Tukiendelea kumshukuru Mungu siku ya leo zaidi sana kwa kuanza mwezi huu wa saba, sifa zake na neema zake zinaonekana kwetu kabisa. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katungu Neema wa Butundo, anaombea Kakule Sadiki, Mulume Shatebwa, Kahambu Mayasa, Bikira, anaombea Melisa, Koleta na wengine wote wa jamaa. Tuendelea vile kusali pamoja na jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na mama Odete Kahambu Mubuya Wise, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kuwalinda na kuwakinga katika hatari na majaribu mbalimbali katika jamaa yao. Wanaombea rehema ya Mungu juu ya baba Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selile de la Riviere Kimemi, ambaye amemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena Mungu asamehe makosa yake yote na mpokee katika ufalme wake wa mbinguni, apumzike kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kabira Colet, Kitendwa Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Hariete Kitendwa, Wilimina na wote wasio na waombezi na mti wa kizazi ya Kasilamu Paul. Tunaelekea kujiunga na jamaa ya Kabalami. Nashukuru Mungu kwa mema anaowatendea siku kwa siku. Wanaombea baba Kabalami Paluku Claude, Kabalami Paluku Pierre, Kabalami Kambale Florent na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Tutaendelea vile kusali pamoja na Mumbere Marceline. Mumbere Marceline anashukuru Mungu kwa mema anaomtendea siku kwa siku. Anaomba amuepushe na vishawishi na kuwapa wana wapotevu neema ya kurudulia imani yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa ya Toma, jamaa Melanie na Matofali Jean Kalindera, Bruno Nzanzu, Blandine Laurent, Maboko Lucie, Corneli Irene, Laurent na wote wa jamaa. Jamaa ya Joache Katraka na Rosalie Kahambu, namshukuru Mungu kwa mema anaowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake baba Joachim Kataka karibuni mwaka mmoja. Inaombea pumziko la heri marehemu Joachim Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Pius Mahembe, Constantin, wanaombea vile Joseph, Beatrice Kabira, Faustin Yuma, Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki Kabota, Laura Kasongo, Marasi Masunzu Hangi, Laura Kasomo, Alphonse Kaliene, Domitila Mwa Musaburi, Inosa Musaburi, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote katika jamaa ya Joache Katraka na Rosalie Kahambu. Papa Paluku Masanga Desire anaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mzazi wake Kambale Mbali Sylvain, ambaye anamaliza leo mwaka moja
na mwezi mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Kasereka Dominiki Mbali ambaye anafaa leo miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tateka Bira Tasiki Tasiki Muria Georgine Katia Kahamba Busa Kahamba Kakule Kahamba Masika Hasibirwe Mari Kakule Masanga Veronika Kasako Papa Paul Stephanie Papa Valeri Simafroze Kiakimwa na marehemu wote wa jamaa. Couple Lou tu Etienne na Sibalinga na Imelda, nashukuru Mungu kwa maajabu yote anaowatendea. Naombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wetu wote, shangazi na wajomba wao wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote, marehemu wa jamaa za wakwe wao wote, marehemu wa jamaa za waliana wao wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wote na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Hekima Foster Pakia Hali, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayotendea maishani mwayo. Inatolea nia na programu zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima ya kumwogopa na awape afya njema. Inaombea marehemu mke wake Kahambu Makasi Atura Louise, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake, Ngebe na Kaliama, Valeri na Mayele na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe zambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Tajunga katika sala pamoja na jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert. Wanatolea sadaka ya misa hii takatifu kwa kuombea roho za marehemu Mama Masikamba Fumoja Jacqueline Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwabyo Anastasie, Bafumoja Andrien Kiriamunyu, Bafumoja Egide Kambale, Kasolene Hangi Kahindo, Pilipili Muhindo, Kyalungero Paluku Mahamba Muhindo, Musambuli Emmanuel Willy Mukinga, Wilimine Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukua katika sala rohoni mwao. Jamaa ya Nzenda wa Bulindi wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kavira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumuja na Mama Therese Ndiabake wanamshukuru Mungu kwa mema yote aliyowatendea. Wanaombea pumziko ya roho ya Kizito Bafumuja. Wanaomba Mungu awape pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumuja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumuja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la amani na heri mbinguni. Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kuombea pumziko ya roho kwa marehemu wafuatao: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasimuke, Rwandavira Eriabu, Marcele Kia Madunda, Zondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama wa tate, washangazi na wote wa jamaa na wote wa Selid la Riviere Kimemi na wasio na waombaji, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Sylvain Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
Jamaa kaendelee nisizani. Namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wakiwa wazima fasi yote wanapopatikana. Wanaombea marehemu wa jamaa Kandeleni Leopold anayemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Couple Kandeleni Kasura na mama Laurent. Couple Kandeleni Jerome na mama Suzanne. Kandeleni Lambert. Kandeleni Marie Agnes. Kandeleni Joseph. Grace Kitema. Kandeleni Fiston. Couple Kitema Emmanuel na mama Teresa. Couple Kitema na mama Julienne. Kalumbi Aurelien. Kasoki Mayuma. Genoveva Filomena na wote wa jamaa ya Kandeleni Suzanne. Jamaa ya mama Kiakimwa Helen Wangule inombea marehemu. Kakule Mubunga Chrysostom. Mama Katuba Ndiabake. Kampere Katina. Kambale Sabuni Chrysostom. Katungu Laurentine. Couple Muhekwa Renestina. Couple Hatakwire na Dolofina. Couple Marte na Koleta. Muhindo Sabuni. Kakule Mubunga Cleofas. Teresa Kitambala. Kahambu Sabuni. Martir Kabingi na wote wenye kukatwa kwa vita ya Kongo. Anaombea na mababu wa jamaa yake. Jamaa ya Masika Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Yalfosin aliyefariki tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu nao. Tembo Fidel na Kabiran Zabara na kizazi chao. Kapambu na Kake na kizazi chao. Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean. Ferdinand na Joseph. Musabuli Hangi na Zita. Marafiki Jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa wasio na waombezi. Maitre Kasinaminya anaombea pumziko ya roho za marehemu hawa. Ndiabake Mukata Stella. Kasereka Katuko Diedone. Kasoki Kasinaminya. Dominique Kasinaminya na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Mbafumoja Fidel Pakale Mireselile Bashu anaomba sala kwa ajili ya baba yao Fidel akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena sala kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kalumbi Ndeze pa Katedrali Selile Fatuma, mama Kabiranga Muhabiachi, papa Octave Kutafi, Shanga Katarina, papa Olivier Kasereka, tate Honorina, dada Therese, Paluku Nduhira, Gervais pa Kasebere Katongo, Kalaukire Basil na wengine wote wa jamaa. Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumbuziko la milele ya roho ya marehemu Rock Kinane Bitange, Andre Kaoma, Firmin Para, Rute Bitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Cyril Baeni Pamutiri Batolia inaombea marehemu mama Kabuo Muliha Marie Agnes ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboku. Couple Nicolas na Imakile wakaaji wa quartier Makasi wanaombea wapendwa wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma Germani, Kiakimwa Mwirawa Nyungu Jaki, Kiakimwa Marasi Stella, Kahindo Baruma Astrid, Jules Sasita Makwata Michel, Jeanne Kaliste Carola, Ernestine Mbakule Rahi, couple Katabali Simeon na Kabiranguru, couple Wanzeslas na Rose na wote wa jamaa na marafiki. Couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali
wakimshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea pumziko la heri kwa roho zifuatazo: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcela Molo, Generosa Ngamuhabiaki, Kaswera Ngamuhabiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphine Kenza, Mutendaji Imile, na wote wa jamaa Diedone Ndenge na furaha. Jamaa mtoka mbali, inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu. Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper, Kambali mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali, Paluku mtoka mbali Mate Kiasi, Mbusalute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Amen. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pita Pita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila, inaombea misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kabira, Tadika Sereka, Buyingo Maseka, Mari Katsuba Nyarwasa, Teresa Alberic Kambale, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Mari, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Judith Kabira Katsuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexis Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa ya Mama Celestine Wabuheye, inaombea marehemu hawa: papa au mume wake Kahindo Matongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, kuple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania na Kabulu, na wote wasio na waombezi, pamoja na mti wa mama huyu, anaombea wale wote waliofika kuomboleza wakati wa kifo cha mume wake. Mungu endelee kumpa pumziko la milele na abariki wale wote wanaojitolea kwa kumomboleza. Jamaa ya Katondosha Suma Rafael, wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu wafuatao: baba Katondo Siasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwole wa Mirembe Bamusunge Noela, Kalehemeko Vindube Kumwa, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsu ba Chantal, Kabirasi Bamupende, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa, na wote wanawachukua katika roho zao. Tutasali vile pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Wanaombea mtoto Kambale Tsongo Shadrak, anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: papa Etienne Tsongo Stefano, mama Kahambu Stefania Nyabudue, papa Salvin Kaswekera, papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, kaka Floribert Kisuki, kaka Mate Kisuki, kaka Krizo Kabaita, kaka Hermani, Fabrice Diem Madozi, Fisto Muliro Eloi,
Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni. Kila mmoja wetu vile anania kumtolea Mungu, sisi wote kwa furaha na amani, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mupuhere bunubu yirire. Tukende kolabo etu nyomubu uma. Nebe handa evye viri heri ya vandu kwanze chimbere. Eche handa eche tuweba somsuniste. Iche viri heri ya omukara. Kasavolo. Celeste oyu kendi travalibuwa muna vire emahamba. Chishomo chave wa ekitatumba. Holo holo nelune ni okobro beno. Ngeche handa. Eche hera ya vandu vanene. Epanu muluyira. Vakalua. Ena mutuanga wakasha, evu chembuenu, evu shabutu kawahira, umubutu chiwa nyamuhanga. Na tatana koyo, evu ichibawe, umubeharu, evie nabutuhe. Tukawa tuti nyamuhanga, evu pokere, omu wamewewe. Embere tuendeleno, vwe revu nubu irire, tusuke tuwa jishenga amalolu etu. Na mungami ya Mungu mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana na muomba Maria mtakatifu. Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nye ndugu zangu mwenyeombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondole zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mwamenya muhanga ushundire. Itwa vya vana vecha kakala. Imutu wa kukibwa na u. Mwa na vanzwa vobugenge vwao. Tukakusaba tuti. Ishe utuleke. Tukingira umumwirimia. Weri chevibuwa, tuletwe tukoleribawe viro vyoshi omo kwenene yao. Tukasha vivi omo mwamewe tu Yesu Kristu mwala wawo, oyole hona retabala na wawo, omo vuma wamu timamu buirire, nyamuhanga okoveremone veremo.
1: Amen.
2: Amasako werimbere, vino viluire omo masako, uo musoboli amosi. Chehande chakatanu, erituka okomulondo weri kumine yini, erituiria oko weri kumine yitanu, itu abatukira okomulondo wa makumiavere no muoma, erituiria oko wa makumiavere ne yini. Vanzo abanyamuhanga muyire tuteya matwi tuhorekerere. Vuya mwame omuombe wawo anakuhulikirire. Okobirwe ebyo omusoboli amosi mwabugate. Musondeka naye ekwenene. Vutsira echibi. Mutoke eribyaho neryo mwame nyamuhanga weshombanji atoke eribya haumanenyu ngoko mwanamabuga mubehera wechibi mwanze echibuya muhande ekwenene yokolucho lomuyi. Mbeno omwamenya muhanga weshombanji angana kwira obulige bwemisigalira ya Yosefu. Nyibeherwe nyipokirie ebese yesi yibyenyu sinditsemera emihindano yenyu. Nomo mwanganyi herera amahere weryokereria nebihembo byenyu byeyisiano sinangatse merabio no buhere bwembolere bwesho nyama shenyu shamanuni sindire bayabo unyihe ureko olukanda lwesho nyimbo shawo nakasimo kesho nanga shawo sinde hurekererako naho eribanza risende ngamagetse nekwenene ngechisalala chite cha nguma echo ni chinywa cha nyamuhanga
1: nyamuhanga
2: wasinja.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako, kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Mwami Nyamuhanga oko buwenge buwawu, ukatuhe miyisa yomusho sakramenti shawu. Tuka kusaba utuhe itwe bawombe bawu, eri angerera nubwikiriria ebihembo byawo bibuyirire. Tukasha bibi umu Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Omwami abyeminyu.
1: Na wabyena.
0: Tulolaye emetema ya yewulu.
1: Omwami yoyene.
0: Tushime omwami Nyamuhanga wetu.
1: Litolere nibihika ikaikene.
0: Kwenye naretolere nebya rihika hikene, erikushima, nareko halambavi robiushi ne hushi hushi, mwame chatamu buyirire kundu. Nyamuhanga mutoka biusi na wakera na kera omu Yesu Kristu mwame wetu. Eriapu trawa, mwatu yera mwabandobahia, umubwewe libwewe, mwatulushako amalolu wetu. Umwilubukarewe, umobaku, mwatukangania enzera yobu yengo butabahwa. Umwishamba nerikala okukole kwa wotata, mwatuchingulera eshonjo shelubula. Echekare kachecho itwe hauma na bamalaika na babu yirirebushi. Etwemba olwembo lubushike buwao, tuka buwa butosha tote. Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako. Yageuke kuwe kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mukate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sekuli Paluku Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Mukumbuke mutumishi wako padre Kasang, padre Celeste, uliye muita kwako atoke katika dunia hii. Umufanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa mbele ya misa hii, majina yao yakipatikana hapa altarini pako. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wanaouawa huku na kule, wanaofariki katika aksida mbalimbali njiani, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba tuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yako. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Ewe mikeni la vika ina chita chumba na mahamba muka na mwasumisu nisi akata walibua. Numubiri wata utu wengo o koyo muma ii mwasumkiri omuchiru echa muriolo buka ya ora ora. Omomusha o waka matanaya ingize nengupati haku hii na kahondo konzera o kulushi olo murige. Ovi asonga vini viva kabuwa mkuko nene ono anganavina tendara. Ko kambauka uma amaluna yusomulusi uko mana unko eswangati sinarula ya modero obi aswanga vini uko mana bako na mazefu mulichitu wa chondro munga bachonga na kanko ne sete e ni mtu mzabandru aba ya bolai bafwa bango muya timiro mchiru cha muriolo na bandru iba birha uka kusebusibu kwa mana numuka mau grupumba yengayo aka wachiko nene abandumba nire e riposte obi aswanga vini vivi sante de sante juhudi waka wachibo kwenene siwanzire ubukuninga wana bono na ubukunisiburi elinyuma shabandu waviri etu siyaniwa mkatabu konga kana kano abandu waviri hauka kusebusi umpolisi muma mwatu sieni ni umkalani muma na ama somo kalutusi vikalani ibabiru kwa mana na wakulu abubute uvya songa vini bi uko mana na Alexi Mugaki Esdras inakabu wachikunene wabuwa numuri chetu Esdras kaoma achikunene abikalani wakabuli seo kusibusibu sana ubukuninga wana bunu wankana kala irawandu ukumana nko sete iri aho ilitu nzabakoni ave ebola na ho abandu sababa kaluwa ni bipia evi riposte ukumana nko sete ebola ibafa banko ya utimibu haku hii nyanya ukumana nebetu wabiru kumakumu vya songa vini bibi iziro mutiri tore na mambasa wabu holoba masabu kingira vya songa vini bibi ilumuma shabada wa adef rekaranga bandu niricha bandu vya songa vini bibi omobiru evi analaba umwani misreta mkulu itiri tore na mambasa matadi muri ya pandi inakabu wachikunani avikarani wa kana ndekendeke na wakulu abubute ukuyo wabu holonga wana bono mwote ndekendeke numuomo mwiyo wabu tempo nyabiru kumaira kabiso muri Public Democratic di Congo mchuo cha demokrasia naye ni maya Santa Carapace kasi nyangwe inabiri kwa sababu ibina Lubumbashi inanimuye itekania okuya asanga sanga ya bandu omobero chiro echirimbere ne biro evya kaberi okumusi o omunane otukwenda tuko kuchirimo kino inane umbya songa bine bi akasanza sanza bandu komana nko inabiri kwa songa bine bi yo maya Santa Carapace Oko vya kaururu RDC sholopara seche huo eche Congo yichi demokrasia. Ayishi kende sane Angleterre kusezi mdi final vuka ya warawaru mumuyo vutrempo. Oko 18 abandu iba kini langira evi ututuwa uchumulaoni video evi kasara ena Atlanta. Ovya songa vini evi kukup di monde vaka libya sezi mdi final munga tika tike chivo eche Congo yichi demokrasia. Vake sa sezi mdi final ne Angleterre echi pechi karirire kutsibutsibu omochi vuchosi abandu iba kende libya kunene amesa nga nembasulati omochiro echa muriolo en Norvege mu ya chindire Cote d'Ivoire kushogulu biri okonkoma na erinyuma shaho France mu ya chindire Suède kushogulu satu okohatre omututu echiro echa munagwire Mexique mu ikachinda Ecuador kushogulu biri okohatre okomanango ko emyatsi nembasula Eye kupe di monde tukalendera ebyo eleopari kende kolo kusizi mdi final ni Angleterre omorio lolo edichiro cha munabu kumanko nubele si ukende sa ne Senegal omochiro cha munabwire Ease vita klebe chinzase ya vila biriria okufazi final eye swasandie mkupe di Congo muya chini FC Les Aigles di Congo omochiro cha muriolo omochibu wa echeta Tarafael kushogu Golui satu mpira renga okwibiri omochiro cha muriolo okwa mana nko amesa mwakwere iba bila mana ko golango mukumbandi shushi kwa mana ni bisile chombwe a breto sakira baud kiriba tupanza bachini becho moto butre mbone beni tuli omochiro echi tatu tubuke tuendo mumbiri nje ni dani mwausika kuri tukasima iyo DMRC chioma mulele mulero mko kumesh program chini becho moto butre mbone beni boholo
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa maisha ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliweza kuzungumziwa kwa kuazimisha miaka 66 ya uhuru wa Kongo jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6. Muda huo kuna ujumbe mbalimbali ambao ulitolewa kwa viongozi ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwe kikweli inchi ambayo ina uhuru kwa ngazi zote, malida za kijamii. Pia viongozi wa kanisa walikuwa na la kusema. Na hali tulivu inaonekana kwa sasa wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri ni baada ya shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zilizolenga vijiji vyengi. Administrator askari polisi wa Mambasa anapongeza hali hii ya utulivu na anaita wakaaji kuendelea kuhusiana na vyenzi vya usalama. Na kuna wakaaji fulani fulani wa nyanya kwenye mtandao wa barabara Isiro ambao waliweza kuchoma kituo kenye kuatibu wagonjwa wa Ebola eneo la Bafu wa Bango. Na huko kuna pia kituo cha afya ambacho kiliweza kuchomwa kwa moto. Wakati wa hali hii watu wawili waliweza kuuawa, kati yao askari polisi pamoja na raia mmoja. Mengi zaidi ni katika hizi habari. DMC Kioma ndiye anashikilia vibuu vya anga nikianzia habari hizi na zinyi kuambatana na uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 jana, DRC kiazimisha miaka 66 tangu kufikia uhuru. Kwenye maeneo mbalimbali kulikuwa misa na ibada ambazo zilisomwa. Kwenye jimbo la Butembo Beni, Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alisimamia misa ya tatu kwenye Cathedral Mater Ecclesiae. Na kwenye umelia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuwaita Wakristo kuombea inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na viongozi wake, na aliomba watu wajue kazi walioifanya mashahidi wa Kongo. Monseigneur Sikuli alionyesha kuwa upendo wa kweli wa inji ni kuitumikia, tumfuate.
6: Kusali kwa ajili ya inji ni kusema kwamba hatuwezi kuisaliti inji hata siku moja. Anayependa

0: mfano, wenye cheo na uongozi katika nchi wanapaswa kujitoa wakipigania chini na umoja wa taifa. Huzuni ni kwamba walio na wajibu wa kupigania nchi mara nyingi wanaisaidia kuelekea penye hatari.
1: Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alikumbusha kuwa sherehe nzuri ya uhuru wa Kongo ni kukumbuka wale wote waliopambana kwa ajili ya uhuru wa nchi hii. Askofu alitaja mashahidi wa Kongo pasipo kusahau wale ambao wanaendelea kuwa mashahidi wakimwanga damu yao kwa ajili ya nchi. Alitaja Kardinali Joseph Albert Malula, Mzee Laurent Désiré Kabila, Monseigneur Christophe Munzihirwa, Monseigneur Emmanuel Kataliko, Padri Edmond Bamutupe na Padri Jean-Pierre Ndolani na Padri Anselme Wasukundi, Padri Kipasa, Padri Akilimali Pierre pamoja na Bikira Sylvie wa PSP wote na wengine wote ambao wamemwanga damu yao mashariki mwa Kongo. Monseigneur Sikuli,
0: uhuru wa nchi yetu unatualika kuwashukuru wale wote waliopigania uhuru wetu, wengi wakimwaga damu yao, wanaitwa mashahidi wa uhuru. Walielewa waziwazi ya kwamba inatupasa kuwa macho kwa kulinda mipaka ya nchi yetu. Ni wakati bora pia kwa kuwaombea wote waliojitoa kusudi nchi yetu baki katika uhuru wa kweli na maendeleo yanayofaa. Hata katika nyakati zetu kuna mashahidi wa namna hiyo.
1: Na zingine habari, kuna misa ya makesha ambayo ilisomwa kwa ajili ya Padri Mogistino wa Asomsio, Padri Celeste Tasi Wabo Kasabolo aliyefariki tangu siku ya kwanza iliyopita kwenye hospitali ya Wanamahika mjini Butembo. Misa ilisomwa kwenye mlima wa Kambali kishimamiwa na padri mshimamizi wa shirika la Augustino wa Asomsio barani Afrika. Dani Mweusi alihudhuria misa hii.
2: Mbele ya watawa wa mashirika mbalimbali, Padri Jean-Paul Musanganyakombi alifundisha katika homilia ya kwamba maisha ya Padri Celeste Kasabolo ni kitu bora ambayo watu wanapasha kueneza na kusonga mbele wakiwa waaminifu kwa Mungu mpaka mwisho, kwani ni yeye anajua siku na saha ya kila mtu. Ndugu na dada wapenzi, wakati watu wanagawanyika katika mashirika na katika jamii, kifo yake Padri Celeste Kasabolo Tasi Wabo inatufundisha ya kwamba tunapasha kuwa watu wema katika maisha yetu. Na kwa haya yote, sisi kama mapadri ambapo tumbaki, tuweze kujua kwamba kumulia vizuri sana ni kuweza kueneza injili popote kama vile alikuwa akitenda, na kubaki waaminifu kwa Mungu kama vile Mungu anasema tukeshe, kwani siku wala saha ni yeye, tuwe tayari. Siku ya tatu hii ni mazishi yake ambayo itafanyika kabla ya misa ya takatifu ambayo itasomwa kwenye parukia ya Kelly Makilede Maria Kitatumba kwa 3:30 za asubuhi. Kisha Kitatumba, watu watajelekeza kwenye shamba la wafu la mpadri wa Assumptionist pa Mahamba, ambapo mwili wake utazikwa kwa padri Celeste Tasi Wabo Kasabolo.
1: Na zingine habari, kuna maiti ya mama mmoja ambayo iligunduliwa magharibi ya siku ya pili jana, ilikuwa majira ya 11 kwenye bonde linalopatanisha eneo la Ngite na Ngumbati kwenye eneo hasa la Kaholo, ni karibu na mto Milige. Kwa mujibu wa habari zetu, muhanga inawezekana aliangukia kwenye mto wakati mto ilikuwa imejaa. Hadi sasa mazingira ya jambo hili kumfikia hayajafahamika. Na kituo kenye kuatibu wagonjwa wa Ebola eneo la Bafua Bango kwa karibia kilomita 51 toka Nyanya kwenye mtandao kuelekea Isiro

Musabuli Shekina alifariki. Atazikwa leo siku ya tatu pamahiga Kakonze na kilio kinaendeshwa Pabuhika. Kwa niaba ya Jama, Papa Hermon pamoja na tulirwao Flavien Musule ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindu Musabuli Shekina, mtoto wa Patrick Musule. Na jamaa ya Gabriele Sikwanga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Windu. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa Vutrege. Habari ni kwa jamaa ya Kakule Windu pabeni ifikie Kambale Masido Kambuka mali popote anapatikana. Habari ni kwa wabushe wote na wa fournisseur pia wa veterinaire wote pa batoir public ya Butembo ifikie Papa Marke Shikwanga anayepatikana pa Kikungu. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Beni, pa Lubero na pa Musienene na wote waliokuwa kimfahamu Katembo Windu wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Musingiri Ndabakwa leo siku ya tatu tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka utunao na 5 kamili. Ni Shama Gabriele Sikwanga iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba Katembo Windu hayuko tena duniani. Na Shama ya Kake Muliata Kajole ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Alifariki pa Kinshasa siku ya Mungu tarehe 12/8 mwezi wa 6 mwaka huu na 10 ya magharibi. Habari ni kwa jamaa ya ingenieur Kataliko pa base Butembo. Ifikie jamaa ya Kairio Monda inopatikana pa Byambwe na Panzia Panda. Habari ni kwa jamaa Maha pa Michel Butembo. Ifikie jamaa ya Kayonga pa Vuovi na jamaa ya Kairio Monda pa Mbanji Mabambi. Ifikie jamaa ya Kayuchi inopatikana pa Musienene, jamaa ya Kahotra Sambo inopatikana pa Butembo na jamaa ya Mbura pa Musenge Masoi. Habari ni kwa shangazi Mbambu Juliet anipatikana pa Kamba Umbumia. Ifikie jamaa Andre Mufanza, jamaa ya Andre Mufanza na mama Kabira Jane wakiwa pa Kamba Umbunia. Ifikie jamaa Mulemberi Joseph inopatikana pa Chibuga Mandukeni na wote ambao walikuwa kimfahamu Kabuo Kake Zawadi wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya Jama Kambale Kasichi Efrem pamoja na Kasereka Tralumba waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kabuo Kake Zawadi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chitere ina usuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Paluku Chitere Molo pamoja na Paluku Chitere Baudouin. Walifariki kwa wanasema kwamba walifariki na jamaa imerudi kutoka mahali ambako walienda usuria maziko. Jamaa itaomba misa pachiali kwa Papa Chitere Daniele. Habari fikie dada Chitere Kabuo anayepatikana pa Kinyati, ifikie famie Chitere Pambilinga na shangazi Chitere Maria akiwa pa Kinyati. Habari ni kwa famie Kakenzo pa Musinda, ifikie shangazi Baleketi anayepatikana pa Busagala na shangazi Filomene anayepatikana pa Musinda. Habari ni kwa shangazi Donesiane Chitere anayepatikana pa Bunyuka, ifikie shangazi Stella Kitere anayepatikana Pangukwe na wanano wote wa jamaa ya Kitere mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Kitere iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Paluku Kitere Molo pamoja na Paluku Kitere Baudouin. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka mahali ambako walienda uzuria maziko na wataomba misa pakiali kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho za marehemu. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.
na shama ya Katembo, shama ya Katembo Chaka, mbafu mosha pa Makumo. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Maulinga. Baba Thierry alifariki siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu nao kunako hospitali ya Bukaka, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari ni kwa shama yote ambafu moja mali popote wanapatikana. Ifikie shama yote ya Sheila Pabeni na shama Corneli inopatikana Palusando. Habari ni kwa shama Kabunga Kahasa mali popote ilipo. Ifikie shama ya Kisugumo Makwera Nzuke mali popote inapatikana. Maziko ilifanyika jana siku ya pili paka Simbira kisha ibada ya mafarishi ambayo ilisomwa kwa nyakati za mchana. Wanasema kwamba kilio kinaendelea pa Makomo Ruenda village natale. Samahani, kilio kinaendelea pa Makomo Ruremo village natale. Kwa niaba ya Jamaka Tembo pamoja na Kambale Kabunga na mwalimu Chikatere waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na shama ya Butsapu ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Butsapu Bihanikire Pascal. Kifo kilitokea paka Sindi Lubirihia jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa famie Toma Bihanikire Pavungi. Ifikie Papa Chie Kolo anipatikana pa Avni Baswaga. Habari ni kwa Papa Tala Malembe Papa Tala Malembe anipatikana pa Bukununu na shama ya Chisha Chibiri inopatikana pa Bukununu. Habari ni kwa shama Salasiel inopatikana pa Kitulu. Ifikie shama Motsonga pa Kitulu na Papa Saidi pa Auberge. Ifikie famille Kiritsa Pia François mali popote inapatikana. Jama Master na Jama Kiwede Perusi, Jama ya Vengasa, Jama yote pa Kipese. Ifikie Chorale Saint Joseph ya UCG na Chorale Saint Esprit ya Bulema. Habari ni kwa Jama, Jama ya Jama yote inopatikana pa Base, Jama yote ya Musienene pa Chitonge na Monsieur Labe Kasuchi akiwa pa Kirumba. Ifikie wafanyakazi wote wa garage Kambalito Pavungi, Jama Mayani Pakiavnyongi na Komanda Claude akiwa pa Kasindi. Ifikie Jama ya Kayichambia inopatikana pa Beni na pa Butembo, Jama Kisambo pa Katedrale na wote ambao walikuwa kimfahamu Baba Kambale Butsapu Bihanikire Pascal wajua ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu umefikishwa pa Butembo na umewekwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programme imepangwa hivi. Makisha itaendeshwa leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu nao na kesho siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 1:30 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda. Ibada mafariji itasoma kunako sekteur Kitulu na saa 2 hadi saa 4. Saini kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la Jama pa Bukununu. Baada ya maziko na saa 10, ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Limboro Kikurutsu kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kilio kinaendelea pa Butembo Limboro. Kwa niaba ya Jama, Papa Toma, Papa Chikolo na Jama Butsapu waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Kambale Butsapu Bihanikire Pascal ambaye alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya Chimate Matita ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mumbere Mulemberi Gaston. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 13 Juni 2026 na saa 11:30 ya asubuhi. Kifo kilitokana na kugonjwa ya siku chache
yani alifariki baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko yake na ibada mafariji vitafanyika siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Maziko ilifanyika na ibada mafariji itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa famia Mupira Marco pa Butembo, ifikie chama yote ya Marie pa Mangina na Lambert Kikene akiwa pa Butembo. Habari ni kwa chama yote pa Kapori, ifikie Deon anayepatikana pa Burundi na wengine wote watakaosikia habari hii wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mumbere mtoto wa Kabuke Chimate hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule Safari, ni yeye aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Mumbere Mulemberi Gaston hayuko tena duniani.

Na jamaa ya baba Noel Beleke ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Piscase Jean-Pierre Lutongo, mjukuu wa papa Romain wa Lubero Chiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka utunao, kilisababishwa na ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa familia Romain pa Lubero Chiari na mahali pengine wanakopatikana. Ifikie familia Lutongo pa Lubero. Habari ni kwa shamaa ya Muhindo Mwero pa Mabambi Bugoma. Ifikie dada Kabira anayepatikana pa Burambia. Ifikie Bernard anayepatikana pa Hutwe. Na ndugu na marafiki wanaofahamu shamaa ya baba Noel Beleke wajue kwamba mtoto wa Piscase Jean-Pierre Lutongo hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya Kitatumba na maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pandava kwa Chirao na saa 4:30 itakuwa kisha ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako kijiji Katrovo na saa 3 kamili za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Katrovo Komba ni karibu ya masomo ya UAC. Kwa niaba ya Jama, Noel Beleke pamoja na Ngele Ngele waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Piscase Jean-Pierre Lutongo, mjukuu wa papa Romain wa Lubero Chigali, hayuko tena duniani.

Na jamaa ya papa Pelika pa Londo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kate Pelika. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 ya asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Mirembe inayopatikana pa Beni na pa Musienene. Habari ni kwa jamaa ya papa Pelika mahali popote wanapatikana. Ifikie wa shofer wote wa Bene Pavungi na wote wanaofahamu kaka Pelika Palondo. Maziko itafanyika pa Kalunguta kisha misa ambayo itasomwa kunako sekteur Londo kwa nyakati za asubuhi. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya papa Pelika na papa Mbula waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kate Pelika hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna mtoto msichana ambaye alipatikana pa Chibira imepita mwezi moja. Anasema jina lake ni Charline. Ana umri wa miaka karibu 12. Anavaa bluze ya kikwembe na jupe ya kikwembe ya change. Anakuwa pia na chapele ya bleu shingoni mwake. Havai viatu. Huyo msichana amepungukiwa akili. Kama umemkosa msichana wako wa karibu miaka 12, ufike kuna kwa Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi ama uite namba hizi 09 92 21 11 08, 09 92 21 11 08, na 09 90 86 55 26, 09 90 86 55 26. Ni wale ambao wanachunga huyo msichana, wanatangazia yule ambaye amepoteza msichana wake afike haraka iwezekanavyo kuna kwa Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Na jamaa ya mtu ba mwana molo la dislase pa Kanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba wamemkosa kijana wao kwa jina la Kakule Mitabo Gedeon ambaye alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka utunao na saa 2 ya usiku. Alikuwa na vaa chemise ya kare kare na pantalo ya jinsi, pia viatu mapapa ya noir. Anapungukiwa akili, haongeake sana. Wanaomba yule ambaye amempokea huyo Kakule Mitabo Gedeon nyumbani kwake aite familia kupitia 09 93 52 17 01, 09 93 52 17 01, na 09 75 22 21 02, 09 75 22 21 02. Ni jamaa ya Katsuba mwana molo la dislase iliweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

services de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund. Ugonjwa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappele kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappel kidogo kuhusu makondisyo d'accès au crédit.
1: Asante, kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccéder ku crédit kunako Kopé Côte d'Ivoire. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku Côte d'Ivoire. Na kufungula konde, tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile foto mbili passeport za rangi, na inafaa unakuja na pesa za kufungulia yako ile konde. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya umwe miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza ku weza kufahamia maison gizi na fonksyoni ya kama. Njo ili asente inye wanatomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka regulièrement. Stadire, iparnye, gizi tunasemaka, iparnye ama ile akiba, tunayitransforme ya kapar kredi ku kooperative Kopé Côte d'Ivoire. Ni ile franga za wana memba wenye viko na epargne regularment. Njo ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washaka omba mara ingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Kopé Côte d'Ivoire. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana. Franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. Stadir Kopé Côte d'Ivoire inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi ayu naandikaka baruha na inapashwa ichapisha, inapashwa enda ku sekretaria inaandika ayu ku na ordinateur, na ile baruha inakuwaka sinye na ba mandatere batatu ku konte ikiwa ni ya kundi donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemua wawili satu kuna tumika dosie za kredit. Temua kwanza ni bibi yake mutu ama bwana yake mutu wale venye washaka lunga. Na temua pili mukadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Côte d'Ivoire mwenye anakushimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mutu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. Sadi le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ile siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa, vile ingine condition ilikuwa kupana ma original za ma document ya parcelle. Tunatolaka original zile document tuliweza kuzifasiria siku zilizopita, na inafaa sasa ku mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ine atasinye na kopeko de fi stadire. Wakati tunamaliza procedure ya kredi, tunafaaka dekesma, tunatia franga ku konte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile, kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi gisa atapashwa kuwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi, na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu, ili tuweze ku ya awali analipaka moja juu ya tatu inakuwaka, tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalize ako ile contrat. Tulisemaka kwa frais notaire, kuna kwa frais ya inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya ma condition d'accès au crédit. Tumeona gisi ma condition kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko vitu kidogo kidogo. Na mimi najua wenye viko wanatufata, kila mtu iko anasema ah, hii anaisema mimi naiweza, hii anaisema mimi naiweza. Donge iko ma condition ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hauwezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wa kuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuko kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Naomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14 pembeni ya Holiday pale, unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu iko na kazi yake. Kuko wafanyabiashara, kunakuwa wafanyakazi, kunakuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njoo hawa watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema kukopeko defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu, donge kulifanyikaka ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama sible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopea Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako, ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako, ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de credit yetu yenye inagere credit ku Kopek Kodefi. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile matipe de credit zenye ziko ku Kopek Kodefi.
1: Asante Mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi, na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie, kisha
1: Sawa.
0: tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial. Na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asante. Tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part, iko na nini na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale, sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mmoja hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa na tu na wewe mkazi. Donc ni wafanya kazi njoo wanapataka hii credit ya la consommation. Iyo kredi yenye inasaidia wafanyakazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano, unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uuze gari yako tu ya deplasmaka gari kakidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenia kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile unapashwa ikamata juu ya kufanya vile investissement we mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kuenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcel unapashwa inunua. Unapashwa enda ikamata unaiomba. Na hii iko adapte kwa wafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mufanya kazi, senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye, anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njo venye, banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi à la consommation et à l'investissement. Tunaenda kuile kredi ya pili, tunasema ni kredi komersiale. Hii kredi komersiale ni kredi yenye bafanya biashara, maperson moral, bale njo banakamata hii kredi, kredi komersiale. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investissement. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite komersiale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyari ikamata. We mfanya kazi hawese mutajingiza muiju hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa aproprie kuwa komersa. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na sikiliza. Anotwa malangira ngoko ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbalimbali. Oguko amana ne mibiri abantu. Baka wambukumbe wamabimye kredi iya kusaidiri. Adonge ama kredi ano akarepondre oko mabezwe au abantu. Ama kredi mnyewe ba fixeo okukwa manane ne etide okuchunguzi donge mubatimba omumuyiwe tule butembone handi handi baka levya abandunga bangime mikopo eriyeti nero mali yambwa kwesi obuli mundu okukwa manano mubiriwiwe kumbe inabyano mkopo owakendi repondro kobezo yiwe owakendi satisfero kwa makondisio wiwe. Nero kubahiraho bati ya makredi mbalimbali tuwa mabio wao hali kredi ala consommation ya l'investissement, ya habye kredi komersiale, yavye credit artisanal ne credit express. Bo twama vyowa e credit ala consommation tuti eyo ni abandu abagakola emibiri abali engagé ngabanganga ngabalimu abandu abali engagé no ma société wandi tu ayo ba uta ma contrat de travail abali ngabo ne credit commercial tutiyo ikahebawa abahingania ma personne morale manake nge ma société ma hôpitaux ne bindi oba kingira omo credit commercial yehi kundi ama condition wayo oba ngatoka tonge buli mundu akaye omo credit eyanga toka. Tunaenda tena ku credit ingine credit artisanal sijo kama we unenia sema tena na we ku credit artisanal kama nayo ni ya watu gani.
1: Asante kwa kunipatia neno mama Shantari. Tunasema credit artisanal ni ile ya ba artisan, stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala, wale wako randa mbao, tunaona wako shuka, tunaona wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema hii tunawapatiaka nayo juu njo inawastahili vile vile. Gisi mama amekuwa anasema hapa mbele, anasema wafanyabiashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wale wakufanya kazi za mikono tunawapatia nao kredi artisanali wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza inaona gisi batu viko makategori mbalimbali. Awezi enda shichanga mkredi ya wengine na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredi zinakuwa adapte ku kazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo anaandika message na anaituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko kukopek kodefi. Hivi tunajua muko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitiwe mwile makredi. Anasema na mimi nikaenda kwenye kopek kodefi kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumezisikia pale. Tunakuwa na kredi ala consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara na wengine ma personne morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi commercial. Kunakuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale, iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Mnaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie, batu mbali mbali. Venye banafanyaka zile kazi za mikono, ba artiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kunakuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii kredi express, banaitaka mkopo ya haraka. Iko kredi yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iyo kredi ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafre ya deklarasyo. Sasa na hanazo. Na tena iko na kredi yengine kukodefi. Anasema sasa nifanye nini, mbona marchandise yangu imebakia pale, tatrene ubieko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule, anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi, unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii kredi express, juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difikilte yenye ulikuwa umeingia ndani, iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo kredi haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo nayo kwa ku experience, hautakamata kredi moya tena unakuwa mara museme bakupe kredi express au ya joaka mkopo kama inaenda namna gani. Ni ya watu wenye biko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi namna gani, na njo banaombaka iyo kredi express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale wenye biko na makredi zengine, wenye wame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo vale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaga vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commerciale. Tulisemaga credit inaendeaga ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuwa useme tena unakamata kredi express pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili kapasiti yako siki na permettre upate tena ile kredi express tongi ko kredi akukia ku renforcer mtu na kumtosha ndani ya shida hao tunemungua oko mikopo ile oko kopeko defi kama hivyo wango ko hali kredi ala kosomasio ya investissement ya hivyo kredi komersiale, eyo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi ya vandua waka kole mibiria ya vyala. Halinga tabo wangabia vanene lakini si kumbe tu basi ivane mwaseire kodefi. Kusudi tutoke eri itu mikanavo na ilidebia emibiria ya vonga ikende endeka yeti ya vandua waka kole mibiria ya vyala. Vartizan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotra ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbali mbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abona abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, ekope kodefi, ya virivuka abandu bosi. Ngoko tukana watuti esible ye kodefi. Vava ama menage ya feble revenu. Donge batu ya pato ndogo. Njoo sible ya kodifi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya butembo na kando kando. Ikudifi ya vivevuka. Itikumbe ulimundu ama vihikaho ini abano mkopo. Owa mamu stahili. Kundye kazi ya mduyo ikari ho mkopo. Neriwe ulimufundi. Si wangaya kuhira omokredi ya bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea wafanya kazi. Kumbi wabiane kredi yao, eyo ukande toka eriliha, eika repondre okoma bezwe omufundi, eika repondre okukazi yao. Chochave ildeka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane ne kredi express. E kredi express tuamu wafutini kredi, eika saidira ya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali wa mingiramo. Donge wabia na magumu fulani awali ilioko kazi. Wama wabirimi wa mkopo undiwa kukodefi. Unemu ya tumikamuo. Nero mtu kale romfano. Ika saidira ya normal credit mnyewe ni erili hama deklarasyo ama frea wedwa ni ayo. Ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabi ane difficulty rilihe transporo ya marchandise wau. Kumbe, wamabi unemwe kredi, isi washa ye ine hii, ii uneni vya noko kukope kodefi. Kundi omundu wanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, esike vanga namba yo kweli. Neri walangiro mundu, ini ayo umumu, ini ayo weka yo chita chiteo kwa bandwa wakamu homoto yendrata. Kutsiba muhira kwa andi makondisyo kanda wake andi mule tarama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire kopeko defi, iwabuwa nero ibalibi angokoba makuoriante omokredi ekspresse. Ebebe tukaka na yako, tutiwa mabi unautie mesaje, kute ulizo fulani, iwa handike mesaje, iwa tumayo ko 09 94 61 60 30. 09 94 64 61 60 30 09 94 61 60 30. Eyo ni mero eyo twangatuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi, irio ko rikishasa numero 14, hakuhine holiday ahotu iwa mabi hiko ko defi. Ewewe tukakana yako munagwire, tonke ama kredi, ao awali okoko defi. Kama unenia pana tena senteze kusudi watu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantali. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumezexplique sana. Na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement. C'est-à-dire, i credit mama Chantali alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchonga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe sekretaria, masijua anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelki pare, anakuya kisha tunamufinase komsa reveni sal, ya salere yake yenye anapataka kule njo itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuza finase mtu mwenye hana kazi, stadiri ifo kwanza kukua na kazi yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile tipe ya pili ni kredi komersiali. Hii kredi komersiali tunasema ni ya wafanyabiashara. Na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao. Tunasema conditions zabo vraiment ziko adapté ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zinaweza weza kubenefisie kwa hii kredi. Juu tunasema makundi ama personne morale na wafanyabiashara kodifi ishaka adapte condition ku vale watu wa personne physique na wa personne morale mu cadre ya wafanyabiashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanal, c'est-à-dire tumetaja pale watu mbalimbali tukasema wa kufanya kazi za mikono, wa kusuka vitunga, wa kutengeneza mamarmite, wa kuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufuatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya kopeko defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial na inawezaka kumuepole mshida yenye ameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia ma kredi zenye ziko kopeko defi. Prema tunawaza mko bengi mko na tusikiliza. Na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenyewe kwa ratufata. Hapa ni mimi Chantale Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Mujisa Tiere.
0: Asanti.

Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametupatia tena asubuhi njema na tumebaki kando za radio zetu kufuata vipindi. Tunawashukuru na nyinyi wote kule. Sasa na tunajua gisi tunapana pole kwa padre ambaye asatoweka na leo misa pa Kitatumba papa pundeni tufike tu pale. Na sasa ni utakatifu gani? Utakatifu Thierry na Theobald. Ni kipindi kietu kia mtakatifu wa siku. Tufate padre Moise Kanduki.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena wa kufuata kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza mwezi mpya, leo tuko siku moja mwezi huu wa saba, mwezi Julai, le 1er juillet. Leo tunashinda pamoja na watakatifu hawa: Oliver Planquette aliyekuwa mfiadini, tunakumbuka Theobaldi aliyekuwa padri mkaapweke, tunakumbuka mtakatifu Thierry. Kuhusu maisha ya mtakatifu Thierry, Thierry ni kusema nguvu ya raia wako, nguvu ya raia wako. Thierry inatoka kijermaniki. Thierry aliishi kwa karne ya sita. Thierry alizaliwa karibu na Reims na walimupatia maadibisho, ilikuwa mtakatifu Remi ambaye alimuadibisha Thierry akamtosha katika utawala wa baba yake. Baba yake alikuwa mtu wa kidunia, mtu asiyekuwa na tabia nzuri. Sasa mtakatifu Remi akatosha Thierry pembeni ya baba yake. Sasa Thierry akawa monaki, akaenda kuishi katika jiwe, na huko akaanzisha monasteri. Watu wengi wakakuja kuishi uwito wao huko. Sasa hata kwa mwisho baba yake Thierry naye pia akaongoka, akaenda malizia masiku zake za mwisho katika ile monasteri akitubu zambi zake, akajikatalia. Sasa alipenda kumaliza maisha yake, masiku zake za mwisho, katika hali ya kujikatalia, ya kutubu, ya kuomba Mungu utakatifu. Na miujiza, kati ya miujiza wanaeleza Thierry alitenda miujiza. Wanaeleza muujiza moja, aliponya jicho la mwingine jina lake Thierry wa kwanza, aliyekuwa mwana wa mfalme Clovis. Mpendo wa msikilizaji, aingepasha poteza jicho lake, lakini Thierry akamwombea akaponeshwa jicho, akapona. Wakati Thierry alifariki, ilikuwa siku moja mwezi Julai mwaka 1533. Basi watu walikuwa wamemtaja mtakatifu tayari, walikuwa wamemtaja mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, hata kijiji chake kikamata jina la Thierry. Watu wengi wanamjua Thierry katika kijiji chake kile. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake Thierry tunakumbuka Theobaldi aliyekuwa padri mkaapweke. Padre huyu alizaliwa Ujerumani. Theobaldi alizaliwa kwa mwaka 1071. Wazazi wake walikuwa wenye kujulikana sana, na walimu wake walimulea Theobaldi katika ibada ya Mungu. Na hapo Theobaldi huyu akaanza kuona upuuzi wa vitu vya dunia. Dunia hii itapita. Theobaldi akapenda sana kusoma habari za maisha ya watakatifu, hasa za mababu waliokaa hapo zamani jangwani. Kwa mwisho Theobaldi alikusudia kufuata mwendo huo. Mkapweke mmoja jina lake Burkardi alimufundisha Theobaldi ushaji wa Mungu. Baadaye alitoka nyumbani kwa baba yake pamoja na rafiki yake Walteri, na wote wawili wakaenda kukaa peke yao mwituni, waende kuishi huko maisha ya kitawa. Riziki yao waliipata kwa kufanya kazi. Ilikuwa mchana, walitumika katika mji wa karibu, walikuwa naenda tumika, walisomba mawe, walipelekea wafundi mawe, wale waliokuwa wakijenga nyumba, walikata majani pamoja na watu wa mashamba, walichoma makaa, walipeleka mbolea shambani, walikuwa nafanya kazi yote. Mpendo wa msikilizaji, baada ya kazi sasa walirudi kwao katika mwitu kuenda sali na kuimba sifa za Mungu. Kwa mwisho watu walienda wagundua kwenye walikuwa wanaishi wageni hawa wenye mwendo wa ajabu wa kuwashangaza watu. Watu wakaenda wavumbua huko na wakaamua kutoka mahali hapo. Sasa wakaenda fasi nyingine. Siku moja walihama, wakaenda kuishi kwenye kaburi la mtakatifu Yakobo wa Compostela tuko kule Hispania. Wakati wa kurudi
Theobaldi yeye akakutana na baba yake mjini Trier tu kule Ujerumani, lakini baba yake hakumtambua kwa sababu Theobaldi alikuwa amekonda sana. Tena alikuwa amevaa nguo ambazo zilikuwa nguo tu za ovyo ovyo. Kwanza Theobaldi alitaka kujijulisha kwa baba yake, lakini akanyamaza, akapita kimya asiseme neno. Basi Theobaldi na Walter wakaenda kusali kwenye kaburi la mitume watakatifu kule Roma, kule Italia. Waliporudi wakaenda kukaa katika uwanda tuo kule Sanigo kwa katika nchi ya Italia. Na sifa za mtakatifu Theobaldi zilivuma sana mahali kote. Hata baba yake na mama yake walipata habari, wakaenda kumtazama Theobaldi. Mama yake Gisele, jina lake Gisele, akakuja kukaa katika nyumba moja karibu naye ili afundishwe ibada ya Mungu. Theobaldi akafundisha mama yake, na alikufa siku ya mwisho ya Juni mwaka 1066. Wakamtangaza kuwa mtakatifu miaka 7 na baada ya kufa kwake. Tutamwomba mtakatifu huyu, ilikuwa miaka 7 tu kisha kufa kwake wakamtangaza mtakatifu. Atusindikize mchana wa leo, atuwezeshe kuishi Ukristo wetu kabisa kabisa kwa matendo yetu, tukimfurahisha Mungu na kuwafurahisha jirani. Pamoja na mtakatifu tunayemkumbuka leo pia Thierry, naye pia atusindikize kwa sala yake. Tunasema Thierry alizaliwa kutoka kwa karne ya sisi, wakati aliishi baba yake alikuwa mtu wa kidunia mwenye kufanya zambi. Ndio maana alipokutana na mtakatifu Remi akaenda kumkomalisha, kumpatia mafundisho kuhusu Mungu. Hivi akaenda kwenye monasteri na huko akaishi maisha ya kujitolea kwa Mungu. Mpendwa msikilizaji, akatenda na miujiza mtakatifu Thierry. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, mchana wa kazi, mchana wa sala. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba.
3: E plus kone ya vrede tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
1: Nasie vasudere, vametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuhuna mwanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
5: Kuti bahurikiri betu banzwa bataya baboya omomakambo yetu nashingo ko muri balito inyo mulo mwabiritsuka arerenderera ekindi kikwenyu cyanzwa ekikakulira oko plus kone yekuwetu bo baba no bo mama kuti kwe omomakambo eyo injenga ndekuletera ekindi nga isinga mo bienvenue chaste katabali omuwala wenyu make wamenyangoko plus kone wa motu kwa watu te plus kone siwa wira mbutu kata kiribu watu tini mauta aweri huka mokario sibuyi owerinywa ye lakini ni rangi eyekaya okumanyumba kusudi atoke erepate forme yeku wago vandoko yuri holo trambio kuti esiku nasikia iya bari mwire yani e plus kone yereho erishaha ama nyumba we forme. Yani ye vetema e yoko manyumba. Lolo chemba oloko manyumba. E plus kone lolo chemba nete oloko manyumba. E nyumba suwa sharaka yobu rambala koko. E plus kone ye yikaha e nyumba ye address. E plus kone ye terminezo e yoko nyumba. George Herrera unashingo kwa tulia kuleba kabwa mbo e terminezo kabisa ukuye usulinye baze ya momosemu. Ukasi woshe sulinye e baze. Yani omosemu ya owatemu e baze o yuaka vya sego. Shotangamano. Neribu ya sasa ibu tuwetu ute oko bazi. Dongeri sulinye. Yani yeye kahibwe omosemwa weforme e plus kone. E plus kone tuwite moko vendu e vinji kandye vinji bo baba nobo mama. Kunyoma chiro chelaba mutu wana pima eri gusia. Okwa ike hulomu anti-mustiki. Antimoso. Enoni ranji eyika hira umunyumba. Yebi hira umunyumba neru ehihuka hyoshi kumane mistike. Si yanga shepima eringiro umunyumba yu. Ata kukue nini haezi pima kuingia mule. Na ini rangi yenye tunaita antimustiki. Na inakuwa na tunasema inakuwa na makulere zote. Kama utapenda ya noir. Kama utapenda rouge. Sijui kama utapenda ya namuna gani gisi utapenda. Lakini inakuwa ka preferable. Kufika kwetu kuplaskone. Unatuambi useme munyumba. Minapenda niende tengeneza chambre akushi. Kuko rangi zenye ziko au kulere zenye ziko approprie inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashima. Ziko kabisa. Njomana tunasema useme iko preferable kukuya kusudi, shie unatuambi useme, mena takenda tengeneza shambra kushie na salo. Ok. Shie tunakuwa asosiere. Tunakuambi useme, ii itachangana na ii. Enda tengeneza. Au, shie tunakupatia na mpendri. Mwate enda tia kama we hauna mpendri. Donge mwenye alivi someaka. Anayua, ii nafaka hivi. Ii nafaka hivi. Ii nafaka hivi. Kazi ya hii ini. Na kazi ya hii ni. Hii kachangana na hii inaletaka ka bordoro. Kama njoo ka bordero ka hivi. Na hii na hii kachangana na hii inaletaka na kengine ka sura ka hivi. Et c'est comme ça, uko nakuwa naenda kutanisha manyumba, unatazama nyumba, unangalia nyumba, unajikosa. Yani unajimange na mubwachibure, unajikosa, unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme, plus kone njue niko na kila kitu. Bamenizie, sijue watu gani. Tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha mabitu viko mule. Alors, hatutabakia kule sana. Sababu, lengo ni nyingine. Me ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha. Vitu vyenye tuko na vyo kwetu. Hii andi mustiki. Batu mingi balikuwa najiuliza, eski ni kweli au ni bongo? Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Mistike iko na, make haiko naingia tena mwile shambre yenye ikuwa mu anti-mustike. Na vile vile, kubale benye, kama unafatiaka musalo machi. Unapashwe tia musalo. Apana kutoka musalo, usha lumiwa, kisha unaenda mushambre sevre, mwenye hamuna mistike, kisha unaenda tesekia mule. Haina mzuri. Lakini, ukaproteje na salo, haina mubaya. Utajikuta gisi uko mumazingira ya mzuri. Edefwa, mina bambia kaniseme, kwetu siye rangi ziko adapti. Ya inje ni ya inje. Ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya nje. Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengine. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa. Tuwe yiyi kaya ni hihia, yiyi kaya no monyumba. Kwetu haiko vile. Tunajua hii ikaenda nje ina iku adapti. Kumuvua. Naku jua. Donge jua iwake. Ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi. Inje kuna kuwaka kila. Donge zile masitiasyo zina kuwaka na ziku. Mya muka berekira morende tukandikanie hunyuma wake. Me ewa tumatu enza kano yao. Kamu kuna message. Au kamu kuna neno wa kutuliza. Au kamu napenda uiti. Unatuita kupitia namba zetu 0994 10 27 04 au 083 023 2356. Aho ewa matosunga. Yani suwa ngabu utatosunga na manimero ayo anoko WhatsApp aushi. Aba andeba kana fanya makomande tuwa waticha. Tunaba facilite ata ukwe wapi. Tunakutumia betu. Homie niko Mambasa. Homie niko wapi. Homie. Tunakutumia betu, unapata betu salama. Na unatumia vile betu, unakuta gisi tulisema na maneno inatimilika gisi tuliongea. Yani, Plascon ni kiwanda ambayo ikunasaidia kutengeneza au kupatia forme nyumba mbalimbali. Alors, vile tunakuwa na enye tunaitaka anti-imidite. Anti-imidite. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imarize baridi munyumba. Na ukajikaza au kama ushaka tembea au kama ushaka kutanisha nyumba yenye unakuta iko na kuwa kama na jimenyamenya ile inakuwa na ni imidite. Alors, si tu n'as combattre ça, ça, il est humidité. Tu n'as frappé. Donc, n'a pas ta koufra, kupitia, plaskone, na kupitia ça, ça, il est tu n'as ita anti-humidité. Et donc, n'a fagia il est baridi mounyumpa. Ça, ça a eu une araignée. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na ee. Iko muzuri, iko intact. Niseme muma, donge ukazunguluka preske. 85% ya manyumba. Ina jimenya menyaka. Hamuyaka jua kama iko probleme gani. Probleme nimevambia niseme iko juu ya baridi. Sasa kusudi ile baridi ikue frape munaenda kenye banaitaka anti-humidité. Tuko nayo kwetu ku plaskoni. Na tunapatikana Butembo. Ukafika karibu na Salotaki. Pale njo kwenye tuko. Kukinga iri yenye banaitaka God is replay. Eko pale. Ukafika. Utaona tiyo zinakuwa ziko inje. Vitu mingi mingi vitu mbalimbali utaona natengo pale. Mena sema ukafika Butembo. Ku Gra Route. Karibu na hotele Butembo. Una donge ile njo adrese sijui kama ni ku adrese namna gani. Yani kuangaliana na Oasis. Karibu na haujo. Me ukaitafutia fazi yengine, c'est fini pour toi. C'est fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariaria nyuma. Ho basi bari ni frape, vitu gani, tunasema pole. Basi tufe nini? Uritika ukue frape. Me, ukwa jikaza, unasema, hapa minaenda tu kuplaskone, unafika. Beyeti kumuzuri, iko chini, njo bei, siya njo tunaletaka vile vitu. Mwingine akakwambia, ho, na tunaweta kubia monzo, yu akateba. Ukandemenye. Abandumu banabwirwa. Wama utulirwa ngulumbuya. Lakini ya bandimu batuwa. Bandimu bengero mubu gatu. Abandimu bairechi erepene. Lakini ya bowa mubu sabuka. Rogo mulu wanoe. Iye njiri. Iye ikabu gaitie. Lakini esho nyamesho shama irobu genge. Shama shetha. Tuatengera mui biri biri. Ebende vya shabi kabye nyuma situwa shinga pekesha sabete. Shame ngere mwibiribi. Lakini yaba kare ngekana haba mairabate. Vama isegiri. Chikare kana wena kubira muna wirende. Baba. Raki hando motemu. Owe chonga kubira. Atari ya soko plaskon. Asa utaripima. Sevre mina jua gisu napashwa kuwa. Na ushaka teseka. Uli uzaka rangi ukawazi itakuservire gisu napenda. Lakini ikaendaka kudesevwa kwetu. Hautakuwa desi, utatulia, utakuta gisi kitu tuko nasemea hapa. Ngoa nisome sasa mamesaji. Mbele ningie ku vingine. Yezu wage. Uyo anasema asante sana kwa kipindi. Kaka niko na kufata tano yulu ya tano. Mungu akubariki. Ile plaskone unipe bei yake na litrage, s'il vous plaît. Uyo anasema asante sana kwa kipindi. Mungu akubariki. Uyo anasema merci kwa kipi. Merci. Merci sana kaka. Bo. message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tushatoka humu, au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu ku Plascone, usihesite kutuuliza. Menawaza tushabapatia numero zetu 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, 0994 10 27 04, au 0 83 0 23 23 56 0 83 0 23 23 56. Pale anduka maneno na inaenda ku utaratibu, yani kila kitu yenyu nalaga ko kwenye Plascone utapata. Tafuteni kwetu ku Plascone utapata. Pigeni hodi, tutakufungulie. Umbeni, unaleta la. Tunakupe, tunakuserviri. Yani ku Plascone, iko pale juye nuha, iko kusema, ah basi, eroni ya benyebe kona franga mingi, habitu gani, hakuna vile. Plascone komwe share. Tremwe share tena. Na kweli na marizaka miaka na miaka. Miaka, mena sema miaka na miaka, na inawaka gisi liwakaka kumanju. Ukafika tu kwenye kuli, enda Plascone, tunafata juu sema ini nyumba yenye baritengeneza na Plascone. Tunakuwa na mastiko pants. Hii ni nayo ni hangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye television musalo. Kama uko na salo kwenye unapenda utie television yako, usizite kukuya kwetu, unajikazi unakuya, tutakupatia kwe kunaenda television. Yani tushafika mumanivo zenyene za yulu, nafika musalo amu tunajikosa. Unakosa kama ni salo, unakosa kama niko wapi ujiste. Ukafika ku Plascone njume muko kizungu ya manyumba, au kizungu ya kutengeneza manyumba, mule njume nye iko. Vitu mingi bina ala mule inaomba tu unakuya, unafika unangalia nini njume nye inaendelea mule ndani. Ukaingia tu utakutanisha bitu ni pienki. Na yala hivi. Na kulere ya kitu siya ukasemu seme. Mena penda hii marke, lakini mena penda sasa kulere ya muikue hivi. Tunakuletea. Tunaita kuizine. Tunasema tuko na mutu mwenye anatafuta bitu ya hivi na hivi na hivi na hivi. Mutu sukumie. Au mutu tengeneze. Bana tutengenezea. Setu rebandu beri ambo tukala ba mamasa kwa wawo ndemundu. No! Itwe tuka lusaye yo dongyo kochitina. Swahili mga mutishina. Yani itwe, wamabuti wa nilairo oko yereye tanaita. Tukande kule terayo ngo kuwanzire baba. Setu wanganere kule terayo. Tukandere tayu wa mabuti. Eno bate na mala injo kwa ere yit. Njoi. Kule mamoto wanga minajua gisi muko na nefata, Kiondo, sijui kama Beni, wapi. Fazi yote kwe muko na nefata kule mamangorio. Plascone njo rangi ya kweli. Ya haki. Ya bie. Mezosi tabambia. Gisi tuko na vitu kubale benye ba natengeneza kubale ba jister. Vile tunakuwa na bale ba njoba randamba ukwe. Baba kutengeneza makiti, makabati, ba menizye. Voilà. Tuko na mabush por. Sevre inakuwa kabezwe yenu sana. Inakuwa kabezwe yenu sana. Lakini mnakosa mupate vitu wapi? Bushpor inasema, tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushpor. Mulikuwa kana munaitafuta kama mushakikosa, munaenda kama kambale, munaenda wapi mushakikosa. Lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle kuba menizie. I Bushpor kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. I Bushpor kubale ba menizie i unatiaka una kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbawe na fata takata. Wepe kuna kosa useme, aski mie njo nilitengeneza tu hii mbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inye mwishikazi ya yu kune renganebia. Me tukaba wirango kwa inyoho wetu. Tunawete kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakuwaka naenda uza. Zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine. Zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile ran, zile meza musha kwa kapable kuzitengeneze hapa. Na batu mingi biko nazitengeneze hapa. Mabitu, makabati, sijui kama vitu gani. Tu wanatumia tu zile mabushpor. Unakosa kama ini mbao, ubien mote, ubiese kelke shoze ya chuma chambu cha mwingine. Yani unakontamble kitu, unajim... Basi, mupaka unauliza, mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile. Bari irandaka. Ao mbeno, donki unakosa explication. Ile unajua ke ni bush por. Aloro, nyeba menizie tu bauku, inaomba, munakuya, munafika pale. Tusha leta bitu mingi bie nyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo, hautajikosa kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mpromosyo, vitu tusha shusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Isha shuka mupaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na posibilite ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena. Anduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plascone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mavelitre. Tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi. Lakini kunakuwa na vingine vingine vya maelitre. Vya tunachangaka mwii naenda enea sasa 4 litre. Ina, nungu kafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii. Usha uza hii metu na kuasosireko na hii kitu. Siezi weza taya vitu yote. Vya tuko navyo kuplaskone. Lakini ukafika. Wepe kutadikuvriri. Kwa ingia mule, unakuta ke, hivi, njo maisha inendele hapa. Yani, utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku, kwanja wite, mpaka disetera. Najikaza tu unakuya. Kwile wakati, tutakuservire. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu, naene mwanadamu, tunachokaka, tunaenda. Me anduka usisumbuke tena vitu tushabileta kwetu. Anduka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka ibwa na shie baya mutu. Boswa. Ayaya. Ka ibwa na shie baya mutuangwa. Mutuanga. Mutuanga. Ringa kuri atakiribu aute. Shia baya mutuanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande. Tunabasukumia vitu. Haina mubaya. Vitu vitabafika ko. Bila probleme.
0: Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu bwani wapi? Basi nduka mina salimia batu ya kule kama ni Angachu kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai na unirangi na tumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mutu wakujisha marimite na wakujisha bimuka. Eske batakuwa munivomoe. Aa, mupate jibwe. Mutu wakujisha hizi machungu za kira. Na wakujisha marimite. Eske itakuwa bei moe. Je passe non. Donc bale beba na kuambia kake batu ya plaskone banakuwa kama banaji ni kweli. Quand même vous nous devez beaucoup de respect. Wewe uko na ujisha eh? Uko na ujisha chungu za kishenje. Sie tuna ujisha marmite. Eh quand même inapashwa bishana eh. Kame metu ambia tu mweko pembeni yako seme tu plaskone tu ni ayo hata malgré tu. Juka fika tu mnyumba inyikuwa mo plaskone tu na jisikia kabye. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Ah! Yenu unakuta tu mabadili kusha kuwa ndani tu na jikosu na sebuse tu de plaskone. Malgré rupika pika we vashe enda kufrape kule murupika pika. Tuna wao unakuwa na sasa sasa. Oh. Eroku masiku zizi nakuya tu na mi. Wewe fanya kitu une fois pour toutes. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha. Senyu tamaliza kupalorea tena utakuya kapalorea. Pana haviko vile. Ukajenga jua gisu mejenga une fois pour toutes et vous allez engager des passes une fois pour toutes. Na kweli mwenye tauna nyumba anasema huyu ashatia gharama kwa nyumba. Yale gharamia hii nyumba. Na kweli. Hapana kusema utanje tia mu nyumba rangi tena kesho yake tena hapana unatia tu infra. C'est fini. Chambu cha mwingine infra renouvelable. Busereri hilo mu nyumba mwe rangi nero ayire ngambembe wokabulut. Kona hobata. Akatambi kama ho. Ha? Kakamanga kama walu barero. Watra hiyebo baba nobo mamae. Tulebandube ranji. Njenga bekura tarachihend. Ngae singa mo katrabali bievni. Mwala wenye. Shast. Ninje. E originale ninje. Gabi ya sanga shakuka nilokuyusu. Esho range shikaba neka omochiwanda chiku wetu. Eche plaskone. E plaskone. Ni rangi sibui. Kuta sabo sara. Yeah. Lakini ni rangi ayikayo kwa nyumba ne nyumba eyatsemesha. Eno ye rangi kabisa ikatsemesa ya kutsebu. Eyite ikokola kandi yitishi galano molochimba lo mundu. Tuwetwa kwa yikae ribawa kabisa mu nyumba ewa kolya machebo temba enyumbibwe ya ngara yelusho bobo yabwa yobweyo. Etwashe irokosho rangi eshitie ribawa. Ebi ushitu wata kubi.
4: Kame rangi yangi mustike.
0: Unashirisha iroko weather card.
4: Bale utapata bas, rangi nzuri.
0: Nilwe katravari. Bievini shaste. Njenga bekuda tunakihende. Na mese nita some mesaje ya tukasha somo mwachende chero. Bas na mabia na makukwaza. Ewa tulera. Ewa nea nyera nirmuala wenyu tusungane. Oma chende chero chikasa. Nyamuhanga. Aba
6: tsumune. Okubatimata kenga. Omo etablisseman. God is replay.
7: Nyamu etablisseman katembo marekani. Mukurazema ya avenue di Sandre na Gra Route.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe mayori. Hapa murikini.
8: Meso plaskone.
6: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano. Baka shaku frape.
7: Udekone mu
9: plaskone. Wasinja mwavi kwa mechi hindi chukwe tuche plaskone. Hata tukwa kwa ma eche secret de la santé. E ne mezo alfa. Muna wire ni jivinite. Jivinite. Basi wabiri hika ubulu wanje na bandi waketu wira nga weka enda wete wasinja.
10: Producer Eric Makasi, Eli Tanki, Janti Kainz.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni. Muko wengi ambao muko nafuata hii radio, ni furaha kwetu tena kwani tumeweza kufika hapa kuweza baonesha ile ambayo Mezo Alpha iliweza kutuandalia kwa leo. Ukasikia banasema Mezo Alpha, mjua kwamba iko kipindi Secret de la Santé ama siri ya afya, na ni kipindi ambacho kitapeperushwa na wadada tokea Mezo Alpha. Mimi ni wenu Daluange Kaendo Kaini naye
1: Lydia.
0: Ndugu uko natufuata uko mvile ya Butembo ama kando kando, sikiliza kwa makini uweze ukaongeza tena ku volume ya radio yako kusudi na ule jirani yako naye vile aweze kusikia ni nini ambayo tena Mezo Alpha ilipenda kuzungumzia kwa leo. Ku Mezo Alpha tunazoezia kusema ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumekuletea. Kwa leo sasa Mezo Alpha imekuletea nini? Kwa leo Mezo Alpha imekuletea kinywaji bora ambacho tunapashwa tumia shie wote, yani iko ji ya kutengenezwa na matunda, na iji naitwa Vinite. Jivinite ni ji ambayo Mezo Alpha iliweza tuletea tena, na mwa ile jivinite baliweza leta mu mafri mbalimbali. Yani kila mtu anakuwaka na ji ya matunda ze anafurahiaka. Unaweza aona mwingine atasema mimi napendaka ji ya citro, mwingine atapenda ji ya hembe, mwingine atapenda ji ya marakuja, sijue ji ya kutoka ndani ya raisin. Yani ndani ya jivinite munakuwa aina zote za fruit. Alors kwa leo tutazungumuzia ile jivinite ambayo inatengenezwa na matunda inayoitwa cranberry ama canneberge. Tunasema jivinite cranberry ama canneberge ni ile ambayo tutazungumuzia. Hii cranberry ni fruit rouge, yani ukaona image yake inatakuwa sa raisin, make nayo iko ya

paske matunda zinapishana na ndio maana kuhusu iji vinite cranberry tutakuonesha kama iji inaendaka saidia kwa vitu gani ndani ya mwili. Hata tukakuonesha na jinsi ya kuikunya kama uneza kunya ya pata gani iji yetu cranberry ama cranberge. Na hata vile tutakuonesha ma contre-indication yake make kama tuneza ikunya shie bote ama kama ni watu gani ambavo hawapashwi ikunya. Tukakuonesha na kama uli ambaye atakunya mingi ineza mletea shida gani. Tutakuonesha hata zengine aina za ji ambazo zinakuwa kumezo alfa apare hii ji vinite cranberry ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Na kwa mwisho tutaenda tutafunga kipindi kietu tukakupatia adresi za mezo alfa, hatutasahabu kupatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyo pita. Ndogo msikilizaji, pitia tu iki kipindi Secret de la Santé tokea mezo alfa. Tulikuwa hapa na tuliwezaka zungumuzia kuhusu J Royal Lemon. Tulisemaka kwamba J Royal Lemon inakuwa J ya bien sana ya kutengenezwa na citro. Na ile J Royal Lemon ama J Royal ya citro tulisemaka ni avale watu wewashane nepa sana, yani ushane nepa unapenda upunguze kumakilo zako ama unapenda ukue na ventre plan, alors unapashwa kwa na kunya J ya kutoka ndani ya citro ama ndani ya ndimo. Ile J Royal Lemon ya kutoka ndani ya ndimo itasaidia wale watu wewashane nepa sana, paske wakati uko na ikunya tulisemaka kwamba ile J Royal ya ndimo inakuwaka iko na tosha ile mafuta mubaya ndani ya mwili, apare kutosha mafuta ndani ya mwili ile mafuta mubaya inakuwaka iko nasaidia juu na damu nayo iweze kuzunguruka mwili vizuri. Alors ile J Royal ya ndimo tulisemaka inakuwa ndani ya flako ya elitre, na tulisemaka hawezi ikunya vile sec, ni J ambayo tulisemaka unapashwa changa na maji mbele uikunye. Utakamata mai yako kama ni verre ya 150 ml ama 200 ml, unaongeza mo mabusho mbili ama tatu za ile J Royal ya ndimo, ukisha ichanga na ile maji njo unaikunya. Tulikatazaka kuikunya vile seke juu ni iko konsantre sana na ile ndimo, sepukua unapashwa ichanga na maji kwa kuepuka malali ya estoma. Alo, unapenda ugonde, unapenda upunguze kumakilo zako make, unasikiaka ke uko kilo sana kudongo. Secret njo hii ile ji ambayo tulizungumuziaka siku iliyopita, Royal Lemon iko tayari kumezo alfa na itaweza kusaidia. Grona detail utaipata ndani ya supermarché alfa na kunako les alimentations alfa. Na pale tulipenda kwanza kubakumbusha ile mada ya siku iliyopita kwa wale ambao habakwezaka kutufata. Leo sasa, leo tunazungumzia jivinite cranberry, yani jivinite canneberge, yani ile cranberry ama canneberge inakuwa fruit rouge na ni matunda ya bie sana, na ile matunda njo njo inasaidiaka kuobtenire ama kuobtention ya iji yetu vinite. Ile matunda ni ya bien sana konteni na ama element nutritif ze zinakuwa ndani ya ile matunda. Sepukua mezo alfa ilipenda kutuletia ile jivinite ya kutoka ndani ya ile matunda cranberry. Ukaikunya itasaidia afya yako na utona ya kwamba afya yako imekuwa nzuri sana. Malali mengi hazita kupata tena. Jivinite cranberry inatengenezwa pande za Vietnam, yani ni mkontina danzi kule njo inatengenezwa, na tayari iko hapa kwetu Butembo kwenye alimentation alfa na ndani ya supermarché alfa. Iji vinite cranberry ni ji ya bie sana kusante yetu, kwani ni ji ya iko natural, hamuna ma produits chimiques ze banaongeza ndani, hamuna hata na su

0: sukari banaongeza ndani. Yani utaikunya kweli, ni jia iko sikre, me ni sikre naturel ya kutoka ndani ya ile matunda cranberry, kwani ni jii tu ye banatoshaka ndani ya ile matunda. Ukaikunya itakusaidia sana, yani italeta mafaa ama maavantaje mingi ndani ya mwili. Na ndio maana tutasikiliza da Lydia atatuonesha quelques avantages ambazo zinakuwa lie ku consommation ya iji yetu vinite cranberry ama canberge, kinywaji nzuri ambayo Maison Alpha imesha tuletea.
1: Merci kunipatia parole. Mina tawa patia avantage ya kuhusu ji yetu ji vinite cranberry. Avantage yake ni inamalizaka ma infection urinaire, inatusaidiaka vile kumaliza mafuta mudamu yenye kuna sirkile mudamu yetu, inatusaidia vile kuma maladi donc wala malali zenye zineza tuatake kuroho, inatusaidia vile kureduire ma fievre, inashukishaka moto yani ku watoto na kusheva kubwa. Il peut traiter aussi cancer ya estomac. Cancer ineza tuletea, ineza tukuya ku estomac, ineza tusaidia ile ji cranberry.
0: Asante. Minazani ya kwampa tumesikia iji yetu cranberry iko ji ya bie sana, tuikunye itatusaidia. Ji venite cranberry ni ji dawa, yani wale wiko na malali mbalimbali wanapendaka kujikinga kwa malali mbalimbali, mukaweza kunya iji itaweza saidia. Itasaidia kunini? Tumesikia ya kwamba iji vinite yetu cranberry ama ya kutoka ndani ya ile free ambayo banaita canberge, iko ji ambayo itasaidia sana kwa kuweza kinga mwili wetu kwa zile mainfeksio urinaire, yani ile mamikrobe. Yani watu mingi biko huku banasumbuliwa na mamikrobe mbalimbali, solution joi banasema kwamba ukakuwa na kunya hii ji yetu vinite cranberry, inendaka saidia mikrobe, inawaka mikrobe yote ndani ya mwili. Tujisaidie ndugu wasikilizaji, ni grance tu ya ile matunda, yani ukauliza tu bana ukasema ukauliza batakwambia ke ile cranberry ile matunda inakuwa ya bie sana, kwani inaendaka saidia kuua ma mikrobe mbalimbali ndani ya mwili, ile ma infection ambazo zinaenda sumbua watu. Sepukwa ukakunya na ji ya cranberry, ma mikrobe hazitakusumbua. Hata vile ni ji ya bie sana kwa kumaliza mafuta mbaya ndani ya damu yetu, kusudi damu izunguke vizuri ndani ya mwili. Hata vile hii ji yetu cranberry ni ji ambayo inendaka saidia kutukinga na ile maladi kardiake, yani ile magonjwa ya roho. Kuna kwa wale watu wanakuwa napata mshtuko wa roho mara kwa mara, utakuwa nasikia roho inastuka, ile inakuwa kama magonjwa inatanja kusumbua. Sepukwa tunapashwa jikinga na ile yote, tukakunya ji cranberry ambayo Maison Alpha imesha tuletea, iko ya bie sana. Hata vile hii ji yetu cranberry vinite ni ji ya bie sana kwa kuweza reduire fievre, yani unaka moto ya mtu iko na panda, yani ashakuwa na kifukutu mingi, utanguza kwa hivyo unafata chamuka, ile inakuwa ni shida. Ukakunya hii ji vinite cranberry, banasema wakati ushasikia fievre unaikunya inafuta saidia juu ya ile fievre yako kusudi weze kupunguka. Tunapashwa jikinga na ile yote kupitia hata magonjwa ambayo watu wiko na vivre hizi masiku, ile magonjwa ambayo iko nasumbua watu tu, ukaona ke umekuwa kwa fievre, fata kunya hii ji vinite cranberry, itasaidia kupunguza fievre yako. Hata vile kunya ji vinite cranberry itaweza saidia kwa kukinga mwili kwa malali ya kansa, yani kansere mbalimbali kama vile surtout un cancer de l'estomac, inaendaka saidia juu estomac yako isipatwe na ile malali ya kansa. Venite cranberry, niabie sana tuikunye, itatusaidia. Alors utaikunya kandite ambayo inafaa, yani kandite modere, kusudi weze ukamaksimize kwa hizi mafaa zote ambazo tumetaja. Tusikilize Dalidia atatuambia tena ya kama mtu anaweza kunya pata gani hii yetu Venite Cranberry ambayo iko ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentations Alpha.
1: Merci kunipatia parole. Ji Venite yetu inapatikana muflako ya 1 litre. Na ni ji yenye iko prête à consommer donc sa yote unaweza ikunya. Ni ji yenye na kunywaka asubuhi, mchana, magharibi. Kama mtu anaweza ikunya ukakunya ya mingi inaweza kuletea malali zingine zingine me. Ji yetu Venite inaomba mtu anakunya 250 ml à 500 ml par jour. Asubuhi, mchana, magharibi. Kama unapenda uyakompanye, unaweza ikunya na ndaze, swate biskui, na vingine vyote unaweza ikunya na chai, ji yetu cranberry, unaweza ikunya na vingine vyote. Kama ni benye, ji yetu inatusaidia kuvyote, unaweza ikunya na vyote, me. Ni ji yenye na kunywaka asubuhi mchana magharibi haiko ya kukunya saa yote. Vike ni dawa inatusaidia kubia mingi.
0: Asante, nadhani ya kwamba tumesikia ji Venite cranberry tuikunye itasaidia sana afya yetu. Inakuwa ndani ya flako ya elitre. Na ile elitre hauzi maliza ile ya mzima. Yani na itakuletea shida fulani fulani. Inakuwa rekomande kuikunya avec modération. Na ndio maana unaweza kunya selma nusu ya ile mgeo. Apana kumaliza yote. Yani utakunya 2 litre. Yani 500 mililitre. Apana kumaliza ile mflako yote mjone na sema tena tunarudilia mwa ile neno nadhani ya kwamba mko natusikiliza vizuri. Alors wakati unaikunya unaweza kuwa naikunya n'importe quand, yani tu wakati unajisikia unapenda ukunye juice unakunya ile Venite cranberry kwa maana usi depasse 500 ml. Unaweza kunya ngine asubuhi kama mchana utasikia sawa mamchoko ama unapenda upatie tena mwili nguvu unakunya tena kwa ile Venite cranberry. Hata vile magharibi tu unaweza ikunyako haikatazwe kwa maana tumesema 500 ml par jour. Wakati unakunya ile jus ukapenda unayakombanye yako benye ako mkate ako galete gato yani ma produits za patisserie kwani tuna hata patisserie Alpha pale ambayo inatusaidiaka kwa obtention ya zile ma produits mbalimbali za pate. Na hata vile unaweza yakombanye yako biskuit kwani ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentation Alpha utapata vile biskuit aina mbalimbali za kuakombanye kuji Venite cranberry ambayo tuko na zungumzia kwa leo. Iji Venite cranberry na kila kitu kinakuwaka na mazara yani ukaitumia kwa wingi inaweza kuletea shida fulani. Sepukwa kama uko kule ukajituma kukunya mingi par exemple ulimaliza mara moja ile 1 litre inaweza kuletea shida ku niveau ya digestion yako yani kwa ile njia ya kupita mu chakula. Sepukwa unaweza ona utapata diarrhée parce que ulienda exagérer na quantité ya inakuwa recommandé kukunya par jour. Na c'est pourquoi on n'a pas choisi respecter les 500 ml ju ile shida ya diarrhée isikuatake. Hata vile IG yetu iko naturel 100% hamuna sukari ya kuongeza ama ile produit chimique fulani iko naturel lakini inakuwa en sucré, yani inakuwa sucré na ile sukari yake naturel. C'est pourquoi kama uko diabétique, il faut unaikunya avec prudence, usiku nafata ikunya masiku za kufatana. Wewe unaweza ikunya leo unapitisha tena 2 jours ndio unaikunya après. Yani unakuwa naikunya avec prudence, unakuwa naikunya pole pole juu iweze kusaidia, kwani ile sucré yake naturel inakuwa kamingi. Na vile vile mtoto ambaye haja ineza mwaka moja usimpatie nayo. Ile njo tuneza sema kuhusu hii jivinite yetu cranberry. Jinzuri sana ambayo inakuwa ndani ya flako ya elitre ile ambayo Mezo Alpha imesha tuletea. Alors ku Mezo Alpha tunasemaka kila kitu ambako unahitaji. Tumesha kuletea, hatu kukuletea vinite cranberry ili aeli trepeke yake, hata tunakuwa na zingine maji za mkanete, na zingine maji ya karto za umaflako, aina mbalimbali. Dalidia ataweza taja maji na zimoja zimoja za ji, ambazo zinakuwa kumezu alfa, kwani kuko wale ambao wako natufata, wiko nasema pete tremien mina pindaka nipate ji fulani, nisha kosa wapi nitaipata. Mezu alfa iko pale juu yako, tuweze sikiliza Dalidia.
1: Merci kwa parole. Kwa alfa tunapatikana na maji za mingi, par exemple CRS, ni ji yenye wa diabetike wanaweza kunya iko 100% naturel. Tuko na ji nyanke, tuko na ji orchide, tuko na ji afya, tuko na ji delmonte, tuko na ji tuko na maji za mingi, jitamu, jinatirele, zetu za huku, zote zinapatikana ku Mezo Alpha.
0: Asante, vitu ni vya mingi, ni wako kufika kujionea. Leo tumebaonesha ile ambayo ni ji. Vinite cranberry ya elitre ambayo Mezo Alpha imesha tuletea apare ile ndani ya supermarché Alpha. Utakutana ta zingine ji za mukanete, vinite zile zinakwazo za 330 ml na mwamko mafriza mengi, mnakuwa ya citro, mnakuwa ya hembe, mnakuwa ya marakuja, mnakuwa ya anana, mnakuwa ji ambayo ni ya melange ya matunda, mnakuwa ya kokoti, mnakuwa na ya kokoti iko mo sijui ya rome fulani. Kama unapenda upati hata zingine ji a carton, munakuwa pikni pele ya 250 ml na ya elitre, munakuwa ji del monde ya elitre, ji afya ya elitre ndani ya karto, hata na ya ndani ya flako ya 500 ml. Mwa ile afya munakuwaka ya mapera, ya pome na ya hembe. Vile vile kuna kwa JCRS na inakuwa kwa naturel bila sukari ya kuongeza. Munakuwa hata na zingine J aina mbalimbali, hata ile tulibapatia ku rappele ile J Royal Lemon kwa wale ambao wanapenda wapunguze kilo zao. Hata vile tunakuwa pale na ginger shot. Ginger shot inakuwa siro na yuko disponible ku Mezo Alpha. Ile siro ambayo unaweza kuwa nakunya wakati unasikia mal de gorge, unasikia yasaki kohozi, unasikia yani ma microbe zisha pata voie respiratoire yako, yani njia ya kupumulia, ama gripe haiponake. Tuko na ile siro inaitwa ginger shot, inatengenezwa na tangausi na asali, na iko vile ku Mezo Alpha. Ukafika utaikutana, inakuwa muflako kidogo sana, unakuwa nakunya tu ile kiere moya, na utaona kwamba imekusaidia. Nadhani ya kwamba tumesikia vizuri, kwani watu balikuwa natuliza niko na probleme fulani, sijue kikozi yangu haiponake, niko na shida ya mal de gorge ama gripe inanisumbua kila siku. Tunasema ginger shot iko solution, ukaikunya itakusaidia sana na ile ma mikrobe zote za kuvua respiratoire ya manjia ya kupumulia zitakimbia, na ile malali yote haita usumbua. Ukakunya tu kijiko moya ya ile ginger shot. Mezoalfa iko secret de la santé, na zingine majizi kupale, tufike tutazikutana. Na kubali wa diabetike, msiogope, muko na maji naturel tushabambia, hata na biscuit za kukulia kwa ile jina naturel ziko pale, yani biscuit sugar free, yani ya bila sukari ya kuongeza. Hatuna selma le jus le biscuit kumezo alfa, tuko hata na zingine produit. Kubali wa kufaa kazi ya mapishi, yani wa kizinie na wa kiziniere, muta kutana les épices et condiments ndani ya supermarché Alpha. Kubale watu wa kusika na usamfi mbalimbali kwenye nyumba, kwenye hotel, ama umamilie fasi mbalimbali, tuko pale na ma produits hygiéniques. Kama ni kwa kugoropa nyumba, kwa kusukula mavitre za nyumba, kwa kufaa usafi wa toilette zetu, yani inaomba tunajifunza usafi, kwani bila usafi tunakuwa tuko najiletea malali mbalimbali. Sepo kwa le produits hygiéniques nazo ziko pale, ma produits za kusaidia vile kuhijeni ya gari yetu nazo ziko pale. Kwa wale watu ambao viko na magarage, wale ambao viko na ile wale wa kulave magari, nao vile mufike kumezo alfa mtakutana produit za magari. Hata vile tuko na mamashine za kutufasilite kazi mbalimbali mbali. Mashine ya kupiga tuska, ya kupiga galete, ya kuponda pate kwa patisien, ya kukausha mkate, ya kukata mkate a tartine, klimatizere kwa kuleta hewa bora ndani ya nyumba. Tunakuwa na mafuru kiziniere, yani jiko za kutumika na kuha hata na za gaze. Tunakuwa vile na mashine za kufula manguo, tunakuwa na za kukausha nguo, tunakuwa na mamashine mbalimbali hata za kutumikisha masalon de beauté. Mezo Alpha, ufike tutakutana, vitu ni vingi, ma velo za watoto, gari za watoto. Mezo Alpha iko pale kwa kutusatisfaire kwa kila kitu. Alors tunasema kuambiliwa kuna uongo, na muda inakuwa mchache kwenye radio, na ndio maana tunasema karibu kunako Mezo Alpha, ufike utakutana kila kitu ambacho unahitaji, kwani tumisha kuletea kama ijivinite cranberry ambayo tumeweza zungumuzia kwa leo. Alo, unapenda upate iji yetu, unapashwa tukuta kwenye Mezo Alpha Butembo. Tunakuwa mu quartier Vungi, ni muri Kinshansan, aveni de l'Eglise. Tunakuwa hivi pembeni ya Hotel Versailles. Sipe marche Alpha iko pale na patisserie Alpha ya kututengenezea magaton de circonstance forme mbalimbali. Uko na mariage, defense, anniversaire, bateme, hata wa diplome munafika, mutakutana gato aina mbalimbali ndani ya supermarché Alpha ambazo zinapigwa kwenye patisserie Alpha. Pale pale tunakuwa na cash point Alpha ya kutusaidia kutransaction ku Airtel na Vodacom. Me pense que watu wa mingi bana kusaka wapi baniza faya transaction yabo, cash point Alpha itakusatisfaire. Tunakuwa hata na desalimentation Alpha pa Butembo, pale tu muropwe Bayoli kurikini na kuvuka ridampiance mu aveni Ngulo. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, unauliza Mezo Alpha c'est Dieu qui partage, utatupata. Kwa mafasirio zaidi unaweza twitter pitia numero zetu za simu. Tunakuwa ku RTL na ku Vodacom. Msikilizaji wa Radio Moto, andika namba za Mezo Alpha:
1: 09 73 49 54 54. Mina Rudilia Tena, 09 73 49 54 54. Numéro de Vodacom est 082 20 49 377. Numéro de Vodacom, je répète, 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru na nimero zetu ndio zile, uko na message yako, andika tu, tutakujibia kwa chape. Nimero ya RTL tunakuwaka alinye kila wakati, na kwenye Facebook ukaandika Alpha Supermarché Butembo utatupata. Kwenye TikTok unaandika Supermarché Alpha utatupata. Usisahabu jiabone kusudi kuwe napata maarrivage zote za Maison Alpha. Tuna wasalimu surtout wale watenancier wa ma boulangerie, kwani tumezungumzia leo Jivinite Cranberry ambayo itatusaidia kwa kuua mikrobe mbalimbali ndani ya mwili, grase ya ile matunda cranberry inayotengenezesha Jivinite Cranberry ya elitre. Iko agro et a detail na bei yake iko chini sana. Papa Arsène Kapisa alikuwa anatusimamia kwa upande wa pili wa Radio Moto Butembo Beni. Nashi kwenye kipindi Secret de la Santé tulikuwa Madame Louange Kaindo Kaini naye.
1: Lydia Hilo.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: Jambo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Leo hii tutazungumza kuhusu kukumbuka miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata uhuru wake. Kitu gani kimeendelea baada zaidi ya miaka 66 ya independence? Kwa kuzungumzia mada haya, tumewalika hapa katika studio Box Fishank Barak. Yeye ni mwenyekiti wa Parliament des Jeunes katika jiji la Butembo. Barak, jambo na karibu sana katika studio ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo na asante sana kwa kunipokea katika hii studio.
0: Shukrani. Maître Maya Ruindi Vivier, yeye ni kiongozi wa club Maya Ruindi pole bien-être. Kwa dakika mwisho msukumba amemwita kwenye tribunali, amekuwa na kizuio. Wasikilizaji, vile vile mnao nafasi ya kuhudhuria kipindi hiki huku mkituandikia message SMS kwa namba hizi 0991 35 77 77 0991 35 77 77, au kunako 0 81 14 29 343 0 81 14 29 343. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona Utamwire. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wasikilizaji wapendwa, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Mwananchi na Siasa.

0: Jinsi nilivyosema hapo juu na mbele, tuingie kwenye mada yetu ya asiku, box fishing. Barack, najua pia unapenda kandanda, unapenda football. Leo kusikoma Coupe du Monde, tunavyojua RDC Leopards za RDC zitacheza na Uingereza, Inglaterra. Sijui umekuwa ukisubiri subiri namna gani hiyo match.
1: Asante sana bwana journalist. Leo timu yetu ya Congo itacheza pamoja na iko ku Coupe du Monde, na tunangoja hii match sana na hamu sana, na
0: mikono miwili
1: ndio tunazani tutapika hii match, kwa sababu government yetu imetia pesa mingi kwa ekipe yetu ya football, na tunazani wajoueur wako na jiprepare kwa sekama avec coach wetu Sebastien Desabre. Tuna espere que sisi tutaramborte Coupe du Monde.
0: Asante Barack. Zingine timu ambazo zitacheza pia ni pamoja na Belgique na Senegal. Tusubiri tu ni kile ambacho kitaendelea. Barack, siku ya pili jana, Parlement de Jeunes ya vile ya Butembo ilitarisha table ronde. Ilikuwa l'occasion ya 66e anniversaire ya independence ya RDC. Unaweza kutuambia ni kitu gani kiliwasukuma kutarisha hiyo table ronde, hiyo conference, Barack?
1: Asante sana. Jana tulikuwa siku ya pili, le 30 juin 2026. Sisi kama bunge la vijana tuliona ya kwamba tunapashwa ikala pamoja ili tuweze kufikiria kwa independence yetu. Kumepita miaka 66 tangu Belgique ilipo sema hatuna tena kule droit, nyinyi wakongomani mnapashwa jiongoza nyinyi peke. Lakini wakati tuliweza kufata kwa urefu namna ambao Belgique ilirenose kwa droit zao za ukoloni, tulikuja kutana kwa kwamba waliachaka inji na haina makadre, na walitupatia ile independence. Tulikuwa tujiprepare kwa ile independence pourquoi, parce que unakutana wakati wa kolo wote walienda, tulikosa meme watu ambao wanapasha weza simamisha institution zote. Vile njoo sisi vijana tuliweza kuikala fasi moya ili tuweze kuprendre conscience, tujue ni nini sisi vijana tunapasha leta ili tuweze kujenga nchi yetu, ili tupate usalama na maendeleo.
0: Hiyo table ronde ilifanyika kunako Jolie Rêve hapa Butembo. Tunaweza kujua pengine tematiki ambayo wale orateur du jour walikuwa wakigusia Barack?
1: Oui, teme ya kwa ujumla tulipenda tusumulie watu waweze kuelewa historia ya Congo kwanja mbele mpaka hizi siku. Exposé wa kwanja aliweza kutuparle sur le contexte juridique ambayo iliweza kupermettre RDC iweze kupata independence. Akatuparle, akatuonyesha kwamba RDC kwanja ilikuwa Asbel. Ikatoka kwa Asbel ikakuwa province ya 11 ya Belgique. Ika evolue njo bakatupatia independence, tukakuwa sasa autonome. Donc njo unaangalia ile parcours yenye tulipitia, unakutana ke inakuwa epe different na zingine ma parcours zingine mainji zinapitiaka juu ziweze kuwa independent.
0: Kusema hiyo time ilikuwa kuhusu comprendre l'histoire de la RDC depuis son existence et qu'état souverain jusqu'à nos jours.
1: Oui, évidemment.
0: Ulivyoona wale ambao walihutubia mkutano wa jeune, kwelikweli wanajua historia ya nchi yetu?
1: Vijana walikuwa wakionyesha dalili kwamba hawametrize bien histoire yetu, na ndio maana wakati hawajue histoire hawametrize bien, ndio nakutana tunakosa kama tuko mwanja namna gani. Donc ilikuwa ya muhimu sana kuweza kuorganize kikao kama hiki ili waweze kujua kwanja ile histoire, na tunazani haitakuwa kikao ya mwisho, tutaweza kumultiplier zile séances. Kwa hiyo occasion da profiter kuita vijana wote waje, parce que tuna visager kuestitie tena seanse za histoire kome yenye tulipitisha mwaka ambayo imepita na president mwenye alikuwa akisimamia parlement de jeunes. Tulikuwa na programme yenye tulisema ka messe d'histoire, tulikuwa na ikala kuestitie vungi, tulikuwa pale na ba orateur benye walikuwa tu parler ku histoire notamment l'historien mwenye akavuaro nous avions papa Nziaka, il était en train de nous parler de l'histoire économique géopolitique de notre pays. Jo avec zile matemes tulikuwa na exploiter pendant cette ala tuliweza wenye walikuwa na fika waliweza kuelewa phénomènes zenye tuko napitia notamment ADF donc les systèmes capitalistes les systèmes socialistes zile parce que nous zinakuwa kana sumbua nje yetu parce que jusqu'à maintenant c'est difficile ku distinguer kama tuko mu système économique gani na joie nini par exemple kuko ADF nyina tumenase M23 na kia menase huko yulu bila yote mu histoire tuko na penda tu vileoshe kwa
0: na pengine ni ma strategie gani ambazo parlement des jeunes katika mji wa Butembo, baraza la vijana katika mji wa Butembo mutatia porque mraforce ile amuru ya patrie kwa vijana.
1: Ndio tutaraforce nani vikao kama na hivi vijana tutakuwa tunawaita tunaparle kuinji na tunawakosiandize wayue kama bila wao inji haina avenir. Inafaa wanajikosandre sana ku bien-être sur le bien commun ava bakwe na ngalia maendeleo privé. Donc bangalie wakati anapasha ganye quelque chose. Sasa na inji yake itaganye nini yenye ndugu yake anapasha beneficier mwayo.
0: Barack, tukiendelea na kipindi chetu miaka 16 tangu RDC ilipata uhuru wake independence yake. Jinsi wewe unavyoona wewe kama mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Butembo, una apprécier namna gani le 66 ans independence?
1: Bon, personnellement ninasema vraiment bila iko mistigé et donc iko minimisable. Haioneshe vraiment que tuko mu 66e anniversaire na tuko huru, kwa sababu haiwezi kueleweka tuko mu 66e independence me mwile independence tu kuna forces étrangères zenye zinala mwinji yetu. Pour vivre tu kwa independence il faut tunajihakikisha kwanza kama tuko na souveraineté kwanza mu armée yetu. Est-ce que tuko na force yenye kuna tusekiriza yo peki? Na ile haiko makosa ya waongozi, ni makosa yetu sisi wote. Gisi niseme wakolo waliendaka hawalikuwa hatutarishi. Tulikuwa hatuna wale ambao wanaweza kusasibilize kuweza kujenga institutions ambazo zinaweza kuongoza nchi. Notamment wakati walienda tulikosa force publique, tulikosa meme tulikosa administrateur. Vile njo meme tunapasha rudia par exemple kubit soit objectif ya création ya INPP. INPP watakwambia ilikuwa créé juu kusema no, hatuna wanani wenye wanapasha fanya kazi zenye wakolo walikuwa wanafanya. Tufanye vitu vya mbio mbio juu wale waweze kukua forme na watupatie nini, watupatie wakadre wasimami njo donc bila iko tellement précaire inafaa tu prendre conscience. Par exemple sa tuta celebre je ne sais pas itakuwa 75e anniversaire ya independence, il faut tunaweza kuikala tena tunasema no, 75e anniversaire tumefanya nini? Gisi muimbaji alisemaka aseme senganta independence haiko wakati ya kufiti ni wakati ya kuivalie. Siwe kama tuko na ivalie ile senganta independence tuko mu 66e hii seza inongezeka pre muimbaji kutuenderpele tumefanya nini?
0: Ni kusema wakati wa koloni au Wabeleji walipoenda mambo yalienda kubaya, na inawezekana Barack kuna hasa deni ambazo Wabeleji wakati ya colonization ambazo zilibakia kwenye kichwa ya RDC, na hapo nipo souveraineté économique kama naweza kusema hivi inazorota.
1: Bo deni tutasema zitakuwa ziko tu wakati walienda, unaona nani situation walitoka mungu kwanja ya kwanja tuli gisi nilisema hatukuwa na jiprepare. Bo daire batakwambia ile independence ilikuwa ka acte unilateral Belgique au peke njuri decide akakuwa ile independence, njoo si hatukuwezaka kujua ni namna gani tunapasha jikomborte juu tuweze kuwa rasire ile depare abu apeze na waweze kutuachia inji yetu mzuri. Wakati walienda, wakongomani waliwafukuza. Wakati watakwambia kulikuwa wakongomani ambao walipenda wafema violence contre le sekolola, waka sakaje vitu vyabo, waka lunguza yengine, njo vile zile zote inafasa sa zikuwe repare. Kome, vous savez, a droit kukuna ni principe ya kusema waseme la propriété privée sacrée. Hawezi kia sakaje vitu ya batu seme atakuwaje. Atakia sema no, umeharibisha vitu wangu ilifuna vilipa. Njo ile mazara yote, unakutana kesi chafenye walitoka mwinji yetu, haba kuweza kutufundisha no, nilikuwa na natunza ile kitu namna hivi. Par exemple, ma ferme zabu. Si kama waliweza kutuachia waseme, no, voici les fermes, comment vous pouvez continuer à les gérer, pour que mkuwe autonome. Me, wakati wanaenda na ma kompetase zabu zote.
0: Mm-hmm. Baraka pia kuna ingine situation. Ukiangalia 66 apre, ni kusama, baada ya miaka 16 ya uhuru wa RDC. Plus ya RDC, si la scène internationale. Unayonaka na mna gani?
1: Bo, si la scène internationale unakutana ki RDC kona role ya kabambi ya kujue. Gisi Frank Fanua lisemaka RDC Afrika kona forme ya revolver na gasheti iko munani iko inakuwa ku RDC. Donc RDC avec skandale geologique nye konayo hakuna decision nye nakamati waka kama habangali RDC. Njo probleme, senyewa iku nakamata zile madesijo, emomo unakutana ki hatuko valablema reprezande. Tunapasha kwa tuko reprezande kule me venye haba tenir konde na realite yenye tunavivre. Njo, sawa taprandre madesijo zabu, bila kukosilite, par exemple, kominote lokal, unakutana ki zile zinakuwa chanjo ya mizozo katika jimbo zetu.
0: Inakuwa chanja mizozo katika maeneo yetu. Wasikilizaji, tumekuwa tukizungumzia miaka 66 pale tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipopata uhuru wake. Katika studio tuko naye Box Fishank Barak, yeye ni mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Butembo. Tuliwaambia kwamba na nyinyi mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki, unaweza kutuandikia message SMS. Baraketa warudishia bila tatizo lolote. Namba zetu ni 0991 357777 0991 357777. Au naweza kuandika kuna ku 0841 1429 343 0841 1429 343. Bila shaka ujumbe wako tutausoma bila tatizo lolote. Mbele tuendelee na kipindi chetu mwananchi na siasa. Jinsi tumekuwa tukizungumzia miaka 66 ya uhuru wa DR Congo. Fundi Kapisa, tupatie pumziko tu kidogo.

0: Asante sana Arsene kabisa kwa pumziko hiyo ya muziki. Barack, ulikuwa umegusia mawili matatu kuhusu nivo ya RDC plus ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye SEN International. Unavyoona Barack, tuangali kwanza mipaka ya RDC wakati ya colonization ilipokeaka norme telke ili mpaka sikuwe modifiye wasishanchi kazalika. Jinsi unavyoona hizi siku sike mambo vile njo iko biuko vitisho mamenase na vingine hivyo,
1: wakati kusemia mipaka ambayo wakoloni waliweza kutuachia wakati ya independence, unakutana njo mipaka ambayo tunachunga mpaka sasa. Lakini hiyo mipaka ina mazara mamoja mamoja, mashida kidogo kidogo. Wakati hiyo mipaka waliweza kuitrace, unakutana ki kulikuwa waligoza kugawanya makabila za Kongo. Kwa mfano sisi wa Nandi, wengine wandugu wetu wakawacha ngambo na wengine wakabaki kwa kotea Kongo. Njo wakati waliweza kugawa hiyo mipaka, unakutana ke inakuwa mizozo na ile mizozo inasababisha watu waweze kutusukuma kwamba wakati unaona wakati Rwanda inapenda ingie izogeshe mipaka yao katika Kongo, wanapenda watu washanje zile mipaka. Lakini tunasema haiwezi wezekana kwa sababu tuko sekirize na sheria na katiba, par exemple ya nani sharti ya Union Africaine ambayo inasema Afrika inapasha nani mapeiza mu Afrika zinapasha chunga mipaka yao ambazo zilikuwa decide wakati ya Conference de Berlin, na zile mipaka nyuzi nye tuko na chunga hizi sasa. Lakini inakuwa situation ya kushangaza kukutanisha Rwanda ina ukipei Goma na zingine territoires zenye ziko sous contrôle ya FSM 23, na tunazani si la scène internationale haziko reconnu comme pays, donc tunasuppose que tungali na force tusicede ju tuweze ku reconquérir zile territoires tu exercer ko pouvoir yetu.
0: Na après indépendance bara tunavyoona hiyo gestion ya madini ma ressources na tirel 66 après. Una mtazamo gani kuhusu hili, hiyo gestion ya madini dhahabu kadhalika?
1: Gestion ya madini na ma resource naturelle ndasema iko angoro mistige, donc iko haiko hatu participer effectivement, kwa sababu wakati utaona richesse mingi ama entreprises za mingi ambazo ziko na exploiter zile maminere ni za inji ambazo haziko wakongomani, na wakongomani hawakuwe vraiment hawaparticipe sana kwa ile extraction ya manani ya maminerie. Ndio unakutana ke vraiment kwa ile point ifo tunaangalia kama nini tunapasha fanya kwanza sisi vijana, tuone namna gani tunapasha jiimplike mule sana sisi wenyewe tuweze kuexploiter na tutransforme tuzishe vitu yenye viko nani produit niko fini, parce que exploitation hizi masiku wanakuwa wakitudanganya waseme no communauté locale iko na participer, mais à vrai dire hatuko na participer, hatuone matunda kwa sababu tuna exploiter kweli. Wanatuita waseme no mkuje tumika, lakini tukisha tumika wanabeba ile minere a produit brut wanapeleka kwabu, wanakia turudisha tena produit fini, tunauza share sana si atubeneficie kwa ile nani kwa ile resource naturelle.
0: Alors nikisema mpaka pale 66 après miaka 16 baadaye RDC imepata uhuru. RDC na ugumu hata ya kujenga viwanda ma industry na vitu gani, porque ile transformation ya vitu vingine tusitegemee tena nchi za ugenini. Baraka, kuna ugumu?
1: Ndio, ugumu ni zingi gisi nilisema, wakoloni walijipotoka, hawakutuachia kadri. Wakati walienda walibeba preski na ma industry ambazo walikuwa zilikuwa zinafunctionner mwingi za mingi zilitombea faite, njoo nakutana tulikuwa hatuna medevre ambayo ningeweza kuendelesha hizo viwanda ili tuweze kuproduire. Me wakati wanaenda vile tunapoteza kwanja medevre, tunakosa kama tuanje na mwaga ni juu tuweze kubeneficie tena. Njoo sasa njoo niko nasema il faut prise de conscience.
0: Prise de conscience ni changamoto ni défi ya kabambi Barack kwa juu quand même plus de 60 ans ya indépendance. Donc c'est makuna akili kinachoendelea pourvu que watu wa relevé biwa ngozi wa inji kwa pamoja na wakongomani wote ku relevé ni madefi.
1: Ndio ni shida ambayo inaanza kukichwa wakati unaona wakati tuko hapa chini wakati julu hakuna cha kuendeka ni vigumu sisi tujue namna gani tunapasha evolve avasi. Ndio wakati kukichwa kuna kuwa kitu venye vinaenda mbele na sisi ambao tuko chini tutasema ah huku julu kuko vitu vya kuendeka tusonge na sisi mbele. Mwenye venye viko mbele wanakatalia pale ama wanakuwa manipili. Wenye viko mbele hawatimize volunteer yetu yenye tunawatuma. Second par exemple ba venye wanapasha tu represente notamment ba kusema pali baseme ma probleme zetu wanaenda sema venye hatu resandire par exemple notamment par exemple wakati wanasema no tushanje katiba tushanje nini est-ce que kweli sisi community yetu sisi population yetu tulisema tuseme ilifo wanje shanje katiba ama nini njuri wasukuma waseme sisi tunalaga kuvile. Njoo tunaona ki ifu sasa tu participe activement juu tu change vitu.
0: Barack na msikilizaji ambaye ameandika hapa anasema merci kwa emission kusema kweli Kongo haiko independence. Juu watu wiko na wawa bila sababu anasema ni Benjamin kutoka Kasesa. Jinsi ulivyosema ni kusema unaambatana na bwana Benjamin Barack.
1: Ndio ninaambatana naye kusema hatuko independa me tuko independa mu sur le plan international tuko independa. Independence ni atukosa ni independence ya mandalite. Donc si peke hatuwezi kunani hatuwezi kureflechir. Inafaa sasa tuweze kupata independence ya kujitegemea kwa mawazo. Isiwe watu wengine ndio watakuwa na waza kwa nafasi yetu. Sasa kama hatuna amani, nani ndio anapasha tupatie amani kama sisi wenyewe hatuweze kuwaza nini tunapasha fanya ili tujitegemee kwa amani.
0: Na mwingine anaandika hivi anasema jambo bwana journalist kwangu sijui kama uongozi wenyewe wanatuongozaka kama wanatusaidia kama nini juu tuone ile independence juu ni au tu jo anaendaka dependre na waitranje sasa tena wanasema si raia tujikaze namna gani na viko na sinye. Na viko na sinye makor za kuzisha inji. Anasema ni Nelson Kalemba. Barack uwe nasema iha ile kwa kweli independence je imefika. Ijipokuwa kuna mpango ya kubadilisha katiba, kuna mpango pengine ni mtazamo wake au ni maoni yake ya kutaka kuzisha inji kazalika. Injinia Nelson Kalemba Barack.
1: Bwana Nelson, nitasema kusinye makoro haiko mbaya gisi mtu mwenye anazaliwa na vile inji nayo inazaliwa na gisi mtu anaweza kuishi na inji nayo inapasha kuishi na gisi inji inapasha kufa. Sasa hapo ndio kwenye tusiruhusu kusema njo kusinye makoro gisi mtu analaga kuwa rafiki njo wakati tunapasha sinye makoro ile ni kutafuta urafiki. Sasa ule urafiki usikuwe na urafiki na mtu mwenye anakuonea ama mwenye haone valere yako. Wakati waongozi wanapasha sinye makoro ifu wananjaangalia nini ambayo inji yetu itapata mule katika ile ya mitenye wanataka tafuta. Wasikuwe na sinye kama si hatuna kitu ambayo itasaidia inji yetu. Gisi nimetoa kusema ifu wakati wanasinye wanasema nini wakaji wetu watapata. Gisi na felicite sana president ya republic mwenye alisema aseme tusikuwe na exploiter tena maproduits zenye ziko breed. Kama unapenda ukiexploite huku jirasireke umetransforme huku tukree wa mbloa il faut si wote tuna beneficier kwa ile. Je remercie par exemple installation Amazon economique deja ile inaonesha kie tuko petit a petit tuko na nataka endea kuende pandas wakati wana exploite kama ni bunga ama wangano wanitosha kuteza nani za musienene waka exploite pale ama oro yenye viko na exploite kule wa musienene. Mnajua huku kote kuna kuna ma géologie mingi ambazo zinakuwa zinakienda mbali wakijitransforme pale Musienene, utakutanisha na ile zone ekonomiki itakuwa imetupatia kazi mingi na tutakuwa tunapata vitu kwa bei rahisi, kwa sababu wakitransforme vitu wanaproduire par exemple kitu ma localement itakuwa na bei nyiko iko rahisi parce que hamuna declaration, mtakuwa mmekatika bei mingi.
0: Njenera anaendelea kusema kweli, kuna course zinakuwa sinye miaka huru zinakuwa sinye defwa zinaleta mambo mengine.
1: Akoro kukuwa sinye defwa si zani kama akoro mwena pasha kuwa sinye defwa, me akoro napasha kuwa revisite

0: kama itatimiza ile akoro yenye umesinye nayo. Njoo independence ni ya muhimu sana, wakati tunapasha sema tuseme no, si yenye tunakuwa na force sana. Ule mwenye anapenda tusinye naye akoro, ifu si yenye akoro inakuwa kufavere yetu. Njoo nasema niseme tusipermetre watu bareflishire munafasi yetu. Sisi wakongomani tureflishire kukote yetu. Sisi tunawaza nini juu makoro sinyo tukuna zipropoze watu.
1: Ndiyo, Kalemba anasema kwa kweli, meye anasema mie nenda kaona ile kusinyima akor. Anasema yeye ni mtazamo wake, anasema ni avantir, kwani hakuna kwenye population congolaise ina profite.
0: Ndio, population congolaise ina haiprofite pale. Njoo nilisema sana, niseme sasa, wale ambao wanapasha enda kuturepresente, wale ambao wenye wana rezoni munafasi yetu sasa, inabidi sisi population tuprendre conscience juu tuweze kuwa independa. C'est comme tutaenda biendo ku maelection maelection, nakutanisha ke munawaka influence ya batu venye haiko njo venye wanaishi na si eh? Ifo tunakuwa independa kwanja mwa ile vote, paski ile vote nyo tunafaa inakuwa senga nyo tumesakrifie nyo tukakuwa independa mwa ile vote. J'espère ke vitu vitashanje, va faire confiance surtout kwa watu wenye wiko na makapasite za kureflechir bien, bila watu wenye watakuwa wenye wanaajira kapasite huko mtu mwingine mwenye alirezone munafasi yake.
1: Na vile vile kuna ingine question, bwana Barack 66 après uliligusia hapo mbele, jioni ni RDC na ina traîner sous développement, est-ce que nous jouons à une souveraineté économique non seulement kuhusu sekta ya kiuchumi na pia katika domaine nyinginezo, ni ile sababu tu?
0: Shida itakuwa kwa sababu hatukukuwa na kadre, hatuna wale ambao wangeweza kusimamisha zile sekteri. Gisi nilisema niseme, wakati wa koloni walitoka hawakutuachia mainstitution, ilibidi tuanje mainstitution za mupya. Na wakati tulianje mainstitution za mupya 1960, tukakuwa na presida mwenye alikuwa konsidere kwa merwa. Mnajua mwami hana pouvoir ya mingi sana.
1: Ni mfalme
0: Ni mfalme, hana pouvoir ya mingi sana, hii inabidi tu
1: ni
0: ampatie.
1: royaume, haiko taifa, haiko nation.
0: Voilà. Njo yeye hana redevabilite kunani ku communauté. Me wakati premier ministre ndio anapasha jibia kwa zile question za nani za development. Njo unakutana wakati sasa premier ministre na president walikolokana. President anasema natosha Premier ministre anasema natosha president. Unakutana kile deja vitu
1: Kuna kwa
0: havionekani mzuri.
1: mgogotano, kuna
0: Ndio.
1: kutoelewana.
0: Ile kutokuelewana inasababisha vitu haviwezi kuendelea.
1: Na ukusen international list tulisema hapo mbele. RDC kameme iko importa kameme Barack.
0: Ndio, RDC inajoue vraiment role ya kabambi sana ku scene international. Vile gisi unaweza kukostati notamment par exemple ma resolution zenye zilikuwa vote recemment mu Conseil des Nations Unies, unakutana ki wanakutanisha bila RDC hakuna vitu ambavyo vinapasha evoluer. Njo sasa niseme niko na ita vi, nani population ku prise de conscience. Wakati watu wengine wanajua kazi yetu ambayo tunapasha fanya ama role yetu, ifuna si tunajikaza ili kazi tufanye nini tuifanye. Notamment par exemple avec ma mwito ambazo tuko nazo, waseme si tuna garder kama 10% ya reserve forestier, mais si hatuweze kuisekirize njo maana sasa hiyo reserve inakuwa chanjo ya kuchunga nani wadui. Notamment par exemple mwito ambao inakuwa hapa ya mteritwari ya Beni huku Mwalika, kwa sababu hatuweze kuisekirize, ndio maana inakuwa chanjo ya nani, chanjo ya mizozo. Wadui wanajivicha huku ndani na wanakutana kama leta haiko. Sasa inafaa tuwaze nini tunapasha fanya ili tuweze kusekirize marishe zote ambazo tuko nazo juu tuweze kujuere correctement role tu kusira scene internationale.
1: Wala, ni kusema RDC inakuwa na role kubwa kunako sen international. Na wakati tunaselebre, tunasherekea miaka

0: sita na sita. Barak, nafikiri kwamba inabidi kuwakumbuka vile wale waliopigana kwa ajili ya kufikia hicho kiwango cha kupata uhuru wa nchi.
1: Ndio, inabidi tuwakumbuke na tunawashukuru sana. Notamment Lumumba. Lumumba alisemaka aliaidiaka watoto wake aseme avenir aipe iko mzuri. Lakini tunashangaa kuona hali ambayo inji inaendelea. Tunajiuliza sisi ndio watoto wa Lumumba. Lumumba alituaidia aseme inji itawaka mzuri. Eske na sisi tunapasha kufa inji na hatia una gisi na kuwa mzuri? Ndio maana tunasema tuseme no, hapana. Hatuwezi kukufa inji na iko mwa hii giza. Inabidi tuendeleshe lite ya Lumumba, tuhakikishe kwamba tutaacha inji mumikono ya watoto wetu na inji kiwa sawa gisi Lumumba alivyo tuaidia. Wale wote ambao walimilite juu ya independence walifanya kazi ngumu sana na walifanya vizuri sana, lakini sisi ambao hatukuweza kuwafatanisha ama paske ni enyilacha ingeri saha inani haendele, mulikuwa traizon. Senye Lumumba bali mutrairi, unakutana kebitu yote wikafata arbik.
0: Wale musaliti.
1: Na wakati wali musaliti, je me souviens, wakati wali proklame independence, yave deja la sensasyo katangezi, yenye ilianja kule na Belgique, ikataka interveniri na kia ukote moya. Njuna kutana deja, hatuko suvere, deja mkono wa inje, inapenda isaidie kote moya, junini juu hatuweze kunani hatuweze ku participe equitablement kunani ku visasa ya nani ya ile souveraineté yetu.
0: Bara kuna mwingine msikilizaji anasema seme hambatana na wewe kama naweza kuangazia zaidi, wakati tulisema réserve forestière naweza kuwa chanjo cha kuchukua na amani.
1: Ndio wakati tunakuwa na
0: mezani kwamba ni uzembe wa serikali iliyoku madarakani.
1: Bo, serikali ina watu. Paske serikali haiko kama sisi wakaji hatuko. Juu aseme serikali iko, ilfo serikali kuwe ina population yenye na exercice ko pouvoir na wakuwe na udongo. Udongo sasa njo ile yenye nasema niseme mwitu paske na wata ku udongo na wanakuwa na pouvoir. Sasa pourvike pouvoir iko exécuté, ilfo tena warudie kunani ku communauté ama peuple. Peuple wasaidie kunani kuexercer le pouvoir. Uzembe wa leta itakuwa itasababisha itaonesha kama hawana population. Njo eske réellement hatuna population pour vite tuweze kusekirize ile mapori. Zile mapori wakati hatuweze kuzisekirize vile njo wale watu wa nje ambao niko nasema niseme wana profiter kuseme kule désordre, wanatia ma bastio zabo kule. Wanakuwa natoka kule wakiwa wakidestabiliza sa gouvernement yetu na serikali, na sisi wa civil ndio tunakuwa wa victim.
0: Ndio. Kisha kitu gani kinaanza kufanyika porque wakazi wa Congo porque ukihasa la vraie independence, uhuru unao stahili, ni kitu gani kinaweza kufanyika? Baraka,
1: oui, la vraie indépendance pour vivre iko effectif inafa tukue na souveraineté. Na souveraineté iko synonyme ya kusema tuna prendre ma décision zetu bila kukosilite mtu mwingine. Na pour que ile souveraineté kuwe, inabidi tukue na mlango ama tukue na défense, watu ambao wanasikilizia mipaka yetu. Na watu ambao wanapasha sikilizia mipaka yetu, tunajua kuko polisi, bo kuna kwa armée. Paske polisi hayo inajusika na mambo ya ndani. Njo, sasa arme kiaweza kukondrole ma frontiere zote. Mipaka yote inakuwa sekirize. Jana niliambiliwa tena kwa sana. Wakisema waseme, solda moya anapacha sekirize e kilometre kare. Me, tuangalie, eske tuko na basolda wenye wanapacha sekirize kulikweli ile kilometa moja ama wa militeri ni wa kidogo sana. Jo ndasema purke tukue kwanya na independence, itabidi tukue kwanya mujeshi. Kuingia mujeshi nda kazia kusema kwamba jeshi haiko kusema ukingia mujeshi hawezi kutoka, na jeshi haiko kusema njoo kazi yako. Ndarudia katiba yetu ambayo inasema wanajeshi wakati wa amani wanapasha participe ku development. Donc tunapasha enda sote kujeshi na tuseme no tumepata amani. Par exemple Mwalika tufanye nini juu sasa maendeleo ikuwe Mwalika nu avec les forces armées. Je me souviens je vous rappelle ki munani mujeshi yetu muko ma servo za mingi sana, muko jeni civile, munakuwa basoda wenye wanajenga vilalu, munakuwa na banani ba scientifique, les professeurs enseignants. Tuko na bakutanisha kuma université notamment à l'IOR, il y a les enseignants militaires venye wanakuwa biko na kia pana pale makuru, unakutana ke vraiment c'est bon d'être enseigné par un militaire. Au tulikuwa tunazani tuseme militaire kazi yake ni kufanya nini, ni kupigana tu tiki. Hapana, wakati tunakutana ke tuko muka kalmi kidogo, sisi wakaaji wote tunapasha nini, tunapasha participe. Njo ndakuwa nikikonglie pour que tukue na une vraie indépendance, itabidi tukue na force ya mingi sana, notamment par exemple avec la RAD. Si wote tukambrase ile RAD, tunakuwa wa militaire wa mingi sana, ennemi anatuogopa sana.
0: Na kwa namna ya kipekee kwa vijana, una ujumbe gani, message gani?
1: Kwa vijana ninataka wa prendre conscience. Tusiseme kuna mzee fulani mwenye atarifilishiri kwa ajili yetu. Sisi wenyewe tunapasha sema tuna rezoni. Leo tuko mwa 66e anniversaire. Kuna bakia miaka 9, tunafete 75e anniversaire. Ile miaka 9 inabidi tukue tumefika wapi? Est-ce que il faut tu kuwe na tungali naenda leta siwe kama watoto wako na na kufia mu barabara juu ya kwenda leta siwe vitu kidogo ambavyo tuko navyo huko, tuweze kuikala tuangalie nini tunapasha fanya juu vitu vikuwe nini vikuwe disponible hapa kwetu. Sisi sasa hivi tutakuwa na nini, tutakuwa naita watu wa nje wakuje wakaleta vitu vyetu. Kwa sababu wakati tunaenda wa negosie au njua tadikte maregle ya maji.
0: Kuna mwingine msikilizaji ambaye ametuandikia hapa mbele tuondoke katika studio, anasema jambo mwandishi habari, asante kwa kipindi, muendelee siku ya mara ya mwisho. Sisi vijana wa Kongo tujue hadithi ya nchi yetu. Mungu atusaidie zaidi, jirani waheshimu mipaka ya nchi yetu. Anasema ni Serge Kibwana, ni sekretari wa Societe Civile di sasa, groupement Vuliti, sekteri ya Rwenzori. Salamu kwa wakongomani wote wa historie, waenda sifie mazungumzo kama na haya. Box Fishank, mbele tuondoe katika studio, una neno la mwisho? Hakika
1: neno langu la mwisho ni kuwashukuru wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, zaidi wale ambao wako karibu na vijana, waweze kuambia wale vijana avenir ya inje ya inji inadependre nani, inadependre na hao vijana. Kama inji haina vijana, wanasemaka hilo inji inaweza kukufa, lakini realite inaonesha kwamba RDC kuna vijana wengi, na wakati hao vijana wako inamaanisha kwamba RDC inapashwa endelea mbele. Isibidi tubaki selema hapa mu RDC, mais il faut tu na prononcer le panafricanisme. Panafricanisme yenye natuambia iseme nini, tunapasha ishi ku respecter jirani wako. Kama Muganda ni Munande, ama kama Muganda ni Mwanafrika, tuweze kuishi naye mzuri na tu renforcer malie za collaboration, na tusiweze kupigana kwa sababu vita sisi tulikuwa hatujue kama watu wanaweza kuuana hivi. Vita ilikuwa inakuwa mzungu njua anapenda gumbanishi kabila ingine na ingine kabila. Lakini sote tunapasha angalia nini tunapasha fanya ili tuweze kuishi pamoja katika amani na usalama mwafrike yetu kwa general na kwa upekee katika Kongo, tuwe watu ambao tunaheshimika na Afrika nzima.
0: Na kwa mwisho kabisa, huku wakongomani wakisubiri mechi ya kombe la dunia, jinsi vyosema mwanzoni, mechi itapigwa pale Atlanta mwendo wa saa 12 Lizuita ni saa za hapa nyumbani, ambapo RDC Leopards za DR Congo zitacheza na Uingereza Angleterre Barack.
1: Oui, na kwa hiyo jambo nda souhaite bonne chance na wakongomani wote waweze wakasoutenir ekipe yetu ya football. Leopard haiko nyama ambayo iko teketeke, inabidi sote tukue nyuma ile Leopard na tuamborti kisi nasema Victoire iko ikwe kuyetu. Wajuwe wako bien préparé na ndaita message kwa wanani kwa fani wote wa timu letu la Congo wa renforcer tena visibilité sana. Ndewe nda souhaiter bonne chance et beau travail à nos joueurs et bonne audition à aux auditeurs
0: na mashabiki wa,
1: na mashabiki wanani voilà
0: wa Leopard za RDC. Asante Barack. Wasikilizaji, ni mpaka hapa ndipo tunamalizia kipindi chetu Mwananchi na Siasa. Tunawashukuru sana kwa muda wenu. Tulikuwa tukizungumza kuhusu miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata uhuru wake, independence. Je, kitu gani kinaendelea na kitu gani inabidi kufanya ili hiyo independence ipate kuikala kama ipaswavyo? Mumemsikiliza Box Fishing Barack, yani mwenyekiti wa baraza la vijana katika muji wa Butembo. Amepana mawili matatu kuhusu mada kama na haya. Wasikilizaji wote waliotuandikia ma SMS tunasema hongereni. Barack, asante sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi na kwa shukuru.
0: Asante Kapisa Ricardona alitongoza kiufundi. Jinsi nilivyosema, tungelikuwa naye mwanasheria Maître Mayarindi Vivier akiwa kiongozi wa Club Mayarindi pour le bien-être. Kwa dakika mwisho alisema kwamba wanamuita kwenye tribunali kwa ajili ya kufuatilia mizozo mbalimbali. Na tunatumai kwamba katika kipindi kingine tutaweza kuzungumza, sitakuwa siku ya tatu inayokuja Mwananchi na Siasa. Kwa muda huu mimi ni Javier Ngunza Mapasa, ntarudi hapa katika studio 5:30 katika kuwaletea habari kwa ufupi siku ya tatu leo hii. Mwendeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni

0: Ni habari zetu kwa ufupi siku ya tatu hii leo, Julai mosi, sikukuu ya uhuru wa taifa. Ilikuwa na vinyume hasa zaidi mtaani Bulengera jijini Butembo usiku wa kuamkia Jumatano hii leo. Watu ambao walikuwa kibeba bunduki walimpiga masasi baba mmoja wa familia. Kuna kusilile Chihinga Karti Mukuna Sakenda za usiku. Kisa chingine cha ukosefu wa usalama pia kiliripotiwa kunako chembechembe Kisingiri Karti de Leveshe. Watu wasiofahamika walimnyonga mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi miwili ya kuzaliwa. Mazingira walimfanya kisa hicho bado kuwekwa wazi. Mtoto amepoteza maisha. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni mkuu wa shirika la wananchi mtaani Bulengera Paluku Kameta John, akiomba waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia kwa karibu mambo haya yote. Na kituo mnamo upatiwa kituo ambamo cha kutibu magonjwa ya Ebola Bafabango kilichoko kwenye umbali wa kilomita 51 na Nyanya kwenye mtandao wa Isiro kilichomwa moto Juni 13 hapo jana, tukiamini masemi ya mwenyekiti wa grupe Mangayo. Yote yalitokana na vurugu ya vijana walipopinga kutombeba mtu mmoja aliyefariki na ambaye alifariki wakitangazwa kwamba alipoteza maisha kutokana na kirusi cha Ebola. Hali ilitanda CTA ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Juhudi vilichomwa madawa. Watu wawili walipoteza maisha wakiwemo mwanapolisi mmoja pale tu vijana walipokuwa wakiandamana. Kwa hiyo kinyume ni kwamba waganga ikiwa ni pamoja na wagonjwa wote wamekimbia. Alexi Mukanji ni kiongozi wa grupe Mangayo.
1: Ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa iku. Na huko balitere ya mobezo pinyo, wenye viku naendelea kuchochea moto kusema kino. Letanjo inakamata iku na gawa ile magonjwa, viku natobola batu wa shindani. Kumbe haiku vile, magonjwa iku. Juu tukwi tu seta tuko na hotela ya dizen de mor kusekante. Alor population yuganda kusumbua kuwa ruje wakati wanakuwa na lemfanya atermati inye esekirize. Na 14 er, njo ile mvumai liani. Population anda kujiregrupere. Tuko naendelea kubasatibuje kusema bangu muachilie kuwa ruje ifanye kazi yake. Babu njua lipata ile formation. Population koprande kala magonjwa. Na nchoma satre ya lesa. Juzi na itoma. Kwa kifenyewe kominote vijenga na makotribusha kutido kidoko. Na nchoma ile batimaya mbao. Hivile moya alipata lisati. Kurule moma, polisye haiko tena kule na soda haiko tena kupitale. Kwa kupitale, inabatia kumukono ya population. Na kizi inabatia kumukono ya population, mauti moyo likuwa pale chini. Yenye walikuwa na chunga baendi kuzika, yenye likuwa na Ebola. Balisha tungula terche, na banateme na mauti, ovyo. Njo danje niko na siku kominote yao. Na siku seba karisire kukatire polisye mumoe. Kwa na muua pale, daere kwa hile wakati, kiko na mchoma. Population mumoe alipata pale.
0: Alexi Mukanji, hulaumu hiyo tabia.
1: Kila basu wanakimbia modele yago na benye balikuwa pale kukoma mpaka pale hatu ya yuwa jibu kama soro yago kwa modele kani walidere ya mauvezo pinyo benyewe biku na kamata biku na dekuraje batu kusema kino Ebola ni kope. Kumbe Ebola haikope, Ebola ni magonjo yenye iko. Nitakuwa clear benye biku na masikiri ya Ebola ya noo kivu njo biku na kuya kwa tete benye biku huku kusema Ebola ni nini ni kope. Niko na kitilani sana kuroo mabetizi sawa hili na kamati kuna kifika hapa. Magonjwa niko ya ngapo niko na uwa population biko naona leni mepatu biko na kamata biko naendelea kwa kisipo population kusema kino Ebola haiko ni kope, haiko mzuri. Tunapata strictire ndani ya leo siye benye tunakuwa baki ya kwanjo kamata kuenda kuribisha strictire na si benye tunakamata tunenda kuchoma ile mandao hili kwa kamata isaidie population juu ya ile probleme ya magonjwa niko wapu. Leo sikate kate kwa yose ni mauti na mauti na ile mauti nili kuwa ante banatembea na hivu hili yote bakufuza kufanya nini kufanya nini hile yote
0: macho wa kongomani siku ya tatu hii leo yanaelekea kule Atlanta ambapo zitakapogonga saa 12 maridadi na mashindano ya kombe ya dunia. DR Congo itacheza na Uingereza huku Belgiji na itachuana na Senegal. Mwisho wa habari zetu kwa fupi Jumatano hii leo. Nikushukuru sana msikilizaji, asante kwa kiasi na kabisa aliniongoza kiufundi. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami wakati itakapogonga saa 7:30.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Tuwa Sinjanene, kundi mwle mkwama chinibachi kwetu, asanti sana. Tu uweze tukafata kampuni Moringa de 13h de 12h à 13h. Kisha pata fata sasa karte sportive na kubadaye. Tutendelea tukufata sabari zetu. Tufate kwanja yale ambao Arsene Kapisa ametarishia.
1: Muli kiriwa ye Mwanze, sina makutemera, unyo mama kamwa, unyo mutupwama, unyo kolerema, unyo mukashi, unyo mukolu kakwa mechendicha au echendichu wene chika kwa siroko kampuni Moringa, liye vizyonye de Sante Global, omobu angadiri wa Dr. Kasereka Bartilemi Valante, mwabri mumi nyakuti.
2: Ama konye weshi tuhuli ya wae, tureki ya wae, niwa mtukata karekura muli kiriwa tu Mwanze, obu konye weshi, tunatunza. Na kolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukavu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha.
1: Tukende liri kushima, muli kiri wetu Mwanze kutsebo, asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia, kwenye hospitali yetu Moringa, tunatunza na Mungu anaponyesha. Muli omu makamwe yo, pauli kiriba evanze, nga avate mere kutsevu, muli vache tsumbe, kande, emisi ya usiei ya vili hika, endambie neno, omulu tukasu voloko miati, ika kwa siruku, olupitali luau, olupitali luetu Moringa, omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Tunakushukuru mpenda msikilizaji, na kama vile tunendelea kuambia, tunapatikana mjini Butembo, kwenye Riki Shasa, barabara ambayo inaelekea Mutiri, pale kwenye Gudru inaishia, parcele ya pili kote goshi, hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na pia tunapatikana paisa le Bulambo, hospitali lwau, hospitali lwetu Moringa, tukaba nekano huisa le Bulambo, ahali radio Maarifa au kubatima ya musha kuluwe tumbai ngana, tukamulibukana bibuya, tukaba nikaha wasinja kutivu. Olupitali lwa Moringa, tukaba nikaga neno hukantine, hukantine, tuli hukantine, auberge, ahukeditwe ya, ahalibu kikalobu kulu, obo muami, tuherene tutia, utakuta hapo, hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendo wa msikilizaji, ohonzenga, tuli ohonzenga, hano honzenga, tusokerene tutia ni siku vir, chikari kitu wana mucha kandi ya batu ngabushi, oko vitu wabye tu kwenda teria, emutuanga, banyaloselose, elume, ebulongo, tuwa mabara mucha, asante sana. Na tumefika kwa siku ya leo, siko mimi peke yangu kwenye studio, tumesema tunafika, sisi ni kampuni Moringa, chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo, nimekuja na wengine waliko wawili, ndaanja kuwatambulisha kwa upande wa kuume. Jambo ndugu.
3: Jambo papa journalist.
1: Asante sana, kwa majina ni nani?
3: Kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank.
1: Ndugu Frank, asante sana. Mpendwa msikilizaji, huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde si punde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo yametayarishwa kwa siku ya leo. Musha kuluwa yekuti.
4: Ah, ye baba
1: kwa sija omulenge yose boya boya bauli kirima na kama kana kwa babo
4: eh.
1: Wasinja omulenge kanene wande
4: omulenge ono ni wa kakule kazi
1: kakule kazi
4: mwanawe ko munyakirire kanyatse
1: mwanawe kirire bonya kanyatse
4: mutsukulu atsukulu atitadro
1: ayo chitadro
4: ina sherewa banyakirire abananyikwamira
1: kwa bila boba na watu yo yo
4: eh naina ndio beni na rubashi wete sho omulenge nero na mabe tsuboka
1: mabe tsuboka wasinja karibo
4: eh.
1: Basi twamara mucha Dr. Kasereka Bartelemi Valante ya nemo nzira kitu ya no ndambini ndambini ndambini yoshi nashi ya nemo hambira wakoni tukasa eni anena wakoni basi sha tanzaribu ate anganalu niyatebita lubalubo ati ya wairana na wabaluba mata hikao wanji ama wabaluba inyakini tuwe ya hano muli kiriri tunasema asante sana. Na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi

0: oko lupitali lwa u, oko lupitali lwa tumoringa, ebi umabi ya veri asabe ni ahu sanana u, eso dawa sine avanganga vane, eri wambuno basi, itwe mwishiku mwekomu lono, itwa natunzwa ndeke ndeke, itwa nabana na mavalia. Kwesi ni omu makamwa iyo, yangabia i diabete, yangabia i sifilise, yangabia i kaseri, iyo, yangabia mbino iyo michi, gino ngata ula chai nga shie chai prostate diabete, ama konia awoshi mwana wetu, awoshi, kalibo wangatokeriva ne dawa, kandye dawa iwene, dawa ikereke iwa vano mbiri wonde kende kiwa tasha suva, omoshu kashi, omoshu omoshakulu, iwa suwa mbibiri ya uma ndeke ndeke, okakola ndeke ndeke. Chikileka inatuka, ndanja kwake Frank, ndugu Frank, naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako, inasema juu ya nini?
1: Ndiyo, hii karatasi ni naandika ndika hapa iko mambo ya maana sana.
0: Aha.
1: Kwa sababu bauditere yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunakupita hapa tuko napita kwa radio tofauti.
0: Ndiyo.
1: Tukipana ma message kuhusu ma activity kiti kunaendelea kuile hospitali yetu ya Muringa.
0: Aha.
1: Sasa ba auditere biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratoire nyiko na ma criteria za mzuri sana za bazungu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakiana na ma innovation, ma changement.
0: Vitu mupya sana, ma changement watu waweze kuyua tena sasa vitu vya mupya tena ni.
1: Voilà, biko na kuya. Parce que kuko na ma hospitali zingine zinaweza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratoire.
0: Aha.
1: Sasa gisi ulisema hapa mbele hospitali Muringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois bia kubamete a la page kuma actualité ziko napitikana.
0: Ndio ndio.
1: Na leo hii puru yenye iko sawa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianjia kule kupotea province ya Ituri, tukipita tofia Kisangani, Bunya tukazunguruka. Sasa tunakia kulitire hapa, ya kufanya lasima ya prodi ya kiamupia.
0: Sasa ile kutoa kwenye laboratoire,
1: Muringa. Sasa ile prodi yetu ya leo jina yake banaita sek tangausi. Na waza kuambata tu nile jina banaita tangausi. Na waza kila mtu kule kwenye iko anayua gisima bie feza tangausi. Sasa difference yenye iko entre hii sek tangausi yetu na matangausi munakunyaga kule ni nini?
0: Ndiyo.
1: Sasa hii tangausi yetu iko a karakter medical ou medicinal.
0: Inatunza na saidi unakula na iko inatunza donge ni dawa. Inakuwa pale na dawa. Hapana kukula tu kula lakini inakuwa na ile hali ya dawa ya
1: hali ya dawa. Haiko sasa tangausi unapasha uza mkate yako kubulajeri unachanga unakula juu ushibe. Hapana. Haiko tangausi ya vile. Paske meme hata kuna muna ya asili ya kishenzi. Zamani bwana wanakamataka banakamata watausi banatonga mnatia mamurudu mangongolio juu ya kutata bababa na batu bakue en forme.
0: Aha. Hii tunasikia kabisa maana hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Muringa inakuwa na ile karakteri tuseme ya kiganga
1: ya kiganga ndio ya kutunza.
0: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
1: Sasa.
0: Aha.
1: Eh.
0: Ndio.
1: Nikusema juu ukiangalia madhaifu yetu ya mingi natoka parapora na maladie yenye iko metabolike.
0: Aha.
1: Organe yenye haifonctionne mzuri.
0: Yaani mwili inakuwa na matatizo.
1: Na matatizo fulani haifonctionne mzuri.
0: Ukitumike tena vizuri kama inazo ndani.
1: Seke hii tangausi ukiikunya inachaka inaenda renouveler ma capacité yenye Mungu alitaka kumwili yako. Kila kitu inafonctionne gisi Mungu alikuumbaka. Ndio
0: unasema ni seke tangausi.
1: Seke tangausi.
0: Inakuwa ni mambegu, inakuwa ni ji, inakuwa ni nini? Kwa sababu wa auditeri wako wanasikiliza pale wasema seke tangausi. Tangausi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Mumeifanya namna gani kwenye laboratoire?
1: No, hii haiko ji. Kama nikimwambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate unaenda kumpatia juu ashiba, haiko vile. Hii ni dawa. Sasa tunakwambia sek tangausi. Na ile jina sek tangausi njo na tire yake. Napasha pana kwanza mfano fulani. Kuna wakati watu wengine hata kule kwa masoko, anaona ipi karata tangausi yake anafinyanga makopo na tongatonga hivi anatiatia. Hairamplita ma condition hygienique vitu sawa ile. Unapasha kunya kurake ni tangausi, unapasha kuwa infecté.
0: Unasikia matatizo.
1: Sasa
0: lakini sasa, hii mumefanya vizuri de telle maniere que mtu
1: anakunya
0: anakuta mwili inatulia,
1: inapata
0: dawa, maki mwili inatunzikana.
1: Inatunzikana na ina rapri ma norme sanitaire.
0: Asante sana.
1: Unasikia? Na jote pale kupitia ile jina sek. Sek ni kitu nyingine haina mikrobe.

0: Iko bien traité, iko bien filtré. Parce que tu vois que le laboratoire, il n'y a pas n'importe quel laboratoire.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: On a
1: Maana
0: signé.
1: yake unahakikishia bauditer wasikilizaji wewe iko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sekta ngawisi wajue kama pale viko natunza mwili yao.
0: Biko natunza mwili yabo.
1: Wakafika ku hospitali watakuta hiyo sekta ngawisi kwenye
0: kutele.
1: Moringa supermarket nafikiria sana.
0: Ndiyo.
1: Maki itakuwa iko pale anafika nasema mimi nakia toa la sekta ngawisi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumia iko natunza mwili yake.
0: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
1: Yani paske inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka
0: kumezo Moringa
1: ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sekta ngawisi kunakuwa pia ingine ma produits.
0: Ndiyo.
1: Aha nafikiri
2: 4 fois 4.
1: Kazi basi ya kutibu.
2: Tunene 4 fois 4.
1: Hanene ndi yo 4 fois 4. 4 fois 4.
2: Hanene promoxin.
1: Ne promoxin na
2: yo. Yo ne manake oli yango kuna wero mukwama muri kyetu. Manake sekta ngawisi okutwe balume. Koko
1: wasinja kutibu.
2: Na mabwera ho abana kundi banyoro
1: tamu. Wasinja muri kiriri unatukwamirio mama kamwe yo. Tuka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ile ambayo ni sekta ngawisi. Tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambao pia wanatumikisha tangawisi wanatia kwenye sombe, wanaweka kwenye chakula mbalimbali, hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia, yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali. Lakini kumekuja hiyo produi nyipya mpendwa msikilizaji ambayo ni sekta ngawisi inafika ukafika kwenye supermarché Moringa hapo kwenye Moringa Far utakuta hiyo sekta ngawisi kama vile Frank ametuzungumzia na wakati unaikuta utaibeba. Wakati unaitumia, unaikunya, hakikisha huko naikunya na mwili huko naitunza. Yani inatunza tena mwili, hiyo mishipi inatembea vizuri, viungo inatembea mzuri. Yani mwili inakuwa vizuri. Sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe, lakini unakula, unatafuta pia shibe. Nani unatafuta dawa? Asante sana. Kama vile Frank alikuwa anazungumzia, yani hiyo sekta ngawisi, watu wakafika wengi wanaweza kuipata.
0: Wataipata iko za mingi sana. Bieke tulikabula kuma mingili tafauti. Mekameme tulireserve lo inye na pasha satifire batu ya pa ya Butembo. Bieke tulipata makomande parsi parla kupitia mabuinga, makasindi, malume, wapi kule kutia mangulio. Mekameme doktere aliamua tia ishatio hapa inye permetile mwe mwenye napata neema ya kusike sauti yetu hii. Ifona pita pala juu profite. Nilikuona lazima nibapatie keleke zefe inye batu bengine bana kamataka la leje. Ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunabijua utasikia uanja jiadere juu upate dawa fulani meia hiko vile. Unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal. Mekisha anakupatia ile dawa. Ile dawa par example unaona mtu mwingine anapasha sumbuka par exemple mama problem ya mishipa. Hii paraporo na maefe yake iseki tangausi inachaka mtu anakuwa na full relax. Doke kuna kwa opportunity ya relaxage ya miskle yako.
1: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika hakikisha umeweza kujitunza na wakati unapima unafanya vipimo utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frank anasema sio kusema kufika kuanza kujiadere kusudi upate dawa lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa lakini wakati unafika na amuri kiloa mwanze ngoko ni berere kuburacho tuchinio mo promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valentin et promotion ichine mo promotion hii abandure no eritre fisi uko hospitali ni bure si wangale hane lomia yehe mwana wetu kande aho ukanatre fisi yao ukapi misabwa wala kwa scanner analyzer nayo si wangate kani difra ye ukendi pimwa bure lakini tunene chuma chinene chikao lamu mini scanner rapide e mini scanner rapide hii chochuma echo bandu baba ka kwa miromo bi humu ineria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa akale tracho omanyanda ri waticha bandu abandu olieri tasa kwa miracho hari iwa lava kucho une hano ni wambo esho frange shu wangali hile unio monzira akalio nabe nero iwa lava kucho kohano na echo bubu ya wacho chikalu chakanja obu koni minu kabyo kalaba labi ya ukuri mukoni vorevu nero kwebu la tunova try wasira ikwe wama ikiroko chikacha ikwe nero echu mecho chikalu chakanja hali hubukuni wa maikira na dawa eyambata inenechi nubukuni obo obukwiri obo nalichalucha kuwa edoze uyamatolele dozi fulani eyedawa nero echo chisa omo promosyo chukendele hiratui dolare tano na Dr. Kasereka Barthelemy Valante omui watricha abandu ereba nubunya asande kendeke munabwiri omo kambuni omo promosyo ingo kwenye mandelea muli kiriri nga kuibuka echo kwenye ngata keripo kera kazi ya katuka njia oko miati ya makadami unashi ingo kutukwire omo kampuni moringa trukatu nza vandu na vandu tukwaba fundisa ya karase akeri akeche agronomia akeri trunge samachi akeri trunge shongoko akeri trunge shonzuchi nechenganga nero aho chirele kina bate musha kuluwe trukazi na ya kasa kikuka nilioko oko makadamia embere ngatashi miaka ndegi nane mtu ngawe tu Frank daini ya nemutasha tuka nilioko indi prudiko nde elaboratoare moringa lino yikako levenduwe nene yinemu watichia bandu yikako kotesho dawa mbere eri kwa manana makoni awale reno nero lino omu kapun omu promosyo tuliko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa aina abrele hirabakunibushi enusuye faktiri iwe tukenele haende nosu eye dao morini dolari makumi mbili yuwa kikutuwe rikuwa mananu bukoni bukwirwe neruwa liha e dolari kumi kande okoba shakulube abo mama wetu obo muyomba obo songali abo mabitu kulia vama bicho bulambu wakati elituka miaka nga makumi sita abo franza baka ulamo truazie maje Dr. Moringa mula vila kampuni abo banemule ha ekar eye faktiv ni wambulu pitali lwa mulire trua kar na inyatasha leha ekare ngumba mwana wetu omwatesi woyo kwisi unamulikire radio wira no ndiolia angatrokeri anguha angatrokeri asa naye akatroka erishaba nechi erishaba nedawa kundi akibia biba nedawa itwebu shitu kende tema na itwa shima kutibu tino ebubu ya wawe no one muengira mwana wetu tukakushima kutifunashi kuu unatukua mire unemu muhimu ayo unatukua mire unatutuire ndekendeke na emyati nimi njingo kuna mikubira nero omu echo omu promosyo moringa promosyo cheri wango kunga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo nasema votre sante se votre avenir, votre sante se votre avenir. Na kitabu hiyo inauzishua pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai mase utikutu mulini vicha mulini mbendo wa mase trout ikalu inemu kukanje kandiku nene vipindi
3: muri kiriwa mwanse wa sinja kutsibu kandi akatambika ukakano. Tuka kushima kutibu kundi chino cha munabwire kukata binga kana kano oku radio yao yutemere kutibu ukabi unalindire chihindi chao chihindi chika kwa silo kukampuni Moringa liye visione de Sande Global omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa tuwama kushima omomaka yo ulie yo unio molerema unemutu kwama unio mukashi unemutu kwama unemwende pichi unemufuwa magari tuwama kushima kutibu wasinja kunduneo akachiro cha munawiri kanaveri asa tuwaviri hika tule vanji ukendite makutibu kundi tuwaviri asa tunauti ya baini vanji omono studio Dr. Uwene waniane na vandi baini kutia nine mwendi kumi nyishabu hatia sesene lakini rekanga tatukana ramucha tukakocha Dr. Kute
4: nandiyo babu
3: wasinja kutibu mwurenge ne mulu mwiku
4: ndiyo
3: eri naliena eri
4: ndeki
3: wasinja kutibu Kasereka Barthelemy Valante
4: omana wenyu wabreta kamba na akanzwa
3: aha
4: aga kashi watika ya obole mndu wosi
3: inga
4: ela ntwanalo mu makoni
3: aha
4: twanalo mu mwebya etwanganabo amakoni atahwa
3: aha amakoni abe ho kubito tumika
4: itwa tumika no buna kubwa aho
3: aha obuna kwa nabo ebwa aho
4: nenzali yaho
3: aha echina necho mucho techo
4: itwazi tegemeye
3: itwa chitegemeye wasi jaka serwa Kasereka Barthelemy Valante Moringa troma kushima twabiri hika na malangere wabiri asane chipya chenene
4: ndei
3: chipya ne chenene ngatsukana kocha koyo anoko yekuti
5: iye babu
3: wasi ja okome na nende
5: Amena wae bakane hulamu Rosa Muhando erilwe mangina. Neli ndi bakabu ambuyo Rachele Mbayahi.
1: Rachele Mbayahi. Rosa Muhando erilwe mangina.
5: Inga.
1: Na mashima kutse muli kiriwa ye mwanzi na mama kamwa yo. Na doktor wabiuka tenga no mwanzi ni mabroza yu yabrihika.
4: Abrihika.
1: Wasinja kutse muli kiriri. Tuwaruko kadiro kumiasi mjinga yena yo. Rosa Muhando erilwe mangina yo yo. Na ama viko kustidio. Kwenda mbieno. Aka kwa manisha doktor. Tunwe mondika nye kumiasi mbere mbere nga yena yo. Na malangira mwari wetu anea anokote mwari wetu.
5: Yeah,
1: hey. Okome na nende?
5: Njani kahindo shwaezi.
1: Kahindo shwaezi. Na ukasira hai?
5: Rekatia.
1: Ukasira katia. Ukabia tumu okukambuni moringa renga?
5: Inga.
1: Wasinja kutsebu shwaezi elilwa katia okukambuni moringa. E, koyo na ishata seyuwe ne unashi kabisa nebu temebu nji tukashi makutsebu. Tuanama langere chiku mula nga chene cho. Lakini doktor, elipa nali ya vere lama. Wabiuka kanya miyati minene abakuniba ne mulama?
4: Abakuniba ne mulama.
1: Pane mulama.
4: Ndi.
1: E promosyo kukua buwe inamuendelei?
4: Inamuendelei.
1: Aha.
4: Nigu ndenga na kucha, haba na vetro wa imbazi, elangiri ndibakasa, okuchiruche mliwolo.
1: Aha, chiruche lipanda.
4: Tukimba eshinyi mbosho mukama.
1: Aha, aha.
4: Haba nduba ngata shalangira, enga chirichiti. Na kwenye na mdoka vyo uolo imbo, narinya tukiri watia, nena marokoka.
1: Aha.
4: Nena makolewa na mungu.
1: Wasincha.
4: Tuwabena raza raza.
1: Aha.
4: Tuwabena mamarozi muhandu.
1: Aha.
4: Tuwabena kuplejano.
1: Enka.
4: Tuwabena eli.
1: Aha, mwemu mpi eli na malangira frere eli.
4: Wasinja
1: kusikudu. Olu mpona lu kabi unamu tuza inu kana tufunisa ya.
4: Mwambu,
1: dawe kabi ene, na elishende dawe shekasera.
4: Wasinja.
1: Tutuka kwa mechinyoche nyamuanga. Kani tunemu, tunemu tasha la mande kende ke.
4: Wasinja.
1: Nao, promosyo, mwaduwa nyuka buhanuesho dawe. Aka nusaka chenei.
4: Aka nusaka nei.
1: Aha, pomade rapide inei.
4: Ewisivi nei.
1: Foxine power inei.
4: Ewisivi nei.
1: Aha.
4: Nerini ngabu ende abu usi. Aba natu hulikiriri. Mama na mudaba bure binyonga bure bisatu naye ni munganga mama Rose Muhando naye ni munganga elangire e promotion tukakolemu obule mundu osi oyeke ndibye nautu obukoni bwewe obwabere bya ebukaga na lama kaba alinga na isinga sinengande shalam
1: abitwa ma
4: nero akomete watasa okolupitali abanganga na brisoro chabu elangire tukakole chindo chinene ngakuba kene wambu unesi obunga kuba kene wambu tumufano kumufano kubanga wambu wera sone akasa butrem
1: iyo wera sone aho tukako boko shuradi
4: osinja
1: ambwa mike butrem
4: ambwa mike butrem nare abandi bosi abakemba nabo bakende mbanayi bakamwelekezia
1: aha
4: tunaima
1: tunakwamena
4: mama beri abiasa abimbi bosi abo mu butrembo waka nimba na imuli wolu erimu elekezia elangirende tukakole chendu ete rifundishi ya bandu vangamine erinali ya mukama
1: erinali ya mukama ya ngamene
4: namu na vile obole mbose na mnyande kila katu basi na vile barikiwa
1: amina
4: erila vera umewe ete ure kule muli wolu
1: wasinja kose
4: kundi ya manduwa kena ikambere mbere vana vya valinga sengsa please Mwabu mbusi na watu ee.
1: Wasinja.
4: Na vili barikibwa.
1: Amen.
4: Erla vera. Omwe epilitera. Omimbe Rose Muhando.
1: Dokta, ukabia mamiyate minene. Ama wasi. Departema ute manene. Ama departema nene nganga. Kune nuna ya mapitasha vya chenda.
4: Okay.
1: Ute ama departema nga wanga.
4: Ama vili ya sita.
1: Sita.
4: Wasinja.
1: Echai na chai. Ama departema sita. Unemu kolisha yao?
4: Ndiyo.
1: Ai.
4: Ei.
1: Echai.
4: Okay, ni wambu tunaote esha pilot.
1: Aha.
4: Aha, manduwa kwa wambu. Tukaso mesanzu che. Haba kase langira.
1: Iba langira chobu. Esho tukatukaso ma. Haha, noze.
4: Aha. Tukaso mesanzu kwe. Iba langira chobu.
1: Iba langira mboku. Kwika herawa. Kwika kula. Kwika kwa bisiwa wa.
4: Tukaso ma engete. Iba ya langirai.
1: Aha.
4: Tukaso ma erera mapera.
1: Aha.
4: Na
1: langira.
4: Na mapera akerat. Wakasa kutumeri per waleta eriteri huo jambo averier.
1: Eso ni departema ya kwanza.
4: Wasinja.
1: Esha pilote nyao.
4: Indiao.
1: Ni departema ya kwanza.
4: Wasinja.
1: Eya kaveri.
4: Eya kaveri. Tunaute supermarché.
1: Supermarché.
4: Aha tukaulira ye evendu. Ebya tulia uloko bakorema. Nira bandu basiba ule yabi erisanga sangana bya hayimere.
1: Ebya sibiri lwa tu arwa tukalusa byo haber mukalo abakorema benok.
4: Abenok. Aba tukafundisa ya.
1: Aba karema na everybody raye na patasha ulabyo ko.
4: Osinja. Mere aba patro basi babe ulahu. Kunda hanu munduka wote. Erioli, ikano lomo ya vekilo.
1: Okay.
4: Ini wat arenga sere rewe we.
1: Na ni wabu o supermarche nu amabika akabia sunge rioli yeri inalangera.
4: Wasinja.
1: Ehe. Ende partima ya kamere.
4: Ende partima ya
1: kamere. Kwanza wabu tisha pilot.
4: Wasinja.
1: Eya kamere ya mabia supermarche.
4: Wasinja.
1: Eya kasatu.
4: Eya kasatu.
1: Hmm.
4: Tunaute akalas.
1: Aha.
4: Sandre defu. Sandre defu. De formation professionnelle.
1: Ah, et il y a un mutiré à l'IA.
4: Ou est-ce
1: que c'est quoi à l'IA?
4: Ou est-ce
1: que c'est pas du peuple?
4: Escole Mourinho. Mais on doit dire que Enyasoma eshanzuchi
1: eshanzuchi
4: enyasoma obutunge ogwe shangoko eshesikoko eshangwali
1: eshonkwali
4: ndiyo
1: abantu bane mufunzirwa haya
4: wesinja kandi bwo buti sinjero na mabeso makalasi baka ndika omwayeka singwe tenu na ikandre wanza mwaka
1: aha
4: akanyumba kesengo kongeka bana nyete
1: inka
4: ndinu wabiri kaya rita tra wawo
1: aha
4: inaku hebene yewe kandra ngwa
1: wasinja
4: nerewe himbechi enyumba yao eye
1: oh, okay, de tungere shongo uko
4: kusesho
1: eshonani
4: eshangulove
1: aha kusesho mbene seria
4: wasinja
1: wasinja niwa okanase alia bandu bakaso maho mutrunga ibaso maho na nani na nobody me mkata fungusawa bandu aha nechinga anga nacho
4: ndi
1: unashule munga anga niwa mbwa echecha babo lato niwa echinga anga kwanza
4: niwa echechewe
1: abandu bandu mwifunzira hawe dao
4: wasinja
1: Eri kukote dawa, eri ukayo, eri
4: kumade,
1: neri tunzabano.
4: Wasinja.
1: Eyo ni departema ya kasatu.
4: Eyo ni ya kasatu.
1: Aha.
4: Eyakan, nibu ndu naute esha pilot. Atu kafunde siraya, aba kasoma etrosenezi.
1: Aha. Eyo ya mabiyandu, nubu erelema, aba ndu, oyaba kafundisamo. Tuwamba mafundishe, eri kukote, eri tumikishe etrosenezi.
4: Aha.
1: Eyo kasare shomba.
4: Eyo kasare shomba.
1: Aha.
4: Aba ndu wabu si, iba yifunza resara. Kandiba na lengre shomba.
1: Iba na lengre shombao.
4: Kandiba
1: na lengre shomba. Nasa mali nambu haha. Ebe tukako lako
4: ya. Nira abanduba nene. Waliwa kamenye bati. Obu ndi ava mama. Siba nga tukere sara e shomba.
1: Na ubo tutuwa sasu nga wakawa. Hika trosodezi kuru na udokta.
4: Bo. Nibu ambu. Wasinja. Na vire taba mama. Aba kofundisa ye etrosoneze.
1: Ache.
4: Eri sara etrosoneze. Abanduko baka sara e shomba.
1: Aba mama.
4: E aba mama.
1: Aba mamina riyo mashinista.
4: Niwende niwende eisare yatute departemento banemukola nalo na mama babere hatukirayo abakayige ersar
1: echo chama byache yache
4: mama
1: yukambira machine
4: to
1: yote wasinja kwa
4: wasinja
1: aha
4: nero oko oko mwesi owe saba ahambere halia ngende bina mabere tano mu mama oyikinde fundise aba mama omuntu wakafu ya chingumu Echengu me mama nya chefuwa.
1: Dr. Ram.
4: Ee. Kundi wabotu.
1: Inya kuracho.
4: Inya kuracho. Kundi wabotu kaya
1: herubu hoti.
4: Kari mirubu hoti. Nigu ndi abandobu usi wa kari mirubu hoti. Hali echengu me. Eche kari manga bingo mbietu vya avulichero. Hali ewe ndi evi averi yasa. Nigu ambu evi ngumi. Evi averi yasa. Ewe ukacheke muongu. Nerecharemu.
1: Icharemu.
4: Wesinja.
1: Ukai kacho mungu ne muwena. Icharemu remu.
4: Wesinja.
1: Kuru kuru kuru.
4: Wesinja.
1: Eh.
4: Habili ya sana vingumi. Ewe kahera.
1: Ewe kahera.
4: Ewe obuhuti.
1: Obuhuti.
4: Habili ya sana vingumi. Ewe kasekera. Obuhuti.
1: Ewe kahera nebe. Ewe kakulango mutaka nebe. Ewe kahera. Ewe kasekera.
4: Ewe. Nebe nebe. Habili ya sana vende vingumi. Ewe ringa arizoteri. Ewe karoze.
1: Ehe, amarozwari anu nimo, chekaya anu nimo, ichi na muta shate kama amaesewa mokwa kwa, chekaya teka wanyo.
4: Aha, chika kule siya jangifa. Nibu ambu, iwe ure hanu, iwe angana wa roze, echinduchi kwa, vezi ya hasi.
1: Iwe une hanu.
4: Iwe une hanu.
1: Neruwe tulaji mokwa, icha tula, icha lucha hanu.
4: Amaesewa.
1: Amaesewa jangia agenda
4: mbe. Inaend. Mechika kule siya jangifa.
1: Wasinja kote.
4: Wasinja.
1: Ama departemone nao. Eye chinganga ine mutumika yetu.
4: Na eye chinganga ine mutumika. Eye buwe ye kwanza.
1: Eye kwanza buwe yeyo.
4: Eye ya mezo mer.
1: Mezo
4: mer. Eye ya mezo mer.
1: Mezo mer yeyo.
4: Ndi.
1: Eye chinganga.
4: Ndi.
1: Abanga gabane mkola.
4: Abanga gabane mkola.
1: Ebi umabi ne mutumika ndeke.
4: Ndiyo ndiyo. Nima mkwa wabi ikaha yotu. Mungana otu yobu kunibuwae. Ewa yoner.
1: Ewa yehoner. Watale vyo tuingatale vya kwanza.
4: Aha. Neriwa langira munga angenye kupima vikupima. Nera karene inia kaletra e yungari.
1: Aha. Inia kuletra.
4: Wasinja.
1: Oko nani uko analize kuharia.
4: Aha.
1: Inia kuletra karene.
4: Wasinja.
1: Neriwa sobo lako.
4: Wasinja.
1: Ehe.
4: Nena sambo lako.
1: Ehe.
4: Nena kubura indi obukoni sivu obu.
1: Aha.
4: Nubu. Nubu.
1: Ehe.
4: Netireka. Ekosekasi. ahabu nwire inakugura
1: omadzo wao yun nabu kata mkira
4: ahan neti kendi sheluamu chache
1: chacheno
4: wa matandiri ya dawa luba mkeshe luwa cheno
1: cheno lakini wa mali ya luba kana tuwa ticho kwa chekachere ya
4: wasinja
1: mwa nabu wa abandu enani e promosyo aba abe troazie maji vachina wane dawa yabu
4: vana wane dawa yabu
1: aha
4: wa mundua kasa wabi ikau naetua kuri dawa walehe ekar tokorele truwa kari
1: truwa kari elupitari luwa mwore herayu
4: ndiyo ndiyo
1: toko troazie maji
4: ndiyo
1: na ini alihatu ekar
4: ndiyo amabia enuwe miaka sosande erola hez eniare sengande purusa itu amurele sengande purusa
1: ni mambu edemi eye dawa
4: edemi edawa
1: mwala wetu mwali wetu mshakuluwa ye baba wayo natukutu kwa miro mama kamu ayo unemu kwa ayo ni doktor nemu sobola kwishi itwebo shitu wangu hetuwa siluba luba tuangato kere ya sokodawa tuangato kere vana amabali ya kude yeyo itweba ndivoshi enusuye faktiri yotu kendeleha na abasha kulube tuwa bake kulube tuwa muyombo boso ngali abo mamaba tule mbele nisu kako miaka makumi sita bakari herawa etuwa kar ini aleha tu ekare nyesa promosyo ikisha ndamulu wahi
4: manaki erio abanga ngabanu na waimbezi wetu vanu kutuwa vivya nabo tukandevu wa umusimu wa maetuwa mwendeleya
1: omusimu mani bababwa ibademu faidika dongasio
4: ndio ndio
1: aha
4: etende mtu wera tuse omundo amasaka ole kitabu nri inyama bya mu familia murenga
1: ekitabu cha mabyo ulwa inyama bya mu familia murenga
4: ndio
1: ekitabu echo mulicha
4: ekitabu echo ni bwa mu mulisho dawa esho mundu wangana kolesha ewo nieka
1: iwo neka iwo kolesha chune uwasoma kitabu neruwa kolesha shoda une hoka dr kaza mukumi basanga ibasunga bakuni nariwo omuntu ni aitunzisheka
4: ini aitunzisheka ama bitunzisheka akabere lama nari inyari makobyari ebinga bwindi bando barime nari auni ngani benefisie
1: aha akasirika okako kuti oyolieka babe kalakala akedere makokali kadi akali akode rukedi benefisie kuko konduke hekako
4: usinja nerna ulako
1: wasinja kosebo
4: ama bini analwer nerna i abakendere ndetere ebindu byere ula bise byere byere ula bakia bake
1: bakibya bake lakini baba ndo banakarire bakendere mandreke
4: siba
1: kole cash na baba banakario kondreke
4: wasinja ku mfano na mwe ndebo omunyuku oweryoli wakati nze diabetes
1: omunyuku weryoli omunyuku nyuku
4: yaringe
1: ryoli likabya kweri ngachikokoryo no munyuku
4: ubone munyuku sasa
1: no buhuma nawe
4: na buhuma
1: huka kana yoku munyuku
4: ku munyuku nena ndi omunyuku oyo ubyuka tekomo wa ma blender e blender ni kando akakahi matechindu na rumulu eisande bo hamata ndiba ni ke blender wanganavana echinju watonge tu
1: iwa twanga echinju iwa miachu watonga mokoro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro kuro
4: ndiyo ndiyo wabe twanga neri iumi okulech iumi wakamula neri mulu isande
1: mulu isande
4: omrinyanye embendie ver emsie ver omosubui
1: omosubui
4: emsie ver umuolo
1: omgolo
4: iyo mnyokoria akibika onda
1: karasengi juu
4: neri mdweni ya mavela mediabete
1: E diabetes yama gen?
4: Yama end.
1: Sipa kapa mwe diabetes sere la madokta.
4: E yama end amuka mawai.
1: E yama werekere.
4: Yama werekere.
1: E yuyo mnyokuwe uwe rioli.
4: Uwe mnyokuwe rioli.
1: Muli kiriwa ye mwanzu unakuwa
4: mili. Enyo shebi vinyomu achitabu echu.
1: Achitabu echu wa omudwami nyacho abe somacho. Akende sungabi yoshebi ya venemu.
4: Venemu.
1: Nalini angana yu watichi niye yu tunza inya nehomo ohoka.
4: Wasinja. Ete kaberi. Hanemu omundu ibekambo omundu oyu shekabya kabuta ni homa musasi
1: aba franza mbwa nemi
4: homa
1: musasi reho
4: awo sinja omundu oyu obukure babutwara mu bute
1: paf
4: niri inye tukeribya kali emboka iwe emuni omususa
1: omususa
4: omususa bisu inye
1: byakate kabyo bisu inye byakate kabyo mu mboka iyo kutse bya pembeni
4: inye byakate kabyo mu mboka iyo bisusa
1: Moria kedi akasamachi inyataka mu bisusha.
4: Wasinja.
1: Moria kedi inyataka mu bisusha.
4: Wasinja. Omweri ngaturofa omusemene.
1: Aha.
4: Eri ngaturofa omusemene. Akisi abya akabuta. No musasi nebya munene ibabulana heta ko wundi.
1: Omusasidi abinja nemo ndaeke.
2: Hey.
1: Mama wae unarukwa mire wa sinja kutsiba mama kamu aho. Oyone doctor yuka tufunza. Eye kumbu. Eye sekre. Eri ya machitabo cheria.
2: Osinja.
1: Echuka utu. Omundwa mabe ula. Inia mabyo mufamie moringa.
2: Osinja.
1: Naromulie miate menen. Omusinja. Manai tunziri nyaneka.
2: Osinja.
1: Narivyone vike yuka tabu wa.
2: Osinja.
1: Utu, okweringa nani. Okweringa kase. Nani diabete.
2: Osinja.
1: Mama vya ulokoba mama. Mbino busalano buku leo kapo. Aka homo mosasi.
2: Osinja.
1: Eye ndi kubutu wangana minyayo mbino.
2: Endi ku
1: nebinyabyo shibi ebere uswende tubo rebyo shi tatu tuna kirya hinga hangajishi
2: munye ehiuma hiam
1: ehiuma eyo lyoli
2: eh
1: ah indi yaringa abando somale ya doctor
2: nibwambo ehiuma hiyo umabike usungu
1: eh
2: nibwambo ikauliba wa omospere marishi

0: tumahesa.
1: Eyo lori. Na yata ndiko monja acha. Aho waje bakisha yata ndikirikao. Bakisha na kereba na hiyo oho. Ehume hiyo. Omundu ike wambu. Omundu isha aletabot.
0: Aha. Machocha makala doctor kabisa kondwe mundu atitatabutwa echi anda bakaiba na muso bade munyokoleria muhanda
1: muhanda
0: ni abyanga mwabiru abirukoleri loleri kala kali
1: wosinja
0: ni bomo secretary bubu mwabo muri matu wahe
1: au waloboto
0: au waloboto
1: mundu isha aletabot
0: aha
1: hane omundu nyatandebot inyabiro la mafeksio inyabiro ya manen
0: okay
1: abya manen neri inyala inyahisha embuto
0: mhm.
1: Yangare kumbiye kule inyabotu.
0: Inyabotu.
1: Mere ehuma heria hikawa tika yambu tuweyu. Mm-hmm. Omundinye kule inyabotu. Na mefekisho usi inyakwa.
0: Ehuma heria.
1: Hei.
0: Baka wakari ya hiyo batu doktor.
1: Niwa omunduka kalang ukane kahyo.
0: Wade kahyo
1: kumbu. Wabi ane kahyo. Mm-hmm. Neri iwa kalanga hiyo isi wateka mumunyu.
0: Omunyisha yamu. Usi... Wakalanga ungu kakalanga hiyo karanga kute soya.
1: Aha.
0: Ani usi wateka mumunyu.
1: Aha. Neri wabi ukata kunya disi umusubuhi. Edis omutrunj edis umwol.
0: Aha.
1: Banda karansengi zyu.
0: Aha.
1: Nero omunroyo inyama biri wana neri obunya inya kabuta.
0: Ah, ye doctor. Taho abandu inimero yao.
1: Neri okomoli ayo. okomoli ayo. Kulia moli emirundi biri.
0: Emirundi biri. Aba franza mwa masorte wabe.
1: Aba masorte wabe. Aha. Haliri oliri obulume. Omulume yutebuta. Yukali yuma yomu nerenya abutu.
0: Nalo liko model.
1: Ehe.
0: Omdwa kibinyira ratu. Eri obulume nerio ukali.
1: Bo. Niwambo. Sina ngakandibyo kwa radio. Me omundu abika ali amuli atu kaudire yayi.
0: Aha.
1: Nenya langira. Ah.
0: Amusibya reno.
1: Hakabiri butra miriri.
0: Ah. Inga. Ngambo kabya ngari muviringo. Neri kabya ngari rerere.
1: Wasinja.
0: Aha.
1: Neri apishen.
0: Apishen.
1: Nezi ndibo bi kwa radio.
0: Ndio ndio ndio ndio.
1: Na mate kaka break.
0: Ndio ndio kama vyo wika ndio
1: hapo
0: amamoli mone emenya ama sorte wabe mulia muri owa aba franza bo male na femele
1: hatia
0: ni mambo owa volume to kana watu no na dairy femine ndio mambo kapisa na okwisa malerao ili no lemaso na baka ule sho samachi makabi bana mwira jambo hakabi tu samachi eyere eye volume na yubuka ya
1: na
0: mambo ni mambo mbyo shimuri emya nande berebere ya ndio mambo ehiuma ehio moliori ehio volume ehio ndio abalume bakaria ehio mahia
1: wasinja na mundu wa prostate na ya kalunya ya yesu ya nulu ya lagala
0: omoliori ndio ehio volume ya ni mo omulume yukaria he moria na amabi ni kule prostate na ya ria lagala
1: na mu mama amabi ya leria ehio moleria
0: na ria mu atiche okubuzazi bwe
1: na byo sibyosi amakuni wosi oba mama osinya genda
0: inyaluni agenda
1: wasinja.
0: Dr. Wasinja Kotsebo. Dr.
1: Tom. Nechikale kwa langi na mbili. Abandu mwase musome.
0: Aha. Nechitabu cheria. Chama chamu wana.
1: Wasinja.
0: Mwishiku mbaira kuchu.
1: Uwe niyatu nga kuchu.
0: Unemu mwecho singa.
1: $15.
0: Hey.
1: Ebyo
0: siya vyo venemu tu
1: $15. Ebyo siya venemu.
0: Ibo mundu kinga na hiri ya shofranga nene amabiyo kulupitali kumakoningo kwa mahulori. Naro. Uamabe so much.
1: Hey.
0: Kwa mkani ukeni itunza. Okolo kiolo.
1: Okolo kiolo.
0: $15 e mundu niya wafana chitabu.
1: Wasinja.
0: Muri kiriwa ye mwanzi unemo maserekamo ye chipese une kantine une isale une omunzenga mohalia na makura mucha na isale enani au she kasindi echitabu checho kwesi twase twekecho $15 nyesa omnuni abane kumboyo shi eriya mwei
1: ama kumbuko si eni abanao
0: aha emite unache emite emine netu kanaso tukana tukonwa ulinario muti si tulotwata langerai ebi she unabite kirere
1: ebi seven name
0: venem
1: eh Nibindi ahasari siye yo omuliko ngalwere chironde eche kaser chabre ganer lam
0: chabre ganer lam
1: wasinja iwimia ehai everengum
0: inga
1: iwa ponda pondai iwimia ahasari everengum neri every abaneka amaisawari abaneko omuwa hayenu awo usi iwa teko omuver ehasari
0: ehasari
1: neri umu wakorog.
0: Wakoroga vyo hao mere ramo.
1: Webiri ya cheronda. Ewa trekahe akajiko aki asali yako.
0: Akabiri vya mungutanganiko yo. Uwe asali ni hai.
1: Wasinja.
0: Webiri ya chomoha. Neruwa tekako kaziko mohuwa.
1: Asali ya hii neruwa tuya kabele.
0: Aha.
1: Iko vyo yerinyo.
0: Aha.
1: Neri pakalo kwa cheronda.
0: Neri pakalo. Nduwa nyua. Neruwa mpakalo kwa cheronda.
1: Wasinja. Akibia kanyo malopahu wabere. Oko chero.
0: Aha.
1: Omosubuhi ile uma numuolole uo.
0: Nare hakaba kuti.
1: Nare hakaba kuti. Omosubuhi ni hakaba numuli ni hakaba.
0: Uh-huh.
1: Akabe kaonza. Trua mwa.
0: Trua mwa.
1: Etironde te kasere chosicha mavelani.
0: Etosicha mavili nyamu pi.
1: Erlame. Korotio korotio. Esa tirina kai kotu.
0: Vasha kuluba hii mune mukwama. Mune mukwama.
1: Evi yosibi nyoma chitabu etu.
0: Evi yosibi nyoma chitabu etu.
1: Wasinja.
0: Kwe hitribu ushika ino kumitua hino kwa chitabu etu. Kwa ninibu ambu. Eresoma. Tukami. Tutula. Uwani kilecho omumbu hile wahi.
1: Omwache bibu.
0: Omwache bibu. Omunibu ambu mchiso. Eli cha. Echo locholo.
1: Echo locholo.
0: Hey.
1: Aha. Kunde nanganagu ende bo.
0: Uh-huh.
1: Nanganagu ende. Tunganagu adute bo. Eshondre.
0: Eshondre. Na kwa nekwa manu siwa ngame nyashu. Ama nuwa nituwa eshondre. Ibo shushichi.
1: Eshondre. Munu wambu hane eshondre.
0: Uh-huh.
1: Esikabi omoli.
0: Eh.
1: Bo wama ikosere. Vukawa ote aban.
0: Aban.
1: Eh.
0: Wama ikosere ote aban.
1: Aban.
0: Inga.
1: Eshondre.
0: Eh.
1: Merisinye sibu mwalu furani nga mangazi tebatichi.
0: Ahi. Nibu. Erotu kisha tuwa usomo kwa chitabu. Lutula kira.
1: Wasinja.
0: Eshondre. Wamabi.
1: Eshondre.
0: Eshondre.
1: Eshondre.
0: Wamabi yesho mwalu kwa aban.
1: Ukabuti aban. Nari eshondre yesho. Mukabi ubuma. Nihendruba. Baka heria. Mukati hikabi nge iuma. Nari hekapa kalomabunu.
0: Hekapa kalomabunu. Hekabi nge ikana ni umabunu.
1: Hekera ihe biangaruje.
0: Hekabi angaruje.
1: Hekabi angaruje. Ihe biangabi ambanange betoko.
0: Inga. Inga.
1: Wamalangirabio.
0: Wamalangirabio.
1: Wasinja.
0: Inga.
1: Nibu ehyo. Omundiwe kwa ambu. Abere luala eshanzo keshabere ganarlama.
0: Ambunu nzoke. Esh. Oyari kwa nzoke ya mutuka keraker.
1: Wamabirimi ehyo iwa ponda pondrayo nebiu mabiyaku neri iwa teka mwari nga magesi neri ibi unze mwabiro bebere neri wakamula mesi ayo omunye iko nyuawe neri uwa monda esenzo kesi usisi mabe lagala
0: esu isi mabe lagala
1: ee
0: trauma shimako timu doktor ni nashi ngoko emia sirimi nene na vane neva niru wa mkume trauma biri kiroko doktor wangana bahi nimero yao
1: 09 75
0: 75
1: 87
0: 84
1: 13 omaswa kabere eribe mwafamie muringa aba na vahu ikumi vamaso kulupiteli lwetu
0: aba ni mwafamie muringo yu
1: aba aboli abuta
0: inga
1: nariyo itu keba kitu hee kari itu bari heretuwa kari
0: nibo onde mwaso aba oba ndo bali mufamie morenga abambi kubiba machanda chewe amama niko yukalwala akaso ku hospital nerini akeli hatu ekar nenyuwa mulire truakar chakuse onune onde mwaso oba ndo bali mufamie morenga
1: wasinja
0: echend
1: echend omwana wo amabende akalunga
0: akalunga
1: neri ewas etomereria ayasal ahake korugwini gwe
0: ni mabusi ya shaka ngangati ngeni ya nda hai esale ye no hukende kukulishe ekaramu abugeni hahan abusi ya mamati owa ndoba ni mufamia morenga
1: ndiyo etende hamavya owa ringa magumu
0: aloha walo aha
1: uutu kandu kwe rio motoka awakende wa teacher oko tule yangi
0: basha kwa itule ukende kwa ubo wa makala tule yangi ya mabibu loko chero lo manzeru kwa lo mawekala kunde tule yangi wakako le kashi nene kabisa nukala kera wakagendriba iba kwa manisho mundu iba kwa kate ni babu omuto kwe tule yangi naonya neo
1: naonya neo
0: itule yangi sire ndo mvuatire sire ndo omu iliksi tu bauti omuto kwa wawo
1: ebene
0: ni babu kwa la kera tule yangi ni babu inya neo
1: inya neo
0: eyo ni mavantaji uwa vandoba ni mufamie moringa
1: Omwaso wonde omwana wawo shanganga gang akabule kesi ya recall
0: aha
1: neri itwe tuli bazazi bewe netukende mwekesi
0: twa mashima ombere ale mukabo to abantu bane muitrusoneze abandi bane mukolesha okosha pilote nibabo abantu abo inyo nyo omwana shanga shanganga gang akahanga ndabya kaseba hahano eyo ni mavantage oba ndo bali mufamie moringa simu trowa zokoche riso meshabana.
1: Bo, chuchi kendo wa nika hamberi.
0: Hamberi.
1: Nibu amba hamberi, tukewe
0: tukebuse.
1: Tukewe tunga buruse moringa.
0: Aha.
1: Nibu ndi, wama unduma runza sixième année secondaire.
0: Aha,
1: c'est bon. Mais nous Mwerucha, nous à l'université.
0: Il n'y a pas de université.
1: Wasinja. Merengo watika ya bandu erisomere kubule aha weriwe anyete abandu bari ba mabe toka na bakabe tungo bwenge merengindi bino muri urya bandu Salomona Mungu mwamuri ati ngakuhechi kwe
0: kuhechi tasombola
1: at baba umbe echi hembucho bwenge
0: echo bwenge
1: echi hembu echo bwenge
0: echo bwenge mwata saba metoka
1: kesi
0: wa viewat echo bwenge
1: niko wat Bokusi kwa masaba che mbocho wenge bokusi even do you siko kubereho ebyo sema kwiriryabi
0: wasinja ko tsefu
1: nari tikale ka inna watiche omundu oyikomend akasha somenet somerabule
0: aha
1: atinganda ri watikibwa nganda yetu ngemenende ebikanda byebyo
0: yaveno
1: nganda ri himbe nyumba Eshomba usiaye
0: chababyanga chamakeha
1: chamabyanga chamake kwitinga otoko franga nyike ngara nde shomba inakuwa mtu ko usi
0: Omu ya hawa omuto kuhishu hili.
1: Aha. Okwefatana kundu wabri ngiri mwafamiye muringi. Nelukaji ya vika tu hebe ndivi esi ndisi ya volo volo.
0: Ewa.
1: Enyumba ya uye huli sula.
0: Nga.
1: Famiye muringi.
0: Famiye muringa. Aba ulikiriba na kwa mire. Aba nubwa vili chuka. Ere hande kiriwa omudu kahi kandikisi wa haji.
1: Oboni wa mkwewe viko kulipitoli wetu.
0: Aha.
1: Weko mwa uwa buli ya utubo. Espere marisi ere hai.
0: Aha. Ay adresi wangana haye bandu. Aminu wabana kwa mire ndeke ndeke.
1: Adresi nimu wa mtukaba neka omori kinzas.
0: Omori kinchasa.
1: Kwa msuwe gudro. Uwa mbenzire mutiri.
0: Aha. Tu
1: kwa deze mepasele kote goshi.
0: Kote goshi.
1: Kwa naruwa wana kira
0: batekisi mene ba honda traha. Asala nimu kote goshi parcele ya kabere ya ho. Aha.
1: Naruwa wana Dr. Moringa. Yuwa na wene.
0: Omundroma biasati. Injengasa ngasa andika umufamia Moringa. Inyaloni ya lava, inyali ya koche ende.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Hey.
0: Wasinja kotevo, doktor. Tuwa mashima kotevo, lekanga tapo kera kudi tuitre katambika kanoka nemo tuwosa. Hey, chino chetucha munabu ni tukai la katambika ke. Ngatapo kera mama muka sanai kabisa. Mama muka wati, ili nani Rose Muhando?
2: Ili nani Rose Muhando, elule mangina.
0: Elule mangina.
2: Hey.
0: Mangina banayo wanuene?
2: Wanuene, mazingira nemo tukendelea lakini tunayo tutu nuene.
0: Wasinja kotevo.
2: Hey.
0: Hey, nama wikuama kabisa, doktor. Makabwa alinga na chinga ngokana tokacha odi abantu bane banashya muri mwimbi mosaye
2: echinga ngatune mukolacho
0: inga
2: echo chamale kina jiunga na docteur Moringa erlangirango kwa nemutumika ko bandu ko sana manake abantu bale kerete sekero mumuyi docteur ane mutunza bandu abereta ne byuma ebikasungi ko mu mapeyi etranger byabiri hikeno ebotembo amakonia watalama amadiabete ne bindi ne bindi abantu bane mupato bunyaji erona erile mangine rihikeno Nira langirango ko anemutumika sana chochira reke na hikero. Nero abantu base barekerete sekero mu muyi.
0: Abantu base niba omukoni omukoni kae lupitali ishashi aleka kani ngokotwa kwa ma doctor tino nabasha kulube twaba bere tutsunga ababiri korera chiwo ababiri kulya behanda bakare bakare hirawa etrua kar ibare hatu ekarenyesa. Niba mukwesi yimwalia na wetu bonde wetu moyomba wetu kubinya ludi yangu yabasha kulube twaba ini abale tukolupitali kolubaluba.
2: Mm-hmm. Kandi doktere ni mukulu anzira na bandu ba Mungu kundi twe baimbaje tu eritu iromo mipango yewe Mungu langirango ko doktere ni mundu oyu anzira yo Mungu itwe baimbaje twa hikeno omometoka eye bule emetoka e isatu
0: mwaso mitoka e bule
2: Rosa Muhando amikalo momutoka muyiwele Wasita kwa doktere doktere Moringa
0: mukasha fula na mboya kabisa unachinja mwanga katu atakakutsebu na chibu yachunganza kwa doktere Moringa kawa tuno akatunza lakini nyamuhanga yuka yuka la maya nima mone chibuya ukaha kisatuno mukasa omatsi aluni hambirende kendeke
2: echo
0: ero abantu baliwaka kwa mambwayi aka Yesu chishi chishi Rose Muhando nemo ndilwa mosha tra usana kale gatuka wakakane kwa kale kakana lwa wanganaka lushamo okodaka ngaene
2: nanganaka lushamo kulingana no luimbo olona tunga olo docteur Moringa olubure luti solution docteur solution

0: moringa solution akimbwako kabisa kabwire kati esolution ya buri mundu ya buri hika manake wangabi unatesekire esolution ya buri songika
1: ne bakwisi wikale kuwa binyutu doctor ne wangabi wabere hangange iwa buri timba timba binyutu ye nilo siri na hikari ahari ribu esolution ye yue ne bakwisi amagumu ane esolution oho yere haharia okumako ni mbere mbere
0: inga
1: wasinja kotewa
0: senita berura chanda cha echo sichi na hanoho butembo eribaburani ti doctor Moringa ane mukolebi wene abande bane mihake obo de maide men abande bane katia nabande bane mangina na bazazi ba bane somikara kumbia bo si basha sungana na docteur Moringa okwipata showdown
1: wasinja kotebo docteur Moringa
2: ngabamu
1: ah wamabya solution solution kabisa amakala ni babo abakonia woshi abula mabini abri subiri bweka enias
2: solution abrwanek
1: si akana bya banam ye tayeka utosha lo kereka linga ba edawa ya mabul
2: oya komente verias
1: inias
2: eh
1: awa binya nemu heduka luanya tunya na fe
2: inias
1: inias
2: mbi
1: na makwa mumi mbi ambus docteur solution
2: mbi
1: ni babu amakonia woshi awar amumbi niasa
2: mbi
1: amabini abiri bya kronike hanewa de kadu bakarino luma zaringa lwa bareka raringe nje ngale ndatwe chiro cha nyamuhanga
2: mbi Nibambo aho kabisa inyalunyasa
1: inyasa
2: sari bukoni obutwa ngalama
1: aha
2: sari bukoni obutwa ngalama
1: sari bukoni obutwa ngalama
2: ndiyo
1: esho dawa sene
2: esho dawa sene konde tukalangirira okwa story ya namani
1: aha oyabye kurabe haga
2: oyabye kurabe haga
1: aha musenerale jemadari mukolokolo
2: aha nibindi abye munwe abye mwa omotiho Niwende abya kalwa nakala kanene.
1: Mm-hmm.
2: Enga
1: kala kanene.
2: Nakala kanene. Neri aberi abebwa onuhi evita e Samaria.
1: Mm.
2: Kwa sangana yati mumbesa. Omumbesa ama enda nayo.
1: Mm-hmm.
2: Mpaka e Suria.
1: Aha.
2: Aberi ke Suria. Mumbesa abereka yenda ebiro bisatu abebu ebiro bisatu ama buremuka na mani inga abongo kuka nabutu oyu amasi ya lukuvita lekane mtu wale basi
1: doktor
2: hanekai
1: nichi wame henduka na pastere si minele washi
2: nerebi ikeka abebu ebiro bisatu ama buremuka na mani atibua mama Kuna malengre mkoni wa babu uvu.
1: Mm.
2: Tumavirike wetu samari.
1: Inyake lamu.
2: Inyake lamu.
1: Oyosi yo mbesa.
2: Yo mbesa.
1: Muka na manet.
2: Eh.
1: Oyungo kono mamu langire. Ama hike watu wene. Inyake lamu.
2: Inyake lamu. Muka na mani kwa wete na mani.
1: Mm-hmm.
2: Na namani mwe wata. Ah. Se andesha kerana bro beberi. Tule tuende.
1: Tule tuende.
2: Tule tuende. Omonja cha tule tuende.
1: Inka.
2: Omwa na mamu ichayu.
1: Hmm.
2: Abre ikayu ama sanga na omunabi ama mungu dat evisanduwe no ukandevi ukasubayu ukandevi nyesira ama magez omwa lusi ahu kani sanga na lusi ulu ahu usi usi marasaba
1: marasaba ukendi omwa lusi marasaba
2: ama nyesira mamunu ndo wakubanzi ama nyesira mamunu ndo wakabe wakasatu
1: wakani
2: Atuwa batami, bako nekwene ne, jinamu ndribia ukwe, singale kerana ukwe.
1: Kana shira.
2: Adenga hii uwe.
1: Tiba kanabiri asana biri hika.
2: Ama ngaramu etanu.
1: Sit.
2: Saba, nerukwa lamati.
1: Ama nyalamu.
2: Ama nyalamu.
1: Omuna ngeoba mua.
2: Hey.
1: Ama timijo, ama lamu.
2: Ama lamu.
1: Ingado.
2: Neriwe ndi wanganavi wabiri yoko dawa, wabiri yoko dawa, wabiri yoko dawa. Me sikile hakati kusulia.
1: Aha. Omundu kaka iwe hiko kondulia. Ute hanu sina sulia. Neriwe ndeleye.
2: Ndiyo.
1: Aha.
2: Neriwe ndeleye. Na chikale kwa langira abanduwa nemi watubo. Inga na lamra huwa morengi. Memu na nabwire ringa shimwa.
1: Aha.
2: Nenda mpate dawa.
1: Aha.
2: Nabande akanavya ini abu lama nemi wata a. Ngatasha yayo.
1: Inga.
2: Ngatashi endaya dawanyike ikendibe ikaki ngomuveru.
1: Aha.
2: Kuzikinga mwili.
1: Mukatu miko mungapi no mungapi doktor.
2: Nibambo Nevorichiro.
1: Shakizuru. Shakizuru. Eshondambi.
2: Eshondambi. Tukawanza kwa witer. Adisete.
1: Witer adisete. Imo nemu tumiko kwa bano.
2: Ndiyo ndi.
1: Wasincha kwa tsewo. Iba abandubo shi. Mabihika. Nevorichiro. Simuli kwa konze. Simuli kwa chino chabe. Muka kwa nila pepele. Muka kwa nila bandu. Abandu kumeba lama.
2: Kumeba lama.
1: Aha.
2: Mabe lama. Netribo bobo tsemebo etu.
1: Obo tsemebo obo.
2: Bobo.
1: Kwenye manduba mabe lama. Inga wasinja
2: kudu. Kwenye abandu manene. Mwabibili ya mwure mwure mwure watu. Whenever resist it to work.
1: Aha.
2: It's not allowed to eat.
1: Longereza doctor.
2: Hey. And omundu. Oritanziri ya recall.
1: Aha.
2: Chatole rakaha we kario.
1: Aha. Dio pamari ya kario. Ni inyari wako.
2: Kumbi. Unyari wako mbele.
1: Kumbi siata kola.
2: Kumbi siata kola.
1: Aha.
2: Hey. Metikale kuno. Omunduri ya mavere lamu. Akavere rema. Akeri ya veri ya vewe. Akabe kari kwa veri ya reya. Na tu etu avare kola.
1: Etu avare kwa mavare kola ndekendreki.
2: Wasinja.
1: Inka.
2: Ehe. Omona ni yetu mkanisa yetu ye katholiki. Tunautimwe nani onde mlondoke watubo. The Xaverian is apostle.
1: Awewe Xaveri.
2: Ehe. Kwa Xaveri.
1: Kwa Xaveri. Kwa Xaveri.
2: Ndiyo ndi. Xaverian is apostle. No day passes without helping others to be better Christians.
1: Ayayaya.
2: Omuzaveri ni mtu umwa.
1: Ni mtu umwa.
2: Si hari hata labachiro na chiuma. Hata di hendulo undri mumukristu mugoyi.
1: Aha. Amena.
2: Nigwa wamaveri ni ya ukarema. Na maveri kuhendulo mumukristu mugoyi.
1: Wasinja. Basi tuwa mashu makotevo. Dokta, unashi tulimasa tukaika muhindo kabisa. Kanyoko mwiso akuwa ngatacha hari kilabawu. Kini kututina utwa mnumu mwiti mgamugu ma.
2: Eni ngabu ndi abandobo simase.
1: Aha.
2: Erisu kwa munaviti. Omunduki wabika huwa ya tuwa vipima.
1: Aha.
2: Ito kue chai ya ukindinywa. Oko wabinywa yu. Mune mpima ya mune mwenye chai.
1: Si wite vini. Eni nareo tuye ni chai.
2: Okay. Ni chinginovis.
1: A chinginovis.
2: Aha.
1: Ni mabababi ikawa wakendi hasunga e chinginovis ya
2: yu. Wile de moringa ti chinginovis.
1: Wile de moringa ti chinginovis.
2: Neri huwa kwa vinyo kwa chai ya yu. Neri huwa enda. Kwa ya ulikirewa mwamuveri. Nereka ndi. Wanganimia. Iwa ule dao. Ketuku kwenye cheye eri nyireka.
1: Aha.
2: Wasinja.
1: Wasinja. Wasinja doktor. Trauma shima kutibu.
2: Hey.
1: Ulikirewa imwanze. Trauma hikumu hindo.
2: Hey.
1: Owe chindi chetu chamu na wile. Tulo na mshakulu wetu. Doktor Kasereka Bartiremi Valante Moringa. Omo studio na mabipuka nidokumia singa ene yo. Tulo na mweni wetu. Rose Muhando Edwe Mangina. Na abande kutia. Abande kwa usama. Munga utiri na liende. Kai ndoshwa hizi na mwaka kwa mnisa doktor akashari vye mnyati kuikala vikuko studio. Injani lewa wabu richiro muindo safari Josefa Kaisu baba mwala Froneka. Tuwa kushima mwala wetu. Tuwa shasunga nechi nichiro kataminga kanako muholo.
2: Kasi mtu.

0: Wasinja wasinja mwabikwa ma chindi chikwetu echi kambuni muringa hatia ndambia mabihika remenya ebyo twa kwa momo chiro chumuliolo oko karti sportivu kwetu isile chombwe kanti nibia
1: wangu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni karti sportive. Mimi nikiwa Gislain Kiombwe ndaweza kuwazungumzia habari za michezo kemkem. Ni kwa mfano habari kuhusu kombe la dunia Coupe du Monde, na kwa leo tumeweza kufikia kwa kipindi cha 16e de finale. Kuna kwa timu ambazo zimeweza kujitahidi, timu fulani fulani, inji fulani fulani za ulimwengu ambazo zimeweza kujitahidi ili ziweze kujielekeza kwenye 8e de finale. Na kati ya hizo timu kuna kuwa hata Morocco ikiwa timu ya Afrika ambayo imeweza kuweka kando timu ya Peiba. Tutaweza kurudilia matukio mbalimbali za mechi ambazo zimeweza kuendeshwa. Pia katika kipindi chenyewe tutaweza kuambia namna gani DRC inajitayarisha, DRC ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo imeweza kujikalifie, imeweza kuondoka kwenye kwenye kipindi cha makundi, yani phase de groupe, na kwa mara ya kwanza katika historia ya DRC imeweza kujielekeza kwenye 16e de finale ya kombe ya ulimwengu baada ya miaka 52, yani 52 ans. Kwa leo wakongomani kabisa wamefika kwenye hicho kiwango cha kucheza mechi za kombe ya ulimwengu ambapo wakati unashindwa unaondoka. Na habari zingine zinahusu kombe ya Congo, yani Coupe du Congo. Mechi ziliweza kuendelea hiyo siku ya pili kwenye uwanja wa Des Martyrs. Kuna kuwa Vita Club ambayo imeweza kujinyakulia ushindi na inajielekeza kwenye kipindi cha mwisho, yani phase finale. Basi katika kipindi mnaweza kushiriki mukituandikia kwenye 09 93 35 77 77 09 93 35 77 77 09 93 35 77 77. Manake ni SMS tu, ujumbe fupi kufuatana na kipindi ambacho tumeweza kuandalia, na taweza kabisa kubaki pamoja na bila kusahau kizi muda sipunde tu kutanja kinyanganyiro, yani championnat local. Na kuna kuwa timu ambazo zimeanza mikutano, yani assemblée générale ordinaire. Kwa leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu mkutano ambao uliendeshwa na Kahala Magera, Magera Kahala, ambayo ilikuwa ya kwanza kwenye championnat local ya Butembo, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake siku ya Mungu ambayo ilipita. Pia mkutano ambayo unahusu Brice Soleil, ikiwa timu ambayo ilikuwa kwenye divisioni ya pili ambayo imeweza kupanda kwenye divisioni ya kwanza. Mikutano yenyewe iliweza kuendeshwa siku ya Mungu. Basi ni hayo wangu, busikilizaji.

Basi naam, tunasema tena asante, kwani mumekuwa wengi kwa kufuata kipindi cha Carte Sportive, na gisi nimeweza kuambia tutaweza kuzungumzia mambo mengi na tanja na habari kuhusu timu za hapa Butembo ambazo zinashitarisha kwenye championnat local. Na kwa kushitarisha kwenye championnat local, inabidi timu ziweze kwa kweli kuendesha mikutano, yani assemble, na timu ziweze kuona kama ziliweza kuendesha kipindi cha michezo namna gani, na namna gani timu inashitarisha kwenye championnat ambayo itaweza kuanza. Manake ni kanuni, manake ni lua ya football ndio inapangilia hivyo, kusudi timu ziweze kujitayarisha vizuri kupitia mikutano. Siku ya Mungu ambayo ilipita, tuliweza kupata bahati ya kuonekana kwenye mkutano wa timu ya Magere ya Kahala, Mairia Kahala, ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat local division ya kwanza, na ikachukua hata nafasi ya kwanza kwa

0: Kahala aliweza kuzungumza na Radio Moto baada ya kikao ambacho kiliweza kuendeshwa kwenye nafasi ya Uhai Kikyo, ni kwenye barabara Kinshasa.
1: Asante sana papa journaliste. Leo tumemaliza assemblée générale ya FC Maeria Kahala. Ilikuwa question tuangalie kama saison yenye ilipita tulitumika namna gani, na tuliangalia uongozi kama tuliongoza namna gani, tuliangalia kama technique vijana walifanya kazi namna gani na wakoche wao, tunaangalia kama pesa tulizitumikisha namna gani saison yenye tunamaliza. Bon, saison par rapport à évaluation yenye tumefanya, hasa kuhusu championnat yenye tulikuwa nacheza ya local ya tante ya Butembo, tunashukuru sana sababu tulimaliza vizuri na tulipita bila tatizo. Tulikuwa bakwanza katika vile ya Butembo. Pia ili katusukuma tucheze championnat ya yulu kuile Coupe du Congo na provinciali, japokuwa hatukufua dafu, lakini tumepima kuangalia kama michezo inaendeka namna gani katika hii championnat mbili, ijapokuwa tulianguka. Hii mwaka lengo ni zile zile tu. Tunapenda tucheze tena hii championnat lokali, tumalize gisi tulimaliza, tukamate nafasi ya kwanza. Tutakapomaliza, tukikamata nafasi ya kwanza, tutakuwa kandideti kunako championnat provincial tutacheza. Baada ya hiyo tunaomba Mungu atusaidie, sababu lengo letu ni kutoka championnat local tuingie championnat ya Ligue 2.
0: Alikuwa kawaki msikilizaji wakiwa katibu wa Magere ya Kahala. Umeweza kumfuata kwa makini, ameweza kujitetea na baada manake ya mkutano tuliweza kuongea naye akisema kwamba wameweza kuandaa bajeti ya 47,000 dola, ingawapo mwaka ambao ulipita walitia hapo walifikiria bajeti ya 10,018 dizui mila na kuongeza sasa na pesa 200 hivyo 26. Kahala ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat provincial lakini haikuweza kwenda mbali, hata ilishiriki kwenye Coupe du Congo. Tuweze tukitazama mwaka ambao unaanza, kwani wameweza kurejelea kabisa hiyo fikra kusema kwamba wataweza tena kujiandikisha kwenye Coupe du Congo. Yengine timu wale vijana ambao wanakuwa kwenye hiyo ambao tunaita academy, manake ni wa academician, manake ni kama masomo, wanawafunza mambo mengi, wanawafunza discipline, wanawafunza adabu, manake bila tu kucheza kwenye kandanda. Na ni Brice Sole msikilizaji ambayo iliweza kuendesha mkutano wake kwenye nafasi ya Dalzon, Espace Dalzon ni hapa Kambali, na wamefikiria au wanasipoze, wanawaza, wanazani kwamba bajeti itakuwa ya 8,000 kwa mwaka ambao utaanza wa michezo. Walikuwa kwenye deuxième division, manake ni vijana ambao wameweza kupanda na watakutana na timu ambazo zinakuwa kwenye première division, na ni timu kama Magera Kahala, kuna kwa Horizon, kuna kwa Kitenge, kuna kwa Mutsanga, kuna kwa Rubista na zingine timu sikilizaji. Na ule ambaye ni katibu wa hiyo timu Muhindo Ndungu Landry, Muhindo Ndungu Landry ambaye aliweza kunena hayo akizungumza na Radio Moto kifupi cha hiyo mkutano, kama waliweza kuongea nini, bila tu hiyo mambo ambayo nimeweza kuzungumza naye, mtaweza kumfuata akiongeza yengine mambo.
2: Tumemaliza kikao ya timu, unaweza kutupatia ya muhimu yenye muongea katika kikao ya leo?
3: Ya muhimu yenye tumeongea mkikao ya leo eke, kwa gisi tumepanda, kwa gisi tumepanda bila defete, hatutachoka kukompata tena, juu tunage tungali na kazi ya mingi tena ya kufaa, njoo tutaendelea tena kufaa de plus ke donc betumefaa tunafaa tena de plus juu tuendelee.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, imetimia saa ya kufata sasa habari zetu za mchana na Ingunza Mapasa. Asante.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto kuwa chaguo lako, na karibu katika habari zetu leo mchana.
5: Habari zetu Ngunza Mapasa.
4: Kuna mengi lakini kwanza ni kwa ufupi. Mwanaume mmoja awawa kuna kukarti mkuna usiku wa kuamkia Jumatano hii leo. Kwingineko, watu wasiofahamika wa mnyonga mtoto mmoja wa miezi miwili kuna kukarti Deleveshe. Wakuu wa shirika la wananchi walalamikia jambo kama na hili. Katika undani wa taarifa hizi pia tutangazia picha halisi ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miaka 66 tangu taifa hili kupata uhuru wake. Pia kule Niania kunako mtandao barabara Isiro, wakaji waandamana na kuteketeza moto kituo cha kutunza magonjwa ya Ebola pa Bafwa Banko, na kuteketeza pia kituo cha afya cha Juhudi. Mambo yalikuwaje? Imetangazwa kwamba watu wawili wamepoteza maisha, wakiwemo mwanapolisi mmoja na raia wa kawaida. Kadhalika iko ni pamoja na habari za michezo. Kombe ya dunia, huku wana Kongo wakisubiri saa 12 wakati chui za DR Kongo zitacheza na Uingereza hivi karibuni, na kuja na maelezo zaidi. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio na muona Arsene Kapisa Ricardona kwa ajili ya ufundi. DR Congo siku ya pili hapo jana iliazimisha miaka 66 tangu ilipopata uhuru wake. Jijini Goma kuna misa na ibada zilizoandaliwa, kwa mfano kuna parokia Kikatoliki ya mama wetu wa matumaini ya Turanga katika diocese ya Goma. Padre Joseph Mahindule Baba Kire aliangazia kwa undani kabisa maisha ya kisiasa na kipolitiki, kiuchumi pia, yanavyoendelea humu nchini baada ya uhuru wa taifa. Aba Joseph Mahindule:
6: mweusi anakolonize mwenzake mweusi, kushikia tena mabadiliko, sababu si pekee tunaishi pamoja na daire tunafanana, kisha sema ilikuwa na uhuru, tungali na wivu, tungali na chuki, tungali na ubaguzi, na kazi yetu kwa watu inatoka tuwe na akili nzuri, sababu wakati mzima anatupatia independence politiki, president kongole, ministre kongole, gouverneur kongole, militaire kongole, hakuna wakute. Lakini siye wa kongole tunakolonize wenzetu wa kongole, siye wa kongole tunaiba wengine wa kongole. Ndio unaona mwana kwa na mamilia na mwingine hana taka pendula, na wengine wanakuwa na ubaguzi ya kutuka kiasi. Kule ni ukabila fulani, pale ndio wabaya wa mfuriki wa watu. Mianzi hiko tunakosa kitu, tuko na miti karatasi kwa kutisha Kanada.
4: Ni sauti yake Padre Joseph Mahindule. Tunaomba radhi kulingana kwamba sauti haikuwa safi kabisa. Alikuwa akizungumza kwenye mikrofoni maalum ya Kijisle Siwako. Wakati wa misa hiyo kuna Wakristo 74 waliobatizwa, wengineo 7 walipokea sakramenti ya konfirmasio. Maridadi na miaka 66 tangu taifa hili lilipewa uhuru wake, baraza la vijana katika mji wa Butembo liliweza kuandaa mkutano kabambe table ronde kunako chumba cha mkutano cha Julie Rev jijini Butembo. Mmoja wa wale waliohutubia mkutano ni pamoja na mwalimu Arsene Kapotru ambaye ni mwalimu kunako university ya Kikatoliki, kunako university ya kiserikali ya IOR Munrazi. Aliweza kuzungumzia mambo mengi, hasa alipoangazia kwa nini DR Congo inasalia kwenye kutuendelea kama ipaswavyo. Mwalimu Arsene Kapotru aligusia sababu nyingi. Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiendelei, ni kwa sababu kuna maswali mengi hasa ya kiuchumi hayakugusiwa, hayakuwekwa wazi. Pia kuna madeni ambayo DR Congo ilibaki nayo, hasa madeni ya Ubelgiji wakati ya ukoloni. Haya yote angeliangaziwa kama inavyohitajika, ingelisaidia hasa wazi uongozi kufanya kazi yao vilivyo. Alipopanda jukwani na kuchukua kauli, Bwana Boxfishange Barak akiwa mwenyekiti wa baraza la vijana jijini Butembo, aliomba vijana watoke usingizini, wachunguze dhamiri zao na waweze kupatia kipaumbele uhuru wa taifa hili. Wakati wa mkusanyiko huo, pia vijana wahudhuriaji walijuzwa mengi kuhusu namna gani kupambana na mlipuko wa kirusi cha 17 cha ugonjwa wa Ebola. Na huduma vijana katika sekteri ya Rwenzori wilayani Beni iliandaa mkutano pale Mutwanga, imetangazwa kwamba kwa mujibu wa Sanzangura kwa Vingston akiwa chief msimamizi wa taasisi hiyo, alitangaza kwamba lengo ni kuonyesha vijana pale ambapo nje nafikia, hasa kuishi katika umoja na kupenda taifa hili. Ndiposa alitoa mwito kwa vijana na kuchukua jukumu na kushikamana hasa na waongozi wa taifa katika lengo la kuimarisha amani na usalama. Pia mamlaka ya serikali Nzangura kwa Vingston alikuwa akizungumzia kwenye mikrofoni ya Keromlis Nzalumbo.
7: Tuliweza kufanya mazungumzo na vijana kupitia hii tarehe 30 ambayo ni ya uhuru wa nchi ya Kongo. Ilikuwa ni namna ya kuweza kukumbushia vijana kwa kuwa na ile nia ya uzalendo, nia ya kuweza kuwakumbushia vijana namna gani faida za uhuru wa nchi ama lipanda, namna ya vijana wanaweza kuchangia katika kuweza kupigania nchi na kuweza kuchangia maendeleo ya inchi kwa kuipenda taifa lao. Kuweza kuhamasisha vijana kwa kazi yake katika kuchangia maendeleo ndani ya jamii, hasa jimboni mwetu katika sekta ya Rwenzori. Kuweza pia kuhamasisha kwa kuwasikiliza maoni yao, yale ambayo ni maoni na fikra zao, kwa kuweza kuzichangia pamoja na waweze pia kuleta yale ambayo ni baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kufanyika ili hali iwe nzuri katika eneo letu. Ilikuwa namna vile kuweza kualika vijana wao pia waweze kuchangia na wao pia waweze kuchukua majukumu yao ambayo wanayo katika jamii kwa namna mbalimbali mbali, ya kuweza pia kuhamasisha vijana wengine ambao wamekuwa wenye kuwa na tabia mbaya katika jamii, tabia za kutumia kiolela, madawa ya kulevya, pombe kali, banki katika jamii, ambao hasa hivi sasa zimewafanya washindwe kazi zozote, wasiwe na faida tena katika jamii.
4: Naye mjumbe wa serikali aliyeko Chipese, Paluku Kangiti Karudi, amehakikishia raia kwamba usalama unaimarishwa vilivyo katika eneo analoliongoza. Huyu alisema haya wakati wa misa ya uhuru wa taifa kukumbuka miaka 66 wa independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya pili hapo jana, pale tu akihakikisha kwamba historia ya kundi la FC M23 limewekwa kando. Paluku Kangiti Karudi:
8: kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Nawaomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo, yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
4: katika msayo mbele somwa na Aba Haroji Shahawibuka ilikusanyika au kuna ongozi wengi wa kiserikali wa na polisi wa kijeshi na wawakilishi wa vikundi vinginevyo walihudhuria hiyo misa takatifu. Ulikuwa muda mzuri kusali ili amani na utulivu rudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba na hayo, ulikuwa muda mzuri kwa Radio Moto Butembo Beni kuchunguza mara tena hotuba ya yule aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza mbele ya wale wa koloni, Patrice Emery Lumumba, ambaye hakukuwa akipinga hasa wazungu. Bakonamaha Yusufu alichambua chambua hotuba hiyo na nakuja na undani wa taarifa hii.
9: Bwana Patrice Emery Lumumba katika lala lake mbele ya ulimwengu mzima alionyesha watu ukweli na hakufikiria kuhusu madhara yake.
10: Noblesi,
9: donda vyetu bado vinatuma sana na ni vigumu sana kusahau haya maumivu. Mulitufanyisha kazi gumu ambayo hata hamkuruhusu sisi tule chakula wakati tuna njaa. Hamkuruhusu tuwale watoto wetu jinsi tunavyotaka. Hamkuruhusu tuvae vizuri au kuishi jinsi tunavyotaka. Mulituambia mambo mkizani kuwa hatusikii. Mulituambia mabaya halisi. Nani atasahau kuwa nyinyi mulitesa weusi? Alionyesha kuwa mtu mweusi pia ana nguvu za kutenda kazi vizuri. Waonyesha namna gani mwananchi wa Kongo anaweza kutumika vizuri wakati ana uhuru. Hii nchi ya Kongo tutaifanya iwe taifa lenye nguvu katika bara lote la Afrika. Tutahakikisha raia wa Kongomani wanafaidika kwa mazuri yaliyo katika nchi yao. Patrice Emery Lumumba hakumchukia yeyote, lakini alitaka watu ambao ni wakamilifu, wala hakujali chembe chembe zao. Nguvu zetu kubwa tulizo nazo, hatutaamini huu tajiri tulio nao. Tutakubali kushirikiana na mataifa mengine, lakini kwa kuheshimu sheria. Hakuna taifa ambalo litatushurutisha siasa yake katika nchi yetu hii. Sote tuepukane na mambo ya ubaguzi wa kabila. Haya yanatuzofisha na yanatupunguzia nguvu katika nchi za kigeni. Alijua kuwa katika nchi ya Kongo kuna tatizo, kwa hivi akasema kuwa wakongomani washikilie vizuri. Sirudi nyuma wakati kuna changamoto. Tuwe na msimamo thabiti, tupambane ili tufikie lengo letu. Nawaomba sana muheshimu maisha na vitu vya wananchi wenzenu, ila pia muheshimu vitu vyote na maisha ya watu wa nchi za kigeni wanaoishi katika nchi hii. Wakiwa na tabia mbaya, basi vyombo vya uhaki vyetu vitawafukuza katika nchi hii, lakini wakiwa na tabia nzuri, tuna haja yao wataishi katika nchi hii na watatusaidia kwa maendeleo ya taifa. Patrice Emery Lumumba anatajwa sana kuwa baba wa uhuru wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia.
4: Sikukuu ya uhuru wa taifa haikupitika vizuri katika mtaa wa Bulingira. Kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki walimpiga masasi baba mzazi wa familia. Kuna kusilili chinga kati mkuna, ilikuwa mwendo wa saa 9 za usiku. Kisa chinginechu kilishuhudiwa kuna kusilili chisingiri kati deleveshe. Watu wasiofahamika walimnyonga mtoto wa miezi miwili tu, mazingira bado kutugue kwa awazi. Mtoto amefariki na visa hivyo vimelalamikiwa na John Paluku Ukameta, mkuu wa shirika la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo, akiomba kuongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Hivi sasa ni saa 7:44. Ni habari zetu leo mchana na uko nami Javi Ngunza Mapasa. Kuna mwili usio na uzima wa mwanamke mmoja uliogunduliwa jioni ya siku ya pili hapo jana katika bonde linalotenganisha kuunganisha usultani wa Ngiti na Ngumbati, hasa zaidi pa Kaholo pembezoni mwa mto Mulie. Habari za mwanzo zinatangaza kwamba muhanga wenda aliweza kuteremuka au alianguka katika upande kama na huu, bahati mbaya akaenda malizia safari yake mtoni. Hata hivyo, hali alimopata kifo hicho bado hazijafahamika. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hii, mwanzoni mwa habari hizi, kwamba kituo cha kutunza Ebola mnamotunzwa magonjwa Ebola pa Bafabango kilichoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 51 Paniania ni kuna kubarabara Isiro kilichomwa moto, kwa mujibu wa kiongozi wa grupe Mangayo ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni. Alisema kwamba ilikuwa hali mbaya na matokeo ni kwamba CTA ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Juhudi vimeteketea. Kuna madawa ambayo yameharibishwa. Matokeo, watu wawili wamepoteza maisha, wakiwemo mwanapolisi mmoja na raia wa kawaida aliyepoteza maisha kwa kupigwa risasi. Manesi, waganga, ikiwa ni pamoja na wagonjwa wote kwa pamoja wamemenyambia jinsi alivyoiambia idhaa ya Kiswahili ya Radio Mtu Butembo Beni, Alexi Mukangi akiwa mwenyekiti wa grupe Mangayo.
10: Ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa iko me tuko balitere ya mobezo pinyo wenye viko naendelea kuchochea moto kusema no letanjo inakamata iko na dawa ile magonjwa viko natobola batu wa shindani, kumbe haiko vile magonjwa iko juu tuku tuseta tuko na hotela ya dizaine de mort kusekante alor population ilianza kusumbua kwa ruji wakati wanakuwa na lemfanya atermal inye esekirize 14h njo ile mouvement iliani population anda kujiregrupere duko naendelea kubasatibuje kusema bandu muachilie kuwa ruje ifanye kazi yake babo njo walipata ile formation population comprendre kala magonjwa hii bandu choma satre ya lesa juzi na itoma kwa kifenyewe kominote vijenga na makotribisha kutido kidoko bali choma ile batima ya mbao hivile moya alipata lisati pour le moment policier haiko tena kule na soda haiko tena kuhospitali. Kwa hospitali inabakia kumukono ya population. Na kizi inabakia kumukono ya population, mauti moyo ilikuwa pale chini, yenyewe walikuwa na chuma baendi kuzika, yenyewe ilikuwa na Ebola, balisha tungula serke, na banatembea na mauti, ovyo. Njo danje niko na siku minuti yao. Na siri sile baka resire kukatire policier mumoe. Kwa namuua pale, daere kwa hile wakati kiko na mchoma. Population mumoe ilipata pale.
4: Alexi Mungaki, alaumu tabia hiyo ya wakati.
10: Kila basi wanakimbia modele yabo na benye balikuwa pale kukoma mpaka pale atiyua jibu kama soro yabo kwa modele kani walidere ya mauvaise opinion benyewe biko na kamata biko na dekuraje batu kusema kino Ebola ni kope, kumbe Ebola haikope, Ebola ni magonjwa yenye iko. Nitakuwa clear, benyewe biko na mafikiri ya Ebola ya nao kivu njo biko na kuya kwa tete benyewe biko huku kusema Ebola ni nini ni kope. Niko na kitilani sana kuroo mabetizi sawa hili na kamati kuna kifika hapa magonjwa niko ya nguvu nye kuna uwa population biko naona leni mebatu kuna kamata biko naendelea kwa population kusema kino Ebola haiko ni kope, haiko mzuri. Tunapata strikire ndani ya hea leo siye benye tunakuwa batu ya kwanjo kamata kuenda kuribisha strikire na siye benye tunakamata tunenda kuchoma hile mandao hili kwa kamata isaidie population juu ya hile probleme ya magonjwa niko hapa leo sikatea kati kwa yote ni mauti na mauti na hile mauti nye likuwa ate banatembea na hivu kini yote bakufuza kufanya nini kufanya nini hile yote na
4: ni sauti yake Alexi Mungaki akiwa mwenyekiti wa grupe ma Angayo. Daktari msimamizi wa mtaa wa afya upande huo Dr. Joseph Pemanuku amelalamika na kusema kwamba si jambo nzuri sete ilikuwemo wagonjwa ambao wamekumbwa na kirusi cha Ebola na wengine wanaozaniwa kwamba walikuwa na mawasiliano ya wagonjwa huko, akisema kwamba ingelikuwa heri watu angalie kila cha kufanya katika lengo la kuepuka mwenezo wa kirusi hicho cha mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola. Aidha aliongeza kwamba kazi za kiusalama hazipo huko katika lengo la kulinda ulinzi, na ikumbushe kwamba Ebola ilitangazwa katika mtaa wa afya Waniania hasa zaidi pa Bafabango ni tangu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Na muziki unaendelea vilivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuinua muziki huo msanii chipukizi mwanamuziki Maya Santa Kasinyangwe Kambale amekuwa kitarisha show Kosit pa Lubumbashi itakuwa tarehe mosi na tarehe mbili mwezi wa 8 mwaka huu. Kasinyangwi akiwa mkaaji wa huko Butembo bila shaka atachangamsha umma katika upande kama na huu, na amepata usapoti wa mwanabunge wa kijimbo wa mkoa wa Katanga Tsongo Matata Delius Mayaya Center. Imetangazwa kwamba amekuwa akiandaa show hiyo maridadi na siku kuu ya kiutamaduni ya Wanande. Mbele niangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane baadaye.
11: Habari za michezo kwenye
4: RMBB michezo ni pamoja na macho ya Wakongo ambavyo sasa wamekuwa kijiandaa saa 12 za jioni kutazama mechi kati ya DR Congo na Uingereza katika kipindi cha finali ya 16 cha kombe ya ulimwengu mwaka huu 2026. Mechi itapigwa pale Atlanta. DR Congo nao pia wamesoma mejinoa kadri inavyo hitajika. Siku ya pili hapo jana Juni 13, Norvege ilitandika Cote d'Ivoire kwa magolu mawili kwa moja. Ilikuwa saa kumi na moja za Juni, ijapokuwa Ufaransa iliweza kushinda Sied kwa magolu matatu kwa mtungi. Asubuhi ya kuamkia Jumatano hii leo Julai mosi, Mexico ilinyuka Ecuador kwa magoli mawili kwa bila. Jisivyosema hii leo RDC itacheza na Uingereza, na timu nyinginezo ambazo zitashuka uwanjani katika kupima na nguvu ni pamoja na Belgique ambayo itacheza na Senegal. AS Vita Club ya Kinshasa imejichukulia tiketi ya kuingia kwenye hatua ya finali ya kipindi cha 16 cha kombe ya Congo baada ya kushinda FC Les Aigles du Congo siku ya pili hapo jana kuna kuanja Tata Rafael kwa mikwaju 3-2. Dakika za kawaida zilikuwa zimemalizika timu hizo na zimefungana goli moja kwa asare. Hivi sasa inatangazwa kwamba AS Dauphinoise, AS Simba, AS Simba na AS Brita, pasi na kusahau AS Stars FC Puma, ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kuingia kwenye kipindi cha finali ya kombe hiyo ya Congo. Habari nyinginezo hutangaza kwamba kuna kuanja Tata Rafael, Auxerre Elite ilishinda magoli mawili kwa moja Academy Club TZE, na huko Tirage Osor ikisubiriwa siku ya tano inayokuja tarehe 3 mwezi wa 7 kuna kwa makao makuu ya FECOFA. Imetangazwa kwamba mashindano haya yanatazamiwa kuanzishwa au finali hiyo ya kombe ya Congo inatazamiwa kuanzishwa juma inayokuja, hasa juma kwanza Julai 6 mwaka huu. Jinsi alivyotuandikia bingwa mwanamchezo wetu hapa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni Kambale Kiombwe Jisle. Wasikilizaji, sina cha zaidi, ni washukuru sana kwa muda wenyu. Asante kwa Arsan Kapisa Ricardo na aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, muda si mrefu nitarudi hapa studio katika kukuleteni habari zilizochapishwa kunako magazeti jijini Kinshasa Jumatano leo hii Julai mosi. Karibu.

ni habari zilizoandikwa kunako magazeti siku ya tatu hii leo tarehe mosi Julai mwaka huu 2026. Magazeti mengi jijini Kinshasa yameangazia hasa azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le Quotidien imeandika azimisho ya miaka 66 tangu DR Congo kupata uhuru wake. Rais Felix Tshisekedi Antoni Makesha alihutubia ya taifa. Na je, sekta ya kisiasa na sekta nyinginezo zinaendeleaje baada ya miaka 66 ya uhuru wa taifa hili? Hujiuliza na kuandika gazeti Le Quotidien. Africa News nayo imeandika Juni 13 mwaka 2026 DR Congo huazimisha uhuru wa taifa baada ya miaka 66. Kulikoni kutangaza kile kinachojiri hasa kuhusu referendum? Felix Tshisekedi aliweza kuhutubia taifa, lakini huku taasisi hiyo au sheria hiyo kuhusu referendum ijapokuwa imo mikononi mwa korti ya kikatiba. Africa News inaendelea kuandika haya yote yanajiri ijapokuwa makanisa, mashiriki wa wananchi, upinzani wa Martin Fayulu Madidi, FCC yake Joseph Kabila Kabange, wote kwa pamoja wanasema kwamba tarehe 8 mwezi wa 7 wataweza kuandamana katika kupinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Congo Nouveau na imeangazia pia homilia tata ya Kardinali Fridolin Ambongo kunako katedrali ya mama wetu wa Congo jijini Kinshasa, huku ikisema kwamba katika homilia ya kardinali huyo aliweza kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama, umaskini wanamoishi wananchi humu nchini, pasi na kusahau mradi wa kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mradi ambao huenda ukalenga ukampatia kipindi cha tatu Rais Felix Tshisekedi kuongoza taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko, pa Lubumbashi, akina baba Askofu Vilgas Muteba naye aligusia na kutangaza kwamba huenda mazungumzo ambayo ingelishirikisha watu wote ingilikuwa njia muhimu katika lengo la kuepuka mzozo wa kisiasa humo nchini. Le Potentiel nayo imeandika Martin Fayulu aendelea kungangana huku akipinga mradi wote wa kubadilisha taifa hili maridadi, na hasa baada ya miaka 66 tangu taifa hili lilipopewa uhuru wake. Kwa upande wake Actualite PSD naye agusia tu uhuru wa taifa, huku ikaandika kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alilihutubia taifa, lakini cha msingi ingelibidi kusema ukweli katika lengo la maendeleo endelevu ya taifa hili la Kongo Kinshasa. Mwisho wa habari za magazeti ambayo yaliandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai mosi. Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, na hadi mara nyingine.

0: Tunasema asante sana kwa Nguza Mpasa ambaye ametupitizia habari zetu za mchana. Asante kabisa kwa kutushikilia ufundi. Kwa kuendelea na pangilio kwetu, ni kipindi ambako mnafata Rebwa Bokobono Damiano Kasereka Masanduku wa makubwa na Jerubwa Utichi.
1: L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

0: Enda ya wayo kikesha, oyo ni mubandi ende mwane mune dini ya fulani. Mwuri le pichipichi, kwe shari ala, shari ya waranayi. Kaneshi ikawole ato, wabili wane toka tolara ka pichipichi. Kaneshi ikana hande kini ya batu, shambu ajevu hekako. Epi walicha tu sivi uwene, na rio, rio tulu mstidi weno, tukapa wala chendo cha maana sana, nyumu tulikirire. Tukave omboro osa, tukaso mwane studio, alewa tunoko simineri, uko mwiyiwe mshanene ho, mana walima wakatu walima, wana mtuwara maisha, nirika kiria, rifatana, choroche muna wire, nevyo, evyo, evyo, evyo, hati ama kunyeli masamena, amena, usana netanerobu yonzo, nero tunewa, wana mtu walima, tukende wenu yeyenga, mshanene, tukende wenu yeyenga, wakabitu haro osa, lwerea sukistidi weno, Mome nye kutunia no na waka mambali mbali, tukandesha umuhinda no, wetro no, wetro eche siku ya tanu mamandaleyo, imutole na mshanene alwa. Tukawa mboro usa tuka suku studio, kusudi chipindi chino, ese mwaniri wacho, eche rebu habwa okobono nirikania, okovi takulevi iri ya nechamale kumuwa, mstudio etu nemo, awa waka mambali mbali, ngo wachisanze mawetro ndoola, au manu muite, o wachisanze busumbeyo, na bande Mubaka watibosi wa uti ya katambi karestu era eno kusangu watule lo mshanene tukave hambaichi taksi nerutuwe tukave satu kashulumiri chipindi chino moto hule kirenda yake kande mwa kwama emisho yikabi ya ii tulikutuwe vandu erebu wapu wakumu nini wukocho mundu watashi si chuwene ebya vikasambula umuji wasi njama pendo Damiano masanduku nja ngahula wa na masalimia ngahula wa Mukambale chikuba jabatiste mwala wakakonda chesuku yomba na masalimia. Madame wae, wanabandu waneyo wakawinyumu etikirifule patalu yage kundesha waka makoba labatia. Na abo mama wetu na wana masalimia unavikale nivushi abe chesuku abo tuhulikirire tunie nemushe nene. Nyovikale nive chesuku tunie mushe nene tunamu soloma. Ya yoyo mbrosa lwere kustidio butembo alivyo murende tunamu handeka tunamu soloma. Ebya maana sana ni vyangibu muyi rira engula kulana.
1: Sawa mwami.
2: Ni mwampu ni kanuni kwa inyewa me sebo habu hakobono. Muna uti haba ndiwa kwa fulira shopatarushi huku na huku. Mwami wachisanzi. Chahe na uke wanza okocha ukala ngeraba nungo kwa kelu babu habu hakobono. Nilibu kubiyo watashiko. Kwa mfano ngo mwutabari wa wachisanzi. Wisa uke tukubinywa. Shombanda sendi ndiyari wakana tulabio mami ya njisi pita hika nuhuri ya tumerako. Teribu wache oma, chesa na ungu kala ngiraba nyachi huwa wa ute ya waka huwa kwa viva tabi wako.
3: Bo, nianzire, nianzire, epopilasyo, eto vya mabu uoma. Abu uoma kwa kagala, yono nabiri hike, imushenene, ene ngasa, eresha hore kiraba limu, wakuba kande tufundisha. Itu bene bene tukanda twabemenya amafundiso twabinga okutsibu nato tukanda yatoka erigalima abandi
2: amafundiso ale kechi no mwame achiwa mato wa makabu okuchina
3: amafundiso agotwa muwa akabu oko akongambo yo byonza
2: wasinja batunga epaje tukabendura tukili twabendukira hali omunganga konde obuyonzo bumiriru yu munganga Muna sunga aba mama waka wa chinywache woma na waka wambuno. Esa homana akadi ya re. Ukana sungi baana remu kwa lango kwa dawa. Nwewa wambu hati. Echone cheri mana. Echone cheri la shameno. Ambwerio ni echone cheri yenda.
4: Ok. Wasinja papa Damiano masanduku katwe chinywa. Ngoko anama tukacho kungambu ya obunyagasa. Obunyagasa ulimonzira nenene umumiji. No momaka kutene omushulupitali. Okongambo yobunyagasa, hanyobunyagasa, obo tukakola. Kunde halima kunia wakase romobi alavyabu, kutse omumagetse, kutse omulavirishu bisoleni, shoto uti omumii. Kutse nerelavira na mazengira awaduti mpireko. Nero ngokwa na mabulie chie omachiri watibu, hanyaba utiba omaba omaba mama kwanza kunde wakabu hawa hokobono. Wakabu wabatre, tahie, nyakavira. Chiyono mwana waye ama nye chere ilashia. Kuseyono ama nye chere. Chere kululoka. Neruku kana sunga utia. Omwila vera obo tende menya. Omu mama ni kuwa mbua sungo manina mavidi. Yarina maveri ya na maezi. Ahanga mleta rokodawa kuluba. Neruakande salana mleta. Usha maezi na vera muhuamu. Omu mveri. ezaidi sana busane diareni kuponi ukita bana vetu banene kundio mwaneye akahira metsima nene kule ngomukulu nerio okongamboye
2: eki
4: okongamboye obuyonzo ngokutu namusoma nabambe tukabwa tuti kumbe ehanabye ndambi etwanabye tukuwa ebyo bame bakatuwira kutse utwe banganga ngokutu kabwa kundi amakoni ngokungaba natangacho hali ya makoni makumi munane awakasera omwilabiro ubutsafu umutsafu ne chindu chikaletera makoni manene kundi twangana tiritsuka ngicho tuverelangira hanganabye ngobukonyu bwe DR obo kwanza bokabya bonene nibone ni kobandu amabibye kwaliye sota nabokobyana wamabibye ukalia ese uletra u embere wereri ya kutse embere wenyuma sheri lwe wese uletra karabo kobyala suruta karabo kusabuni ukana sungiwa mabikwe ringa DR kutse tifoide kutse wakushwa mibe ebishe bibye hikira omundu kutse niko ambwa sunga ngo mo parcel simuli wese neri wese yawe ni ukambukiza ya ekarite kushimzima nario okochonga kunga kukuhamwa kubuno ekongambo ya ba mama tukabwa tukieno se hali emisho kutse sho esho biranga ambe hanerero biri mumiye eri labira makoni kundi hakana bi yuko kwatha ye hemonzo mwana wa weri wa kikwepetra bamabya bakamusukulira ba abande bantu eyo nacho ne chanerero kundi ne buhabo hoko bunurishere boku tukwa bino tuke cheregende kirikala kutse kirila shamenu ne kirila shi bavuka bule kubakala saya hobe nabone bana barerere nero asungitwe banganga bakasele ba muhike oko lupitali
2: e babero mama
4: ne chaka bicho babiri tukasha sangalira te damia no wetu aba mama bana muhiko kochika fuka hechekato echo tukakunga chomochisanze mweyino mumayeria nomuka neyi nomukondi kutya na handi hoba namukolesha chindu chitatsandirengecho omundu omunganga nabe kuheshindani we mwana nabe homwana uye shindani netene chekato neruwe shiraho lufungura lwe olulekwa makenge utyambo chikandi kweti kesi habi ba neruchaleka uwafungitu awo mabiraho mutsafu neru mumamine kwatamba akatukurambo ambolu fura luluka watikiraya na rusha angashe vini kutse chitsere abara sungana bandu bakasana matunguru na ruba iraha matunguru rio ni kwa mbone
2: kubuno
4: ukabi wa mabe buhabo kubuno nubunya kasani kwa mbo iwa uwa ngana ira iwa vya nabule obu sana imu waka kutreba abara sungana bandu ya vana ini waka kwa mbo haa umukulia makunda ukana vya ni kwa mbuwa iwa munyo shiri omochikuloche chikome. Omochikuloche chikome yecho. Changanara yeka niya mbobu kulewe ngu haneru. Eyo niloga mbobu mehamba tati damiyandu. Ambona avutande. Anduka asuka sangala. Mama baba kuwa neshundi ndiri. Na hanene sendri kutime sikapa seti omukule. Isha niokopiga. Omumisitisa. Emisitisa. Omukule ambona namunia. Emuli
2: muli
4: ngwala ngere mukure mizima akayayite kemuli mulene muhoko mulini shisho kunde anana bakana kaiteka no mushisho na rumya emizi pisa yoshi kashaya yahwe na namuyite kayo ndibwa yukambukiza yabandu bechi pamakoni erorebo hapo hoko buno batresu weshichuka bua milolo ngoko damya no tunamugu ne nyatsemena ne tukendisha kachia yone rukunde katandika kana byakake na hunje na matai wasinja yoko waongozi wa radio moto bakatruha akatambike ribu okumatse obunyagasa okwebuhabo okubuno kobandu kubangayitwa bate kunde busana wa mabwa ko bononga na iletera bulego isuwashi
2: wasinja munganga waikaini bawu kiriba tubanzwa pasi ne rube nana nari omundoka watye buira ili aba mama nari bakwabo okubono nabandu bakaruwe bo wambaye kande ba waringa yo yo kunge makunyu ne musalangira wakasirebunia

mkulima nzuri. Kipindi tujue katiba yetu, comprendre la constitution congolaise. Kipindi tujue katiba, comprendre la constitution, na ni wenu Maître Mumbere Mbafumosha Joseph Chinua na kuletea kipindi hiki. Kunako radio nzuri, radio yako hii. Wasikilizaji, tunashukuru wakati tunawaona, hata kama unatuswali maswali mingi njiani kuhusu katiba. Katiba ni katiba, constitution ni constitution, ishakuwa tu constitution. Na constitution ni sheria. Ni sheria kubwa ambayo inaongoza inchi. Na inchi inaongozewa na wanasiasa, wapolitisien. Yani kunakuwa constitution, kunakuwa na wapolitisien. Sasa vinakuwa vitu viwili tofauti. Kuongoza inchi, yani ukuwe mpolitisien. Na ukaongoza inchi lazima uikalie nini, ukuwe utaongoza inchi kulingana na katiba ya inchi. Kulingana na constitution ya inchi. Alors, bon, deba kuhusu katiba mko nafuata kila wakati. Donc hapa ni constitution na wa politisien njoo wenyewe kabisa wanacheza kabumbu hizi siku. Sasa bo, tuangalie mambo kama itakuwa namna gani. Lakini utatambua kwamba constitution na desa vene article. Yaani kipengele 229. Sisi kazi yetu ni kufundisha constitution. Kama watarevise constitution, tutawafundisha ile constitution yuko revise. Kama watashanje constitution, tutawafundisha constitution ambayo imekuwa shanje. Donc kurevise ni kuhusu ni katiba. Kwa kisasa watarevise constitution, donc la nuance, la différence entre la révision et le changement. Ni ya kwamba

Asante wadugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi lefu malisho bora. Kipindi ambacho kinapoisha nayo na kila siku, wa kila siku wa miaka yote ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu. Haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai. Haiko kila mtu njuko na ikala mzuri sai. Kila mtu kwa mpozisho zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kunakumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ya mbele walikuwa wanapita kuma village. Kuma village zetu, wasemisha kuwa vile. Mesi ya vote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Wanganga wakati ya mbele, na mbele ya kupimisha batoto, na wananjaka tufundisha chakula. Na wakati ya nye wanganga viko bastajera, mnjua wanakua ba mwalimu, na ba metre, siyabu na ba metre, mnjua ita ba kombanye. Na walimu wa makominote, wa kumaposte de sante na masandre de sante. Lakini sivyonake tena. Isheka kuwa na kuwa tu, vaksa kesho, beseje kesho, nini kesho, kusandre fulani. Mekufundisha kumazingira, au wa mama wa kutanike, waende sikiriza mafundisho. Isheka kuwa mbia matelefone akosi, penye viko nazo. Mazingira na chafuka. Mazingira iko mchafu sana, mazingira inachafuka. Kuko ulizo moya yenye watu watajiuliza mazingira inachafuka hivi. Tuko na maifo

0: zote zenye ziko napitikana kuma radio, kuma telefone venye viko nazo, viko naona venye viko napitikana, mazingira ni mchafuko sasa. Sasa mazingira kuchafuka inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Kujichunga. Ambo mazingira shaleta mistuku mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi mumakichwa za watu, mavese. Mazingira sasa, mazingira leo michafu inapita na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini? Wakati kuko ulizo moya yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya tu yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave, ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinaenda tupiwa mumai. Eske zinalunguliaka mumai, ubie zinaendaka jistoke kele kepare kwenye kutatokaka tena magonjwa ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikuwe tomate, ikuwe soja, inyina kalangiwa, ikuwe kitu gani, pana tufungia kama masashe, tunazitupaka wapi? Nazani mwenye nafata kipindi mbele, haizi sirika kama mina sema vile. Mambo machupa. Watu banaba kilia, banatoka kama muduka, bamekunya machupa za mave. Bule buchupa bwenye buko na maji. Nambo kila mtu wote kuna lamuka, leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplo na vitu gani? Lakini zile machupa ziko naenda wapi? Mimi siona mwenye kuna naramasi zile machupa kusuja aende zichoma. Masasheo, tunauzaka manyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungua kama masasheo za nwari. Kisha atosha ndani mboka, unenda tupazo wapi, kuyalala kwa ya kunyumba, na basika bako, unabafundisha kuenda tupa ile yalala, ndani ya terase ya kabambi, zinateremukiaka kwa nani? Nani jote enda kazichoma kule, kumai na mubahari. Zile nazo zatuleteka magonjo. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775. 082-96-79-775. 75. Siku mwa niko na pita mvile, mina kutana na watu wakulipisha bankitasi. Wakasema, viku na, batakuwa nalipisha polisio. Taxe ya polisio. Kukami nalipiwaka, siku kami nalipiwaka ubia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file, ya peshi, ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka kasema, mbona mimi sisikie frase? Nasema polisi mimi si ninajua na mimi siwe frase sawa wewe, lakini polisi iko kwa vitu vyenye sawa, mabrik, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sije kama njenye tunaogopaka. Sasa umetosha muvile. Sasha hauko oblige kuitupa inje, lakini sasha naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya Rwenzori, mai gani. Unatupa nini mubalabala, kabisa unapenda inje yako. Unapenda foso siale njita kiaka atulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota kiaka kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Huko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Barabara zinakuwa mchafu, mbele ya mlango wako inakuwa mchafu. Kwanza namko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana, asante kwa pele, mapele ni za mingi. Zimeingia sana. Kwa wale ambao wapataka ni meru wangu, mimi nairejea 09 98 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Ile njo namba zetu zide. Kama uko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole pole, wengine wanasemaka, mimi nasemaka ni merumbi ombio yaturui, nitasema pole pole. Mazingira inachafuka, wanatuambia nimepita leo mvile, nimekera niko napita mvile, nimekera niko naingia maduka, saa mwenye niko na lari na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia gisi mazingira inachafuka. Sikia, mtu akikoholea pembeni yako leo hautashtuka. Mambegeti malavi meziko wapi? Haziko, watu hawashtuka vile mko tu sabe nye, watu hawaone hawasikie vyenye viko napitikana. Tujikaze tuzitie tu malavi me na tujikaze kuedike watoto. Sasa hivi tushakuwa nacha watoto mchana. Sasa saa hii watoto biko na angaika kumugini na ba malupango, unasema ufunge na lupango kwa manjayo, unakuta watoto wote mbalabala, hakuna nasenye batikala na mwele lupango tunawaza hatu kwe na bafunga kwa makamba saa mambuzi, unawaza kama ufe nini kwa mwenye uko nasikia na uko naona inaleta hoga. Tukesikia hoga ya mazingira tutajikinga. Munganga vile njoo anatuambia ujikinge kuliko kujitunza. Wende kusikilia yako ka fulani contacte masashe tuzichome, machupa za plastiki zote tuzichome, mapambese muzikuwe na zitupa mbalabala, mutatuambu kama nani njari sema kwa watu wakuna. Lakini watu wapambele sema na ujishaka, habo ni wafanya biashara, haba jari. Hata ununua kontenele nini haimuosu, ye umpe franga ende uze ingini. Lakini wamo nyuko naitumikisha, uko naitupa. Tutakuwa na anja funga watu wenyewe natupa mapambele sema mbalabala. Naomba Meri kwanza tia service ya kuangalia maveni zote zenye ziko na mapamberi sendani. Mabala materase. Mtu kunaisha poshe mzima ya pamberi zenye na ala mavi ya mtoto, aenda tupa materase pembeni ya voize. Ulimpelekea njoo lenga, ulimpelekea munofu ya nyama. Pale iko kusikia kabisa. Naomba tunajikaza. Usafi haitatoka kwa voize. Na usafi hata toka Kinshasa si kwa tamu. Fo sociale itakuwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Fo sociale zinapasulaka tu mabarabara. Inapasula barabara, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko asha chambula sombe, anaenda tupa mayani ya sombe muyalala. Aya hata kama ni mbolewa ya kwake. Rudia na mayani uende tupa mumugombe nyiko kwako. Apana mutera senye batu ya foso siele bali pasuru. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775. Mazingiri ko ovyo. Nyie benye muko na recevoir kila mtu muduka. Batu biko na kwa sababu nyie biko mu distraction. hakuna na mwenye anavala kashine, hakuna na mwenye na lava bobura iko kuma kumaduka nani na kuna kumigu kontre pusiere, unaoza kama kofizio vyo ndani ya watu, na kama sikosa kama pusiere njita tuletea magonjwa, unakosa kama vikohozi, unakosa kama nehewa, unakosa kama nini, watu viko unakosa kama viko wapi. Lakini wanasema tunawe kumikono mai tutumikisha ya mingi mai safi. Huko mubiro unapokea kila mtu. Hauyo alitoka wapi? Hautamuuliza wewe kukujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa zote amuuliza ulitoka wapi? Ulitoka Mungwalo. Umetokea mjia gani? Ulilikia lomba franga au birukewa kama mimi natokea wapi? Nje kila mtu ajikingi. Tuko naona binye biko napita kwa mitandao. Mbele ya kusoma message tutalomba kwanza funje atupumzikishe kidogo, kila mtu arezone mazingira yake iko hai. Mazingira iko safi biko mchafu. Binye biko napitikana biko hai. Usikute vikukute njoo usikie, njoo uitiki. Lakini usione hata kitu. Aha. Usiona kitu, umwe nasikilia kwa mbali, ujikinge kuliko kujitunza.
1: Doktore bayingira na waire hai, siona wa matala, okobulune sombe. Aha, tuko cheyo ya manzera.

akaitira message nyenafika kwanza hapa na mko na dakika zingine. Huyu ni kahesi kutoka Rwanda. Turu wengine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye ba mama hatusikii yake. Tunasikia kata. Lakini tushakaingia njomo vya true, tushakuwa balitere sana. Tunasikia. Lakini kuko wakati yenye siye ba mama tuko na kwa kama tunaacha responsibility kweli basika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikia. Mapato njoo kose, tuko natafuta siye wote kuma nyumba. Tulisemaka mai, tukunye mai, tunawe na ingine. Ikondisyo, ikuwe mai safi. Ikuwe mai ya safi, hapana mai yote. Kuko mai nye, inatokaka pale ngambo ya Prukiri, kushukia Mlondo. Inakuwaka mai, inaangara sana. Lakini wavivu, wakukia Mvili. Wavivu, wamama wavivu na wasika wavivu, wanaenda kashota kuile mai. Wakati ya jua inakauka. Wakati ya mvua inavuja ya mingi. Hiyo pale ngambo ya Prukiri. Ngambo ya Londo pale. Lakini ile mai mimi nakuwa kanema sito sana wakati niko naona mama biko natoka na mabidoku nyumba. Kuliko wakia tena mabidoku nyumba banakaa kashota pale jinji uko karibu. Ile kwa alama ya uvivu. Wanaenda ikunya Mvili. Hamuye kama ni mai inatokea pale mvitu gani pale haya kwa teste au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje sijue kabisa. Juma ya pale pale kuko hospitali pale kuna kwa kuva pale kuna kwa nini pale kuna kwa na watu wa kupita wote biko pale. Naomba mimi napata mtu mwa kusema hii mai ishakapita ku laboratoire ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baona shaka. Lakini ile mai. Bosi tasema mingi. Anasema mai tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabawe kukunye mai asubuhi. Lakini ukakua muvivu. Hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunye pole pole. Kama kuna tayarisha kuenda Mvile. Unekunye pole pole. Usikunye maramua mai. Asema kunya mai elitre ya mai ya moto asubuhi. Mara mo nafata tia kopo kukinywa, unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu, unenda koyola. Kunya mai pole pole nuku na zunguru, huku na faba kazi, huku na tayarisha kuenda Mvile, huku na pita pita kama ni unatafuta nguwe nyutavala, shoseti, usiende vala tena shanjia shoseti, angalia kama viato habinuke, angalia sanglega ni utavala kama iko tayari. Angalia shemize kama bali repase. Nuku na kunye ile mai pole pole. Papa shako anasa habana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kuenda kumasomu. Anaangalia na baba kama ataenda Mvile. Anamutafutia damaji ya subui. Asiende kulia mrestora. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko, unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini, alitaka sema hivi, itaisoma. Uye natusalimia buri, asante. Uandike tena ingine, nikaseso. Tu njo manye kona soma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira inaharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza. Tuache viburi, tuache kupuuzi, tuombe Mungu hewa ipite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema tusiongee ongee mingi. Nasema njua nini mimi nasema vile. Wanasema tufa hivi, tunanja faa.
Sasa itabanana taharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tuzitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kafasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote inatoka mbinguni. Haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka. Sema huyu atakuwa mkubwa, huyu atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naanza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata enda kao. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusiere njia shuka. Pusiere tutakunywa chai ya tangausi na hai na hai na citronele na citron ndani. Kila siku asubuhi tunakuwa nakunya kopo moya, kopo moya ko demilitre unakunya njoo nenda muvile. Unarudia mbele ya kuku ya kurudia kama hauna ile yote kunya maji ya moto elitre dimu. Franga tuuze matunda yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama hauna chai, tafuta tamani ya mapera. Juu mapera iko na vitamin C ya mingi kuliko vitamin C ingine. Piga tamani ya mapera mo chai. Kama unaona kupiga na kunya mai naye na kukifu, piga ile mapera iko na vitamine ya mingi. Kama uko na makuta, ukwe na uzia watoto mapera bakwe na kula kila siku. Matunda aina mingi iko na vitamin C. Tunayoka kama tu sitronji na kuweka na vitamin C ya mingi, lakini kuko na matunda ya mingi yenye iko na vitamin C. Tujekaze, tusukule mikono, tuache kutia kiburi kwa wakubwa, tuache kiburi kwa wanganga. Juu wanganga ndio wanatuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa na tuguza fasi yote. Haitaturuhusu tukuwa naongea nabo. Ni watu walisoma sana, wanafana masiku ya mingi sana. Jua kiburi yako isiende leta dega kwa hospitali. Tunao tu kumikono. Kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili. Ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kwenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema kisha mwezi tatu unaenda ku laboratory, unaenda pima mwili yako. Tunaenda kasa gani? Tunaenda kwa wakati kichwa shaluma sana au shadiari au shafa. Mwili fasi mwa mwili shaluma sana. Ushakunya na madawa ku pharmacy zishashindikana. Njuna enda sasa kudawa kutafuta munganga. Lakini kwa kawaida kumbe ingekuwa kata laboratory ya bure. Jumbe mimi wanasemaka watu wa labo na kulaka za bure. Watu wa labo wa kulake franga za bure. Lakini wanaenda katusaidia kuyua nini unasikia. Na ukienda mbele ya wakati hautapanga. Ukipanga unapanga mganga njoo alisema usiharibishe dawa. Kusudi aweze kufata mzuri na apate resulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kuwasikiliza na kuyua kama wanasema nini. Hapo njoo wanajua, wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sisi tuko na tumekisha tuma WhatsApp kuangalia watu wa kucheza wa kucheka cheka, lakini tunasahau wenye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini. Tuko nawaza kama vingine vinapitikana kafasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vikakuwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye wakubwa wa doktere, wakubwa wa kanisa.
tukue na tusikue nasema mkanisa. Unaenda mkanisa, unaenda unatoka mrusha faa zambi. Mkubwa alisha mkubwa alisema naomba tunaenda tunasikiliza na tunatenda. Banasema heri kutini bora kuliko kutoa sadaka. Ukatii kunao kumikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomalisha na lengamo parsele au vishusha au nini kusudi tukue nakula na biji tunatosha maparsele zetu.

0: huyo anasema hivi, niko Kitumbiro. Niko Kitumbiro. Merci. Sana akose kwa kipindi vile njoo alitaka andika. Uko mama wala musika. Uko mama wala musika. Sasa nikasema niko tate. Unafaa bie kushukuru, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Ana unafaa bie kuita kwa Kitumbiro. Watu wa Kitumbiro wa mingi wananifataka. Na hapa kuko wa Lubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni Papa Justice, siku nyingine tulisemaka tena. Na mwingine aliita kutoka Otuele kutuita. Tunaona iko ma message za mbie. Mambo tulikuwa nasema kama mtu unaita, unaandika message, unasema kama unatoka wapi, kusudi tuuye kama radio yetu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Asante, tutaitana nyuma kipindi kidogo. Tunaona message zenu, tunaona apel. Inomba tujikaze, tutaitana nyuma ya kipindi kidogo. Au unaweza ita wakati wanatia muziki, ndio unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Eric Walukanga, anasema merci kwa kipindi. Unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga CMS, si peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira yanachafuka, mambo mazingira iko na hewa nyiko mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Inaomba kujichunga kuliko kuzitunza. Ndio vile anatuambia banganga. Na ila iko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ni ya lazima sana kujichunga. Mambo hakuna mwenye tena kulipia hospitali. Tutatia kwa kukubei tu tuende lipa kwa hospitali. Lakini mtu mwingine ataenda lipa. Na ni ile franga yenye ungelipa kwa hospitali ni ya kidogo kuliko kwenda choma masashe zenye ziko kwako. Na machupa za plastiki. Machupa za plastiki, unaona mtu ashakunya, anakutoka kunya mai, ubie anatoka kunya, anatoka kunya pombe, ubie maji mave, anatupa nini munini, munjie. Unasema aske huyu mtu kichwa kiko mzuri. Ile plastiki anatia pale, bakwa kinyo atakia ifagia, biba atakia ichomu. So wakati tunayona mumatera siko mubaya sana, inomba tunajikaza. Ukisha toka nile chupa, unaitia kumoto, inalungula. Inalungula, mambo batu ba mingi, wanalogotaka zile machupa na mingine wanakoyolaka mwazu. Kisha uwe, mtoto wako ataenda logota ile chupa yenye walikoyola ndani, anakunywa mayo maya, atajua kama ni chupa ya namna gani. Hatuone gizi tuko na jiexpose kwa magonjwa yenye haijulikani. Hauye mwenye alikoyola mayo iko alitoka wapi au nini wapi? Na hii masiku wageni viko na probleme tena. Ukwe mgeni kwa batu, ubie wewe unaenda kuwa mgeni kwa batu wengine. Iko probleme. Baka kuotandikia fasi ingine, usikue kama unasirika au bamewaza kama wewe tunju unakuwa na magonjwa. Hapana. Wanaweza kukinga au wewe unajikinga. Wanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Inaweza kwa kukinga au wewe unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu. Hapana. Auko na batoto, ha, fulani alikuya, mulale na wale batoto. Hapana. Ile tena tunataka rudia kuma sisteme za zamani. Omu unalala chini. Na wape kuneza jilombia ta kulala chini musalo. Juu ya nini auye kamu kuwae, usike amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usike kumaliza. Au sitoshe pale kinyi kitenda maliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinyi viko napita kwa mitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15 yenye naniita ni sababu muda ni ya kidogo. Tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu bia bie na tutavipitiza siku yenye inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge, kulizo kwa kujitunza. Tukule mimea yenye inakuwa na vitamin C ya mingi. Na chakula nyiko na vitamin C ya mingi ni matunda na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi, kukoka mai ya baridi, mai safi ya baridi, kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula yenye inaweza wezekana kusiye. Yenye inaweza wezekana kwe kumatunda, usingie na kukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisemaka mantikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisemaka watu wenyewe wanayua kapisini ni dawa ya malape. Ile naongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kapimisha ku laboratoire, kumbe ile tunapaswa enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata, lakini sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moja, lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea globule blau binaua maini. Unaenda ongeza hako kamnyesu. Inaua maini yote, nywele na kwa senyu lipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Sijue kama batoto tutawachunga namna gani. Merci kwa wenye bashafunga masomo. Merci kwa mwalimu wenye viko na endelea na kufunga masomo. Tutarudiaka tu kwa masomo siku ya proclamation, na wengine hawataendelea na kuendea kwa masomo. Mambo iko ovyo, kukontrole watoto kumasomisha kwa nguvu na kunyumbi kwa nguvu. Kama ungali na puuzi, ujekaze, usipuuzi tena, utii kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge, sie wote tujikinge na hewa nye iko na kuya. Hakuna mwenye anaisahau, lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote Utuele, Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamlalamikia kabisa. Tusikuwe natupa machupa zote kubalabala zenye zinaweza lungula. Tukue na zilunguza, tukue na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga kupitale. Asante, Mungu wabariki. Tukue bati kubanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa biko natuletia malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Huu fulani tena alisema yo fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu biko natugombania mambo. Tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale nakuwa, na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusele cha kwaza mingi, tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka muparsele njita itakuwa natusaidia kuongeza masoda ndani ya mwili yetu kusudi mahewa zitu pite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante, wenu ni mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Usafi njo afya njo ya kwanza. Usafi ni ya lazima sana, inatukinga kuvitu vya mingi. Asante, kwa heri.
1: J'ai travaillé.
2: Adieu,

0: Les sentiments sont trop chers. Il y a des choses que je regrette.
1: Tunasema asantisana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata vipindi vyetu, mfuata kipindi kietu na mazawadi, mazawadi ya mituelezea juu ya kujikinga, kujikinga ni kilikuwa kipindi malisho bora, malisho bora. Sasa Chronique Santé ni kipindi ambacho tunafuata, tuende.

0: Merci beaucoup, vient de suivre votre émission Chronique Santé. Pour l'instant, c'est la plage de l'invité du jour. Kabira Avake Eva Wera. Kabira Avake Eva Wera. Kabira Avake Eva Wera. Voilà. Présidente du comité urbain des déplacés de guerre de Butembo. Ici, nous allons écouter, nous allons suivre les causes et les conséquences de ceux qui demandent. Ils sont devenus nombreux. Est-ce tous sont déplacés? Alors, nous allons suivre ce que Bi Metarchel et Kipindi et Joël Mwengevaloi. Tufati Alembo Imekua.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Maman, jambo. Kwa majina naitwa Kabira Bake Baebwera, president wa ba déplacer ba ville de Butembo.
4: Tumeweza jua kwa leo ville ya Butembo inakuwa na wakimbizi
3: wengi. Wakimbizi ni wengi sana. Wakati tunaona hesabu, tunaona kwa kweli wakimbizi wamekuwa wengi sana. Ndio tunaomba muendelee kutusaidia.
4: Kwa sasa vile mnakuwa watu wa kuomba, wengine wanasema ni wakimbizi. Namna gani mnaweza kutofautisha wakimbizi wa kweli na waifili?
3: Maana ke vile mmekuwa desorder ya mingi na sisi tuko na kosa kama tufanye namna gani? Ndio tuko napenda leta itusaidie. Mede la vila tusaidie kuangalia namna gani utaratibu utakuwa ndani ya vile ya Butembo. Sababu wakimbizi, tumeona wakimbizi na wakaazi, wote wanaendelea kusababisha mwingine, kuomba kila wakati, njoo tunakosa. Nani njoo mkimbizi mwenye anastahili msaada na nani haiko mkimbizi mwenye hastahili msaada. Njoo tunapenda mede la vile leta itusaidie namna gani waangalie kutofautisha mkimbizi na mkaaji, kwa sababu hali ya mgini ya Butembo imekuwa hali ya mbaya sana, kwa sababu mgine imekuwa mdezode ya mingi.
4: Namna gani mnaidentifia kwa wakimbizi wakati wanafika hapa?
3: Wakati mkimbizi anafika hapa ku biro centrale ya wadeplase, tunakamataka barua chef de cellule, na chef de cellule anapatia chef de quartier, na chef de quartier anapatia ule mkimbizi. Sasa ile njo barua yenye tunaangalia vrai déplacé, kama ni mtu alitokea Mbau, kama ni mtu alitokea Mangina, kama ni mtu mwenye alitokea Mangulu atai kuwe Kirumba, njo tunaangalia ule mkimbizi. Sasa tunamwaregistre mukae ya déplacé, tunajua namna gani kwenye mahali alipotoka.
4: Wakati ya kuwatuma msandre vile wenye hapako na nguvu ya kupata kitu kidogo nyeneza kusaidia kuishi, eske huko dokima fulani nye mnapapatiaka baba anje kuomba mvile?
3: Kuomba mvile tunabasindikizaka juu tunakuwaka na makomite. Wakati kushafika mwenye tunaona iko na bezwe ya mingi, tunatuma komite yenye nasimamia, yenye nakuwaka kumakumina, tunampatia barua kitambulisho ya kuenda nayo na so wakubwa wa soko administrateur. Akishaenda tia, akisha soma na ongeza tia naye koso yake, sasa anaingia mtere kutusaidia.
4: Leo tunaona kila mtu anajitikiza kama déplacé na naweza kuomba kwa jina ya wa déplacé. Unawaza probleme inatokea wapi? Nini ndio inaweza acha na mwenye haiko déplacé aweze kuomba kwa jina ya wa déplacé mvile apitende?
3: Kuna kuwa ukosefu wa kazi. Ile ukosefu wa kazi inaweza sababisha mwingine inakuwa mwele desorder. Kuna kuwa na wengine, kuna kuwa wakati mtu anafika ana na hana elimu ya kujua wapi kwenye anaweza omba ile barua ya kitambulisho ya kuombea ya ku, ya kumpatia kuomba ya kumtafutia kuomba ile naye nezi sababisha ingie mtere na hana kitambulisho. Kuna kuwa na ingine sababu ya tatu, wengine wanashindwa kutumika, yani anakuwa muvivu. Akisha kosa kama takula nini, ile inezi yacha, ikisa kuwa matrezer, katorzer, anaingia mterana tuma watoto, atata yaenda ye peke peke, kuenda omba omba. Na njo vile tuko nasema leta itusaidie kutupatia mwelekeo, kwa sababu leta njo baba. Akisha kuwa baba atusaidie, atupatie mwelekeo namna gani tutumike, kwa sababu tumeona wakaazi na wakimbizi, tumekosa mkimbizi na mkaazi, wa wapi kama naweza kuomba na mwa wapi kama hawezi kuomba.
4: Ushafikiria kupatia jeto wakimbizi kwa kuwatafautisha na wengine wakaazi wa Butembo situ wakati wanaenda omba?
3: Tushaka wapatia jeto, na ile jeto imeisha isha komanda deja, ilikuwa 2025 na leo ni 2026. Lakini kwa kweli wakimbizi wengi wiko na ile zetu.
4: Message gani unaniambia wafadhili mkadre ya kuweza kutafautisha wakimbizi na wale wa infiltre wenye wanazipitiza kama wa deplace kwa kuombaomba mimi?
3: Cha kwanza watatusamehe sie wakubwa baba deplace, kwa sababu wakati malalameko natokea kule ya kusema wameajejere kuomba, maana yake chenye batatambua kwanza ni hali ya inji yetu, sababu tumekosa amani katika inji yetu. Ile inakuwa halama kwanza ya kuona gizi wataendelea kutusamehe. Kitu cha pili, wataendelea kutusaidia juu wakati wanapatia ba deplace ikuwe bakaazi, kwa kweli wanakuwaka na viko nafaa kitu cha kabambi na viko nafaa kitu cha maana. Na njoo kwa kweli waendelee kutusaidia, kwa sababu hali haya kuwa mzuri kusema watu wanakuwa na wakati yenye wanaishi rudia la, hali haya kuwa vizuri.
4: Eske unapataka wafadhili ma ONG wala watu wa mapenzi mema wenye wanakiaka saidia wakimbizi kwa namna moja na nyingine kwa kujitegemea?
3: Ndiyo, wamama wanakuyaka na wakimbizi haiko njobote wenye wanaombaka. Kuko nusu yenye viko naomba na wengine viko na jitegemea, kwa sababu wakati tunapata wafadhili tunawaambia mutufundishe kazi ya mikono tuweze kukua na jitegemea, ile itatusaidia hatutaingia tena mumotego ya kuombaomba.
4: Message gani unapatia wakimbizi malgre maisha magumu yenye kwa moleo?
3: Cha kwanza nawapatia kwanza moyo watulie. Wakati magumu nakuwa mingi kwa kweli, wajikaze kwanza watulie, na ile kutulia ile wajisaidie sana, sababu kwenye tuko naendea ni mahali pabaya. Wakati maisha ya kuombaomba imeagjajere vile, hatujue kama leta itakamata strategi gani. Njo wakati mtu akeweza kutumika kazi ya kujitegemea, ajitegemee, kwa sababu kwenye tuko naendea hatujue kama bataitika tuendelee kuombaomba mwili hali, hatujue kama batasema kwanza tuanje stope, nero wakasema tu stope na ukimbizi nataishi na muna gani juu na shaka zoea kuombaomba. Na njo vile toje kaze tukamate hatua ya kukamata kazi. Ukepata kakazi kama unapata mfadhili anakupatia pesa kusema uende anja kwanza kamukoba kakukua na jitumikia, unajitumikia juu ile kuombaomba haitafikaka mwisho mtu naiko naombaomba. Njo ile message ninapatia wakimbizi, moje kaze wa baba wa mama wa toto mukamate kwanza hatua ya kujitegemea, kwa sababu wakati utajitegemea hautaonekana tena muhimu tego ya kuombaomba.
4: Unakuwa na ujumbe gani kuhusu hasa unasema wa deplase wenyewe wanaombaka haiko wote, ile kategoria yenyewe bangali nazunguruka mvile kwa kuomba, sijui unawaambia message gani ama mipangilio gani yenyewe kwa biro ya komite ya deplase iko naandaa kwao?
3: Biro ya komite iko naandaa wakati tushaona kwa kweli wenye haviko wa deplase gizi viko naombaomba na wenye viko wa deplase viko naombaomba. Tumeandaa chikao kabambi kwa mwezi wa saba mule Kenzi. Mwele le Kenzi tumeandaa chikao kabambi cha kusema kila yeyote mwenye anajua gizi anazungurukaka muvile ya Butembo niko naombaomba. Wakuye tuikale tupange juu tusiharibishe mugine wakati tuko bageni wa mugine, tusikuwe na njo. Sasa sie tutakuwa chanjo cha kuharibisha mugine ya batu.
4: Mama Kabira Bake, tunakushukuru.
3: Na mie pia nawashukuru Radio Moto.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
5: Radio Moto Butembo Beni.
0: Chindi chikuwa tuchika tuka ni che mezon kumunashi chinava. Mezon chinava, alimentasyo chinava. Ero miyati kandi tuka mnyanga ne mwanda yeti me tuka wasima ngoko kweshi muka natuwa. Vendu kabisa mune muika muna mwe kabio kabisa huni kwenene nero misi sawahe.
6: Nimba olere muyomba makeo.
0: Okwe choo tiche.
6: Enga sabo sana neribu ara erebu rabahu likiriri na baka kulubuhingania na batiko lubuhingania base babulro kumezo yetu aho wakenaba umwe ningulu
0: wasinja echo chingiriro chindi chetu chitsuke
7: baba inje na bado mu nyumba bwage na mare kanana mundu byoyo kabisa kabisa obunyumba eriti kwa munabwire wala
8: mukwe wage kwa majiro yoyo wote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie
9: baba na gesina shekosa ya gesina shechikari kumuka runyo bwa chakalwa munganiki akali anwe chanzire esho ngimba ngamubure racho obuli kindu cho shikwa kaye taganga muhajo se ari changabula
7: baba lobanza lunika kiyi e kati yiyi yiryo no basa
8: e kati ya mashabia lobanza ati
7: enjingo yenayo siyire kwa matela atre ha ngabe ha amatela ne
9: sumuta rekisha ne hamurera hare baba mukwe na
7: kumbi na bwira no kunda bokache shonganga sangisha avere luma tenene chigo ya uyema bisala ya nyibondi
8: mukwe wesu show wati ya mapela lero wamanye hemu kakobash
9: aji baba kasuya kana omunduko kwata hemu kanate na nabia ngwita matela nero ho mundu akawetserera ebu kaje abiri bichuna ebu kaje wabere luana kotse nero mato tongokere
8: ahomu wabuluko mapirate wa mamatela kwa olera go haye
9: manake baba munatingo kwene nabiringala bumwabe ningende ngarunda matela baba ni tusomerira ngwa matela uwene wayo nero kuna heka goni chana verite ngwa kwenene
8: kumbe kwa gore roho wachina ba oho wachina be noka ho hakaba de kamate la uwene
9: eduka ya china ba irie noka yo hakikwe
8: omokuwa zema ya ve ningulo ne riperuzi nimero 14 aha ya mate la uwene original e galaxy classic awa liku molio uwene ukele ya no mate la awa liku no nandi siri sano nandi awa epesere ye res na mate la we sa vendi siri sano nandi awa epesere ye kenzi anejo na we sa vendi siri sano nandi awa epesere ye vendi anejo ukega yaho na matela we sakara zisi sano nami awe pesere ye vendi
6: washinja bali chetuvanzu abata ya baboya nyumukabya nere kwa ma Radio Moto Butembo Beni eyi kaguro ku chituo chena kambali ikaba ndi kukusade no kusaka 4 MHz ayi lyokubyo ma nimushakuluwa kageni mwana wa bolome na yi njinga bwira hano ne honorable Kalambu wa Misisa Timote na ena mabilangera na jisilena maunga ama bisheti mbale bi mativeruka yechi kusudia bale yeye hari bowe jisilena maunga na makura mucha oma rande kwesi bakane tulana akara sosikare ho kageni washinje mwana wa bolome yuka sekandeke owolo yeringa lumumba owolo yeringa lumumba yoyu lyokubyuma na kageni utwakamizike kahake bahulikiriri banzo watu ya baboya eyo muli eyo kino che chende chenyu chindu chindi chenyu chemwanzire echi kasiro kumezo ya chenaba echi karete bindubi ebyetukawula ya ebya mukarangora baulikiriri munagurane machi munagurane machi sina ngalu erwanze chende kumena kanganisha kwe eleopari kapikire busungu ekipi ya chetu che Congo ekipi ya chetu no bukenaba chikapika chikapika abantu banamujanda hano ku 18 nabana mu yawurohoka banamwa selubulwe bashawule bindu ebake wa bate kumbe ebayelebyo ku match mwendo kuduka mwendo kuduka nyimo na muhandika muyaheko ko Pambers ama Milove trugende nkungu lo abantu banamuhandika bate banamwe yosaho mulangwa ni wazi situ twachinga tukande chingo ku 17 tukende chingo ku 17 muende muyawulo kuchi okuskala skala ichene humase mase kalibo tomaba kocha inyobo shinyo bahingania nyoba hingania inyoba makafetaria inyobe nyumuka kokote mikati ama blancheri mase mugolo kubendo tunauti kufarine yuwene eika watikaye arabia horietru eika luso yumukati wali bien tunauti kwebyo sine shase banga baluhia hari mama mu mama kabati i nayo kanzaka kwa mechende cheno nayo mubati abati bu wakumbi mwenu wo murenge wiwe ni mama wo mwanya ni mama yo no mu kwame ni mama yo yo mu kwame cheretareta nayo ni mumambre nayo be abere ya uroho wa chenaba nerio ngende endeleya mabi webye kabuga karibu mama
10: ushacheza kweli leo ni mache me hapa nimezo chenaba hii ni mezo chenawa, tunaongeaka juu ya mafuta. Na wepe kulisema kiu unatufataka juu ya matela Dodoma, originale, na mafuta skala, na parfe ya originale. Gizi unayua chenawa mungiri ya Butembo, we unamusikiaka ye.
11: Chenawa mina musikiaka gizi kwa papa wa mzuri, na juu ya ile madodoma.
10: Matela.
11: Anduka ile matela, na mimi na kofirme juu ya matela Dodoma. Maskala zile kabisa njo mafuta yetu ya watoto.
10: Wasinja.
11: Inga.
10: Kwa tunawishaka na Pamberse. Ushasikia Pamberse, Mami Love, Best Star. Benya baya nunua Pamberse. Ba mama benzaku, nabambia nini?
11: Benya baya nunua Pamberse ku Mami Love. Mina sema anduka mkuye vengi. Jo Pamberse nina stahili kwa papa chenawa. Mkuye tu yale tuko nauza Pamberse ayo haina shida kwa watoto.
10: Bo, hapa utuko na bakomer. Sa menye haba ya yuwa Pamberse Best Star, Pamberse Mami Love, unabambia nini?
11: Wale menye haba ya juwa ile Pamberse, wakue kwa papachi na watu tawafasilia vizuri juu ya Pamberse Mami Love na ile ingine.
10: Asante. Kuma upitele kuna kuwaka makantine. Makantine, nabu sininomba na wewe ure unayua vile vya banganga.
11: Ndiyo, gisi na yuwa vya banganga bile mapamberse tunasitiana u makantine zetu suya wabebe. Njo tunasema wale wenye hawaya nunu waku mapamberse wakue wayale kwa papa kinawa suya ile mamatere zote.
10: Asante. Na kushukuru mama.
11: Asante baba.
10: Hapa nimezoche na haba.
11: Sawa baba. Okay.
6: Si mama wiyo wira bahuli kiriribanzo bate ya babo ya oyo ni mama. Akaluna kangani ati batu ilifo baende kwa kinaba mwa veningulo. Mwamabi hiku kuduka. Tukanda bapokera. Tukanda bapokera na mwote mamu guma mwote kudolari urete yu. Wasewehe kyo kubendo koho wetu. Ni alimandasyo. Ni alimandasyo. Ikaba nikumumuyiwe na Butembo. Ikaba nikane bunia. Nekinjasa. Nekinjasa tuwabili hikayo. Tukaba nikihoshimu na wire ne Lubumbashi twabiri hikayo twabiri kane Lubumbashi nero tukakore mbaremba iwo unamukole ubuhingania wase worero kubenduko ho wetu amauta tunaute kugo situ utale no kuwereria lakini ano munzera situ utu kuma utawereria ano munzera kageni mwase mutahe ko kubendro ebyatu wite ku nabere babwira bero benene nitino batahe omundu akayitwa ndeke ngokuri sori radio motore kabiru na kutungerere mase mutesha urana ho wachenaba nirumuye ulaye nabiru babura kutuna uto kumatela e original uwali kubipi mobyoshi nabiru bakangania ke Muwanga vye wole uti wawolo lochimbe pepire vye shire veno uta uti okumatela. Awuka buwe kushosa 24 eu na wetzer. Esho nebisho lu hunda hunda. Yeka vye nebore. Enjingo yeka wanza. Neru tuwabire wabandro. Tuwabiru tisha ilushe kwe kabeya. Tuwabiru lushe koloke. Tuwama kurenda mugala wetu. Tuwama kurenda uti bitu mwaveni ngulo. Mwari wetu. Awundi mwe wacha kichungulo na lupitali. Mwe buda tiole mwurejo hayeria. Mwako cheli kantine. Atuluwe prive. Hapa ndumaba hande kabatiniwa mamitualite. Tunabali ndire. Mwase mwake kwa kumatela. E originale. Owe Arusha. Tunabali ndire. Ono mahande kadeja. Ngeso menza kano yao. Nga wanzana kangiriri ya erikangani ya bahu likiriri. Munawire. Ebiashara. Ebiashara. Eyu mumuye wapotembo. Ito tuloviri ya akatare. Kati tukate sebindwe viribye. Ebe rendreke. Chechareka no mpine watinu ta he. Oba oyuke watika ya bandono. Ya tuwa mabi yako. Ambo tuwa mabu hachi. Dakika makumi ya satu. Yo pere Moize Kalemberia. Inga mushima. Haumane nabo makomer. Nabo maonga. Naba tekinisye. Nabo George makiwa mbu ii, oma chenaba, munebo tembo, netutuka semeretu hikaho. Edeporte. Mwala wetu, mwale wetu, sokolo, muyomba, iwe ukwe mire chene mba cheno. Wase ugole reha ye, umuaveni ngulo, oho wakatoba chenaba. Tukende kupokera. Beja ono mabihandika enzakano. Nimero ya yuneshire. Yige ndi rewa ndabaka waka ndire ma nimero wabo ya yini 09. Nwanantrua. 04. Kenze. Nwananteye. 09 nwanantrua. 04 kenze. Nwananteye. Eyi ndi ni 09 nwananti. Nwanaset. Transet. 08. Ngabu gabo lobolo kusudi uhandike imayebike. Kuse wima irika la wahande kahese. Kamata bike. 09. Usha handeka. Olia mabe handeka. Yoyo na muhandeka. 09. Nwanant. Nwanaset. Traset. 08. Tuwa mabebo ya vero nevero. Tukaye komoola. Aba ndaba nema siba faidika. Eba ya wole raho. Eba ya gulia kandaba shasa. Mwala wetu wa sahawa chenaba. Bare kikulirenda mbiye yo koko. Bare kikulirenda mbiye yo. Tebito mwaveni ngulo. Asa tukikupokera. Wasi tukikulushira yako kwa. Etuwa kulushiri yako. Oluwa ngana ura kwa banichi eifrite. Nga bunde balobolo kube na mwala wakulu handelu ituri. Nga bunde balobolo. Lakini nge ura wandube pote mbu ne teritwari ya lubero nenda mbenda ambe. Haba ngorobu. Vana muhika haba wama wama. Eba tikirishima. Ono mahandre kate. Mheshimiwa, ninakufuata sana. Ninakupenda. Ile mezo yenye kuna taya ya deporte iko mwaveni ngulu, hakuna nyingine deporte. Wase, na ile njo mezo ya kwanza, wase tukikupokera. Mie ndafika kesho na beba vesteline ni mauta akatenderaye. Tunaute kuwo. Vesteline ni mauta ukawe hakabao, uamabe hakaba mauta ya. Na bakagula ye babermenye. Baba kana omroka irumuduka mwa ndima uta lakini ayo waka hakaba. Shari sanda yomubere wa mundu. Ukabye unendreke. Ibu wabia ngukabiria na maye uichira awe ngoko. Eye tu uichira vusele biprodike. Eve steline anu. Ama uta uwene tunawute kwa wase. Wehe kwa kwe karto. Neruye ulaye utwarara bandu. Bandu sibaba kwa gulibi utavere chitia chitia. Tuwutio kwa originali ya mauta. Iyo chinaba verele tau. Musha kulu chinaba washinja. Washinja kondena ukabio wa mayibu shungu. Netutuke shiala tuka saba. Washinju kareta mauta. Halia wabakulu wakulu. Vesteline. Halia wabarere barere. Na barunga baka hakabawo. Haduna waka yomusho nzweri. Neruwase. Nyamu karangora, inimero yeyo. Eye zero witi yeyo wabere kira luwa. Uti ninapenda ninanuwe. 50 karto. Hautatosha kokwi. Tutifika kuduka mwaveni ngulo. Tutakupokea. Shonza kanusha mabihika. Papa merci. Ile vesteli nesekosa kena imuduka. Ari yusha revo la mautano. Umuduka yewe. Ni alimantasyo. Ebindu bya malimantasyo. Yabe kawo la luba luba luba luba. Tukasa latu wakule shonjimba. Eni wafete warombe bakapata. Kuse hali efete yeru. Eye nwe. Donge shofete. Ngukumuneshi shofete. Teru kulipanda wandombe bata wala nanjimba. Alekine wandombe iliro mzere. Setu wate to mzere. Na wanomu mzera. Bonjour mheshimiwa. Kesho na mie nafika kwa chenava. Gizu ulianja kumwanjwa. Lakini tunapenda tuganye mache ya RDC. Niti ii. Tunamukukama kusudi tuwa shinga. Mea mutuka pika ni chipi chikaliri. Ambo cheche kwanza. Merci mheshimiwa. Ile mezo ya chenava. Seonake ule musika mwingine. O musika yu mwalu waho. Mwa mutu mafashi. Yewa maholo yu baber mutu mafashi. Eri umunugure kengabu anitichi. Murano muri ya rivaje ya bandabasika. Muri ya rivaje ya vendro. Amatela auwene. Tunawute kuko. Abu shia barimo bakabu gandaki. Bakabu gandaki nga anje. Bakabu gandaki nga kayeni. Bakabu gandaki nga makewo. Aba li muduka ya chenaba wase baki kupokera. Tre bien. Bata kupokea. Bila kukudede nye. Mchiswahili bakabu gabatia. Bakabu gabati mchiswahili. Nilikuona beni, deje umefika Butembo, nama vike Butembo, ngalwe beni, nama vangenzara yondake, lakini ya metoka, wakuna vare ngalangera wabili wakatibitio kusevotsevo, mutasha muka tuwalayo volovolo, mduwake kukakawoma, lakini motoka ngabi ya samu, munga langera wakatibitayo kwa sana. Nilikuona jana, ninanje, merci mheshimiwa. Tutaenda uzia muduka ya chenava ya mwaveni ngulo gizi shaka kuwa tu kawaida. Atuyoreke. Nerureke wangawire nga wore haye. Iwa wore wa muduka uwe resha wore mkuchi. Moko pamberse original mwaveni ngulo. E pamberse nga ba wera batunga. Yabiri weti chabandova nene. No ushi yuna mwuri e pamberse yomu. Omu. Kioske yewe, ushina muli epamberse, yomuduka yewe. Muna shungira wanda epamberse lonemu, lakini kawulaba ando babere minye epamberse, kujitola rekundikewe chikayichi, abana. Kandi epamberse, yika ulibano mafarimashi, nero, abande bando ute mafarimashi weji, etu kaba savanyumu ute mafarimashi, esimumu hiremu epamberse, mwase mwore howe tru, howa chenava. Mkubwa zaidi. Anawata nyishichanda ikati mkubwa zaidi. Kesho. Aha. Kesho. Mea marisha batu. Siku ya tano. Donge vandredi. Na mine nafika. Ndajioneye. Niti karibo. Wase. Tuwama kupokera, tuwama kukocha, lo frangolo, si ushe luhiro mwende mpango, wase uhe kukuchi, oko mawuta. Mwuroka shehe koko pomade, tuke kuhayo. Egriseline ya karote. Ngababu rango kuikatabye, ukwamabe hakabaku hiyoko mwere. Ejiri ya beroko, si chisha kutoka. Egriseline karote, yeneho. Yeneho, wabe naba wayari, neruwa bihile kuyute hiyo. Eire veroko, si changa kutoka. Kandi griseline ya tuwote kuyine dawa. China babere ya fumbrahali ya dawa ni griseline. Ikelu ya toka kabisa, ikawe tika yukusande, eyo mundu. Moroka ya manyangwa tahatire, vakambo kabere ririchi, ama yeye uchira. Eri ya hiri chira, umabere keshoni. Ha, ayayayayaya, Rishi hire. Siri nangere tonda. Merci mheshimiwa. China wani wa kwanza mwaveni ngulo niti ii. Onomati kirishima. Abu ni mundu ushende shi chinaba. Nariyo chinaba kada sevendro. Akada sevendro. Iwewo chirine nzumwa. Eye rishara ngorirahu. Aba ndababere menya. Abu shia babere shara. Aba kana shawurahu wa chinaba. Abu ni mundu kuri na rewe. Na inababu wanete. Enzo ke ya basaga. Ya mabanika. Eya vya munyore. Kandino munyore yo. Engo kwe ya Kandine ngoko ya rajiti, iye ni riyaya. Kandi riyaya yeryo, kandine tuwashara yeryo. Yeni ngaba sunzira misa misa misa, inyumuli ya mshagura raho wachenava, humu waveni ngulo. Ono maandu kachati, ii, yenyuko nasema ni kweli, ile mezusha tusaidia, siye ba chini chini. Na unemu kulutu, siye ba chini chini, mule njo mwetu. Na uendele, revyo kasa, emyesi tu, yikende bia ndeki. Uendele ya revyo kasa, emiasi kende vya ndaiki. Boswari papa, na mie niliuzaka pale matela. Nimisha zali yako watoto watatu. Ingali trebye. Ono maandikenza kano, atia mabibu tero kumatela kwa bana basatu. Lakini amatela nengo kwa lwe usungu. Na nabere baberanete. Amatela wa musha kuluwa kareta. Musha kuluwa mebere yuwene. Yoche naba. Akani uwe mieka kumi. E unemu kisha kuo. Esha liete hududuka. Shenga lumianganga. Wamateka wono kuchira wu kwa hese. Kuse chipandre. Amatela anu. Share sanda sanda. Wamate kawo kunjingo yishiseke. Wamate kawo kunjingo yishombau. Naruba hane manene manene. Manene manene shenga yukusho njingo yishiseke. Kunisabi kwa kota njingo yiro kusaka rante. Na bandole no sibishe kisho kunjingo yishiseke. Baba ne, maisha ni mbalimbali. Iwo wa mahandreka na makushima. Na mara mchabo oshi. Obu anyesi. Abali kumezo yetu. Eitemeshiri ya kutibu. Emezo ya tungaba wiraba hulikiriri. Mwase moreto kulufranga. Neruwa beheka. Neruwa genu kimbolu imbo. Olu imbolu irishima. Iwa buwichinyute. Tuwa mabia baki bataye. Kumbe tuanzane tuwa bia nobu umae. Echo chikendri bia chihandra chishikire. Tuanzane bataye. Moreto shofranga. Netutubia chihandra chinene. Nilitua nganika loko table ronde. Itua batumusha kulu. Basi ukesha ewe yibusungu. Netuwa shetu hiri omukontenele mwachinu. Nilitua hike. Echanda nebofana. Ina kikuhole kirero muze. Tasa utithi pima. Kwa mabisi wata uramu. Mabanda babere menye. Asa uwanzera uramu. Mwaveningulo. Mezo kinaba. Ahia na mwiyumulu anana yoke ula yehi samachi na katole tole. Na mandaze. Tuna uteno kumandaze. Na mandaze ya naho tuwabiri techiboro. A mandaze ya uwen. Na wabiri hiko kumezo kwa hano. Haba nda banamu menya. Banamu ya ula kuhu. Omu anakali ya ndaze ngoma. Yehi kasatise shari tarenzala. Mwana mabiri ya kandaze kwa umu kwe tuka kukota ye. Kunituka kota ndaze yumuchi. Omufarini uwen. Azame ngano bora. Murukara ngure nanye endrazi. Murukara ndu mukati. Tuanganasha kuha ndu mukati na endrazi na uwa ya ulia. Muna uwire sengante fra. Sengsa fra. Kumi uwa shika. Uwa shima. Uwa shichayo. Shofranga sekaka nyomo luke luke. Ono mahandreka. Mweshimiwa papa honorable. Yanyiko nasema ni kweli. Nisheka uzia hondazi. Hey, tuko nandazi original. Ile duka mafuta, pomade, ile ya kidogo, mungali na hiyo, niti hii, pata ya mamesaje, sene manene, tungali na hiyo, uvene, hipomade ile ya kidogo, tuko na hiyo kumezo ngulo, kumezo chenava. Na berababu ranetri kuno, obo mundo kawe akaira article yewe na bere kanganisha ke wa marondo moto walolo wa palose ya ujini mende tuwa mabirondre amatele original ito tukute kuko wa mabirondye farine original ito tukute kuyo wa mabirondye pambersi original busire ngonre ito tukute kuyo nabiri bakanganisha ke hani yuka ulaye e farine kanina sha wanzate kamwe chepau akalu se mubilo bebere bebere nero kunituka ule e farine sirishe pimawe omudoka kaka epimira wewe abandu babiri wambu e farine yatro ye neve 5 kilo Yabiri yanave 5 kilo nero obule mundu woshi oyunyikwa mirumu ologolorie munabwire utwe uhiro mu agenda ya umwiribwa wote naye okumurenge wo mwana wetu okumurenge wo honorable wetu na inge wanzere woraye aho wakenaba endambisi yenu namugenda namabando kumesa Iwukareka, iwamutiha, iwamutiha. Chikareke wataendele yabu sana, ukate bawe, eba yakuliyama ambu mune tamye. Na mashimo mungorubu cheroche umamu watisipuwe tuko watiba chengwa, tuwe butiba ngorubu. Eri nari yaba chengwa baga nireryo, iyo hati ya katwa lebendo vya haye, umuche buta, mweba chekaye buta. Eba viribaka mwibo muchi, umumawuta. Iba salwat na mamu twala sasa kudepo na mamu timbia na mamu timbia omu baba wabe na mashanyi wako ati amamba nyihamba mumbende manyamba mumbende lakini endambie eno mwala wetu endambie eno muhingania endambie eno yendambie olwanzo yendambie langerana chikare komusha kuluchina bene watinu abantu boshi tubwirebo barito lofranga ne rubaya ulaye Tuki kushira mwalu wawo. Chikabere kamake una yuneri ine watinu yehe. Abandaba na mushawula na yumeri yetimba wati ee. Banamu heko kovendro. Na inga shimaboshi. Abandamu heko kovendro. Na veritsuro. Riba suburere. O veritsuro. Shani shasunga chindro kuchu wachino. O veritsuro. O veritsuro kashare sunga chindro. O veritsuro ka asha kolua. Owe miti mamebe. Owe miti mamebe. Aka hole tu. Aba ndaba na muendeleya. Banamu ya uloko hehene. Aba ndaba na muole hama. Ebi mbabi yabo. Nerukasu ngo miti mamebe. Aka vye tu. Umuhali yeyo. Ne honorable Kalambo wa misisa Timote. Vice president wa ba honorable. Omwana wenyu. Njenga lwe ruwendi ikikala mashu. Chikare kene wane tebatahe. Tulangirane. Ono mahandekati ati. Ii, yenyuko nasema ni kweli papa. Niko rowenda ne nakupenda sana. Niko naduka utafika kwangu. Nimeronjo ele. Sipendi batu bayo. Kageni. Ama hivu atishondamisha tusha mahwa. Pana George Makeo. Etukubu watute. Kwa jina la baba. Na la mwana. Na la roho mutakatifu. Amene. Mutasha endelea kwa mechini mbache no kundichicho butaratibu. Si chiribi ya putu pusu. Chirino ya mete nrokeri yuwen. Nga bunde bolo bolo. Okumusha kuluwe ya tumupadere. Mweka tushiga na ye. Nga bunde bolo bolo. Bolo bolo mbombo. Okuba Kristu boshi. Mbombo. Okuba padere. Baye.
7: Nchigoya uye mabisala ye nyibondi mukwe Weshushu wuti ya matela Lero wamanye hemu kakobashi
9: Aji baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanache Na nabia uvita matela Nero homundu waka wetzerera Ebu kaji habiri bichuna Ebu kaji wabiri luanda kutu Nero mato tongo kere
7: Ahomu wawuluko mapirate wa mamatela Kwa ule na kuhaji
9: Manake baba muna tingwa kwene Nabiri ngalavu muavini nge ndingaru nda matela Wamani tusumiri yamu wa matela uwene wayu Nero kuna heka goni chanabiri tingwa
7: Kumbe wagore roho wachinaba Oho wachinaba enoka Hoha kaba nekamatela uwele
9: Eduka ya chinaba iri enoka yu hajikwe
7: Omo kurazema yefe ningulo neriperuzi nimero 14 Aha ya matela uwele original e galaxy classic Awale kumolirio uwele Ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi Awe pesere ye res Na matela we sabendi siri sano nandi Awe pesere ye kenzi anejo Na we sabendi siri sano nandi Awe pesere ye vende anejo ukega

0: gal, le nogo kasi bagu nataka tiri, na malagiru mwari na nemu kolo mubiri.
1: Ukabuana wangu kasi ishinga mwari anata.
0: Wiwi, sasevu aleye ni, palo tsemba lukabilu nataka tiri, kadilu nalavira mwefer, raroreno. Wabarabia wakwanza ee.
2: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere, reno kuno, kwa banikire service. Eyi kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwezi woshi yatondaka kondeke
1: wow
0: utichi
3: anaktivu
4: okinsa le tena no resist
2: très bien echone kwa nene abantu bano na barisakana nabo ngabaritaza shonjemba ndambindi ndandi saha ne saha nero mushakabya byaho ina baholwabo kune mune sinyana bako lhamo kontra
0: na malangira kwashi tsotse kareka iwa byego na propre oh kobulinda
2: njongande kobwira kwa mabuto lochemba lwawo mushale ne rangi yalo ase Oyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeriende vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na teni inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hoa karubenge, muna brenge nga nga marasi yemba mwende muya mu. Bakalu mingye veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawo, Alnet Kivu, bienvenue nous.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage à sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du Sandre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko, wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654
3: Alnet Kivu.
5: Telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioluka andalu nene Smart Vent, hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94,
5: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri.

0: Le scoutisme et le guidisme catholique à travers le monde. Au scout, nous guide catholique catholique au monde. Wasikuti na ugidi ya katolika katika ulimwengu ni kipindi cha wasikuti kwa wasikuti na wasikilizaji kinacholetwa na wasikuti ya Butembo Beni. Wasikuti na ugidi ya katolika katika ulimwengu, kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wasikuti, wagidi, waluveto na wabengali. Kipindi kinasikia kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasieux
2: le de Amazon
0: nami ni Pelikan Serie ufundi kwake Dieu merci Kayeni na wote chini ulinzi wake Padre Moise na Regida Ndene ni yake Maombi George Makeo. Wasikuti, wagidi, waluveto na wabengali na nyinyi wasikilizaji watukufu, tunawasalimu tena, tunajua kwamba mko wengi kando ya redio zenu kutusikiliza, tunasema asante sana. Mbele ya kwanza kipindi chetu, tunapana pole kwanza kwa shirika la wasomisioniste, hasa kwa Mezo Kenari na wakubwa wa uongozi wa shirika waliompoteza mmoja wao kwa jina la Padre Celestin, na tunapana pole vile kwa jamaa yake, kwa ndugu zake, kwa rafiki zake, tunasema pole kwa wote walioishi na Padre Celestin, hasa na wale waliishi naye kule kwenye alikuwa kwa mission. Tunasema pole kwa wote. Basi na wale wanaotufuata kila mara tunasema asante sana, tuyo kama tu hamwezi tukosea. Tukana kuna tufuata sawa Jean Papa le. Ninaagizwa kuna tufuata Frère Roger Mapendo na Jijiji Chibwede, mimi na yuki simona tufata Alphonse kule Lamba, tunasema basi ulete tu kumhogo. Hey. Wasikilizaji watukufu, siku ya Mungu, siku ya tatu iliyopita tuliweza kukatia emisio tu katikati kufatana na mambo fulani fulani yenyewe naanza acha tunakata. Lakini leo nawaza haitakuwa tena vile, tutamalizi lilia emisyon. Na tulikuwa tukisema juu ya tulisema kwanza juu ya watu kuiba vitu fasi ya kilio. Sema ile kwa makosa sana, watu kuenda fasi ya kilio. Wanakupakulia kukibakuli, weye na kibakuli na chakula, vyote mara moja vinaenda potea na hautavirudisha. Ile kwa makosa. Ubie unajituma, unashitia mprotokole yenye haukuamu, haukuamu jamata. Ubi tena huu wa mjamaa tena unakuwa mmoja wa kutesa tena fasi ya kileo. Mbuzi kunakia mwenye na kia na mbuzi, kunakuma mbuzi za kuenda pitia kumafika na za kuenda mtere. Ile yote haiko mzuri. Ubi libuku kama mtu analeta $5 mwavelope, ishapokuwa shakuwa naandika mwavelope gisi mwanyeza nyi mtu analeta. Lakini utafikisha nusu mumufuko na nusu ingine nenda mumufuko wa mbele. Ile yote haiko mzuri fasi ya kilio. Donge fasi ya kilio haiko fasi kwa kutafutia kia wina au kukia tesa. Ile ndio tulisema. Na kisha tulikuwa tumeanza sema sasa juu ya miziki na michezo fasi ya kilio. Tuseme ngoma, tulisema juu ya ngoma ya kilio kama nasemaka namna gani. Kuna kwa wengine wanapiga lipembe. Sawa watu wa nene voyo, tunasikia ka voyo kama kuna kufa mtu hapo kupasha habari ya kifo, wanapikaka ngonga ya lipembe. Panataya kama nini na chef? Ile ngonga ya lipembe.
1: Ngoma ya kilio wakuza wana waita mochenzonzo.
0: Sasa ile ngonga ya lipembe.
2: Ile wanande wanaita ngobe.
0: Ngobe.
1: Okay.
0: Iko examen yenyewe na temu anyo, mimi na yagizi anyo. Hayi kinande anyo. Anasemaga kinande mehe kijui. Sile rwanyo. Utunesha kijira, siwe si chonda yake. Chikawa lakini ku examen. Na ro kuyaza direct. Ile kwa bi moya kwanza nyime na kuyaza amu. Wale babu yonzo mbe wanasemishaka ile ngobe wakati nye wanapasha habari ya kifo. Na vingine wanapigaka ngoma inayoitwa kinzonzo. Na ile saha, kwa kwingine mwingine sema pa ngoma ya malera mwanda, yira ya mba, yirifashi vila ni bo, ni mambo ya mabia lopanza. ile ngoma iko tofauti na ngoma ya furaha. Eh? Kuko ngoma ya furaha na ngoma ya donge ya huzuni. Na batu wenyewe wanajua kupiga ngoma wanajuaka tofauti mara moja pale pale. Asema ngoma yango kwa mabuga ni bwambo ha hama byo banza. Bo iyo mabuga ayo ni obutseme. Eh? Vile ndio vinakuwaka. Eh? Na nyimbo. Nyimbo na si wa Kristo. Unajua kisi kuko nyimbo za kilio na nyimbo za furaha. Eh? Mizike. Fasi ya kilio, inomba mizike inakuwa adapte kwa watu wenye wakati wenye wakati wenye kwa pale. Eh? Kama ni ya kilio, usiserti meunende pika makwasa kwasa fasi ya kilio. Hapana. Nawaza ba Kristo washaka tutongea nyimbo mbalimbali za zenye tunaweza imba wakati ya huzuni na zile zote zenye naomba tunapiga fasi ya kileo. Eh? Na ile wakati haife volume ikuwe ya kufunga masikio ya watu. Volume sikuwe ya kufunga masikio ya watu maana yake na mpaka mwenyeko pembeni asipate hata usingizi. Eh? Na kwa kama ni siku kuu hapana. Bonjour, c'est ceci va toucher qu'on a imité au vieux. On a imité au vieux ton kabila ngine gisi na chezaka face ngine washakuwa na cheza na wewe face ya kilio unataka ulete michezo mbalimbali hapana. Ile haiko kawaida kwetu sisi wanande hasa sisi waira. Eh? Ile haiko kawaida kwetu kucheza face ya kilio. Wii. Kuko wakati nyo mfalme anakufa au mwame. Kuna ngoma zinyiwa neza pika pale na namu na mechezo inyiwa neza cheza pale. Eh? Na watu wakucheza we wanajulikana.
1: Ndiyo.
0: Eh? Hayo kusimu simi haa. Watasimu kwenye ni mwamelea hula lufukasa taha mambeta. Eh? Apana.
1: Eh? Ile mechezo iko na majina.
0: Ndiyo.
1: Eh, hawezi fika pale na cheza cheza ovyo ovyo apana.
0: Mm-hmm.
2: Na kwenye gizi tunasema kwa mila ya kwenye wami ukicheza uvyo uvyo wana songa mbele au narudi nyuma wakati ule uta na watakulipisha.
0: Nionyesha haneka yale saba watakulipisha jina mwanaume.
2: Ndiyo.
0: Eh.
2: Eh. Na tulikuwa tukisema kama kwenye kilio sababu mila iko mbalimbali huku kwetu. Tashukuru wasimamizi wa diocese katoliki. Washaka tengeneza nyimbo zinazostahili na ni zingi sana. Lakini, kuna ngambo nyingine kwenye watu wangali nacheza mpaka inakuwa kama mashindano. Utakuta watu wanisha ingia mwanamu na teatre, inageuka kama ni fete, kama ni festivale.
0: Mm.
2: Hata inageuka mubaya, inafika kufanana zile masineza zamani zilizo kwa naandikiwa kuena. Afano na.
0: Unadimi.
2: Watu wanafika kucheza yale ambayo hayastahili mcheze kwenye watu.
0: Mm. Kukua nacheza mjetingitike, mitupe. Na njo hivi, tulisema kata juu ya kusema sima fasi ya kilio uvyo uvyo. Hivi jina mwanume litalepewa . Hapana ya nyo ya amande. Na utalipa amande.
2: Utalipa amande.
0: Juni nisha haneka mbukaha nula.
2: Na kuna mila ingine. Wanao kuwa wakishurutisha watu wote kuimba na kucheza. Au kumwangia watu maji ya baridi usoni.
0: Ili wasipate usingizi, usisinzi.
2: Mwako nikala pali unastuka.
0: Mwako kustula maji, puf! Eye, niheshimie kwanza nilikia alia sikukia tafuta wengine visherke. Na tena kuna kuwa menyewa na fasi ngini kuko menyewa na simaka awo wana kuya tu fasi ni kukia alia kusudi balepewe. Wale nao vikuwe.
2: Kuna ekipe zile.
1: Vila viko munela etu siya vanando.
0: Nibuwa viku fasi ngini nomba kushua ukenda viona fasi ngini usishangae.
2: Usishangae na usiige igi.
0: Njo mana tukuna sasa zime watu shakwa na iga uvyo uvyo. Wengine kuenda maziko ni dase kabisa unaona biko nanda biko nacheza biko nacheza biko nacheza. Na waza ile ilikuwa na nataka kuya kutokea huku ku kikundi fulani mu kanisa yetu ya Katoliki wakati ya Monsenyeri Kataliko aliweza kuhamakia mara moja mbele ya wakati.
2: Ndiyo.
0: Kataliko aliweza kuhamakia mara moja mbele ya wakati. achero semuchisha sikaya semuchisha sikaya baholi
2: mm-hmm.
0: Eh, baholi wakasikiba wa
2: ndiyo
0: fasi ya kilio donge kama ni kucheza michezo ya asili iko na wachezaji wake
2: kuna wenye wanaimetrize kila mtu
0: usisemu juu na mimi na yacheza haiko nchuma dasa tu ya buskuti yeye tuna mimi naenda cheza juu na mimi na yacheza ya buskuti hapana haiko mambeta hizi nilisema ili kumesaji sema kama nasema ni mimi chef
1: hata merci kukipenda wa chef ni ule wa bazu wetu.
0: Ah, merci beaucoup.
1: Nasi tunasema merci kufata, ufate tu na makini.
0: Sawa, jerubwaza na haseme tena.
2: Tulikuwa tukieleza kama, gisi ulivyosema,
0: ukitia
2: volume ambayo tasumbua ngambo ya mlima huu mpaka navukia kumlima mwingine, inaingiza kwa insecurity. Na kwenye kuko security ya nguvu, wanakuwa kaublije kwenda zunguka ile nafasi kujua kama
0: kuko
2: nini njuko na jitayarisha
0: kweli.
2: Iko sawa mprizo mkitokia miziki ya juu sana hapana. Hawata sadiki kama ingali kuokoka.
0: Bado ngile saa tunaambia wale wenye wanazoea kujitaya mwanzo wa DJ fasi ya kireo. Miziki angalia volume kama utaetia namuna gani kusudi usitese ba voisin.
2: Hasa
0: usiku. Usiku njoo ndio unasema kwa kwanza. Juu muziki nyenye zaidi zani napitaga usiku. Na ile wakati nye inapiga usitese ba voisin. Juu sa zingine kuko mwenye na gonja na katasio yake bia na gonja na mwili nini inaomba anapata repo mzuri. Sasa muziki tafusumbua masikio mpaka hata pata usingizi na kesho wanampeleka tena wanamahika.
2: Mpaka hapo.
0: Hapana. Na kucheza haife kuoblige kila mtu kucheza
2: au
0: kuimba au kucheza. Fasi ya kilio kuko mwenye alikuwa alia. Tulisema kwa haife kuoblige na kila mtu kulia. Na kila mtu kuna namna yake ya kulia.
2: Ndio.
0: Kila mtu kuna namna yake ya kulia. Na tena kama unaimba kama unacheza isikue nyimbo zenye zitakuwa chafua watu. Zenye hazitasema kunila yenu, hazitachafua watu kwa masemi au kwa nini gisi tupa vijana miko nanza kwa naemba hizi siku. Vijana, basi hasa ndio tuko nasema kwa hasa, vijana walisha kwa narubisha fasi ya beleyo. Unasikia manyimbo walisha za zigeuza. Mwabi muhulia, mwabi muhesu. Di, uli wale muhulaya, uneshinga wale muhulaya vate, baki kusikuliza wale muhulaya nende. Utakuwa tayari kweli kuenda jibia. Juu tu unasema kwenye kuko kila kitu kinawaka kwa mafatia kufatilia.
2: Ndiyo.
0: Unaweza imba ovyo ovyo. Bo, sasa wakati nyimbo atakusikiliza wanakuchonga. Kisha wanakukota pole pole kia tuelezea kama ile nyimbo yako iko na maana gani. Ulibabi muhe sumu. Kweli mwenye alimupa sumu ni nani ino. Asiku unaweza tuambia mwenye alimupa sumu. Yeah, iko nyimbo, iko nyimbo, iko nyimbo. Kweli ni nyimbo yako ulitungia kwa wapi?
2: Wapi haizuliwe.
0: Ile saa wakati nyimbo anakupeleka mkatre pate, ha, wakukilio chile balinionea, balinionea. Balikuonea namuna gani, au naoli jionea. Eski upevu aripuru kalke? Wafrase ya mwae.
2: Ndiyo.
0: Ili regardi puru mwa, ili vwa puru mwa. Onanionea. Hapana.
1: Julienda imba ovyo ovyo.
0: Na wakati ya kilio kama ni kuimba, naomba kuimba na wimbo inafatana na ibada yenye iko pale. Ibada na utaratibu. Isikia kusema ha, tulisema juu ya pombe, ukisikia ulishakunywa pombe yako unakia sumbua fasi ya kilio. Visi vijana wanataka kumazeko. Walisha kunya vitololo vya mingi vya mingi vya mingi sasa banda sombua mpaka hata napadita takosa kama taka anasembe kama semini nina viko na mwitaita hapo mtu ataanza ita sema vidogo wewe padiri di una tusumbua na maneno yako
2: chenga kitabu cha
0: mvua zile nataka nyesha. Nisema kapa gisi mwingine senye animatere kuna tupa maya baraka mukaburi na wanafungula chitololo na wanatupa mukaburi. Sasa venyele jama wake tomboka, wake wabana, wake wasiki vile na mbae. Ile saa mutona kama bana basemea.
1: Ile kwanza nelaana.
0: Sincho. Alor vijana tuishe, tu kwenye ongalisho. tufanye angalisho sana nafasi ya Beleyo. Hauko wa mjama tena ukiharibisha kilio cha watu. Eh? Alor bakimbia kwa fasi ya kilio, mtasema aliwakimbia yako. Ili kuulizwe. Ndiko naweza kuwa mnyana sasa eh bakiana hawatafika kukilia kwangu.
2: Mhm.
0: Hamwezi obligé kusema mpaka mwingie mlopango kama alishafunga lopango juu ya vijana. Mimi nasikia kwa ya mulete chakula. Mulete chakula zinyo wanaze nasumbua kuleta chakula kama mulete na nye ngapi. Embere mulirini ya kasa na chofranga. Wabi hikao walu. Wateka. Nereba kuhubundu. Ewe tuwe morongo. Na mwanga wewe ulimulavi suwa. Utaha. Nerimulavi na wili kwenzala. Fasi ya kereyo. Mbele. Kama kuna mili yavu. Unapeleka yo. Marwa na kupatia. Bugari wagayare na nyama angurue. Kabai bikabisa. Ya koso. Dire. Tena unashindwa kuvugali.
2: Unavuacha.
0: Unavuacha. Mm-hmm. Eh? Ni vile zetu tulikuwa kanafanya, senye tulikuwa kule kwenye tulikuwa.
2: Kule.
0: Eh.
2: Na hatukumaliza
0: kile. Eh, ubi natafuta vipande vimbili vya mkuni unakia navyo karibu karibu. Eh, bana kwenda kukikalisha mara moja na bugali kilima Kilimanjaro wa bugali.
2: Mm.
0: Hiyo nini ulimuliri?
2: Ndiyo.
0: Eh, ulimuliri.
2: Mm.
0: Na leo hii avaliribu hapo bakaso bakawa tupo baliribu bakaso mbwa halichelero kanisa beta nani? Hapana. Mm-hmm. Omwe, kama tasimu mtu nasema mubaya, tu nasema juu ya benyewa na ndaka sumbua fasi ya Beleyo.
2: Ndiyo.
0: Eh. Mm. Bo, kile kwanza tuneza chifungia pale, kuchile cha miziki, tu nasema watu sikuwa na sumbua mu miziki sana.
2: Mm-hmm.
0: Eh. Hasa unonaka benyewa kukaribu na upitali. Kwa upitali, wanakatazaka hata na mtu gere njena katika kwa shapema kupita karibu na upitali, bia karibu na masomo.
2: Ndiyo.
0: Eh. Alakini, munake muko karibu na upitali, bwe miziki na kuwa ya kupita kipimo. Eh?
2: Hekamazi hena katezwa pale henye wanatosheka kuhusha pema.
0: Eh. Eh? Ilisa miziki nasumbua na benyewe kubagonjwa. Eh. Oro wanaomba kupumzishwa bila fujo.
1: Inakuwa miziki ya cheni, miziki luse. Pama ele ya kufungula volume yote.
0: Luse si njua butamu manake.
1: Ah.
0: Eh?
1: Ya cheni sana.
0: Njua duse.
1: Na hiko na hiko na sikilikana mina kuwa ya cheni sana.
0: Haa, ni leza sanyo natea duse nikia kwa sinjua ya butamu.
1: Hapana. Nongi na kuwa ya cheni na hiko na sikilikana kidogo.
0: Na kumbe wakati njini ziki unasema haa. Na mwenyewe kwa pale, munaweza kusimulia, mwingine nasikiliza mwingine.
2: Mm.
0: Munaweza pika miziki, na kusema unawu simulia na mwenza kumbe na unaita. Unaita. Eh? Hapana, haiku mzuri.
2: Mm.
0: Eh.
2: Inafana wa telefone, anaweza kusimulia na mwenye iko na simulia na...
0: Eh. Mm. Mugeni, unaweza tuchezesha kidogo kwa kama uko tayari. Mm.

0: Asante sana, mmesikia les scouts mis la flamme. Bon, ni kweli sasa fasi ya kilio tunajua gisi mara nyingi kunawaka na misa za makesha.
1: Ndiyo.
0: Eh?
1: Na kwile ngambo tunakumbusha wasikilizaji waheshimiwa kwa gizi fasi kwenye kilio ni kilio. Kilio hakina kinafanana na kilio tu. Lakini wenye kufika pale utakuta ni dini mbalimbali. Na wengine hawana dini. Hawana dini. Ah, tu pale ndio tunaendelea sasa. Tukikumbusha kwa gizi kwenye kilio kunaweza fika sala. Ile sala wengine wataiita kilte. Wamoja wataitaya misa la mese. Na wengine wataitaya prier. Na mwandishi wa kitabu tunachofuata yeye aliandikaka kama hii kilte au misa au prier ikiwa zarani haifai ikuwe mrefu sana. Sababu saa zingine kuna jua kali au kuna upepeo au kuna pusiere, donge hali ya mazingira.
0: Bo, chef ngoa kwanza hii ni jerboise stable kutoka Durba. Anaandika hivi. Sema saliwa chef Aksandi kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Mokilio na watu wengi washaka kuwa na ashakuwa na gombana juu ya kilio. Wengine wanapenda paipeleke kwake juu ya kuprofite franga za maavelope. Inaomba ile tabia iishe.
1: Ah, si ule anamaliza yote.
0: Hey, merci chef Zerboise.
1: Wasikilizaji wamejisikili. Sababu tutizi kuwa mfano njui. Tuko mshamamu asiye watatu humu. Sasa wakati kilio kimekuwa na uta kipeleka kwako na nyo na kipeleka kwake na mimi nenda nje kwangu. Sasa inaleta mvurugano. Inaleta mambo ambayo haikuwe clear gizi. Gizi huyu ndugu wa Durba na toka kama
0: Zerboise kutoka Durba. Na angali napana pole kwa muflo vanite, kwa fijama ya muflo vanite vantar. Mwanyeri toacha kumwezi nyili pita pale Kiondo muimakile conception. Mugrupe imakile conception. Sawa, tunasema merci Zerboise. Na wewe watu anisha sikia kweli kuko benye na kilio mie mbase mie nzo mie nzo mie nzo jio kupigania kweli ile envelope
1: ziende chukua.
0: Nabo bana sikia
1: ndio
0: manyana tafuta zile za envelope. Naye ajue gisi ajiambie.
2: Pala vana tatu ambia mba tuache prestige mkileyo. Jukileyo haiko profi na velopi apada.
1: Kusuruse ya dolari.
0: Donge unenda bandia kuuliza mbo mundu wali ya holati. Haujue taka bali kufana muna gani.
1: Unafikia wakulia utu iyo mama isha tuache. Kwa sina nemu babu.
0: Na mwine isha ndaleta tu fototi. Basi huwa ye. Mwala watu wahuli iri. Mwala watu wahuli. Mwala watu wahuli. Basi unashi yo ya biha fasi
1: fulani.
0: Si tuwa shinga mwakwire nachi. Tuwa tuko kwa mahola. Na alikufia mbotemba hufikake kwenye ikubo. Nenda fanya kilio kwako. Otibo. Alikufa unakosa kama utaeleza na muna gani juu ya kilio chake. Basi na jopana juu ya nisha andeka nae. Tunangalia nae kama nasema nini. Kama nae naandika. Aksandi kwa Aksandi kwa kubwa. Salamu. Sana ni jopa. Na sisi tunasema asante sana na uko natufuata. Merci beaucoup.
1: Asante. Okay.
0: Bo, hii fasi ya nini donge sasa ya makesha, sisi tuko nasema. Tunaanza kumakesha juu na juma sala misa zinaweza kuwa tena kesho yake sasa kwenda zeka nayo inaanza tupale mo parcel. Ubi wanapokea maiti mo parcel. Lote kunaweka masala mbalimbali.
1: Ndio.
0: Njoo sasa sala za kilio kama ziko kama kwanza kama itakuwa mu parcel just sala za makesha zaidi sana zinakuwa kama parcel. Yafaa kwanza kuarifu benyewe kwa parcel benyewe itakuwa mu parcel juu nyewe benye parcel ndio mna nyewe benye kilio ndio mnatengaka pamoja na waongozi wa kanisa. Alors haife muongozi wa kanisa fike muparsele na mungeli putu putu putu putu na fuyo fuyo na ya nakosa kama tanza na muna gani.
1: Anja kosa kama kuna kweni.
0: Donge inomba muna yose mbo sala itakuwa na saa fulani.
1: Bon.
0: Na muna ambia watu mse saa fulani kama kila mtu akwe nanisha maliza kazi yake pale kwenye hiko kwenye tuafanya sala njo hapa. Na muna mse sala zinateka fika wanumu muna tenga tenga watu miikale muna tenga kama itakuwa altari muna tenga. Kisha muongozi wa sala tafika na kunisha kuwa tayari na ukimya.
1: Ndiyo.
0: Na ukimya.
1: Na nikumbusha, mwandishi wa kitabu tunachofuata, akaandika hivi aseme, mahubiri ya tayarishwe na usiruhusu grupe de priere au watumishi wasiosikilizana kuhubiri kwenye kilio. Kwani sala si mapigano?
0: Ndiyo.
1: Kuna kwaka wale wasiosikilizana, wasiopendana, wakati watahubiri ni kutupiana tu.
0: Hei. Na ile jo tunataka ile saha munakuwa fasi ya kilio, fasi ya kufundisha, fasi ya kuhubiri. Hisi unasema haiko competition,
2: haiko kongresa.
0: Kama mulikia rea mulikia juu ya kuonore jama. Mela kumbuka kifo cha marehemu Okapi voyagere wetu wa mbele mbele. Siku ya Okapi tuluwaka pale na wale kama Jitel.
2: Jitel.
1: Ndi.
0: Me, hakuna nini vinyebili nini kukweka mkongano. Siba katoliki tunafanya vietu na juu sendu luwaka watitileri ya nini na mise kakua. Me, busiku na wanaimba nini gile Yesu analea ya Yesu analea. Tunachaza nabo pamoja.
1: Yale yote aliandika kisema ukikuta kwenye kilio kuku dini usiyopenda, ondoka wewe. Au baki pale ukinyamaza.
0: Na tena, wemo nyuna sema na hubiri. Mwatu mingi vile haife kuhubiri unatupa neno kudini fulani. Juu na kwenye uko, juu kekuko watu wa makanisa mbalimbali. Na wewe sema kubiyako, sema kunini kuchitabu chenye kunafundisha Biblia tu. Wasaseme ha, mwanaona sawa watu fulani, wanafanya kivi. Hapana. Dini yako kama njonyo naza seme, njonyo tafikisha ule mbinguni mumigulu. Soma, kubiri bila kusema taa. Sema unatia mwingine ni msomo lako. Ile saha, na haiko tena mafundisho ile ni kritiki.
1: Iko kritiki.
0: Iko kritiki.
1: Na ya likuwa kiandika, akisema, usiseme mambo itakayo umiza roho za waamini kwenye kilio. Kama wewe ni msimamizi, mchungaji, pasta, upadiri au sijui mtu gani. Usiwe na wenjo na leta kisu tena kwenye.
0: Inomba, hasa watu wa kuhubiri, waangalilie kuvipindi vya makadini vya hiviko kuradio moto. Kama unakiaka sema mtu wakiki unapa na dini yake, anasemaka, hakuna siku nyota sikiaka na kritika sembo, wakatoliki wanabatizaka mkopo, na vingine wanabatiza mjordani, apana. Anasema, penyeta kia hubiri nafanya vyake, nafanya vyake, anamaliza, bila kutaya dini ingine. Juu, tunataka watu wa okoke. Hile njoo njena achaka. Na wakakite njena le hubiri fasi ya kereo, haubiri shua umu mufu, tulisema seme, usiseme juu ya mufu, usikritike sana tena na mufu, wa uweweko na leye.
1: Yesha maliza.
0: Yesha maliza vyake, hubiri wajeweko pale, mwayata shota mwole neno, anaebeba, na inajoweke hanyo.
1: Mufu kwa ule wakati, masikio yake haya sikia.
0: Haina lazima ya maneno yako.
1: Macho yake hayaone tena.
0: Haina lazima ya maneno yako, maneno yako ile ni kuhubiri wajeweko pale. Vile njoo wiko. Na waza tutaendeleshaka juu ya hii somo na tuko napitia ku yingine juu tuko ku priere ondeye.
1: Tutapitia kuheshima kwenye shamba la wafu. Kwenye simetiere. Na fatuwe kule na muna gani.
0: Njoo vile kule zoko tutaendea sasa kusiku zizinekuya. Na waza tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usikuti ya katolika katika ulimwengu. Kilicho leto na wenu.
2: Agneau silencieux.
1: Le dain à maison.
0: Mimi ni Pelikan Serie, ufundi wake Dieu merci mugeni, na wete chini ulinza ke Padre Moise, rejida ndene ni yake Maombi George, na wete chini ulinza Padre Moise, tunasema asante kwa wote waliotusikiliza na kwaheri.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
5: Avec un PESA, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-PESA Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-PESA continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-PESA. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-PESA. Juste 1$ pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-PESA Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-PESA continue. Dans quelle équipe es-tu? M-PESA, plus que du cash, un monde d'opportunités.

0: mkata chuma kivona eji mkata.
1: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena hago
2: baba ngato kawu yule nyibikiro lofrenga lwa venilo monyumba ababadiba manyengerere lwa vere genda neru hanusu na vere sangal ambu huwa jihaka genda nae
1: ariumu nivoya weyo ochinabe kwa lofrenga lwa monyumba trahi trofimo trame
3: desole papa voila le consequences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: che cho cho bangana lolako abalwa na batoka vietu wababwe na tote aluburanga shalo kwa mamu fuko, eva tulangi ramo bajenga.
4: Tambo lirayo trami, auyu nisaka mchoka ako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
3: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir.
2: Ya, Mekreko?
5: Oui, Mekreko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche, cho trami, choto tule tukame kamo, nevi oshi, kona mayirako kono, na mabanavyo, okwila Mekreko.
2: Nabeshi nata minya Mekreko. Na yungo kwa yimekunu kweshi nabi nabiri shigarera
5: Mekreko.
3: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe njisi nabi nga waza njisi mine Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
1: irolo tate ni yaba ndrubo ochi nja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kaguleisho tomate na matungulu aba tukudere naba ntili rebe kate hikambukuli kutse mwivi ima hikahano
5: Mekreko.
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, elle est tout ticha. Yo, mon autre minya luba.
4: Taye, c'est mon akumwera. Niti Mekreko, yeka mekera manduba lufranga, kandewa mashanzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
5: Mekreko.
1: Yone kwa nene, indi wafanya kazi bakaru benge, muba layi yuko kredi salere, muba bahari yu wego wego, kunde huba kana pokerera.
2: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yuko Mekreko, kuna mshari frede tini de konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, verra, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte wanganata ya risha ama proje wawu. Ekonte dedie afa ikatu watika ya erita risha njacha ya manavetru. Nekonte dedie proje okubi wakanda shako lomu njacha ebisika shikire
5: Mekreko.
2: Enga vero nabiri buririria na ingaya tuwe konte yae vero ambikaba niko muri president la republic oko galeri jori reve Andre Krepake nemezo haujue
1: shegu here iwa luwa buli ya batakishimene abo kuparikingo wazisi kwaho eva kanda kuongosha
2: ehe vilu takuta ajase yetu pabeni matonge kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
3: vile utakuta gishe yetu papulonko owichana mangina
1: wamanzare menyabere ewa vere kira 09 94 06 75 18
2: kute 0422 68 85 500 ye
1: nerio eshe watusunga tame
5: oui Mekreko.
6: Omotonona kushireuni anemo umandeki aku ireki
7: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
6: wamango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
7: avye moto kenga video omu veritable oil
8: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
6: kwa tumegere regenda genda nerehekebe tutu tumegere veritable oil
7: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru
6: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
7: na mbili
9: habari hizi zinaletwa kwenu na
10: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
10: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
11: Na moyo mkunjufu ni kukaribisheni msikilizaji. Katika habari zetu leo jioni...
12: Abarizetu
13: Ngunza mapasa
11: Kuna mengi Mwili wa Padri Celestini umezikwa hii leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la wasomisionisti pa Mahamba baada ya kuombea mwili wa Padri Tau Isao Kasavalo kunako misa ya kitatumba chini ya usimamizi wa kina baba askofu. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Siku kuu azimisho 66 ya uhuru wa taifa hili maeneo ya Mlengera, mambo yalienda kubaya. Kuna watu wawili ambao wameyapoteza maisha, akiwemo baba aliyepigwa masasi na mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na miezi miwili anyongwa na watu wasiofahamika. Kadhalika iko ni pamoja na kombe la ulimwengu. Hivi sasa watu wamejiandaa kwenye televisheni zao, kwani DR Congo inaingia uwanjani na timu ya Uingereza. Mbele nitoke kwenye chumba cha waandishi wa habari, naona kwamba wana Congo wamekuwa kishuka uwanjani. Tusubiri tuone kile kinachoendelea, kwani walikuwa kiemba kwanza wimbo wa taifa. Kuna hayo na mengine, karibu. Mkani ananiongoza kifundi. Heshima za mwisho zimetolewa siku ya tatu leo Julai mosi kwa Padre Celeste Tasiwabo Kasavalo. Haya yote yalijiri wakati wa misa ilifanyika kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba chini ya usimamizi wa mwasha mkina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Dani Mweusi Likweko.
12: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilisomwa, misa ya mazishi ilisomwa kwenye parokia ya Moyo Safi Sana wa Bikira Maria Kitatumba. Katika mbele yake mwasham baba askofu alifundisha kwamba maisha hapa duniani inapasha kutia kila mtu juhudi ya kuweza kuishi vizuri ili aweze kufika siku moja katika ufalme wa Mungu.
13: Tunaalikwa pia kuishi siku kwa siku hapa duniani tukishika njia za utakatifu, tukikumbuka ya kwamba sisi wote ni wasafiri. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora ambayo Padre Celestin anatuachia, hasa mfano wa uvumilivu na utulivu katika mateso kupitia matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake.
12: Kwa kuendea kwa misa takatifu kufika mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno yalo wa Kristo wa Ubelgiji pa Brussels ambao walituma maandiko haya ambayo ilisomwa naye Padri Wilfred Kibanda akiwa mmoja wa kuu wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, kama vile alisema maneno hayo wa Kristo wa Ubelgiji.
14: Larissa, mama Larissa, mwimbaji katika parokia ya Ulwe, alieleza jambo hilo kwa maneno mazuri sana kupita yangu. Nasoma: Padre Celeste, kama pumzi ya Roho Mtakatifu, uwepo wako wa kimya umetukusa sana. Mahubiri yako yalikuwa rahisi lakini yenye maana sana, yenye uzito na mafundisho mengi, yametuimarisha. Asante kwa kutusikiliza bila kutuhukumu na kwa ushauri wako wenye hekima.
12: Baba askofu siku lipaluku Melkisedek alimurudishia alama za ubatizo kabla ibada misa takatifu ifike mwisho pa Kitatumba. Akiwa amezaliwa pa Matrembe Bolamba kwa mwaka wa 1961, Padri Celeste Kasavalo alimtumikia Mungu pa Kiondo kama padri paroko Kire wa kwanza kisha wazungu kuondoka pa Kiondo. Alimalizia kazi yake ya kipadri pa Brussels Ubelgiji, ambapo alitumika katika viwanda vya padri wa Somsonist. Padri Celeste alizikwa pa Mahamba.
11: Maisha ni safari, Mungu msaidie ni basi ili afike salama, amina. Turudi kwenye azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jijini Goma kuna misa zilizosomwa ikiwa ni pamoja na ibada mbalimbali Padre Joseph Mahindule, akiwa padre msomizi wa parokia ya Turunga katika diocese ya Goma, ana mtazamo gani kuhusu miaka 66 pale tu ya Kongo ilipopata uhuru wake?
15: Mweusi anakolonize mwenzake mweusi kushikia bila mabadiliko, sababu sie penye tunaishi pamoja na daire tunafanana, kisha sio wenyewe kwa uhuru tungali na wivu, tungali na chuki, tungali na ubaguzi, na kazi yetu kwa watu inatomba tuwe na akili nzuri, sababu wakati mzima anatupatia reparance politiki président congolais, ministre congolais, gouverneur congolais, militaire congolais, hakuna wakute. Lakini siye wa congolais tunakolonize wenzetu wa congolais. Siye wa congolais tunaiba wengine wa congolais. Ndio unaona mwana kwa na mamilia na mwingine hata kama pendo na wengine wanakuwa na ubaguzi ya kutoka kiasi. Kule ni ukabila fulani, pale ndio wabaya, wamfurini kwa wapi sasa. Mianzi ipo tunakosa kitu. Tuko na miti, karatasi tuko kisha Canada.
11: Maridadi na hayo, baraza la vijana katika jiji la Butembo lilianza pia mkutano kunako Jolie ni kituo cha mapokezi. Katika hotuba yake mwalimu Arsene Kaputru, ambaye ni mmoja wale walihutubia mkutano mwalimu kunako Iwere hapa nyumbani, aliangazia mengi kwa nini DR Congo inasalia tu katika hali ya kutoendelea.
16: Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiendelei, ni kwa sababu kuna maswali mengi hasa ya kiuchumi hayakugusiwa, hayakuwekwa wazi. Pia kuna madeni ambayo DR Congo ilibaki nayo, hasa madeni ya Ubelgiji wakati ya ukoloni. Haya yote angeliangaziwa kama inavyohitajika, ingilisaidia hasa wazi uongozi kufanya kazi yao vilivyo.
11: Maridadi na hayo, katika sekretari ya Rwenzori wilayani Beni, pia shirikisho la vijana lilanda mkutano kwa ajili ya vijana ili waweze kujua mawili matatu kuhusu historia na independence ya nchi hili. Zangura kwa Vingiston ni mwenyekiti wa baraza la vijana katika sekta ya Rwenzori.
17: Tuliweza kufanya mazungumzo na vijana kupitia hii tarehe 30 ambayo ni ya uhuru wa nchi ya Kongo. Ilikuwa ni namna ya kuweza kukumbushia vijana kwa kuwa na ile nia ya uzalendo, nia ya kuweza kuwakumbushia vijana namna gani faida za uhuru wa nchi ama lipanda, namna ya vijana wanaweza kuchangia katika kuweza kupigania nchi na kuweza kuchangia maendeleo ya inchi kwa kuipenda taifa lao. Kuweza kuhamasisha vijana kwa kazi yake katika kuchangia maendeleo ndani ya jamii, hasa jimboni mwetu katika sekta ya Rwenzori. Kuweza pia kwa

0: namna vile kuweza kualika vijana wao pia waweze kuchangia na wao pia waweze kuchukua majukumu yao ambayo wanayo katika jamii kwa namna mbalimbali mbali, ya kuweza pia kuhamasisha vijana wengine ambao wamekuwa wenye kuwa na tabia mbaya katika jamii, tabia za kutumia kiolela, madawa ya kulevya, pombe kali, banki katika jamii, ambao hasa hivi sasa zimewafanya washindwe kazi zozote, wasiwe na faida tena katika jamii.
1: Sambamba na uhuru wa taifa wa DR Congo, Paluku Kangiti Kerudi akiwa mwakilishi wa serikali maeneo ya Kipese wilayani Lubero anasema kwamba usalama upo tulivu.
2: Kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Na waomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo, yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
1: Kuna misa kubwa iliyosoma pa Kipese ishirikisha uongozi wa kiserikali, wanapolisi wa kijeshi, ikiwa na pamoja na uongozi kutoka vikundi mbalimbali vya kijamii, wote kwa pamoja walisali ili amani rudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrice Emery Lumumba ambaye alikuwa waziri wa kwanza na ambaye alikabiliana hasa wakati wa ukoloni, kuna hotuba aliyoupana, alisema nini? Alisema kwamba DR Kongo siku sio kwamba inapambana na wazungu. Ujumbe kabambi ambao unapelekea uchambuzi wa kina kabisa. Bakwanamaha Yosefu na alifuata ujumbe huo wa yule aliyekuwa waziri mkuu wakati ule, Patrice Emery Lumumba, na anatuhabarisha zaidi.
3: Emery Lumumba katika lala lake mbele ya ulimwengu mzima alionyesha watu ukweli na hakufikiria kuhusu madhara yake.
4: No blessi.
3: Donda vyetu bado vinatuma sana na ni vigumu sana kusahau haya maumivu. Mulitufanyisha kazi gumu ambayo hata hamkuruhusu sisi tule chakula wakati tuna njaa. Hamkuruhusu tuwalee watoto wetu jinsi tunavyotaka. Hamkuruhusu tuvae vizuri au kuishi jinsi tunavyotaka. Mulituambia mambo mkizani kuwa hatusikii. Mulituambia mabaya halisi. Nani atasahau kuwa nyinyi mulitesa weusi? Alionyesha kuwa mtu mweusi pia ana nguvu za kutenda kazi vizuri. Waonyesha namna gani mwananchi wa Kongo anaweza kutumika vizuri wakati ana uhuru. Hii nchi ya Kongo tutaifanya iwe taifa lenye nguvu katika bara lote la Afrika. Tutahakikisha raia wa Kongomani wanafaidika kwa mazuri yaliyo katika nchi yao. Patrice Emery Lumumba hakumchukia yeyote, lakini alitaka watu ambao ni wakamilifu, wala hakujali chembe chembe zao. Nguvu zetu kubwa tulizo nazo, hatutaamini huu tajiri tulio nao. Tutakubali kushirikiana na mataifa mengine, lakini kwa kuheshimu sheria. Hakuna taifa ambalo litatushurutisha siasa yake katika nchi yetu hii. Sote tuepukane na mambo ya ubaguzi wa kabila. Haya yanatuzofisha na yanatupunguzia nguvu katika nchi za kigeni. Alijua kuwa katika nchi ya Kongo kuna tatizo, kwa hivi akasema kuwa wakongomani washikilie vizuri. Sirudi nyuma wakati kuna changamoto. Tuwe na msimamo thabiti, tupambane ili tufikie lengo letu. Nawaomba sana muheshimu maisha na vitu vya wananchi wenzenu, ila pia muheshimu vitu vyote na maisha ya watu wa nchi za kigeni wanaoishi katika nchi hii. Wakiwa na tabia mbaya, basi vyombo vya uhaki vyetu vitawafukuza katika nchi hii, lakini wakiwa na tabia nzuri, tuna haja yao wataishi katika nchi hii na watatusaidia kwa maendeleo ya taifa. Patrice Emery Lumumba anatajwa sana kuwa baba

0: wa uhuru wa nchi ya Kongo ya kidemokrasi.
1: Asante Yosefu. Tukisalia katika ukurasa huo, ni habari mbaya ambayo ilitukia kunako mtaa Lengera jijini Butembo wakati watu walikuwa kisherekea uhuru wa taifa. Kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki, walimuua kwa kumpiga masasi baba mmoja wa familia. Kuna kusilili Chihinga karti Mukuna, na kisa chingine kiliripotiwa kuna kusilili Chisingir karti de Leveshe, ambapo watu wasiofahamika walimunyonga mtoto anakadiriwa kuwa na umri wa miezi miwili tu ya kuzaliwa. Bado habari hazijawekwa wazi kama sababu ni gani mtoto alifariki. Hayote anakuja wakati shirika la wananchi Paluku Kameta John, mwenyekiti wa mtaa wa Lengera wa mashirika wananchi, analalamikia hali hii ya ukosefu wa usalama, akiomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Baba mzazi kuwawa, mtoto kunyongwa ambaye ana umri wa karibuni miezi miwili. CTI, Yesu anavyoita, kituo cha kutibu magonjwa ya Ebola pa Bafwa Bango, kiliteketezwa moto na waandamanaji. Tukiamini masemi ya mkuu wa grupe Mangayo, alisema kwamba kulikuwa na makabiliano kati ya vijana ambao walikuwa wakingangana kuweza kuchukua mwili wa mwenzio. Matokeo ni kwamba kuna mwanapolisi aliyepoteza maisha na raia mmoja wa kawaida Alexi Mungaki.
2: Ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa iko na tuko balitere ya mauvaise opinion wenyewe viko naendelea kuchochea moto kusema no letanjo inakamata iko na dawa ile magonjwa viko na tobola batu washindani, kumbe haiko vile magonjwa iko juu depuis tout ce temps tuko na hotel ya dizaine de mort au 51 alors population ilianza kusumbua kwa ruje wakati wanakuwa na lemfanya atermatine et sécurisé 14h njoo ile mouvement ile yani population anda kujiregrouper. Duko naendelea kubasatiliza kusema bangu muachilie kwa ruje ifanye kazi yake, babu njoo alipata ile formation population ko prendre kala magonjwa ndani choma za tre ya lesa juzi na itoma kwa kifanyewe communauté kijenga na makontribution kidogo kidogo ali choma ile batima ya mbao hivile moya alipata risasi. Pour le moment policier haiko tena kule na soda haiko tena kuhospitali. Hospitali inabakia kumukono ya population, lakini inabakia kumukono ya population mauti moyo ilikuwa pale chini yenyewe walikuwa na chuma baendi kuzika yenyewe ilikuwa na Ebola kalisha tungula serke na banatembea na mauti ovyo ndio danger niko na siko minute yao na sisi sasa bakarisire kukatire policier mmoja bwana muua pale daire kwa ile wakati kiko na mchoma population mmoja ilipata bado.
1: Na pama boya jealous Mutuka Mbali ni mmoja waongozi wa mashirika ya wananchi pale Maboya, wamesukumba wanapinga tabia wanayoionyesha wafanyakazi wa auditora ya Beni ambao alikuja kumbeba mkaji mmoja ni Mubushi, wamekuwa kimlazimisha ingia kwenye shirikisho lao. Wamesukumba huo si ungwana.
3: Auditora inapasha elewa kitu moja ya kwamba ni institution ya leta yenye iko na heshima yote. Alafu wakati biko anaanza jikomporte huko kwa village sa comme si hatuyue masheria ma tafuta kutuonea. Abada kuna toka tu Beni bana kia tuarete arete hatuyue bana tuarete juu ya nini? En principe mukini ya Maboya kuko chef wa localité kuko police yenye ko national iko reconnu kuko kinga ma services zote za yeko combattant ce qui signifie que au moins bana fika Maboya bana zinga unaona kwa yana bakubwa mungi. Mimi biko nafika kwa tu Maboya bana beba mtu hatutaona motive mtu anaenda naye banaenda amufunga. Uiko papa veterinaire tunamuiwa bien mais façon bana mbeba ina enerver kila mtu ibakenge liko namupika ibakenge imeona osedi la fois passé bali baba mtoto wake leo iko yeye ni motive iko nini juma tuko nasema tuko najiuliza kama bakubwa pendele hawayue niko na pitika kule chiku pale ba chini chini ba kule kwa auditora batuambie kama vile bia tumika na muna gani kwanza kusudi basi kwa hao wadogo wadogo wa chini basi kwa nafama manyanga manyanga wakubwa sana moyo na wabayu batuambie fasio yenyewe biko natumika hapo basi hiyo vitu atuvione si sawa.
1: Hii ndio hali inayojiri Maboya kati ya wachinjaji nyama na auditora ya Beni. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Kombe la dunia mwaka 2026, niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi kwamba Leopard chuza jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikicheza na Uingereza Angleterre kunako uwanja wa Atlanta. Nilipoingia hapa studio ilikuwa sare kwa sare, lakini naona Leopard zinamkakamavu, zimeingiza goli moja zidi ya Angleterre AB Azer. Mpaka pale mechi inaendelea, ni mwanzo tu, tusubiri tuangalie kile ambacho kitaendelea, huku wachezaji wa DR Congo wakionyesha umaarufu wao. Kwingineko ni Belgiji ambayo pia itacheza na Senegal, na hiyo goli kama naona vizuri kwenye screen television yangu hapa studioni, naona kwamba ni mchezaji Brian Kipenga ambaye amefunga lilo goli kabisa, alipata pesi ambayo inahitajika. Mwisho wa habari zetu. Mechi inaendelea na mtapata mengi zaidi katika habari zinazofuata. Tumshukuru bila shaka DM Chioma, ikiwa ni pamoja na Remy Sfataki wanaotuongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, lakini kumbuka saa 3 za usiku itakuwa zamu yake Joel Mwenge. Kwangu mimi, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
4: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
5: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Haumane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
6: Mama soma kama yoto butempo e kampari kano kakatambike rumesi kalaba omochi huu.
7: Enda bia shongolo, yeah. Sikana bibawa
8: na Dani Mweusi.

Pumzika. Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kushunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chimache Matita inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Murembere Gaston. Kifo kilitokea siku ya pili jana na saa 11:30 asubuhi. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi yake yalifanyika na misa mafariji ilisomwa itasomwa siku ya 4 kesho tarehe 2/7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mupira Marco Paveni Sebe. Habari ni kwa jamaa yote ya Maripa Mangina Lambere Chikene Paka Pori na Deo akiwa pa Burundi. Habari fikie pia wengine wote watakaosikia habari wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mumbere mtoto wa Kabuke Chimate hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule Safari ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Murembere Gaston. Jamaa Kambale Kaburete Filipo Bino inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Moize Bino. Kifo kilitokea tarehe 13/6 mwaka huu tunao na alifariki Pagoma baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa na marafiki wote Pakatwa Pachipese, pia fikie jamaa yote ya Sokomeka. Habari fikie papa Karuani akiwa Pachipese, jamaa ya Bino Pachibira, pia ifikie jamaa yote Pabustwa na ifikie wengine wote pa Kasongwere. Habari fikie jamaa yote inayopatikana Pachiwe na wote wanaofahamu kabure Chevino Pafuru. Mazishi tafanyika Pagoma siku ya 4 kesho tarehe 2/7 mwaka huu tunao. Pabutembo misa itasomwa kunako sekteri Furu na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kambale Kaburete imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo Moize Bino. Jamaa ya Kabwavesti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Sakina Solange. Alikuwa mtoto wa papa Modeste Kabwavesti. Kifo kilitokea tarehe 16/6 mwaka huu pa Horizon. Habari ifikie samahani wanajulisha kwamba misa ya maombolezo itafanyika Pakavitero Bula Pakavitero. Samahani. Misa maombolezo itafanyika pa Vichero Bulambo na saa 4 kamili siku ya posho tarehe 4/7 mwaka huu tunao. Baada ya misa jamaa itatumia maji kidogo kwa papa Modeste pa Veni Nyarianga namba 85. Habari ni kwa jamaa yote pa Bulambo Isare, pa Butembo, pa Beni na pa Bunia, pa Oicha na pa Mario. Papa Prospere Muri Abierire na papa Etienne pa Ocha. Habari fikie papa Clement na Gode pamoja na papa Bate. Habari fikie jamaa yote ya Wuhi Hemula inopatikana pa Butembo. Pia fikie Dr. Tsongo Sondiria pa Kitulu na jamaa yote ya Mutsunga Pembe. Habari ni kwa jamaa ya Muhindo Kiwanja Julien anayepatikana pa Lubirihia. Pia ifikie wote wanaofahamu papa Modeste Kabwavisi na marafiki wote wa hayati Solange Sakina Pabunia. Jamaa yote ya Kasimangala naifikie pia mama Goret anayepatikana pa Kitatumba. Habari fikie Claude Michavo pa Braza Butembo. Jamaa yote pa Kastama kama Eliza, Ida na Isa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Papa Modeste pamoja na Kambale Muri ya Vieri Regista wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Masika Sakina Solange. Jamaa ya Muriata Kajole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi.
Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jama engineer Katariko pa Baze Butembo, jama ya Kairo Mondra pa Byambwe na Panjapanda, jama ya Maha pa Butembo Mjele, jama ya Kayonga pa Vuovi. Habari fikie jama yote ya Kairo Mondra inopatikana pa Mbanji Mabambi, jama yote ya Shangazi Mbambu Jilete pakiwa pa Mbunia Kambau. Pia fikie jama yote ya Andre Rukanza, Andre Rufanza na mama Kabira Jane wakiwa pa Mbunia Kambau. Habari fikie jama yote ya Murembeli Josefe inopatikana pa Chibua. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kambale Kasi Kiefreme na Kastereka Chalumba wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Jamaa ya mama Mwenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kahambu Riziki. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya papa Karisha inopatikana pa Katia. Habari fikie jamaa ya papa Toma pa Mutanga. Pia fikie mama Kisumba anayepatikana pa Kamsonge na jamaa yote. Habari ni kwa jamaa papa Sabuni inopatikana pa pa Kasege. Pia fikie jamaa yote ya Kaboroboro. Pia fikie jamaa yote ya papa Ubadi ikiwa pa Kirumba. Habari fikie ndugu Musomi Maombi pa Baze Viso. Habari fikie jamaa papa Kahamba pa Kitulu, papa Chivasu Wamo akiwa pa Kibirizi. Habari fikie jamaa ya papa Visanji pa Kirumba. Pia fikie jamaa na marafiki wote wanaomfahamu mama pia Tate Kavira Kahambu Riziki. Habari hii ya kifo ifikie wanajulisha kwamba ilikuwa kifo kia ghafla na alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 7:30. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Kesho tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na saa 2:30. Misa itaanza na saa 3:30 kunako Sebeka Nziapanda na itaisha na saa 6:30. Mazishi tafanyika pa Msenene Eta paka Kovana saa 7. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa mama Mwenge kuendelea kufarishiana na kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Mwenge pa Mutanga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Kahambu Riziki. Jamaa ya Masimengo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi Bitsomwa Lea. Alikuwa mke wa papa Yosefu Masimengo. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12 asubuhi pa Butembo kunako hospitali ya Mutiri kwa wa Adventist. Alifariki baada ya ugonjwa wa juma 2:30. Habari fikie papa Kawachano akiwa pa Kihinga Butembo. Habari fikie papa Kawini Masimengo Pavulambu. Revera Masimengo Kavulume akiwa pa Mutiri, papa Eli Kataliko pa Mambasa na ifikie papa mkwe Samueli Mutandavu pa Chanzimba. Habari fikie Profesa Bitsomwa pa Marihi. Pia fikie jamote ya Kleofase pa Buhika Katwa, mshomba Vitsura pa Marihi. Habari ni kwa papa Yoze anayepatikana pa Ibachama. Pia fikie jamaa yote ya Masimengo pa Katanda Isare. Habari fikie wanane wote kwa jumla wa jamaa ya Masimengo. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kyabuyiri Matembe njia ya Isare Bulambu. Misa maombolezo itasomwa siku ya posho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu nyumbani Pangese Butembo. Kwa niaba jama papa Yosefu Masimengo wa Wachisha Marihi ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha mama wao Masikasi Vitsomwa Lea.
Jamaa ya Papa Noele Beleke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Fiskase Jean-Pierre Lutongo. Alikuwa mjukuu wa Papa Rome wa Lubero Chiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 mwezi

kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi itafanyika samahani, mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi imefanyika leo siku ya tatu kwa saha za mchana baada ya misa iliyosomwa kukijiji ya Katrobo na saa tatu. Kilo kinaendeshwa pa Katrobo bula pa Komba, ni karibu na masomo ya UAC. Ni jamaa ya Papa Noele Bereke imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Piscasi Jean-Pierre Lutongo. Na korale ya Kilatini Mater Ecclesiae ya parokia katedrali inasikitika kuwatangazia wanamemba wote, zaidi sana padri, mapadri na mabikira, pia jamaa na Wakristo wote, habari ya kifo cha mwimbaji wao Kambale Butsapu Paskali. Kwa hiyo inaombwa kwa waimbaji wote wa Kilatini kutayarisha misa ya rekieme siku ya ine kesho tarehe mbili. Misa itafanyika kunako sektore Kitulu na saa moja, yani sektore. Kwa niaba ya uongozi, president ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao Kambale Butsapu Paskali. Jamaa Gabriele Sikwanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Bindu. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pavutege. Habari ni kwa Kakule Bindu Pabeni na Kambale Masedo Kamboka. Pia fikie wabushe na wafurnisere wote, waveterinere wote wa Batuar Publique. Habari fikie Papa Marke Sikwanga anayepatikana pa Kikungu, ifikie tena watu wote wa Beni, wa Luberu na wa Msenene. Mafariji ilifanyika leo Pandabakwa, leo siku ya tatu na ilikuwa na saa tano kamili. Ni chama Gabriele Sikwanga imeweka sahihi ikiwashulisha habari ya kifo cha Katembo Bindu. Jamaa ya Auguste Kalohari Chikamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate, pia shangazi Mukusa Mwasi Muke Clotilde. Kifo kilitokea tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Sainte Famille Pamukuna. Habari ni kwa jamaa ya Papa Florent Pabutembo, Avenue des Martyrs namba 56. Jama Palata popote napokuwa, jama ya Waisari Repabeni, jama Kapalalo popote napokuwa. Habari ni kwa jama Emmanuel Wasanalo Pabutembo, jama Baltazari na jama ya Muhayirwa Pabutungera. Jama Norbere Pabukaka, jama Munyitsinga Pabupara Kihondo, jama Samika Kolongo mahali inapokuwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Sangala Pabutembo na Pakinjasa, jamaa Deo Katare inayopatikana Pagoma, jamaa ya Lipambo Pabeni, jamaa ya Kawanza Pabutembo Kitatumba, Mesulabe Moise Kinyanza Pabingu, Persha Bosco Kioma Parokia Muhira. Wote wanaomjua mama Mukusa Mwasi Muke Clotilde aliyejulikana sana kwa jina la Koloke watambua kwamba hayuko tena. Kilo kinaendeshwa paka sasa karibu na masomo ya La Verite. Mazishi tafanyika pa Butungera usala siku ya posho tarehe itafanyika siku ya posho na itakuwa kwa saa za mchana. Kwa niaba ya jamaa Papa Noele Kolongo pamoja na Papa Florent wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Mukusa Mwasi Muke Clotilde. Na jamaa ya Butsapu inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Butsapu Vihanikire Paskali. Kifo kilitokea Pakasindi Lubirihia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Toma Vihanikire Pavungi, Papa Kisokolo Paveni Baswa, pia fikie Papa Tara Marembe akiwa pa Bukununu. Habari fikie jamaa yote ya Chisha
Chiviri pa buku nunu na chamati ya Salasiele pa Kitulu. Habari ni kwa chama ya Musonga inopatikana pa Kitulu, Papa Saidi pa Obe.

Elle chez Nashamote à Kanisapia, et Jamote à Kanisapia, Père Fiké François, Namasta, Nakiwede, Abari Fiké Jamote à Peruzi, Najamaya Vingasa, Kisinga, Napaki Pese, Chorale Saint-Joseph, Paisige, Chorale Saint-Esprit, Paurema, Jamote à Kihonge, Ikiwa Pabaze, Pamusenene, na Pakitonge. Abari Fikie, Abe. Abeka Suti anayepatikana pa Kirumba, pia fikie garage Kambarito Pavungi, jamaa ya Mayani pa Kavinyonge, pia fikie jamaa yote ya Claude pa Komanda na pa Kasindi, jamaa Kaitambia pa Beni pa Butembo na jamaa Kisando pa Katedrali. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mwili umefikishwa pa Butembo, unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na makeshi tafanyika leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 2 na saa 1:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na saa 2. Misa itasomwa kunako sekter Kitulu. Saini kamili itakuwa safari kuelekeza mwili pavuku nunu vuvo, vuo ni kwa ajili ya mazishi. Saa 10 ndugu na marafiki watarudi Parimboro Kikurura kuendelea kufarishiana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa Papa Toma na Papa Kiyokolo, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Papa Kambale Usapu Bihanikiri. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Pazapa, jamaa ya Pazapa Mate inajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbusa Mate Elize. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa kwenye hospitali Saint Famille Caritas Mkuna. Habari ni kwa jamaa Papa Daniel Mate Pabeni. Jamaa Pazapa popote inapokuwa, jamaa Kasomo Yosua pa Oichana pa Beni, jamaa yote ya Chipese pa Butembo, jamaa ya Jeremi mahali pote, jamaa Kasuchi mahali pote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa ya Chokoza pa Oicha, jamaa ya Karecha, na ifikie jamaa Kisune pa Kitwa Mke. Ifikie jamaa yote na marafiki. Mwili wake Papa Mate Elize unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 12 kulikuwa ibada ya makesha nyumbani pa Marera. Kesho tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa moja asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 ibada itafanyika kunako sebe ka Marera. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pakasi tu Kichwa Moke. Saa 7:30 watarudi nyumbani pa Marera kuendelea kufarijiana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Paisango Marera. Ni jamaa ya Pazapa imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha Papa Mbusa Mate Elize. Na jamaa ya Kakule Mkondano pa Mutiri Kihate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitungu Wine. Kifo kilitokea hapa Matanda asubuhi ya leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Rafaele Papatoria, jamaa ya Kabukore inopatikana pa Musanga, jamaa ya Kaini pa Mituya, jamaa ya Kioma ikiwa pa Isari. Habari fikie jamaa Norberi pa Isari, na jamaa ya Kasibabu, jamaa Kasibabu pia fikie jamaa ya Kabele ikiwa pa Londo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kibulubulu inopatikana pa Mangureji pa Riboyo. Jamaa ya Kamate na Lazari pia itabisimua Mkondano pa Sengandae. Wakristo wote wa Sion. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 3 mwezi mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kakule Mkondano ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo
cha mtoto wao Katembo Kitungu Winnie.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo ya kwamba imemkosta mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu jana tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi na saa 2. Anaitwa kwa jina la Kaswera Maboko Tereze. Anavaa vikwembe mbili ya waxe. Anafunga ribaya shingoni mwake. Anajifunika pia kumwili. Anavaa pia lipapa. Anatembea na nagunjama. Ni mkaaji wa Bulamba Katobo. Atakaye mwona ama ikiwa umempokea nyumbani kwako, afadhali ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka pa Bulamba Katobo au unaita 09 75 97 53 88, 09 75 97 53 88. Ni jamaa ya Mubaba imeweka sahihi. Mama Clarisse akiwa kiongozi wa chembechembe ama selule Kamsonge anatangazia wakaji wote wa Salongo, wa Kamsonge, wakaji wa Kavitero, wakaji wa Kambali, wa ofisi na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi zake. Mbuzi hizo ni ine. Kuna mbili za rangi ya mweusi kwenye tumbo. Kuna rangi ya mweupe na kwenye masikio. Kuna rangi inayochangana ya nware na takataka za mweupe. Pia zina mapembe. Ina mapembe ingine ni ya mweusi, yani ya nware, ina pembe ambazo zimekatika. Na ingine ni kitoto, kina rangi ya grize. Zote ni mbuzi dike na hazina kamba shingoni wala kwenye mguu. Afadhali sana yule ambaye anazichunga nyumbani kwake, afadhali ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ikiwa zilikuharibishia mimea, uziongoze pa selule Kamsonge namba 1 chini ya hospitali ya Mama Musai. Unaweza ita namba hizi 0 82 40 72 930, 0 82 40 72 930. Mama Kahindo Clarisse ameweka sahihi. Jamaa ya Mutsuba Mwanamolo Ladislase wakaji wa Kanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba imemkosa kijana wao Kakule Michavo Gedeon. Alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Anavaa shemizi ya berberi na pandalo ya jinsi na mapapa ya noir. Amepungukiwa pia akili. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 93 52 17 01, 09 93 52 17 01, 09 75 22 21 02. Ni jamaa ya Mutsuba Mwanamolo imeweka sahihi. Kuna msichana ambaye alipatikana Pachevira kunapita mwezi moja, anasema jina lake ni Charline. Ni wa umri wa miaka 20. Anavaa bluze ya kikwembe na shipe ya kikwembe. Ni shanje shanje. Anavaa chapele ya blue. Amepungukiwa pia akili. Ikiwa umemkosa msichana wako Charline, ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pia pesa ya malipo ya tangazo. Kuna karte de lecteur yake Musaburi Luanje Hangi ambao iliogotwa leo kwa saha za mchana. Yeye ni mkaaji wa Kisingiri, quartier de Levishi, commune Bulengera. Ni selule Kisingiri numero 2. Tunamomba Musaburi Luanje Hangi ikiwa natufata afike kwenye Radio Moto Butembo Beni achukue kitambulisho kyake. Kituo cha afya akili Sante Mental Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia sikukuu njema ya independence, kina kikishirikiana pamoja na vituo vya akili ulimwenguni kinaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili kusherekea sikukuu hii tukiwa sote na afya bora. Alama za vidonda vya moyo wanavyotunza. shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupigapiga, kujiogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusikia visivyokuwa, fujo ndani ya sikio, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa akili wa kutangatanga njiani na wale wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakaye andikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Wale ambao atapangishwa, waparteneri wanawalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa. Ni kwa ajili ya jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Adresse ni Pabutembo Musimba. Namba za simu 0990 56 68 63, 0990 56 68 63, 0891 31 267. Kwa niaba ya waongozi psikologi Tamos Kambale Jerome na sosiologi Mbezu Mpira Somo, inajulishwa kwa wakaaji wote wa Butembo na kandokando kwamba Centre de Formation en Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes, CFMP kwa kifupi, inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa wa chauffeur wa ONG nationale au internationale, wa chauffeur mécanicien, wa chauffeur wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na sistemu ya benaje, wa chauffeur wa gari tout terrain 4x4, charwa de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSG-RDC imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines, kwa wachauffeur de direction, mwezi moja kwa ajili ya wachauffeur conducteur na miezi miwili kwa wachauffeur de paneur, miezi 6 kwa wachauffeur mécanicien. Kuna pia coupe couture pâtisserie, ni kwa muda wa miezi 3. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na Ministère de la Jeunesse. Muda wa mafunzo, saa 12 mpaka saa 2, mafunzo ya mwezi moja kwa wachauffeur conducteur. Saa 2 mpaka saa 6, mafunzo ya miezi miwili na miezi 6 kwa wachauffeur dépanneur na wachauffeur mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya juma mbili kwa wachauffeur de direction. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya miezi 3 kwa wapatisien, wamenizier, watu wa coupe couture, électricien automobiliste na wa domestique. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, saa 2 mpaka saa 11, ukilipa $1. Adresse ni mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numéro 10, prolongement Ropwe Soficome Erute Musanga Pont du Cinquantenaire, ama Pakimemi croisement Route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Unaweza ita 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81, 081 76 68 097. Kasereka Muista Augustin ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha mara tena katika kipindi chetu cha Mopsishisme, mutu na umutu wake, kinazungumzia akili zetu na namna gani tunapashwa zilinda kwa magonjwa fulani fulani, na wale ambao wameshika wana magonjwa namna gani wanapashwa saidiwa, wala wao wenyewe kujisaidia, na hata kama na sisi tunaweza namna gani kuwasaidia. Na ni kipindi cha Sunday Sante Muisa, mumefahamu kwa hospitali ya Maneno ambayo inawajia kwa muda Anamna sawa. Tuko humu studioni.
3: Vivian Munga, psikologi klinisiana kutoka Centre de Sante Mwisake Papa Mane.
4: Naye Monga Mukalai Florence kutoka kwenye shule ya si Kambali.
5: Hapa ni Maska Matabishi Florida kutoka ku IAC inayopatikana Kambali.
6: Hapa ni psikologi klinisien Promise Kasuka kutoka kwenye shule Fabe kutoka Prokire.
2: Na mimi ni Stanley, mimi nasimamia emission kwa siku ya leo. Asante na karibu.
7: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soegi tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembere tuhulekerere.
2: Na hapo hapo tukumbushane yale ambayo tuliweza tukiyazungumzia. Psikologi Vivian.
3: Accent. Juma iliyopita tulizungumzia juu ya traitement des troubles de l'humeur. Na mwiyo traitement des troubles de l'humeur, mbele ya pale tulikuwa tushaeleweshana ya kwamba trouble de l'humeur ni wakati mtu tabia yake inabadilika mfaso mbili, mnamna mbili. Mtu anakuwa wa huzuni sana, anaangukia mwenye tunaitaka depression. Swate mtu anakuwa anaangukia mumani, anakuwa wa raha ya mingi sana. Na kutunza mtu mwenye ashaangukia mu hizo alama mbili, tulioneshaka namna mbalimbali. Ya kwanza ilikuwa ka traitement medicamente, yani mu traitement medicamente tunakutana mu antidepresseur. Ni mamolekile zenye tuna makomprime zenye tunapatia kwa mtu juu tuweze kupandisha imere yake, mudi yake ikue tena ya kawaida. Kisi alikuwa shakuwa huzuni huzuni, mudi yake uweze kupanda, ajikutanishe tena kulinye moya na wengine watu. Na ingine inakuwa regulateur de l'humeur. Hii regulateur de l'humeur tunaitumikishaka kwa watu benye viko na ile mani. Mwenye anakuwa na raha ya mingi, manake anakuwa mwenye fasi kote anakuwa tu wa kuchangamuka sana bila kuchangamuka ya kawaida. Ukamwangalia mzuri unakutana gizi ile raha yake mnakuwa tena vingine. Juu yeye na fasi kwenye kuko kilio, kwenye biko nazika anaweza stukia shacheka. Na njo maana tunasemaka tuseme mtu ashakuwa na ashaangukia mwile yenyewe tunaitaka mumani. Na apre ile tunatumikisha kama psikoterapi, ba psikologi wanajiokipe na mgonjwa, banampatia mafundisho mbalimbali mbali, na hizo mafundisho inakuwaka zenye tunaitaka mu materapi. Yingine inakuwaka terapi kognitive comportementale. Ile njo terapi ya kwanza yenye inakuwaka kama inaanglobe vyote. Juu mwa hii terapi tunakutanaka gisi unaongea na mgonjwa, unafahamu mwa yote aganye kufiase yako, akuelezee vyote kila kitu yenye na msumbuaka, juu muweze kutafuta mapiste de solution na yeye aweze kukamata momoya yenye atafatililia juu itamusaidiaka maisha yote asikuwa na mkia tena magonjwa ya akili. Na ingine inakuwaka mwaizi mapsikoterapi tunajikazaka tuameliore ma relasyo ya mtu msosiete, juu mtu haishiki yepeke. Na mtu yepeke anapasha jisaidia kufatana na ile terapia kwanza yenye tulipropose. Anakuwa naangalia seme mimi napasha jisaidia kwesi nishaka potea kunjia, na haniko oblige mara moja kukuwa natafuta tu bakunisaidie. Mie peke niko capable kuleta solution ku probleme zangu. Na tunaletaka na zingine ni materapi familiale, juu tunakutaka ma probleme za mingi zinatokanaka ma familia zetu. Kwesi wengine na habajue wanawaza kama biko naishi na watoto kuvua normali. Mena kuko fasi kwenye mzazi anenda kadira yesu ate mkubwa, ile komportema inasumbua mwingine anagonjwa. Na tunaraforce vile sutie familiali. yaani ma thérapie de soutien. Mtu anakuwa akishakata hatua, anajua nini namsumbuaka na mimi naweza fanya nini juu niweze kuavase mzuri. Unamsutenire sasa mzile maide zake. Na kisha ile tulikamataka ingine nakuwa mezire ijeno dietektiki. Unakazia sana kama mtu hapatake tena usingizi. Unamwambia mtu atumikake tena kwa mingi, unakuwa na wakati tena ya kulala. Usijiokipe sana na kazi kusema itakuletea franga mara moja, usilale hata saa mbili, saa tatu. Kumbe unapata wakati ya kupumzika bieju, kesho tena uweze kutumika. Banasema kama mtu mwenye iko na akili yenye inakuwa aere, mule mservo mkakuwa hewa mzuri, njoo unawezaka tena kukamata hatua, unajikosandre na unaweza kutumika kubitu biengine kesho. Kuna kwa na ingine unakuwa nafahi maaktivite, aktivite na chakula vile tunaangalia inakuwa yenye kwa ekilibre, usikule akantiteme, unakula normalema akalite. Na ya, zaidi sana tunakaziaka sana watu waache kukunya madrogi. Kama unakunyaka sana unaanza kuya na uko napunguza. Hatuwezi kukatazisha hayo mbio mbio. Unakuwa napunguza juu. Saa zingine kulu unadepasiaka sana. Kunyumba unakuya. Hauta satisfere wenye viko kunyumba. Ile tabia kwa we mzazi ineza acha. Wenye wanaishi na we wanagonjwa. Na ile pombe enye unakunyaka inaribishaka hakili. Na we peke uneza gonjwa. Na kisha ile tulikaziaka sana na mnagisi unakuwa na jere ma stress zako. Usikuwe mtu wa kukimile, wa kukua na weka vitu, yengine kuyengine, yengine kuyengine. Njosa siku probleme inatokaka, unakia sema vyote. Na kisha pale tulizungumuziaka kisha namna kontuita tenire face aeka de trouble de lumière. Namna gani tunapasha ishi na mtu mwenye ashaka mkia mwi magonjwa. Tukasema sana, tukakazia sana kuwa familie, tuseme we mufamilie, usikuwe mtu wa kujije mtu mwenye ashaka gonjwa. Kama ushaka pata mafundisho kelke pare, unapasha muleta ukituo cha afya, sote unatafuta mtu mwenye anaweza kusaidia. Kama hautaweza kumwambia useme bao iko ni mkubwa wangu atasema ati sina adabu. Unaweza ambia hata mrafiki yako tiba uko naangalia ule kelke pare ashaka enda munjia yenye hai kwake tena normal. Unamsaidia hapana kumujije. Unazitia mplase yake gisi anaweza kuwa iko nateseka pale. Na unazitia mplase yake ndio utaweza kumsaidia. Unamwangurajia na kwenda kwa waganga vile kama naye ameweza kukusikia. Kama hakusikie unamtuma kwa tamu rafiki yake. Swate wengine watu kule kwenye anashindaka juu kuna kwa watu wakubwa wakubwa. Na walitombeka sana tunaivite sana kukritike watu wasawa vali. Juu mutu natakuwa na jikilipabilize wakati yote. Na kukua kama tunawaizole, tunawaacha hapo peke. Watakuwa na waza kama havana tena valere.
2: Merci. Mese psikologe kuweza kutukumbusha mfahamu kwamba tulifaa emisio tatu mzima kuhusu ile teme ya trouble de l'humeur puruke mweze kuelewa kwani ni vitu ambavyo tunaviishi kila siku kwenye familia na kwenye jamii yetu. Kwa siku ya leo Promesse, nini tutazungumzia?
6: Leo tutazungumzia kuhusu matatizo ya wasiwasi, yaani mkifaransa les troubles anxieux. Kwa hii, kwa somo yetu ya leo, tutaweza kuzungumzia kuhusu wasiwasi. Na mkifaransa kizi nimetoka kusema ke ni les troubles anxieux. Na hii matatizo ya wasiwasi ni changamoto ya magonjwa ya akili. Na hii changamoto, hii wasiwasi, sisi wote, uwe baba, uwe mama, unapasha ipata. Na leo katika tema yetu ya leo tutaweza kuparle kumakozi, yani sababu za matatizo ya wasiwasi. Na tutaweza kuongelea osi kuhusu maalamo bie madalili za matatizo ya wasiwasi. Na kwanza tutadonema sababu za matatizo ya wasiwasi katika kiwango cha kimwili. Na tatizo ya kwanza inaitwa predisposition genetique, yani kuna wasiwasi inayotokana na kizalikio huko nyumbani, huko katika familia, lakini unazaliwa unaishi lakini nuko na wasiwasi. Donge kuna kwa wengine wasiwasi inatokana na nini? Na kizalikio. Kuna kwa na wengine wasiwasi inatokana usina male maladi kronike, yani magonjwa yenye hai donge isiyopona mbiombio, na ile nayo inachaka watu wengi wanakuwa na wasiwasi. Kwa mfano unasikia magonjwa, unasikia par exemple magonjwa, tuseme hii magonjwa ya unagonjwa, unasikia diabete, unasikia magonjwa ile par exemple ya VIH sida, unasikia magonjwa sijui nini, magonjwa ni mengi, lakini magonjwa nayo inatutiaka muhali yenye tunakuwa na nini, tunakuwa na wasiwasi. Na wakati tunakuwa na wasiwasi tunakosa kama ni donke ni wasiwasi inatokana na nini, tena kwa tunasikia huo, tunakuwa na uhoga, eske ndaponaka, na ile yote inatia mnini, inatia wasiwasi. Na wakati inatia wasiwasi, otomatikema itaacha nini, itaacha tunakuwa na vitu vya mingi, na tunakuwa na mafikiri ya mingi, inakuwa na tusumbua. Kunakuwa na ingine sababu yenye inaitwa donke, sababu ingine ni consommation excessive ya malkole. Gizi walituambia, donge inakuwa consommation excessive, donge unazoa kukunya pombe, bi unazoa kukunya ile madroge. Na ile madroge, mtu sana zoa kuzikunya, zinachaka, zinatutia katika wasiwasi. Unawaka kwenye huko, lakini nauna na hiko wei, unakuwa tu na uhoga. Na hiyo consommation, hii kukunya pombe, nayo ni moja kati ya masababu za matatizo ya wasiwasi. Kuna kwa na ingine kui kiwango, katika hii kiwango kia kimwili, kuna kwa usi mangi de someye, hii usi fatigue prolonge. Yani mukiswahili tutasema kukosa usingizie. Utene lala leo. Ukisha lala, unamaliza par example, unalala katika Disneyver, me unakosa usingizi. Enaenda enea 3h di mate, metu hayapata usingizi. Na wakati unakuwa na kukosa usingizi ile, nayo inatutia katika wasiwasi. Na tunakuwa na hoga. Na wakati tunakuwa wasiwasi, tunakosa kama kosa ni nini. Na hiyo kukosa usingizi nayo ni moja kati ya masababu ya matatizo ya hii trouble za anxiety, yani mkiswahili ya matatizo ya wasiwasi. Tunapitia ku kiwango cha pili cha mwii masababu za matatizo ya wasiwasi. Kiwango ya pili ni kiwango ya kipsikolojia. Na katika hii kiwango ya kipsikolojia, nayo tuna masababu mengi, lakini tutaweza kuchambua masababu moja moja ambao tuliweza kutayarisha. Na sababu ya kwanza katika kiwango cha kipsikolojia, tunakuwa na mastress, yani mkiswahili msongo ya mawazo kwa muda mrefu. Unaishi uko na mastress, uko na msongo, uko na mawazo yenye nakusumbua katika akili, lakini ushakashindwa kama utapataka solution, utapataka jibu namna gani. Na hiyo nayo natupitiaka katika uhoga, natupitiaka katika anxiety, inatuweka katika usi wasiwasi. Tunakuwa donge hatujikute donge hatukwe fieri na siye, paske tunawana tuko tujuru na wasiwasi. Kunakuwa na ingine sababu katika kiwango cha kipsikolojia. Bafaranza banaita traumatisme veki dira la fase u la dite. Kupitia donc situation inakuwa difficile, kupitia donc matraumatisme, ulipitia donc ulizaliwa katika utoto wako, ulipitia ka donc ma situation zenye ziko ngufu. Na katika umekuwa mkubwa, umekuwa par exemple tukamate, umekuwa mkubwa, umekuwa jeune, umekuwa na miaka ya kupitizia, kisha unapata hizi ma donc ma situation zinakutraumatize. Nazo vile vile zinakuwa natutia katika wasiwasi. Ulipitia situation iko difficile, lakini unajikuta ke mwili haiendeke, unajikuta ke uko na uhoga. Kuna wakati unakuwa na uoga, unakosa kama uoga unatokea wapi. Anduka, hii matraumatisme, hii masitesio ziko difisile, nazo zinaachaka tunafikia katika hii, tunakuwa na hii matatizo ya wasiwasi. Kuna kuwa na ingine katika kiwango cha kipsikolojia, Wafaransa wanaita faible estime de soi, kujiamini kidogo, donge kuto kujiamini. Tunakuwa par exemple katika societe, tunakuwa katika nisipa kanisani, tunakuwa katika kwenye warafiki yetu, lakini tukisha kuwa katika warafiki yetu, tunakuwa na hatuweze kujiaminia. Wanakuwa na kuambia waseme ufai hichi, lakini unakuwa na wasiwasi, eske na uhoga, eske ndaweza. Ile yote nayo kabisa ni moja kati ya masababu za matatizo ya wasiwasi. Kuna kwa na ingine ni mawazo mabaya, yani le passé négatif. Na hii passé négatif nayo inachaka tunakuwa na wasiwasi, paske tunakuwa na mawazo ya mbaju, na hatuna uhakika na maneno yenye tunawaza. Na hiyo nayo ni moja kati ya sababu za matatizo ya wasiwasi. Tunapitia katika kiwango cha kijamii, kiwango sababu za matatizo za wasiwasi katika kiwango ya kijamii. Na hapa nao tu katika hii kiwango cha kijamii tuna masababu mengi ya hii matatizo ya wasiwasi. Sababu ya kwanza inakuwa mukifaranza wanaita le conflit familial et conjugal. Katika hii yani mukiswahili tutasema ke magombano katika familia, katika unyumba, na watu wa mingi wanakuwa kabisa hii kabisa matatizo hii ya sababu inakuwa inafikia kwa watu wengi, na hii magombano katika kifamilia inachaka watu wa mingi wanafika katika matatizo ya wasiwasi. Na hii conflit familial na hii donc uko njigo nayo ni moja kati ya masababu ya matatizo ya wasiwasi. Kuna kwa na ingine ni kutengwa na jamii, yani isolement, bien manque de soutien katika familia, bien katika société. Uko katika société lakini hakuna ule mtu wenye na kusaidiaka, wenye na kusutenilia kama projet zako. Na wakati uko natembea wewe peke peke, unajiizole, unajitengwa na wengine, unajitenga na wengine, na ile nayo inachaka mtu anakuwa na wasiwasi. Na ofira mezirke ile wasiwasi inapitizia, inatuletea kazi zingine magonjwa ya akili. Kuna kwa na ingine ni difficulté financière, ma difficulté financière yani matatizo ya kipesa. Wakati tunatembea njiani, wakati ya tunakuwa na shomaji, wakati tunakuwa maposhe zinakuwa na hatuna kipesa, tunakuwa na tatizo ya kipesa, na ile inachaka tunakuwa katika tunapata matatizo ya nini, matatizo ya wasiwasi. Na hiyo difficulté financière nao ni moja kati ya masababu ya ni moja kati ya masababu ya wasiwasi. Kunakuwa wengine, kunakuwa violence, na tuko namaliza masababu za matatizo ya wasiwasi. Kunakuwa wengine ni violence ou discrimination ou harcèlement, yani unyanyasaji. Na mtu senye anajikuta keiko musitiasio yenye hajikute aleze, hakue fiere nayo, nayo inachaka ba mingi, si watu ba mingi tunakuwa na wasiwasi. Na hiyo njo nitenesema katika hii hii pwetu ya kwanza, hii pwetu ya pili na parle kunini, inasemea kuhusu masababu za matatizo ya wasiwasi.
2: Merci Promise kuweza kutupatia mambo hayo ambayo yanahusu hasa sababu za kuletea wasiwasi na magonjwa yanayoambatana na ile wasiwasi. Na fahamu kwamba wameweza kujua na mambo yote yataweza kuendeka salama. Alors tukiendelea na kipindi tunaingia kwenye alama fulani fulani. Florence, tunaweza anza na wewe.
4: Asante sana kwa kunipa neno. Tumefika kiwango ya kuongelea alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na mengi katika alama ya tatizo ya wasiwasi, yani kunivo fizike katika kiwango kya kimwili. Tunakuwa na mapigo ya moyo, yani palpitation ou accélération de rythme cardiaque. Naye ni moja ya katika tatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kutoka jasho, yani transpiration excessive. Nayo inakuwa katika alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kutetemeka, yani tremblement. Nayo pia ni alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kupumua kwa shida. Nayo pia ni katika alama za matatizo za wasiwasi. Mtu anashindwa kupumua, mtu anashindwa kurespire vizuri naye inatu. Tunakuwa na uchoko. Uchoko yani fatigue. Naye ni moja ya alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na maumivu ya kupindukia. Tunakuwa na kukosa usingizi. Difficulté à dormir. Nayo pia inakuwa yeni moja ya alama za matatizo ya wasiwasi. Inatupeleka kwenye matatizo ya wasiwasi, yani trouble, le trouble d'anxiété.
2: Tunaendelea na hizo alama Floride kuhusu kipsikolojia na pia kijamii.
5: Ndio mimi nitaongelea kuhusu matatizo ya kutokana na wasiwasi ku niveau psychologique, yani katika kiwango cha kipsikolojia, na ku niveau social, yani katika kijamii. Ya kwanza ku niveau psychologique ni inquiétude excessive, yani unakuwa na wasiwasi ya kupindukia. Unakuwa mtu mwenye unakuwa tu wewe tu, unakuwa tu wa mafikiri, hawezi kuona hata muraha, wewe tu unakuwa tu wa susi kwa kila wakati. Ya pili ni persistant, yani unakuwa na hoga, hakuna kitu ambacho kinakuogopesha, wewe unakuwa tu na hoga. Wakati mtu anakuwa na hii alama, ile inaonyesha kiko na matatizo ya kipsikolojia. Yengine ni agitation. Wakati mtu anakuwa na kuwa hakuwake na utulivu, manake yeye ateza toka mutiri, anda mvile, tena anda mutiri, hakuwake fazi moya, hata aneza tembea usiku, na hana na kitu ambacho kinaweza kuacha natembea. Iyo iko kumalama za kipsikolojia. Yengine ni irritabilite. Ni wakati mtu nakuwa mtu wa hasira. Ile hasira ya kukuya mbio, mtu anakukwaza tu kidogo, deja hasira kuna panda yulu sana. Ile nayo iko kuma alama za kipsikolojia. Ukaona mtu ana present ya kazile masinye sana, unaweza kumleta kwenye kituo cha afya kusudi waweze kuangalia kama nini njoo inamsumbuaka. Yengine ni wakati mtu anakuwa na perte de contrôle. Manake yeye hawezaki kujikontrole, akakasirika paneza kamata watampanga napenda akate mtu, ile nayo iko kumasinye za kipsikolojia. Yengine ni difficulté à prendre des décisions. Unakuwa mtu mwenye hawezake kukamata decision yako. Unaweza panga kitu, lakini juu kila kitu kifikishe kumwisho, unakuwa kana difficulty ya kukifikisha kumwisho. Ninafika kwa niveau social, yani katika jamii. Katika jamii kunaweza kuwa mtu mwenye hapendake kufika magrupe za kifamilia. Mnaweza kusema siku fulani tutaikalaka tuko na maongezi ya kuhusiana na kifamilia. Ye ni mtu mwenye hapendake kufika manake kwe magrupe. Ule deja ni mtu mwenye iko na maproblem. Msosiete nomba mnamuleta ku kituo ili waangalie kama nini njoo inamsumbuaka. Yengine ni wakati mtu anakuwa na difficulty ya kukomunike na watu wengine. Yaani mtu anakuwa na shida ya kukuwa naongea na watu wengine. Unaenda kuona par exemple mukarte ni mtu mwenye yeye kukupatia salamu wake antuka ni shida. Anapitaka kama haone watu. Ule deja anakuwa kaniko na ma problem. Inomba kumutunza. Yengine ni wakati mtu anakuwa na shindwa masomo. Wakati mtu hawezake masomo, kuna kwaka kitu kenye na hakiendeke kumuhakili yake, inaomba mnamleta kwenye kituo, wanangalia kama probleme gani njui na chaka hakuwe naweza masomo. Yengine ni tatizo katika mahusiano ya kifamilia. Yaani wewe unakuwa mtu mwenye haukwake na mahusiano na watu wa mfamilia yako. Unakuwa mtu mwenye unaweza kuwa napanga vyako wewe peke. Donki uko na maprobleme na watu haupendake kufika kwa watu juu ubaelezee mashida yako ama haupendake nabo wakie kuelezea mashida zabo. Ile nayo ni probleme yenye naomba mtu anangalia kama anajitunzisha namna gani. Asante.
2: Merci Floride kuweza kutuambia kuhusu ile ambayo inatusaidia tena kutambua wale ambao ni wagonjwa d'une manière partielle. Conclusion promise.
6: Okay, tunasema kwanza asante kwanza kutufuata kuhusu tema yetu ya leo ilikuwa na husu les troubles anxieux. Yaani katika Kiswahili matatizo ya wasiwasi. Na hii matatizo ya wasiwasi tumeweza kusema ke matatizo mwenyewe inatupataka sisi wote. Haikusema sema juu niko mzazi, juu niko mjene, ni chingali niko for, juu niko mtu fulani, lakini sinaweza kupata wasiwasi. Sisi wote tunakuwa tujuru na tuko na wasiwasi. Na wamesema tumeweza kusemea kuhusu makoze, tumeweza kusemea usi vile vile kwa na masinye, na tumesema ke
2: si beaucoup promesse. Alors sisi ni watu gani?
3: Sisi ni centre de santé Mwisa yake Papa Maneno inayopatikana Butembo pa Mutsanga quartier Kalemire selile muiti kushafika kuropwe Malumalu na kamata barabara ya kwenda Mutsanga. Unakonte a peu près 5-6 metri. Kote gauche kuna kwa lupango wa manjanja. Na pangarte nandiki wako centre de santé Mwisa. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili. Quartier Butsili chini ya concession ya wasomsioniste. Te kwenye masomo presse de la paix. Na unavase kidogo madesa metri hivu takutana pangarte. Inandiki wako centre neuropsychiatrique Mwisa. Na deuxième parcelle pale utaona nyumba ya mbao iko na rangi nyeupe. Ukafika pale watakupokea na watakuongoza kufatana na shida yenye ilikuleta. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote yule ya bureau ya subdivision. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Na kwenye namba ya simu munaita 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Vivian Munga, psikolog klinisiene kutoka centre de santé Mwisa yake Papa Maneno.
4: Tunakuwa naye Monga Mukalai Florence kutoka shule ya INC inayopatikana Kambale.
5: Hapa ni Florida Mas kama Tabishi, mwanafunzi kutoka kuia sei nayo patikana Kambali.
6: Ilikuwa wenyu Promise Kasuka, psikolog klinisie kutoka kwenye masomo ya Fabe Prokire.
2: Basi tunawashukuru ninyi mliotufuata. Mungu atuzidishie tena, tuonane juma ijayo inshallah.
8: Watoto wakulima. Wavulana.

twahitaji nguvu za vijana, watoto wa Kongo, wavulana wasichana.

0: kabatemera bolikirubanzwa kundi mulevanti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo voleme na katabika mabihika kashire mangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilo fepako echika kuma kuma wako ya wakulimo muka tikati ya kechwe che Kongo Demokratike chute msengevu kuwa cho mumuiwe vote mbo kwa vinie bamate tuma vika kandumo studio umochule cha munawiro kuwe tuangatu kaba terama kangiriri ya mbali mbali umoche munawire tulimo studio mwa umana
1: kahambu minda janzi mfanya kazi riloko baraza lufepako
0: karibu
2: Joakim Kamate magurumi loko tikundi cho lufepako
0: wasinja mukabia mumawii tegekania ukuimbia emuangana retra ama kangiriri ya mbali mbali o watu wakende vya nereho vokoyo votata na vale vya tunabalabo kuwetu abo abakatse mera emiviri eka kolawa nechaganda echo echeche lufepako na ko jantie tubukaye lubaluba emiatu tunerikania ko omoyenga vya la vile
1: inga wasinja ba ulikiriri mukatu irande ke mukatu ulikirira omochiro chalaba tuwabia tuka timba timba uko sura kuchepicha ya koyo uyu angalia kiongozi hanumu tuwa kwa tutino kiongozi kumbine namenya kwa urefu ekikundi echaka ongoza anwani erinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani atinjene romocha mama wa Iroda utini andibu atine romocha nya Sofi romocha nya Jandi ni wambu wa polotikwa kuyuna etu ni mulidere shashi nerinari ekikundi nero kumbine namenya ne ekikundi chiwe ngachere hai historia ngachikasungika hai kumbina naminyo kwa urefu chikundi chewe. Nero kumbina nabia na mawasiliano nebi ndi vikundi. Kutina naminyo abala bembere muba haba kakongota haina haina hai kusudi epartenaria imenye kale. Nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana wati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi. Neribia no ujuhudi we rikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeribu ati, muna wire ni salongo. Muna wire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna wire tukaya iratu, tikumbi na anami nyecho. Isi shasha vya chinduchihia chihia. Neru mtu anabu atuti, o muongozi yono, leto lerini anabi ya musuja. Ini anairo wenge, mumutu yu mwanabi ya wenge. Imu anabi ya mawazo ya mbele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri erikreye. Isi mwabi ya mochikundi, nero humuka irira o muongozi wenye. Tu akabi ya temu wakulanga muli wa mobi ya ikutebuli mundu waka yongoza. Kutini anale tabihi ya vihi ya. Isha vianga kaba mule historia ya kera. Nerugusudi mvule nga chikundi nga chiri wa mobi ya. Omuongozi ya no mtu wa watu tukumbe na naole kere rabandu. Mamutu wa uwe kumbe mwanabi ya usuja. Ina naimenya. Mtu wa watu tukumbe omuongozi ya no ina naimenya tunai. Sina ngahiko kwa yacho, echini kashiyo mungu fulani. Ini anaminya numubu hire. Si mwanga chakuro mundu kundi mwaka buambuno musungu nefrase. Nero iba mata lukeribu wane
0: nyo. Mulu hira luenyo.
1: Nero echo ichatumatutikumbe. Ebe umabe uma. Ebe umukala ngiro kwa muongozi. Ini anato kerebia. Ini anganashia uriwa. Kundi angana hiro mundu wabuti mukamu hira kwa mashauri ni ababu rati tuafula kono. Nero echo chatuma echikundi ichabe changa yombayo. Ebe vyo tuwabia tuka timba timba kwa biyabia venene. Tuwabia tutukumbi wa muongozi yoyo ina nairo mutwe owe rivya ini angana huko mutwe ngoko waka wambu. Omundu waka huko mutwe. Na vahira vanashi omundu waka huko mutwe ini waka hukira wope.
0: Sinja koja ndi yuka minerichubutia. Miatse tuwa inerichimba timbako. Omoti hindi chukua tucha chala vire luba mucha muna vire tukende gamboro kuchimbeno
1: muna vire tukitasha ndelesha tuka watu omutwe wewe kumbe ni abiamu ahakili na utengeneo na uwezo nerikwa omamutwe mawewe mutu lerimu aliaze kuni anewa ongozi kwa nenini ya hiro omutwe kumwa kwa mutu
0: auti omutwe hukiwe kabiso omutwe
1: yuka neno omutwe uwa na hukirende
0: ya hiko kwa mutwe masasa
1: tu ya hiko kwa mtu. Ebi angabe mamutima umongozi. tukabo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obote kerere wa Solomon. Ine natoke reminya tuba ukunde mama mirechi tuwa vyo mundu. Nero mundu inia lwere ya teha.
0: Tukana kwa mwana. Mwe agenda
1: mwana. Mwe. Hekima ni wambu ya reminyeribu ati. Echo yele vya mabinyi wira. Chinaenda ende nekwe. Esike shali tirirolia. Meditasyo ni hekima.
0: Wira ndabiri
1: chunguza.
0: Wachunguza bure.
1: Oyo omosajese simulibye amasandima.
0: Ndiyo.
1: Simulibye ribambo. Kunde netongo, kunde ni mwana wanani. Kumbe hekima ikatumika neruwa habandu behaki.
0: Ndiyo.
1: Ebebebe angabe mamu tima umungozi. Namanga hiro mtu wahukiri. Nero echi subukire.
0: Ndiyo.
1: Awe na mwenye. Awe na upole.
0: Mm-hmm.
1: Awe mwenye kuchunga siri. Ni wambu aka tunge siri. Uwa buti ngabisha kaniru umungozi. Ewe kalaba. Ewa yuli mufanya kazi we kooperative.
0: Ndiyo.
1: Uwa buti basi omuncha sene ndisha henga kiongozi.
0: Mm-hmm.
1: Nero kwabi ini anato kere kuha.
0: Ina
1: kuhuli kirira neria vya siri kutse uwa mwuru tibasi eka tuke hon isuisha vya
0: nitakuwa
1: ticha gani nitakuwa ticha kumbe una awe mpole hania waongozi ya waka tu walua wa yango kwa kahirika nange tungu
0: uhuhiri
1: uvumilivu haneve na neve na neve yake ndisheya haneva kisha levi yango kwa sheko la mwati. Ema kuburambu hauku nafaa kitu.
0: Nga wikana ya vyo kamati ya buwembele ati uwa wera mtu manene. Obu no wabiyavuki.
1: Wabiyavuki.
0: Ndiyo.
1: Chabu wa mwe misweyo. Mwenye kujua kupana shauri. Ine natoke rikali ya vandu. Omo chikundi mwabiyo mbarangani.
0: Ndiyo.
1: Yowa ya tu mwongozi ni wati. Njesi nangasha wakobire mwono.
0: Tewakasha waloheva suwamobu gumu.
1: Kuti omundwa maalireni aenda. Niruwea chikundi abandwe baluwa mocho. Iba na hetrene.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ini anato keri na. Ini abye inaira ekwe neneosi.
0: Ndiyo.
1: Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu. Kalme.
0: Na kutila undwa kende vya kata.
1: Kuzi waya ini abiri hirikana kute iweyo shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuka.
1: Nerepayuka. Kute niri wambu alu. Fulani ya roi usu washa vika hikoko. Oko chikundi chetu.
0: Uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu. Sheta medite. Sheta minya oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esiki akabe kolacho. Chikabe sha siyerere ye mumaisa
0: ndiyo.
1: Kutse chindu fulani.
0: Aliatumbukira mocho.
1: Aliatumbukia. Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kutse ina toke rivu miliaba.
0: Ndiyo.
1: Mwenye kuwa wazi. Uver kwa mawazo yake. Hakana ilo muungozi ina vere kuhetanako.
0: Ndiyo.
1: Me ina toke rivu. Ina toke rivu kubaratimu wanyiko serahano. Leru tabuera.
0: Ndiyo.
1: Omumbu bakoka ishi atia.

0: chiboya.
1: D'accord.
0: Nero ebyo kumbe omundu oyune mongozi mwendo muzuri bonne moralité. Imana minya muti oyu oyu wa matumaniro oyu. Sipa kana mwa hulatami. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ima na langira mtu oyetu kahiro yu ananzire na bandikwe
1: na wabia mu chikundi wa solo la neba na memba
0: echo icha tumimwa imwa hiro mu mundu mu ma mwenye adabu kurutwa zida le langaji
1: ndio
0: echo ni chindu chikulu kundi aba na memba banene banamiro mu chikundi ndio muongozi mwa mubirate wa malere waenda
1: wa magenda si chindu chera kundu akura genda
0: kutse watu ya yakuno ni wabuka takeri nani ati, mwingira mochikundi mwale nale na chama vitulushia. Ni wabukumbe wanato keri kwera mundo, chikitu loko mtemawewa kwa mreke. Ini atule rati, tuute mungozi. Nawe saa, ukamu wera wera chetia chetia. Iwa muka ngani angoko yu, iwuka rekini abya. Ngani taku ingiri yomo mochikundi ya choku mbole hai.
1: Ule mundo bure.
0: Ndinje nilekiriwa pokerano kwa mpokero. Ni wambu, omundu nyeluni ya yu wango ko.
1: Amabia marginalize.
0: Amabia marginalize. Usana ne langaje huka guwa.
1: Ndiyo.
0: Ati wamabia hano nefio. Vuefio ngasewe ndi radio kwa mpokero. Mwenye kujua kugawa na wengine. Kwa nato kere yaba na bandi.
1: Sobe kanyi mumerako.
0: Isi wabia mundu oweriluwa linge miazi. Tami. Echo twanga toka omomiti maya baungozi necho twanga libi mu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiga
1: dako kutse bakashalinga ho mara moye
0: bagisha luba bwa bate indikwa amanda wano tunu tukumenekesa kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudia akangana ingoko akatakilwa ho abantu bashamurere bashebwambo alinga yerebe yuwabya kwesi ne bililinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangale bemo mitima ya baungozi byebyo obutrekerere nebindi byosi upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutwe anuwed nilipwe biri mu mutima
1: nabe murepe wa sigye ni kama kwa mama
0: byebyo twama besomabyo
1: Wasinja kujenti yuko tukangania omutima nganga sosati au koyoyo engabia mungosi tukangira kutse oko mungosi owe chitunga owe chaganda kusudi angabe na kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kuloka mate embere utuwire ebyungo bekuwe ngali nganga sosabit twasina ngona wote echi umechunga hira kontena
2: bo arenga sene chuna ngaza subi yako mama biri kanibusi
1: ndio
2: ila tu nganda ratule mungizi ya ebende yu kwe langera ye mama mungozi yu ngale na butochibu wahe
1: ndiyo
2: na bende vye kamba tatuna surasha
1: shukai
2: mungozi
1: ndiyo
2: tukandibu kwa mehembe na kwa vya labia koi mungozi
1: mehembe angasa sayeti
2: vya labia mama mungozi pakambuka mama mungozi Mtu waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
1: Ndiyo.
2: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chava partner, ina kangane chikundi chava ndaba na memba.
1: Ndiyo.
2: Na mwenye bwana journaliste etafune manga ama luhucha ende miate me seto suke bikundi itue tuwawe mehembe kako le miate yosi.
1: Dako.
2: Mwetu kwa ndi la kuveko, yetu kwa ndi miyebe sandovi yetu, membe yetu
1: kusimu kuveko.
2: Mwetu kwa ndi kakuba kwa lima vatuba lechanza ba, abale chepese,
1: miyebe
2: sandovi kaenda. Mwetu kwa utiyebe sandovi mufanya mungozi, mwebe ane inebe nivyo mpatanishi. Sebe sandovi mbubo kaya enda, ukaya kanamabehi, kaya bwebwebwebwebwe yu kaya ndaramu. Kumbe nebe sandovi yabe kaya enda, vina miko lo mubiri, o wakasha
1: langirikem.
2: O wakande endlese chikundi, mutro mubiri, o wakande sandi chikundi mm-hmm. E kazi ya besandu mm-hmm. Kumbe kwa hongu cha besandu vya honye kwa virimundu kazi upatanishi mm-hmm. Na vikandu kuwa ticha eri himbe chikundi elolecha mrero
1: vya mpisi eri hangeni besandu vya omulu kazi ya makula kwa mchikundi
2: ya makula yako
1: asante
2: mrema vya salongo bo nebesandu vya kandu tumikisha salongo kaba nikimoli tukaenda brondo tukaenda mm-hmm. Ekamirichi mm-hmm. Tukwa tumikisa besandu kusakwani besandu tuwetra kubikandu tukuliai
1: asante.
2: Kazi ya tuwecha kukwezi ya viala mhm ebe lebe mungozi wakamu kumbi ya vere vere
1: diyo
2: na wakamu kumbi ya vere vere ini vya vere vere sana riko li mibiri
1: yeni kini kenda wana memberia
2: diyo mungozi mdoka kwa mubiri
1: diyo
2: ebe ala wakumbi ya vere vere kusuli beto kariko la umubiri
1: botere vere vere vere kato lo mkese
2: botere vere vere vere ripika kwa lo mkese kuse mbeno mela ngiro mochikundi mune mdaka ngana ngana chakura mplase yeah, memanda wakasa
1: tukubenili ya mwe
2: kofi kumbwa mwe kofi kumbwa mwa ka sikre mutane vya la vya hao yeah. Oma tumikisi ya vya levi ya mwa evya la vise chena fazela yavi kuwenga mungozi
1: uh-huh.
2: Amkumbwa mungozi uyu ini avya mwepesi ini ni anguha kwa anguha ngele takifano kwa pafisana ni tulumukundi wa bakulema
1: ndiyo
2: nda chikufa kufandi chikundi chiku miseri bakana mamutera wa chanza hapa mm-hmm. Moto kwa mbere umongozi akapata habari na habari kumine partaje
1: awesome.
2: Na mwusuples kwa fandi kumiseri umongozi wa kumiseri ama pata habari ke inaraya ngambi ama nikambo tonya ya mamutera nero amabia suple ni mboto sombe kande kawiyayo ni viru fulani ya makwayo nero kwa sungu umongozi amine hiyo nako chitaka abri pata formation kusomwaza lisuple
1: mbutu ya muhara
2: mbutu ya muhara akan salaenda prince semina akan pata formation ile sabaka ngi ngi semen japo kwa mambo ambayo sio franga sio kando la mbutu
1: ndio
2: na kasi kisangani ya ngambi mbutu ya brekwai kusomwanachi kusomwa travia suple
1: mbongozi
2: 10 ya sibia mondo mondola asante eh nache ndo kama kwa mbongozi ine bene ndambi chama tangati kaso chingati kaso cha kwanza hicho
1: ndio
2: ukasi muongozi akande organize renew
1: ndio
2: ati renew tukasa kwa leo tano ikasa ugosa ine
1: ndio
2: lakini ukasi muongozi wanaona mosa deba abri to mame vita sio ke sai no matano tukani tukerenew mimi wanaona mosa sai ni kandi hika sharia hika aba evite bakandi kugosa aba ndabale kugosa 3 na nusu bali apoke echondo bali apoke marende ndabale manguruji pa bali sabali aenda bareni kanzu kugosa ina kumbe triko yo loop
1: di
2: narukaso kayega 5 5 na nusu yewe na mongozi
1: sheria
2: hii
1: kandi sheria kamedi na nakora toma reporte
2: chumira kuta mbele kaniko si enda muenda no yu ukaso kumbele na hale hale remika tukiba biri kwenzala ndaba kabyo mambo Isiba chere kwa kanaya baka siba chere kubi kusangwana suda isimisha ya wakati ayo kusema muhindana programe ya uyo muhindana
1: ndiyo
2: nachi ndalikuwa tutume chikundi asa kongweze chikundi kumbi wamenya kuka ungoza bando sembene
1: asante
2: na bando baka namusta kongolana na kumbi umungozi wa chikundi iwato kalipa tanisha soleho ribu kwa nda panzabo kutuka nipa kutepli ngoko mama chantie mweni matris alo kutuwele aheba nzekame ni hali ya wandoba avere tu na wenga mungozi wamenya nkwende patanisha haba maso kwa nana baba wote wutera ya panzabo wameudu kwa mabia parti pria sa uke panzabo mwa mabia huli wame na matu ngutuwa wambela wala matu mare mare mane na manene nabu nabu ke wangandu kiri patanisha haba ndoba matakere wenga bakande panzana umuka tike kechikundi tuwa tukuma kani mungozi oyu ini amenya esho kazi ese mrongo hanu tukabu kwa vikundi ni vya bakorema zaidi sana
1: ndiyo
2: kwa tukabu irako na kwa mfano tuute chikundi chato cha kitsombero baka chalo mu proki ni cha bakoperative ni bakana mabetsongo
1: ndiyo
2: nawe mungozi wacha uwe ule muvile sasa tsongo bakana mawabete
1: uli mutakiri
2: uli mutakiri kongana mungozi kwa mfano
1: ndiyo
2: ukande kwa ngozacho chikundi echi wakua wulema kani kooperative kuta nyuma ya kibiri sato wakaa wenda kwa wulema uristurne na wakaa wulema kwa wakaa na mkala komersialisio mchikundi chavo na wakaa wulema makamu makuti makisato kipa libe anga hama ngera lufranga lunga yu lufaida yao siku lwa kapital wakala ngera kafaini na wakaa ngera kafaini wakaa wakaa wakaa wakaa kwezi uliwa mvile
1: Mama bienda mukayowa emyatsi mbalimbali evungu mbalimbali kutse bitsuko bya bole mondo byo mondo mongozi kabwete kasi yiregete tukaya oku muhindo owechende chikuwetu tutishana matondi ngawana yomasa enichine na omusha kulwa kamate oho tukatukire chinde chino tukakangani pitse yo mwa koyo mongozi ngayanga society twasingwa ngaira chinduti chomwiso echo ngahirako umuri matondi ngawabere masa
2: kwasinja ukata seni subiri chinyo aptia tulikabo ko mongozi
1: ndio
2: tukalangira chikundi ko chenanga ngomundu ngo kwa lifabrike omndo wa mutwe auti ya maulu auti ebyala na wenga mongozi wa chikundi iwamenya ko songa tukobule mwatsi osi osi
1: ndio
2: ngo komubere tsere ngatoka omutwe shanga toka obulikazi akisabikita wati chao na rokombwe nga mundu wamenya obuli mugiro sikwa tenga koso ngatoka uwene ebende bongo bitre tumika
1: wasirikishe bende bongo
2: ko sikishe bende bongo baba na member bibi ndi vikundi
1: apa partenaire
2: ba partenaire kumbe se bakande mukando ungana ni siku hizi chikundi siketa kwa lola emlero bwana journalist
1: wasinja mushakulo kamate tukalingikana yango ko abongusi abatu kwa mire na wale ndusi atu kwa mire wabiendaka ya langira umonya huku wewe na changa kola katecha ko janti tuliko mundu chihende na tukaya rumacho kusangwa bibi mabiende behende beberebe kwa merene tubure na u echa echonga tshawira obokoyo abo abongusi abe bitunga balibali
0: inga wasinja tukasima kwanza baongozi okwibi babere isinga eribi bangana ongoza baba katu atikaya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibi ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribia baka erikubali mshauri kundi kana iresaha mbino abaongozi abo mukatakere ongozabo ni akuberati
1: na kukangania ngoko yo mukulu
0: chino che chitunga chetu iwe ufanya kazi kutse no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda ni wambo engula kulana kumbi yabyo mubandu che chikatuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabya mutwe aliwe emutima anganabya wabo bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbi twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshetu
1: wasinja ko janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane na bakasha kola kubyo na babre kola kubyo kwemberese kuwa tukaba sima roli kirivanzwa tukasha simane chaanda ichelufe pakwe chikategekana ya mafundisho ngawana no tukasalimia tutia hapa kulio mibiri ya kusema kwa chaanda ichelufe pakwe ritsuka koyo kapitula musondoliwe chaanda koyo zawadi kisoki lukandro balimo makokoto agusi tukarote basi mukairande ke mukabye munemuhirikire mibiri ya koyo mukurema umuche munawire tulo musige muhaumana
0: kahambu minda shandie
1: aha
2: Joachim Kamate
1: nani ritsongo kamala bini filego ito guse tukakora ko chande chelofe pako tomolo mustidio tukabatoti
3: bolo
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: kupata sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tuna wasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani, tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza, na kama tumekuja tena muda huo, ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga Meder, na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kabwe Samuel.
5: Jina ni Fasine Sikuli.
6: Ndovya Kambare.
1: Mumewatambua, hawa ni Marele Communautaire, ni watu ambao wanaishi huko vijijini. Tuliwaalika katika kipindi Afya Bora ili waje watuelezee namna gani mambo yanapitika huko nyumbani. Na mimi naitwa Kalebu Segwane, nikiwa mmoja ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu, na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa Marele Communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
3: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko, lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kumanyumba zetu, ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika, saa zingine amegonjwa hiyo malaria ambayo kwa sema malaria ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maana maambukizo inakuwa wakati uko wa contact, uko nagusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati hatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono, tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunawe mikono sana, ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa, unakamata, unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeeliminate ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili ya mtu. Kwani hata unaweza kwenye toilet unatumikisha ile mkono yako, tena tu kwa kujisaidia kwa kujitengeneza huko unaleta ile magonjwa kwenye mwili yako. Maana tunasema watu wako naambukiziana ile kusalimiana na wengine ile kuhudumia mgonjwa, ama mgonjwa anafika unamuficha kwenye nyumba, ulio mkamate uite wanganga wa mtunze unamhudumia, ile yote ndio iko naleta vile maambukizi.
1: Asante sana mama Liliane, tunashukuru kwa maelezo ambayo umeyatoa ukituelezea namna gani katika jamii, katika komunote watu wanaambukizana. Sijui nimefikia pale vizuri. Na tumo katika emisio sisi sote, ikiwa kuna mtu yule ambaye atajisikia na neno la kuongeza atajitambulisha ili kabisa aongeze. Ndio baba.
4: Asante, nisema kwa majina ni Mbusa Kabwe Samuel. Niko jeune, mimi natokea katika RD Sande ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa zaidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa eski kwa yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko najiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa hospital anasema iko camp positif par exemple, saba anakufa, wakati waenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse iko yeye. Na vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamgusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kwa mikono, tuende kwa hospital, hapana, sababu ni watu kwanza zaidi yao ni watu wenye wanadute. Na iko njia nyingine ya kuambukizana, watu iko naambukizana wengi sababu hawaitike ya kwamba magonjwa iko ile mamiziri bare zenye ziko hawazichomane sababu hawaitike magonjwa iko. Na ile iko resistance ya mingi iko ku hasa zaidi sana vijana. Mimi nasema unakuya kunabambia hawaitike keiko, na wakati hawaitike keiko mara moja itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawarespecte ma mesure barriere, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate core, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata akiwa sema kitu alikusa core, ama hata akiwa sema huyu mtu fulani aliko sali kwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapa. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kuliko kontamine anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa shene ya kukontamine wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama Kwanja.
5: Jina nilisema jina langu Francine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbalimbali. Kwa mfano, kugusa vitu vya ule mgonjwa mwenye anasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kunjia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote, tunakuwa na donge tunapratiki ile mesure barriere yenye bashatuambia. Tunakuwa na na mkono, tuna donge afite tunakuwa na tunana mkono saa yote. Juu mikono gisi mama Liliane alisema mikono kwanza ndio iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada, ndiyo kaka.
6: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Yengine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalu kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani, unasema ulikulaka sumu, tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, tutakwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule tutaona kama tuna muzika wapi, mnamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa, mtatafuta wamama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata isantire kama alilia, ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alors tukaepuka ile saa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga kakangu konatokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara moja kwa Centre de Santé mumutunzie kule, ili tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji, mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia Kwanja tena nafasi. Bwana Pasia, tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kuutuma kwa namba?
2: Ndiyo, mpendo wa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 70 47 85 21, 09 70 47 85 21, wala vile vile kunako namba ya Orange tuko ku 089 80 54 261, 089 80 54 261.
1: Ndiyo, mpendo wa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe, uandike na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno.
3: Ndiyo papa journalist, nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia ma vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala hata munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya metre. Musikale munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane. Na ingine nye tuko na ambukiza, wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo. Mufugo yako inakufa, usikimbilie kukula mufugo yenye imekufa. Unaanza unakoa mboga kitu wangu kisha kufa, unachinja unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafugafuga kule, ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia kugusagusa na kukula. Ili tuone namna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journaliste.
1: Asante kaka, unakuwa na neno tena.
4: Hiyo, yenye ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao viko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawawezi ambia wenzao nyugoronge bavuaze hao. Automatikuma sababu wanajikinga ndiyo, na viko na bavuaze wenye hawajikingi, iko riski kabambi ya kujikontamine. Donc ni kusema wakati sisi wenyewe tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza sisi wenyewe tuko deja na ile ma pratique za kujikinga, tukajikinga sio peke, tutajikondamine tu tukifika pale kubale wenyewe hawajikingi. Na tusingoe bareko hizi tunazoaka pita jua ma vaccine ama tusingoe banganga waanze kuya tuambia tujikinge. Vile gizi tunasikia wito ku manjia mbalimbali zetu, tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza. Inaomba wakati unaitika uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze nabo waweze kufaa ile ma meme mezuri, sababu wakati unajikinga unawaambia wajikinge, nyie wote mnajikinga limoya na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Asante, ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna wakati yenyewe wanasemaka nyie barele na nyie kweli yabaseme mnamezaka. Mnamezaka, mnakulaka rushwa, mkisha kula rushwa kisha mnaambia watu magonjwa iko hivi na hivi. Eski kweli ile mshaka meza kweli mnyata jibia kuchile ni nani? Mwenye mshaka meza.
6: Merci kuulizo. Bwana journalist ndakwambia ile maneno kusaba tu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunaitaka kwa lugha ya kimombo involuntaire. Anasaidia mtao wake. Ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtao afya. Iko sexy tunaitaka tu kila siku. Leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenye atasema sasa ashakia na 5000 franc mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko na tusemea. Ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando bwana journalist. Eri wekwa nene. Tukalwe rokobando. Echi sibu chama bengere. itwa bushi twa mabiku twa machatsa ba dodwa etwa mabehe ritu bushi nero chachi kale kitwa bota a tukakiraya abantu tuimizaye erina bakobyala na ertana bakobyala bore no bwabere mer ibange meraho chino ama etse wonge mera kutsenge miraji ayo akabini mabehe bwana journalist
1: nario simuli kwa boba obware bora abantu konde mutimbino mwangana hunzwa konde mama abara abantu mutre ba lwere na shereboro mundu tre ulwere bo mukakwa merera abantu beka kundi chine chahe chikaba kuna
6: aha wasinja bakabwambu hanyo musho wakabati atironde chitakoleko sichikuita musumbi wamabi buti nge kuhunza manaki wabiri towa na message ayo injengo na watu bo a message ni bambu omulai amabe love kundi utetro chinywa swangari ya shira kucho netu vana mutubire ya mutuke bahunza to yebinda ko bena bibi abiritsuka me ukabote mnabare to ko rahia kumbe si ya hola ini na sha chenu ne wire botu oyuke ndio wa inyo oyute ndio wa iwa muleka me enia yetu itwe boshikumbi tuwa kusudi tukakira yo kukoni wa mabebuko ko 2019 mtu aheri abantu banene mtu aheri abantu banene bwana journalist nero rero koma kono 2026 situtakire na bandu 10 omoko minote to bakahole yehe basi situtakire sechikale kitu alutu abato toye kase tuye journalist amato berekera ko tuye yo tuya partager na emission tuo isaye abantu na bale ha omobetsaba dodumwe ha abalwana aba kabo bati eh toye binda bakabi babiri nywa bendo byagwa byo shubanji betololo benabe naruye akabine dio mwambia sa chitololo esa chike muho ako inyajire trouvet eh munga gwana chenu kute bukoni wa mama muhika ko basi muri ko chitololo chiuto ibuke muhamba eni ahora cha chobwa na journalist
1: asante kaka unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo
4: ndio mimi nashukuru ndio kila mara wanaweza kutuambia tuna shaka meza sio wanatupaka kumakuta naweza kusema kukua rele communautaire ama kukua volontaire kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya iko kitu yenyewe na njaka haiko kuanza somea njoo ukwe vile iko kitu ina njaa mroho nitaka la compassion donc va rele communautaire ni watu wenye iko watu sawa wengine lakini viko na huruma kwa raia wanakuta aache kazi zake murelea utakutaka anapoke yake na anajikazaka aseme iko kipaji tuseme kwa ile iko kipaji na roho ya huruma kwa watu alors yengine inakuwaka fitina tu inakuwaka fitina ya kusema wale washapata kitu ndio maana wanasema vile na mimi naweza sema watu sie kama tunajidone kuambia watu kusensibilize watu na lamuka unda kusensibilize watu fulani ni kusema haiko kila mtu aweze lamuke kwake afike ku centre de santé ju akue formé. Lakini si yeye tu na jiforme avec le roho ya ile kipaji ya kuweza kusensibiliser wengine, ya kujitolea kwa watu wengine, tunajikazaka twende sensibiliser watu kule. Alors, sawa watu wanaona kile courage yenyewe uko naye, kufuatana na kipaji chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma. Anawaza kuna anaona huko nafaa kazi na courage, kuna jidone, na makuta zako na bana taksi zako, me anaona kama ile courage iko kitu yenyewe ushapokea kitu. Lakini au anaona kila au iko watu wenyewe wanawaza kama kila kitu yote inapaswa unalipiwa. Lakini wareleao viko na courage yenyewe, ile huruma na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawaji waka kazi ya warele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasensibilize watu biko nakuwa wana comprendre sasa ni watu wenye wanajitolea kwa kutusaidia ili tujue kitu fulani. Kuraje yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenye tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini, na matatizo haya tutayatatuaje? Ndio mama, una la kusema?
3: Bo, kwa siku hizi yani matatizo ambayo tunayo bo matatizo kabambi, tuko na sensibilize watu, lakini watu mingi hawayapenda njo kuadere kwenye watu, wakikwambia mgonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati, lakini watu ni kufika tu kwa hospitali nyuma ya wakati. Maana watu hawayakuwa na uhakikisho ya kwenda haraka kupata dawa kusudi mtu apate dawa mbele ya wakati. Yaani wagonjwa, magonjwa iko na magonjwa ingine nayo tu iko. Yaani mgonjwa yote akisikia tu mwili mubaya anaenda kudawa. Laboratoire tujo na confirma kusema huyu ni mgonjwa wa Ebola, ama ya huyu ni malaria, ama ni fievre tifoide, ama magonjwa ingine. Maana ile watu wabiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba, saprema sasibiliza zetu napenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbile mbele ya wakati. Mie niko rele communautaire, tena niko mama, ndio maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu, kwani wanasemaka mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njoo anafanyaka hizo kazi zote. Ndio maana unakuta hata mwanamke vile tuko expose sana vile kwa magonjwa mbalimbali. Ndio maana tuko na sensibilize, we mama ukiona tu mgonjwa unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kujikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ile kwa magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko na sensibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha wagonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mgonjwa wa hatari, nasha kamuficha munyumba kwa siku, karibia juma mzima iko pale, me na hakusemaka, uko mugeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena utakuta bwe bahati mubaya ashalalisha mgeni na bagototo ama ashalalisha mgeni na watu wengine, nakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema havitasaidia. Ndio maana inomba tu tuheshimie masensibilisation yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
2: Ndio, ndio tumesikiliza mama Liliane gisi umesema mnasensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospital kwa ambao wanajisikia mbaya, lakini tunaweza kujua je ni hospital gani ndio mnasensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo malezo wala hiyo masinya ya Ebola?
3: Yaani kwa ajili ya matunzo tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unaenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriente tena kwa sehemu ya wapi. Maake mtu unasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya kia karibu na nyumbani kwako. Munganga ndio mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, ndio ataona kama tena ule mgonjwa munamuongoza sehemu ya wapi. Aprema laboratoire osi, ndio wanayoka ukofirmeke huyu mgonjwa iko na magonjwa hii ama hii, ndio bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
1: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
2: Ndio, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo, wanaweza kuituma kunako 09 72 47 85 21, 09 72 47 85 21, ama hivyo hivyo kunako 089 80 54 261. Nimerejelea 089 80 54 261.
1: Ah, asante sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu. Baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika community. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanazitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
4: Ndiyo, matatizo iko. Kuna watu wenye au ya kwanza hawataki wasikia hata uko nasema kuebola. Iliko tatizo ya kwanza. Na iko mlango wenye inakufungia usisensibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine, haiko wote, kuko wenyavo, vrema viko napenda wa wasikie. Na njo, yenye iko hali mbili, zenye ziko katika komunote. Katika jamii yenye tuko amo, mungo batu wenyavo wanayua gizi magonjwa iko, na viko na fata ma meziri bariri ziwa shikingi. Kuna kwa kategoria pili ni batu wenye, abu hawayu, wanakatala. Washaka sikia magonjwa, meha wanakatala ke magonjwa iko. Na mwile ya wale venye wanakatala ki magonjwa hiku, munakuwa tena kategori mbili. Munakuwa venye hawajue, habana explikasyo, habana informasyo fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa informasyo waelewe juu nabo, wafate ili njia ya wale venye wanapenda, wafate ma orientasyo za nani. Yengine kategori ni wale venye abu hawapendi na kusikia taa. Donge hii usipime na kusemea roho ukachisema unatoka ile njo ile kategoria yenyewe iko.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie, tufanye nini?
4: Ndio yenye inafaa ilifo kwanza, kama mtu hayue, kama mtu ana iko na dute mingi, akue kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akishasikiliza aulize swali zote zenye iko nazo juu aweze kuelewa. Na akishaelewa, wakati atapata majibu zote kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo sie bareko tunaweza kujiangaje mwa hii lit, ni sababu tuliweza kupoze ma question na sie zenye tuko nazo, tukasikiliza na tukakuwa convinced na tukaona njia mbalimbali zenye za kuonesha kama magonjwa iko, tukakamata ma mesure barrière. Na vile vile kama injili tuko nafundisha wengine yenye na sie tulisikia. Donc tunaita watu wakuwe kwanza na wakati ya kusikiliza. Na wakati wakishasikiliza waulize swali zote na wafuatilie ile njia zenye wanatuomba tufuate.
1: Na kweli nani ndiye anahitaji aambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
4: Mwenye anambiaka mgonjwa, mwenye anasemaka kia anagonjwa ni ule ni mgonjwa, mwenye anasikia mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa yeye ndio anakuja kwa mganga aseme mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wale wagonjwa wa kwanza wenyewe waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alert waganga, na waganga wakaambia sasa magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa ma hospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta mganga anasema wewe hutakuwa humu, mwenyewe wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Mwanaangalia watakufuata namna gani, na wakisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Donge inatufaa tujikaze, wakati tunasikia mbaya tujitie kwenye panganga.
1: Bo, asante. Tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani, na waza umesikia, lakini unajua muda ni muda kwenye redio. Sijui mama Liliane, una neno moja tu, punda chache tu.
3: Ndiyo, merci papa journalist. Enye nitaka ongeza ni enye kaka mipima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa na mgonjwa. Kwanza mtu yeye peke njuna yaka kia huko mgonjwa, njoo unenda kudawa. Na kule kudawa munganga njoo ataona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama, tumufanye hivi ama aende kwa chumba fulani.
0: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
8: Joel Mwingi.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari usiku wa leo, siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa amezikwa hii siku ya 3/1 mwezi wa 7 mwaka 2026 Padri Celestin Augustino wa Assomption. Yote yalipitika baada ya misa ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Na kuna kundi la wazalendo ambao latangaza kuwa litatuma wanajeshi wake eneo la Biakato na penginepo wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Lengo ni kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya, ila shirika la raia lasema kuwa likubaliani na kufika kwa hawa wazalendo, kulingana kuwa wale waliotangulia huko kazi walioifanya hayakuonekana. Na jeshi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuangushwa kwenye kombe la dunia Coupe du Monde 2026. Timu Leopard ilikuwa ikicheza na timu ya Uingereza na ilishindwa bao 1-2 kwa michezo ya 16e de finale leo siku ya 3. Mtafuata uchambuzi wa wale wanaotazama michezo ya Kanada. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukiangazia zenye kuambatana na kanisa ni za uzuni. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa heshima za mwisho zilimrejelewa Padri Celeste Tasiwabo Kasabolo leo siku ya 3 tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye parokia ya moyo safi wa mama Bikira Maria ya Kitatumba, na ni askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek aliongoza misa hii. Ilikuwa baada ya mazishi iliyoendeshwa kwenye shamba la wafu la wa Augustino wa Somsi wa Pamahamba. Dani Mweusi alihudhuria seremonia hizo.
10: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilisomwa. Misa ya mazishi ilisomwa kwenye parokia ya moyo safi sana wa Bikira Maria Kitatumba. Katika mbele yake mwasha mbaba askofu alifundisha kwamba maisha hapa duniani inapasha kutia kila mtu juhudi ya kuweza kuishi vizuri ili aweze kufika siku moja katika ufalme wa Mungu.
11: Tunaalikwa pia kuishi siku kwa siku hapa duniani tukishika njia za utakatifu, tukikumbuka ya kwamba sisi wote ni wasafiri. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora ambayo Padre Celestin anatuachia, hasa mfano wa uvumilivu na utulivu katika mateso kupitia matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake.
10: Kwa kuendea kwa misa takatifu kufika mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno ya wa Kristo wa Ubelgiji pa Bruxelles ambao walituma maandiko haya ambayo ilisomwa naye Padri Wilfred Kibanda akiwa mmoja wakuu wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, kama vile alisema maneno haya wa Kristo ya Ubelgiji.
12: Larissa, mama Larissa, mwimbaji katika parokia ya Ulwe, alieleza jambo hilo kwa maneno mazuri sana kupita yangu. Nasoma: Padri Celeste, kama pumzi ya Roho Mtakatifu, uwepo wako wa kimya umetukusa sana. Mahubiri yako yalikuwa rahisi lakini yenye maana sana, yenye uzito, na mafundisho mengi yametuimarisha. Asante kwa kutusikiliza bila kutuhukumu na kwa ushauri wako wenye hekima.
10: Baba askofu siku lipaluku Melkisedek alimurudishia alama za ubatizo kabla ibada misa takatifu ifike mwisho pa Kitatumba. Akiwa amezaliwa pa Matrembe Bolamba kwa mwaka wa 1961, Padri Celeste Kasavolo alimtumikia Mungu pa Kiondo kama Padri Paroko Kire wa kwanza kisha wazungu kuondoka pa Kiondo. Alimalizia kazi yake ya kipadri pa Bruxelles Ubelgiji ambapo alitumika katika viwanda vya padri wa Somsonist. Padri Celeste alizikwa pa Mahamba.
9: Zingine habari katika jamii ni sherehe ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo haikupita vyema katika mji wa Butembo, manispani Bulengera, hasa usiku wa siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 kuamkia hii siku ya 3 tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026. Watu wenye kumiliki silaha waliweza kumuua kupitia risasi baba wa familia moja. Haya lipitika kwenye chembe Kihinga kata Mukuna manispani Bulengera majira saa 9 za asubuhi ya hii siku ya 3. Kisa kingine kia ukosefu wa usalama kiripotika kwenye chembe Kisingiri ya kata Deleveshe. Watu wasiofahamika waliweza kumnyonga mtoto wa miezi miwili katika mazingira ambayo hayajafahamika. Mtoto alifariki papo hapo. Mambo haya yote yaliripotika asubuhi ya leo siku ya 3 na ni presidenti wa shirika la raia Msabu Paluku John Kameta aliyetoa hizi habari akitoa mwito kwa viongozi hasa wale wenye kuhusika na usalama kujitahidi kwa kulinda usalama wa kaji na vitu vyao. John Paluku Kameta.
13: Shirika la raia ni makarti, ukangalia makarti ambazo zilikuwa vizite, ni makarti ambazo zinakuwa mu centre ville, ni quartier par exemple ça quartier de l'évêché, ni quartier ambayo inakuwa na état major ya ma service de sécurité ya mkomine ya Bulengera, lakini de desert du matin mabandia wanaopere hakuna intervention yoyote, alors que ministre wa intérieur amedote amepana kwa kila commune jeep ambayo itaweza kusaidia ma intervention, ambayo itaweza kusaidia kuweza ma service de sécurité ziweze kuzunguruka bila tatizo. Mais malheureusement, mabandia wanaoa watu mbili na wanaoa watu mbili na hakuna intervention yeyote. Ni kwa hiyo tunaita wakubwa, kila mtu ambapo anapatikana aweze kujiuliza kazi ambayo anafanya mkadre ya kuleta sekurite kunako komine yetu ya Bulengera. Paske ila hakieleweki mabandia wafanye visa kama hivi na hakuna.
9: Na pande zingine ni mwakilishi wa liwali eneo la Kipese Paluku Kangi Tikarudi ambaye hakikishia wakaaji kuhusu usalama wa sasa na wa siku zinazokuja eneo hili la wilaya ya Lubero. Alisema wakati wa misa iliyosomwa sambamba na kuadhimisha miaka 66 tangu uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu 2026, huyo kiongozi wa Kipese alihakikisha kuwa historia ya uongozi wa AFC M23 imesaulikana, na hapa aliita wakaaji kutokufuata fununu zenye kuzunguka kuhusu kurejea kwa hao waongozi wa AFC M23. Paluku Kangiti Kahudi alisema kuwa serikali ya Kinshasa inajitahidi kwa ajili ya kuimarisha amani. Tumfuate.
14: Kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Na waomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo, yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
9: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari kuwa wale wazalendo watangaza kwamba watatuma vikosi vyao eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri. Walisema haya kupitia barua ambayo alielekezea administrator askari polisi wa wilaya ya Mambasa. Wasema kuwa lengo la kupeleka vikosi vya wazalendo eneo la Biakato na zingine maeneo zilizo pembezoni ni kuweza kusaidia jeshi la Congo FARDC kupambana na wanamgambo wa ADF kwenye waraka iliyoelekezewa administrata askari polis wa Mambasa. Viongozi wa kundi la wazalendo CONAP watangaza kuwa wametuma au vikosi vyao Pabiakato na penginepo kwa kazi tu ya kuenda kusaidia kupambana na wanamgambo wa ADF eneo za jimbo ya Kivu Kaskazini na jimbo la Ituri. Waliosaini waraka hii wasema kuwa hawa wapiganaji watabaki huko hadi amani iweze ikarudi, na wanaomba viongozi hasa kijeshi wawasaidie kivifaa ili waweze kutekeleza hiyo kazi. Ila habari hizi kutangazwa kuwa wazalendo watarudi huko Biakato ni jambo ambalo halipokelewi vizuri na shirika la

0: huko, kazi ambayo ni ya kupambana na adui. Ni hapa Rams Malikidogo alizani kuwa wazalendo hao wangeelekea eneo la kaskazini ndogo ya jimbo la Kivu kaskazini, Petit Nord, maeneo ambayo yanadhibitiwa na AFC M23, ambako wanaweza kusaidia kukomboa maeneo ambayo wavamizi wamechukua. Na zingine habari ni president wa shirika la raia mjini Butembo, Pastor Mate Sanane, ambaye ni mshimamizi wa shirika la raia, aliyeweza kutoa sikitiko ya shirika la raia la mji wa Butembo kuona kuwa kuna uchelewi kwa kazi za kujenga barabara Butembo Kanyabayonga, muradi unaopata ufadhili wa Benki Kuu la Dunia, Bank du Monde. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kwenye ofisi yake leo siku ya 3 tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2026, Pastor Mate Sanane kwa jina la shirika la raia alisikitika kuona kwamba hata kama pesa zimewekwa na vifaa vya nyenye kutosha, kazi haziendeki kama vilivyo. Anasita kuwa miaka mitatu itamalizika, ingawa kazi za ujenzi wa barabara Butembo Kanyabayonga zitakuwa zimemalizika. Pastor Mate Sanane:
1: kulingana na magumu mengi ambayo tumeona ndani ya ujenzi wa hiyo barabara, sababu ya kwanza, barabara hiyo inalenga, ina faida kubwa kwa, itaweza kutatua, itaweza kusaidia mambo mengi, sababu hii ni jambo la muhimu sana. Mambo fulani fulani ambayo ilipaswa wafanyika kwenye karabati huu unazorota au hauendelee kama ilivyo.
0: Akisonga mbele, president wa shirika la raia mjini Butembo alitoa pendekezo nyingi kwa serikali ya Kongo, kama kuweka kamati itakayochungulia namna mradi huu unatekelezwa mara tena. Pastor Mate Sanane, president wa shirika la raia la Butembo:
1: tunaomba kuwe kamati ya uchunguzi na uchunguzi wa kipesa, mepia hawa watu wasiwe wanaegemea entreprise inayo execute travaux, kuwe appréciation objective juu ya entreprise inayo execute hizo kazi. Tunasema pia waweke mbinu mbalimbali zitakazosaidia namna ya serikali kukomunike juu ya proje hii.
0: Shirika la raia lasikitika kuwa kuona kwamba watu fulani fulani ambao maskani yao yaliguswa wakati wa kutengeneza au kupanua barabara hadi sasa hawajarejeshwa katika haki zao, na inaomba wale wanaohusika na mradi huu waweze kupatia kipaumbele mazungumzo na kuweza kujibu kwa hitaji ya wale wakaaji ambao maskani yao yaliweza kuguswa wakati wa kupanua hiyo barabara ya kutoka Kanyabayonga kuja katika mji wa Butembo. Zingine habari katika jamii, kuna mkutano wa kuonyesha kazi ambayo inafanyika kwenye sekta ya Rwenzori ambao uliendeshwa ukipatanisha viongozi wa hiyo sekta ya Rwenzori wilayani Beni, shirika la raia la mahali, pamoja na vikundi vya vijana, viongozi kiasili na leaders kijamii. Mkutano huu uliweza kushimamiwa na ujumbe toka divisheni kijimbo ya azina ikisaidiwa kipesa hasa kiufundi na shirika Star RDC. Mkutano ulizungumzia namna gani watu wapashwa kuchunga azina za serikali, mfuko wa serikali. Mwongozi wa sekta ya Rwenzori Kasereka Mapati Jafet alikumbusha kuwa wakati mtu anaongoza katika mwangaza ni jambo ambalo linapatia matumaini wakaaji. Tumfuate Kasereka Mapati Jafet:
2: jomana kama tulibaita, je crois ni juu ya kuweza kukuya represente ile makoshe fulani fulani yezi naunda population ya sekteur ya Rwenzori, juu muweze kusikia na mukatoka hapa muende patia ama kupana rapport kufanya restitution ile ndio tunachunga kwenye. Tunawaza ile maneno yote yenye tunaona na kuzungumza hapa na kuongea hapa, ingekuwa kusema tukakuwa na dafara restitution kubali ile tulikia represente ma habari fulani fulani zenye tunasikia huko na huko de la part ya wakaaji wa sekteur, wakaaji fulani fulani bien sûr, kama hazikuwaki. Na ndio maana

0: Oui, yetu kusema umesikia, c'est bien, mais ujikaze kuendelea kusensibiliser sasa bale venye mulikia represente hapa juu nao waweze kujua yenye iko.
1: Na presidenti wa baraza la vijana eneo la Rwenzori Joel Mbaya aliridhika na mkutano huu, alikuwa na pendekezo hizi. Joel Mbaya ndiye presidenti wa shirika la raia la Rwenzori, aliweza kusema kuwa kuna mambo fulani fulani yanayozuia watu kukusanya pesa za serikali, na anaita vijana kuweza kulipa kodi kwa serikali kwa kusaidia viongozi kutekeleza kazi zao.
2: Mwa hii exercise tumeona kusema wametupresente le ma wametuonesha nini tulitoa sisi kama raia ku serikali ku 2025 na serikali ilitumizia ile ambayo tulitoa kama taxe embo namuna gani. Wametuonesha kusema DJ iko na sehemu mbili, iko na ile ambayo tunatosha huku kwetu local na ile ambayo iko na caractère national ambayo serikali ya Kinshasa ilitosha hapa na inga ilipasha rudia hapa a terme ya 40%. Na ile ambayo ingepasha rudia hapa kutoka juu haikurudia, ilikuwa sifuru. Lakini ile ambayo tulileta ilitaka enea ile ambayo ilikusudiaka kumwanjo, kwani tulifika ku 72% ya ile ambayo tulileta. Kisha wametuonesha namna gani waliitimizia. Mumatimizi mlikuwa nafasi mbili, mlikuwa ile ambayo ina acha sekteri inaishi, ile ambayo tunaita les dépenses courantes, na ile ambayo sekteri ingalirudisha comme investissement. Na ile ambayo sekteri ingalirudisha comme investissement ilikuwa ilikamata 11%. Na mwele 11% wametuonesha namna gani ilitimiziwa. Wametuonesha soko ya Lungupa kulijengewa magule latrine, wametuonesha kwamba parking ilijengewa pale, wametuonesha Banyangala biro ilijengewa, wametuonesha Buliki biro ilijengewa, wametuonesha Trako soko ilipa ata manga wametuonesha masambo wameuza uwanja ya soko donc ni realisation mwa mrefu wametuonesha hapa Mtwanga wamejenga kanivo mwa entre marché.
1: Na shirika la raia la Maboya wilayani Beni, tunapatikana hapo kwenye mtandao wa Beni Butembo, la kasirishwa na mwenendo wa wafanyakazi wa ofisi inayoendesha mashtaka kijeshi auditora militaire de garnison de Beni, ambao wanakuja kuwashika mara na mara wakaaji wa Maboya. Kisa cha mwisho ni kamkaaji mmoja aliyeshikwa jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 pa Maboya, anachongewa kuwa amekataa kuingia kwenye kundi la wachinja nyama eneo la Mambasa, jambo ambalo shirika la raia lazani kuwa ni dosari isiyokuwa na msingi wowote. Jerlasi mtoka mbali ni mmoja wanaharakati wa shirika la raia la Maboya.
3: Auditora inapasha elewa kitu moja ya kwamba ni institution ya leta yenye iko na heshima yote. Alafu wakati biko anaanza jikomporter huko kwa village sa comme si hatuyue masheria ma tafuta kutuonea. Abada kwa natoka tu Beni bana kia tuwarete arete, atuyo bana tuwarete juu ya nini, a principe, mukini ya Maboya, kuko chef wa lokalite, kuko polisi yenyeko national iko rekoni, kuko kwenye ma services zote za yenyeko kombertan, ce qui signifie que, au moins ça bana fika Maboya, bana zinja unona kwa yana bakuwa mugi. Mais mwiko nafika katu Maboya, bana beba mutu, hatuta yona motive mutu wanaenda naye, bana enda mufunga, uyiko papa veterinaire. Tunamuiwa bien mais façon bana mbeba ina enerve kila mtu beba kenge biko na mupika beba kenge mais on a aussi dit la fois passée bana beba mtoto wake leo iko yeye le motif iko nini njoma tuko nasema tuko najiuliza kama bakubwa peut-être hawayue niko na pitika kule chiku pale bachini chini bakule kuditora batuambie kama vile bila tumika na muna gani kwanza kusudi basi kwa hao badogoro wa chini basi kwa nafama manyanga manyanga bakubwa sana moyo na hawayue batuambie façon yenye biko natumika basi kile vitu atuvione si sawa.
1: Na muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo anajaribu kupambana na mabadiliko ya tabia inji eneo za Ruchuru. Jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 walianzisha kampeni ya kupanda mti kwenye maskani ambayo ni ya serikali pa kiwanja, wakianza kwenye soko ya Buturande. Shirika hili la vijana linaita wakaaji nao pia kufanya hivyo. Josue Kabuyaya ni mmoja wa viongozi wa vijana wa Ruchuru.
4: Tunapatikana kwenye soko kuu ya kiwanja ni kwa ajili ya kupanda miti. Tumeona mabadiliko imeongezeka katika anga zetu, hewa imebadilika, joto imekuwa kali, jua inawaka sana, kifukuti inakuwa nyingi sana. Alafu tumekutana solution ni kupanda miti. Miti ikikuwa ya mingi tutaona hewa tena na kamata ekilibre yake, na njoo motivation inatuleta hapa leo.
1: na kitongoji cha Nyakakoma kwenye tabaka la Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa sasa kinapitia ugumu wa mtandao ya mawasiliano tangu juma fulani. Mmoja tu anayetumikia huko katika sekta ya mawasiliano ya mitandao ni Vodacom ambayo kwa sasa haitumiki. Wakaaji walizungumza na mwenzetu Mwenge Kake wakilalamikia hali hii.
5: Kwa wakazi wengi, usumbufu huu unatatiza shughuli za kikazi, unachelewesha biashara na unavuruga mawasiliano na jamaa. Steven Mukongo, mkazi wa Nyakakoma, anashuhudia.
6: Huku Nyakakoma sasa tumebaki bila mtandao. Vodacom ndio mtandao tulikuwa tunategemea kwa kuwasiliana na ndugu zetu, kufanya biashara na kupata habari. Kukatika kwake kumetusumbua sana. Mawasiliano ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.
5: Kutokana na dharura hii, wengi wanalazimika kutembea mwendo fulani kutafuta mtandao dhaifu unaopumua kutoka eneo lingine ili wafanye muamala wa kifedha ama kuongea na wandugu. Steven Mukongo anatoa wito kwa kampuni ya Vodacom ya kuona namna gani kurejesha mtandao.
6: Tunaomba viongozi pamoja na kampuni ya Vodacom wafanye kila linalowezekana ili mtandao urudi haraka.
5: Katika eneo hili lililozoofishwa tayari na ukosefu wa usalama, kukosekana kwa mtandao kunazidisha utengamano na wasiwasi. Hadi leo wala Vodacom wala wakuu viongozi hawajatoa maarifa kuhusu chanzo cha hitilafu hii wala kuhusu muda ambao mawasiliano yatarejea. Ikiwa Vodacom pia imekatika katika maeneo mengine ya wilaya ya Ruchuru, mitandao yengine ya simu imeendelea kutoa huduma ya mawasiliano huko, jambo ambalo halipo Nyakakoma. Nikiripoti toka Nyamilima, Mwenge Kake kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Na tukimalizia kwa habari za michezo, nilikuwa nimefahamisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanguka kwa kipindi cha 16 de finale ya Kombe la Dunia Coupe du Monde 2026 ni baada ya kushindwa mbele ya nchi ya Uingereza leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka tunao, bao 1-2. Wakongomani ndio walikuwa wa kwanza kupisha gola yao kabla iweze ikarejeshwa kwa gola 2 naye Ari Kane ambaye ni mchezaji wa Uingereza. Baada ya mchezo huu, wachambuzi wa mambo ya kandanda ni kama Olivier Chiswaka ambaye azani kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejenga historia. Tumfuate.
7: Tunanguka mais pas vraiment comme il fallait tuanguke. Ekipe ilikuwa ndani, tuliaza wa kwanza deja la 7e minute, Chipenga kayaza. Et voilà 75e minute na 86e minute banatu yaza. Exactement, c'est quelque chose de tunahuzunika kwanza, parce que de fait c'est vrai ina tuzunisha, mais quand même tunasentir que tulikuwa na équipe, parce que tunacheza na équipe ya ine mu monde. C'est tuko 46e mais tunacheza na équipe ya ine na mingi ba championnat za kabambi. Imagine tunacheza na ba joueurs ba Manchester City, tunacheza na ba joueurs ba Arsenal, tunacheza na ba joueurs ya Bayern de Munich, tunacheza na ba joueurs ya Real de Madrid.
1: Tuseme kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia timu ya Leopard inarudi nyumbani. Ilikuwa kwa michezo hiyo ya Kombe ya Dunia, ilikuwa imeshinda mchezo mmoja, ilishindwa kwa michezo miwili na ilitoka sare kwa mchezo mmoja, ikiwa imepisha gola 5, hesabu ya gola zote ambazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipitisha kwa hiki kipindi cha Kombe la Dunia. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu za kawaida na habari za michezo. Toaacha mkifuata magazeti yaliyochambuliwa na mwenzetu Ngunza Mapasa. Mimi nilikuwa Kaindo Mwenge Balwai Joel.
8: Ni habari zilizoandikwa kuna kwa magazeti siku ya 3 hii leo tarehe mosi Julai mwaka huu 2026. Magazeti mengi jijini Kinshasa imeangazia hasa azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le Quotidien imeandika azimisho ya miaka 66 tangu DR Congo kupata uhuru wake. Rais Felix Tshisekedi Anthony Makesha alihutubia ya taifa. Na je, sekta ya kisiasa na sekta nyinginezo zinaendeleaje baada ya miaka 66 ya uhuru wa taifa hili? Hujiuliza na kuandika gazeti Le Quotidien. Africa News nayo imeandika Juni 13 mwaka 2026 DR Congo huazimisha uhuru wa taifa baada ya miaka 66. kulikoni kutangaza kile kinachojiri hasa kuhusu referendum. Felix Tshisekedi aliweza kuhutubia taifa, lakini huku taasisi hiyo au sheria hiyo kuhusu referendum ijapokuwa imo mikononi mwa korti ya kikatiba. Africa News inaendelea kuandika haya yote yanajiri ijapokuwa makanisa, mashiriki wa wananchi, upinzani wa Martin Fayulu Madidi, FCC yake Joseph Kabila Kabange, wote kwa pamoja wanasema kwamba tarehe 8 mwezi wa 7 wataweza kuandamana katika kupinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo Nuvo na imeangazia pia umelia tata ya Kardinal Fridole Ambongo kuna kukatedrali ya mama wetu wa Kongo jijini Kinshasa, huku ikisema kwamba katika umelia ya kardinali huyo aliweza kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama, umaskini wanamoishi wananchi humu nchini, pasi na kusahau mradi wa kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mradi ambao huenda ukalenga ukampatia kipindi cha tatu Rais Felix Tshisekedi kuongoza taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko pa Lubumbashi, akina baba Askofu Vilgas Muteba naye aligusia na kutangaza kwamba huenda mazungumzo ambayo ingelishirikisha watu wote ingilikuwa njia muhimu katika lengo la kuepuka mzozo wa kisiasa humo nchini. Le Potentiel nayo imeandika Martin Fayulu aendelea kungangana huku akipinga mradi wote wa kubadilisha taifa hili maridadi, na hasa baada ya miaka 16 tangu taifa hili lilipopewa uhuru wake. Kwa upande wake Actualite PSD naye agusia tu uhuru wa taifa, huku ikaandika kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alilihutubia taifa, lakini cha msingi ingilibidi kusema ukweli katika lengo la maendeleo endelevu ya taifa hili la Kongo Kinshasa. Mwisho wa habari za magazeti ambayo yaliandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai mosi. Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, na hadi mara nyingine.
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kwenye kipindi kenu kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni ni wenu wa kila siku Katungu Mbafu Moja Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru fundi wa mitambo na isi mwingine kaka Remiase. Na tunashukuru vile wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa tutawapatia yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mama moja ambaye alikuwa akitafutia mtoto wake msichana mrembo sana ambaye anaitwa kwa jina ya Biju. Biju alikuwa mrembo sana, loro alikuwa anapenda huyu Biju aolewe na mwanaume mwenye kuwa na mali. Alors mwanaume alipataka papa moya mwenye kumupatia franga, alikuwa anapatia mamake franga kila wakati. Biju alikuwa kashapata ule papa, niseme alikuwa kashapata ule papa mwenye nanakiaka mwangia mamake makuta. Loro ule mama nasha furahi ju nasha mjengea nyumba ya brike likarne, nasha make niko na bakulisha mzuri, make ule mama nasha furahi ase bwa huyu njo bwana. Nasha kosee mtoto wake usipi make atapenda ka maskini, usipenda naye na maskini. Njo huyu Biju akasema ta mi sipendi huyu papa, ata ashapo mama na nikazanishaka huyu papa, mi simutaki, nishapenda garso wangu huku. Loro mama haezi penda musikia ta. Jo vile Biju akashikaza kama uficho vicho, mwisho na mwisho akakiaka desevoire ule papa, akapendanaka na garso moya. Akishapendana na huyu garso moya bakaikalaka, bakajenga nyumba wabo. Mama akashangala akaishiwa. Tukasema wasichana, msikwe wa materialiste, msikwe wenye kwenda kumali, hapana, enda kwenye upendo. Na ule mwenye mali hakuzaliwaka na mali, mkitafuta yenu mutabarikiwa, Mungu atababariki na yenu kidogo yenye Mungu anababariki nayo. Me ile kutafuta mali ishapoteza watu mingi. Ukiona papa musika mingi pa materialiste, make kazi yabo ni kubomola mabunyumba za watu, ni kubomola mabunyumba za watu. Atapenda tu kipapa junjo kinye kiko na mupatia bezwe zake, atalaga kuiki kile kipapa kia kita ezite, kina muzia telefone androide, kita mupatia mafranga ya kia rasio, kita mukulisha, kina muvalisha. Me garso hata kwa na kia kumupa. Aloro wanapenda njo mufuko ya bapapa, hapapendi atabale bapapa. Tunakoseba msika yetu juu mwisho na mwisho huyu papata kutokaka, anarudia kwake, anarudia mke wake. Akwa bo upoteze wakati yako kupapa wa watu, mwisho na utatupiwaka inje. Juu ya nini munakuwaka vile batoto wa musika? Jichunge, ukijichunga utapataka na wewe wako mwenye anasema na mie huyu minakuwa naye hapa. Hapana kubomoa mabunyumba za watu banduku, basichana wapendwa. Umbandabu kwake wa mzuri, ule bibi kwenyiko napigia magoti. Kwenyiko napigia magoti ase Mungu nisaidie. Nisaidie huyu bwana kwenyiko naenda. Umutoshe kule na ule bibi asikufake kama haya ona kenya menifanyizie. Ile machozi ya ule mwanamke banduku badada ba musika yangu haipote yake bure. Haipote yake bure, mimi nimeshaona huku kuba mingi. Wenye balikuwa na babwana babatu banenda kufa lubaya na balishateseka. Aloro olia kukufa hii kifo ya ovyo ovyo hii. Jikaze na ujitie kumustari, ungama kwa naenda kukanisa, komunika, ukomunike Mungu akishona kisu natulia pale wepeki. Atakutumiaka wako, wache kuangaika na kuchokesha roho za wengine. Na bila kuchelewa tutapita kwa hadithi ya kufata 09 93 56 34 41. 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 083 0 89 93 92 36 0 89 93 92 36. Bila kuchelewa, tutapita kwa hadithi ya leo. Tutasoma mamesaje, mtatoa razi, tutazisoma siku ya tatu inayokuja. Hadithi njoo, hadithi njoo. Kulikuwaka kuple moya. Hii kuple ilikuwaka garso, akawaka mtoto msichana, na wanapendana sana, na wanapatana manake bie. Munyumba wabo wakaikala, wakazaa watoto, wakabarikiwa. Alors, wakakuwa na karamu, ilikuwaka ni anniversaire ya mutu yabo ya ndoa. Anniversaire yabo ya ndoa kabisa, bakaevite batu, bakaevite batu bote. Bibi akaevite naye bazazi yake, akana bwana bazazi yake, bakarafiki bakakuya kukaramu kabisa, fete kabambi. Alors, walipoendelea kukua pale katika karamu yao, banduku msikilizaji wangu, baba nani baba yeye kwenda mkazi ilikuwa kawaida kwake, ijapo karamu ilifale aanjenda mkazi kisha akarejoindre bageni kunyumba. Alikuwa kashenda mkazi, watu chakula ikaivya, bakatengatenga nyumba bafasi kwenye bageni bataikala, bageni bakeingia bakevaservire chakula. Hasa huyu bibi kya kushangaza ashendikalisha bazazi ba bwana kule pembeni, ashabaikalisha kule pembeni abu habakuli. Bwana par mal chasse akakuya, bahati ya ule mwanamke, bahati yake mbaya, bwana akakuya sali kuyaka, msikilizaji wangu akafika mparsele, akasema banduku, bazazi yangu banaikala kule mbali juu ya nini? Akapresentira tukahabie change hapa. Akenda tu droit akaenda ita bibi yake kule kwenye wageni. Ase sheriku ya kwanza. Bibi akakuya kufika pale ananza muuliza, "Pourquoi bazazi yangu biko nje?" Kule akamwambia, "No, bazazi biko nje batakula apre karamu na juu hapo ni wa mnyumba, wageni batakuwa bakishenda njoo banakula." Mimi wa bwana juu ya nini? Ase no, maplace zilikuwa za kidogo. No. Hakuna place bila bazazi. Omota bale bantu bebiko mule bale batu bako, njo benye bangikosa kwa kuikala purvike bazazi yangu baikale. Msikilizaji wangu. Mimi wa bibi no, hawa ni ba mnyumba. Koma se fetile ke bageni bakose kwa kuikala ba mnyumba na nzo banaikala kubiti. Mimi wake no. Bale bazazi njo rezo yangu ya kuishi. Kama leo niko hai se grace ya bale bazazi. Unasikia? Kama leo uko na mie ni grasi ya bale bazazi. Eski habangenizalaka, ungenijuaka wei. Ungenijuaka. Alors, purkwa ubatie kule inji. Unawaikarte. Purkwa. Haujue kama bale, baneza omwe abu wataba bakule, bale baivitia yako bakose. Mio wabibi, unatasema nini? Atuna sema nini? Make, abu njoba na shinda bageni bote gizi miko mule. Mio wake, ndiyo. Na kwa isa mina pasha bavuruga bote mina batosha mule purvike bazazi yangu baikale. Baikale na salama juu nakuta bale njo biko na valere kushinda bazazi bangu. Ha, bibi ase, sema kweli. Ase na njo vile mara mwa kulimwa bwana kera shimama mule ananza ita. Ase fete inaishia pale. Na kila moja atoki aende nchi. Basi. Bibi akaishiwa, "Se no pardon bandi. Bandu kwa pa na huyu anasema bongo, ase nimesema kila mtu atoke aende." Baivite bote bakacha na njoba ameanza tu kula hivi, bakishimama bakaenda, msikilizaji mpendwa. Na huyu bwana kulimoya akafunga vitu mavalize za bibi yake akazifunga, akaenda zipakiza mvuatire na akasukuma ndani bibi, "Ale uende kwenu." Bibi anapiga piga pale magoti, "Oh, nihurumie." Ni yule anasema, "No, nisha kuhurumia zamani, panda uende, njo kuhuruma yote ile." Na bibi akarudi akakwabo, na hadithi yangu naishia pale, msikilizaji wangu. Muko ba papa, muko ba mama, muko ba lunga, ba Jeanne Marie, muko. Aha. Banduku, sa unenda mufamie. Jua kwanza mimi nenda mufamie. Niko mbele fie wa mwa ile famini. Ilifo niende kuwa mupatanishi. nikuwe mupatanishi, nisikuwe mchonganishi. Kama kuko kwenye kuko kofli, weye ukwe pale kujenga. Isikuwe wenji unenda shindiria moto, sasa familia igabulane juu yako. Eh? Sie mabelfie, mambingi tusha kwa nakuya. Eh, mi nilikeka tuku bwanangu. Nikeka tuku bwanangu, bwanangu ilisifia nipende na kwe tresi na tena bezu ya mwingine mutu. Leo njo batoto ba vile, basichana. Eski bwanangu alijitiaka kudunia, hana jamaa. Purke usikontante tu na bwanako yepeki. Sasa huyu bwana sata kudesevwara kanenda penda mwingine mwanamke. Eski utakwaka tena na ile Valere weye kweli. Sima takwa kama nakuzarasi, njo ule bwanake ashamutoka na natuambia tu gisi yeye na bwanake wanafatana hakuna hata shida. Ufike kwake anakuzarau, anakudedenye juu nini? Yeye bwanake ashakamata hivi bwanake. Alors, njo vile basi vile vinamuona bwanake atawe kule vingine vinamuona. Si unashona wa mwisho msikilizaji wangu. Mesenye munaelewa munafatana kabisa na bademai na babel sere yako na babel mere yako. Ni kwambie, bwanako anapimaka tu kusema hivi kaneno. Se, anjo vile mwanamuke asha ni kasa, vinakuwa hivi, vinakuwa vile, ndatafuta mwingine. Unagusa mulicho. Kama kweli kweli uko na heshima na adabu na upendo kubale bandugu yake na bwanako kubeli familia yako vraiment banasema make utakuta kila mtu anainuka kwenye iko unataka fabia wapi hatutaki na njo vile hatutaki si unajiona wa mwisho msikilizaji wangu njo vile kule kabisa. Ata kweli bote haba apendaka mutu kubeli famiye. Si richolo. Ambu ebu kwe si richolo ni kweli. Kweli uneza shikazi unafaiki ya makile. Kutakuwa mwenye hata onaka vile vyote. Wenjo tenda afunja kuni za konjo za kulowana. Afunja kikuni za kukauka tu na tuletia kapa kuni za kulowana. We ulu utasonga ule haa songa kumufugali wa kuregea. Waki tunjo unakuwa kama na majusu. Wewe ule utashota mai au hauya anashota mai yake vitu vinakuwa kama mchafu. We belle fille njoo nafaka erere. Alors batoto basika leo nyenjo bale mko na lunga. Unaenda na unayoa vile vyote mkichwa kiako. Unajua ke hapa mimi naenda ku belle famille vraiment ni ifo nikuwe kwanza na roho yenye inajua kuvumilia. Msikilizaji wangu basi muda wetu ni mchache. 0 89 93 92 36 0 89 93 92 36 na salimia wa auditere wetu wote emisio adisi kaka Patrice unasalimika merveille kasoki unasalimika da wote eritie kalemire unasalimika mama nani pale mususa mama jine nani kimbia wanruku munasalimika waganga wote hospitali ya Kitatumba waimbaji wa Choral Saint Josephine Bakita uamaki wa mama wa Kikurura munasalimika nyinyi wote tunawaaga tukisema kwa heri.
1: Tembo beni.
2: Ende yonga na kwa ma. Iwa buka yitwa ndreke kundidi sele radio moto rekamera na kutongerere.
3: Roma iromobe kene momu swa. Metre pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro. Si mara kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi, ukependo na mwita Frere Wisas Mariro haina problem, na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana, nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro simu plus de simu d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumbiru kwa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur, auditrice, combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Voilà. Veut dire déjà deuxième album iko déjà à court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambayo tumeweza kuundaunda kwa.
0: Ala, sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko puissance ni deuxième album après ile ya kwanza
1: siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu ulipata, sijui kama anasema neema, baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album parce qu'ilikuwa essai. Ese na unasema na mimi nipime mwi rythme ya mabeha. Parce qu'ilikuwa ka undire ni abaze abajene mkakamata masolo après bajene après kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande. Ukaingiza Lingala mule ndani sana, mna watu ba mu HZ ba muriandale kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za Lingala. Impression zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea akasema "En engra ne sera jamais gra." Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Ilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na ma pays zote. Mimi naweza sema hivyo si yakosea. Mpaka sasa bangali bana kusoma hivi. Vraiment moi à de ma part, je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza. Na mimi nayo akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusoma ile ya Lingala bana ikosome sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa, mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile ya Lingala zingine zote vraiment ziko très très bien consommé.
0: Katuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vie kuna disparaître. Venye bali njama masolo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Je crois. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha, bana mwita Papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda kumuzika bana mwita muzika Kahasi. Vraiment tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Mimi najua mkanisa kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja wa peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia ka Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli. La simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana twita par ci par là, c'est toujours ile mtindo. Donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa.
0: Mhm.
1: Ah, mikutano tunakombrandrike biko tu vraiment na besoin. Na wakati banatualika bakikuta tuko kipeo trema mnakuta iki paroisse vraiment inakuta kia tungeonekana tu mimi basi.
0: Ona, pisa unajikuta namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza, ikuwe kukabini, ikuwe kumuradio yake, ikuwe sijui mu telefone yake. Na unajisikia kana namna gani sasa unaona mtu mwingine anainterpreter yenye ulitunga wewe mwenyewe.
1: Vraiment mimi najisikia ka très bien. Ah, si tu unajikuta kuma stati unao bia leo ni na WhatsApp. Ah, parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika.
0: Ouais.
1: Alors ça unaikuta kwa matelefoni za watu, unazikuta kwa masalon, unazikuta kwa makabine, unazikuta kwa réseaux sociaux watu yuko wanazibalase, inatutia kama moyo na tunaelewa ke akumbe monsieur mungu kunapenda ifike kwenye tunapenda ifike.
0: Voilà.
1: Ah, tunafurahia ka fait. Sasa tunapendaka, sasa tunaona kabiko bana ibatre kwa makabine parsi parla, tunaisikia kabie parce que Yesu hayetu ile.
0: Voilà.
1: Ah, voilà.
0: Okay. Puis ça, deuxième album, titre né?
1: Ah, nazani titre est avec l'album, tunaita Ulimwengu.
0: Voilà.
1: Yani ni mungu, nyumba ituko tunatapa, Ulimwengu, Ulimwengu, Ulimuhuya, bitu namu nasawa kwa.

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani uli mwenge mukiswali tunasema nini?
1: Uli mwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu parce que maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi namtofautisha na watu. Mm-hmm. Inamtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yani tunamtapa, tunaonyesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra kombie 5 sana kulipia chikeme wakati mwa atakuchoka. Memo anatupatia kapumzi ya bure hatumlipake chochote.
0: Okay.
1: Aloro ke ukifika kwa hospitali kale ka motel.
0: Bana kataya.
1: Akikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa. Mimi naeneza 30. D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30 30 ane. Ile miaka yote aloro mwingi ananipatia pumzi ya bure pema ya orfele ya ofele. Donc il faut tout comme tapa kwa.
0: Alors, question kidogo. Hii masufra zenye tunapita kama zenye na kama njoo mwenye natupitishia mwanzo zenye tunapataka mwe dunia. Est-ce qu'il y a quelque sorte haiko responsable wewe yenye tunaona kapasika kama mimi sisi tunatimizaka chenye natuombaki. Ukifika mwe avni utasikia ngoma watu wiko na fama abudu. Ukifika fasi fulani watu wiko na fama jeune watu wiko na fama ma campagne d'évangélisation, makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumsifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Eske naye pari yake haiko msufrasi.
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi. Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anawaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forma yake kwa. Kenye tunaweza kimbilia sana, usikue njoo utakuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu, bidii inakuwa na objective. Yani ukikuwa mwaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu. Mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka. Mateso inatuimarishaka kwa. Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse. Mateso inatuzokeshea karibu na Mungu. Yaani huko mavantage za mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wao mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta wewe na uko bonde relation na Mungu na uko na bonde relation na watu. Parce que Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoaka toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na hiyo tuko tunapitia mkongo mwingi unaiona pale mbele huko kucheka ya ohe. Na tutazaa kucheka parce que au mwetu tunakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Très bien, bien il dit yuko na mwisho parce que kina mwanzo kina mwisho. Mimi najua Mungu anatupiza mwa ile mama parce que kule mbele anapenda tukue tuneza jouir furaha. Parce que mtu mwenye anafurahi yake apre kuteseka furaha yake ina demeri yake. Mimi mwenye anashinda tu mfuraha furaha sada vuki yake mshimo ya mateso itamuwaka mara moja. Donge hii mateso iko na lengo. Mimi iko na lengo kwenye viko na hakili na hekima.
0: Sasa wenyewe kuna DM ile boro.
1: Yuko wanadimu hile boru najua Biblia inaonesha ke kila mtu ataenda kwa njia yake. Ya maana ni kuenda mwa hile boru ushagaamini Kristo. Basi kisi tunaweza bakia tu kotanalia, tunatukana na Mungu aimu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumzika. Bale mkatakata biesi, mepasi kishagaamini, anda ishi pamoja na Kristo muamani, musalama, yenye si hatuzi pata huku dunia.
0: Vala.
1: Ndiyo.
0: Ninaona deuxième album, ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Il sepeke Lingala cette fois-ci hikukuya Joanine.
1: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na Lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me nayo niko menasijere ikuwe parmi le 10. Donge na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Puisas maliro tunaenda. Inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni
1: Okomuti.
0: Vala, Okomuti. Nao ni nini?
1: okomote iko nyimbo yenye tunaonesha kazi yenye Kristo alijakafanya hapa kudunia. Paski alijafanya kazi ya kutuokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alor okomote njo ile habari ya msalaba kwa. Paski ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Aro komuri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba, ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya komuri ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu, ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ili kifo ya.

0: kuko vitu vya mingi venye vinasemewaka ku msalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mti moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muindividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Iko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hivi ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait kia julikani tu. Sasa mwe faka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana napenda tu atie kale kaboro. Alors mwenye anasema kile kwa mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Kurwa vidiri iko deja miti mbili. Na njoo maana ya kurwaze. Mti moya haizi kuwa kurwaze. Donge akisema kile mti moya donge haelewe kile msalaba. Unaona kwa brand rekia akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi iko anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzi fatililia sana. Ni kesi ya kuingia movie fya ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba vidire mti yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku réseau social tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok ku hata YouTube unasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechire bie. Koma Mungu ilifoza mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwenyana leta zambi. Olia bare shetani anabare peti yake. Kisha unasema Mungu ifoto unachunguza ile. Sina mambo ya mtu ile. Oko mtu njoo vile. Ndio. Sasa mtu anapana reflection ya vile. Akikuwa mtu anapima nielewesha utasema ni.
1: Bo. Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Wenye wanajidai kuwa na hekima. Vijiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hawezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha na chaka mufasilite. Na watu wanapenda baelewe mu difficulty. Donge wote yuko diredire. Alors que Mungu hayuko mu vijiri yuko diredire. Ah, ifo kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeke.
0: Na watu wanakuwa na difficulty.
1: Watu wanapenda kasa baba bimilistifie juu ya shina kucomprendre. Donge en fait kazi ya msala. C'est ça. Donge wanaze kaza kutokuelewa. Alors vitu wanazielewesha. Alors aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifo uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint Esprit. Paske sasa Saint Esprit hawezi elewa si maandiko matakatifu. Iliwaka inspire na Saint Esprit. Ilifo naja kutana na predikasyo yenye nakutosha mwa ile upofu. Senyu mepokea Saint Esprit utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mimi sema kishi ndani yake. Ilifo tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Alora miamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Dairi wakati ya nyimbo yenye iko mwa ile album, wakati wamekujaza roho wa Mungu, njo ule roho mwali espiria kabale baandishi na watakuwa na kuinspire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasili kukomprendre maandiko.
1: Vraiment ni très très facile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata kamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mbevu tie makosandrasio mishipa mpaka ile. Aliko très simple. Donc zero c'est pesa.
0: Donc polémique kumu polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selema kiba mingi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elue kiebiku wako. Meusi, baneta uriyawo kile kia nisema kumwanzo, ni batu wanapenda tuba jifere vwa. Nge muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kuku na mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versa. Haelewa na biblia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pastor na huku juwel. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Halo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint Esprit na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande atuka tunapenda watu wa savure bien. Tio maana tunapitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwake juu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii Bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. Ya wengi wanayua mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi nasema kesi parmi le vie qui nous reste. Ah benye baliunda ile mtindo kwa. Alo viti hatuliimba naye, viti havidir kumwenye hasikia kechenande. Nge vete ha ni kutia mulisikio wako mkoto yu sisikie message. Yani huko unasikia message mimi unatia mulisikio wako mkoto yu sisikie. Dongo unajituma vete ha au huko unapenda huko unasikia sauti mimi unapenda ujifanyishe komisi. Ha huko unasikia kitu nakuambia uamini Kristo uachane na dhambi. Mimi unajifanyisha komisi huko unasikia. Alio tunaonesha kie hata kama unajifanyisha vete ha uelewe kie kifo akio hakina kwa vete ha. Unakufa tu huyo imini Kristo moto unakongoe. Na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakongoe paske kanisa inaweza nyakuliwa na hao ya kufaka na isa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Ndio kama kifo inakurate dunia opeki itakuwa trape, itakuwa trape. Kama dunia haikuratrape vidi moto opeki inaweza kuratrape na hao ya nyakuliwa. Na hao ya kufa kwa. Donc ici nous c'est pesa. Donc vous savez justement avec c'est comme si hauko naelewa gisi na dunia opeke ni mwalimu kama hauamini Kristo dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya 4 usikuwe na leo dunia opeke itakufundisha utakufaka mu doze. Tutakuzekaka na ushae donc ushao kwa kuenia na mchupa. Donc ushao hakonda doze ya opeke shao kuelewesha ke ulikuwa unafanya erere kudikunywa vile. Donc ici nous c'est pesa.

0: Muziki ya kinandi ya kuendelepele watu. D'ailleurs ninasikia nyinyi mnakondire mnalia, mnalilia watu.
1: Maana kikumbare mbare mba, donge tufa kwa mbare atidai chirira yele kama lolo akikubuna akindi kuita. Donge tunakolelea kwa. Usijituma betse ha. Paka tunangusha na macho utakuta pale muzesa utaona ile image epeke analia. Ah, je sais que d'ici peu mataura ile image ile masong. Donge epeke ana regrette koma iko nona watu gizi. Donge tuko peto tuva cheke neno. Ni huwa tena ile uwezo huwa natobongola tobongola watu parole basi eh amini amini mimi hatuna ile uwezo. Voilà.
0: Voilà. Apisas maliro. Unajisikia kana mna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa. Na watu wote wanajua gisi ah. E bwana. Pastor njo mnyana ingia mwima solo. Na unajisikia namna gani saa unaprand parce que linakuwa kunaenda kuta ah mtu wa kanisa ashafa scandal. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kuna jitahidi sana kwanza kukua na wambia watu wa melembele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe unasikia kitu nje pita pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasyo zitu zinawaka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, deja, si ya kuwa ta ileve, mema tandasyo zimena pataka babangu, hawezi kumbrand. Jifuku kuna tuombe. Alo, tunajisikia kama mbaya, wakati mtu

0: mwenyewe amekuwa eleve na Mungu, ni mwongozi, anaanguka. Paske banazo yaka sema kwamba mtu yenye mekomala sana. Ha, wakati yenye naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakutaa kivera mapa huko mote nyeri anguka. Alo tunahuzunikaka sana. Njoma na ifoku wana baombea sana pasi kipana waka tre tre tande. Ifoku baombea ili Mungu azidi kubasaidia. Me sino
1: wakati ya
0: voilà. Usione mtu anaangukia sa umakosa unanja msengenya abotu watu unabambiaka hapana. Ile daire ni vototo kiroho. Ifoku kumbrandri ke mutu ni mutu. Mifutu nakuwa na bota kubaombea. Tukikuta ke petetere wa metereza, ifoku kubaombea tu Mungu bareve. Yani basimamishe tena upya na baendelee na safari. Me sino tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mutu mkubwa shaanguka. Mbana mwashirati, nini, hapana. Me osi, avana shitu baombee. Na wakoba najiombea kwanza. Na wakoba najikeshea. Yuko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee tu naona kana hauko najiombea hakuna vesiri tu hapana. Sasa mimi hapa mimi na viakasiri mwa mem. Mimi naombaka vraiment mimi nafanya ma retreat nikimajua huduma. Basi kinao yake gisi mwiko na iko na iko na inua huduma. Huko fasi kwenye tu ndakutana na
1: wewe. Ni Kiswahili.
0: Unaona nisha kuambia basi kuma huko huduma na kipaji. Yaani kipaji ndio kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
1: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenyewe tunataka njoo yetu ya sama independence au binju mahuru ya namna gani?
0: Maana ke ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenyewe tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Christ. Me kama na Chisekedi kuna Christ, vediri tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Christ mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyu unaona na polisi analapita mkaritio unaweza kama wenyewe kuna taka. Ndio unakuma creepability mwa eske si akati ku dossier ko. Mesenyu ko mujeje zero ngi unaweka na uhuru moya.
1: C'est
0: ça, atazi huta ukufanya hao gara kifo. Hapa vraiment ile niko sese. Sina vraiment hoga ya kifo.
1: Kama kinafika basi.
0: Pour la gloire de Dieu. Basi kata kama kinafika siwezi na momoto vile kwenye tushaka vuka ile etape. Lakini mimi na lambi mbinguni mimi natembea kwa mbinguni. Ndio niko na uhuru moya terrible la pedique. Alors wakati unasema ametuweka huru. Ndio ni kuonesha kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Unasema mtu iko mzambi Biblia inasema anaoga amekuwa mtumwa wa zambi. Yaani anafanya kinyi hataki. Kinyi anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njyo kenyeshe tena na muraisisha kufanya. Njyo na jikutaka umakilipabilite, donge na kutaka, ata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizoka kwa gura.

0: sasa tunamalizia pale Ndule, tupatie maneno ya mwisho mwisho kuhusu album, peut-être sijui ma promesse, sijui aseme album aishake bia, unaweza kuwa na nyana mnatiaka mabanga saa moja mwenye anapenda naye libanga liingie mule tu. Ba michango, ba dédicace tout yote. No, atuka ile njo mu quelques minutes tu.
1: Merci beaucoup. Vraiment album iko na dik antik. Na ile kandi, ile kandi ki 10 huko zeisie wenyewe tulitunga, huko zenyewe tunazola mwa ile kitabu ya wokovu. Huko na zile za wazee yetu karibu 2 zenye nilienderpreter, jitu kumushe tena ile zamani. Alors ni nyimbo nzuri sana, mko mnazifuata, mko mnajisikilizia. Na mimi najua tuko naendelea sasa kuweka image ku, ili tufikie finalité ya Evre. Na mimi napenda hii ya Neda ye tukue tuneza maliza ile kazi na tulase Evre. Ili ibafikie kote kwenye mko mnanifuata. Na yenye mimi naomba tu ni maombi, ni kitu ya kwanza, na kitu ya pili ni usupport kipesa. Parce que tusha sema hii kwa evangeli teni kwa evangelisation. Na evangelisation natambiaka na lar.
0: Njo vile.
1: Nyimbo moja kuitia image na audio ni pa moins de $200, de ça combien. Au nakuta avec dit kanzike donc niko naendea umamile na 2000 na. Alors mie niko carrière solo donc niko mie pek. Donc bila wewe mwe huko unanisikiliza.
0: Hata numero telmani tu.
1: Très bien. Kamata numero ni ile ile tu. 09
0: 09
1: 920
0: 920
1: tena
0: 920
1: 68
0: c'est pas quand même simple
1: hein? Narejelea tena 09
0: 920 68
1: ama 09 92 09 20 68 ni mwelelea tu voilà
0: yani mbele njua njua bien
1: ah voilà unaweza niita vraiment mimi niko cool tunakoze ama naandika message
0: voilà.
1: Na kama unasijerene kuweka mu group nisha unda group ya WhatsApp kwenye mimi naweka hata makandike zingine na tunakuwa tunaweza jamiliana bila shida. Unapenda nikutie mu groupe yangu ya mashabiki ya Puissance Mariro Muramia, mimi na kuongeza sa problem.
0: Voilà.
1: Mais aussi tuko tunaandaa harusi. Mimi naalika benye batafika hata kupale sa tumelunga, unapenda tu kule kabadi pamoja kama kupata neema kufika ku nani? Mimi vraiment niko pale kwa ajili yako.
0: Voilà.
1: Na kama unaweza penda utusupport ici, usupport ile activité. Tu es le bienvenu.
0: En tout cas, tu as déjà les madame, faut madame anakuwa forte spirituelle parce que
1: oui.
0: Parce que anaenda na grand maître.
1: Mishi, anaenda
0: na mtumishi.
1: Voilà. Niko na mtayarisha déjà. Na mimi namsalimia hapa sasa madame chérie mon épouse, Lydie Kitikolio, mimi nakusalimia hapa sasa, Mungu akubariki kwenye.
0: D'accord.
1: Voilà.
0: Faut en tout cas spirituellement anakuwa forte parce que matandation déjà zishakaanja. Kama bashaka kurate batapima huko pembeni. Kama somita kwa na
1: Zima Mungu atatusaidia na atendelea kutusaidia. Vrema msikilizaji, mimi nakushukuru sana kwa nyoko unatufuata. Mungu akubariki. Asante sana kwa sikoche kwa hii radio yetu, ngoma yetu, kipindi kitu kizuri, Radio Moto Butembo Beni. Hapa ni wenyu wa kila siku, mwinjilisti, mwimbaji, Puissance Mariro Muramia. Mimi nawapenda sana na Mungu akubariki kwa nyoko unatufuata.
2: Roma Iromobi tenemo muswa.
3: Metre Pakaba.